0: חיות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ז. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. רבי בהמה צריך לשחוט שני סימנים. משיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמוהו. לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שחט סימן שלם, וזה כשר. ובבהמה, די בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה כשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט הורידים. הגמרא מבארת שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה, מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר? דווקא אם הוא חתך גם את הורידים, עורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד, זה כשר. חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שני בבהמה, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם נחשב רוב, יש פה 75%

ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%, ועוד השני 25%, פה רוב, לא אומרים ככה. אלא כל סימן, סימן מסתכלים עליו בפני עצמו. צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו. ולכן משחת אחד שלם, ועוד חצי, לגבי בהמה, שחיתו פסולה. חוזר התנה ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיתו כשרה. גמרא תשאל, למה תנה חזר וכפל, הרי זה יחורה כבר מבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין, לכתחילה לה. שניים בבהמה לכתחילה לה, עד כמה לשחוט ולזיל. שחיתה גמרא, הרי משון התנה שאומר, השוחט, אחד בעוף שניים בבהמה, שחיתו כשרה. משמע, דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחיתו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה, זה רק דעבד? מה יש לו עוד לחתוך כדי שהשחיטה שלו תהיה לך תחילה? היא בעת אמה האחד בעוף, ובעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה גמרא תשובה ראשונה, לשון התנה שנקת השוחט, שדווקא דעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה, באמת לך תחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט תחילה שניים, כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו תחילה שחט שניים. דיעבד אפילו אחד, זה קשר, כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו, אז זה אומר שזה רק דיעבד. לכתחילה רצוי שאדרבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנה, מיני לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטאהו. אומר רב כהנה, מיני לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם של אבי תמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? אומר כתוב פסוק, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. חייקת מילה לשתיים. שח, אותו המקום שמקופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שם הראש מתקופף, אז חטאהו. חטאהו כלומר תנקה אותו. תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתקופף, שזה הצוואר של הבהמה, שם חטאהו, שם תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטאהו לשנה לדקויהו. שואלת הגמרא מניין שלשון חטא משמעותו לנקות. הגמרא דכתיב וחיטא את הבית ובעיתם המאחה תחטאני באזור ואת הר. כאן למדנו שזה לשון של ניקיון טהורה. ואמה מזנבו שח מכלל שזקוף בעינן והא שח ועומדו. מת הגמרא למדנו שמקום ששח משם החטא, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר שהכוונה היא מהזנב. הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. את הגמרא לא. הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתקופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד. אז אם כן מלא זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף. משחת, משח. מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף, אז עליו הוא תמיד למטה. ואמא מאוזנו, ותגמרה, אם אתה דורש מלשון ששח, מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן, הבהמה לפעמים מתכופפת, אז אולי הכוונה, משם צריך. בעינן דם הנפש וליקה, צריך שעל ידי כך חטאו, אותו מקום להוציא ממנו, לא סתם לפצוע אותו, אלא להוציא דם הנפש. ומהאוזן שלו לא יוצא משם דם הנפש. ואמא דקרע ואזיל עד דם הנפש. שאת הגמרא אז מה יש? אולי נאמר שאכן צריך לשחוט באוזן, שם צריך לחתוך. ששם זה לפעמים שח, שם לפעמים מקופף את המקום הזה. וכוונת התורה שיחתוך את החיתוך, יתחיל מהאוזן שלו, וימשיך עד שיגיע לסימנים מקום שיוצא דם הנפש. שאלה ראשונה. ותו, שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן אלא גמרה שהייתה מן הצוואר נמי גמרה. כשנוספת הגמרה מקשה, אם באמת כל לימוד כולו שהשחיטה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות בלכות שחיטה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים.

בתורה. אמרנו, הסברנו את זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיטה, דברים שמעכבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיטה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, או דרסה, שהוא חתך לא בהולכה והבאה, אלא לחץ בסכין, חתך אותם, או חלדה, שהסכין הכניס אותו פנימה, ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מחוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה, שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומה, ויש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה, כל החוט האלה מיני לנו שזה אוסר את השחיטה. התשובה היא, זה גמרה. קבלה ביד רבותינו, איש עם פיש, עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש? זה פסוק. זה גם כן גמרה. זה הלכה למשה מסיני. ואין צורך לחפש, זה פסוק. וקרא למה יתה? דילה שביה גסטרה. אם כן, שמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט, מקום ששחטהו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת. לא יעשה זה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך, כי הפסוק אומר שחטהו, מקום ששוחטהו, מספיק שחתכת שם, ניקטת, הוצאת משם את הדם, די בכך, לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגיסטרה, כוונה היא שני חלקים, גיסטרה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רב ימר אמר, אמר כי רב זבחתה, ממקום שזב חתהו, מאם השמע דהי חתהו לשנה דמתברהו, תכתיב אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרא, אולי נפרש, שהשחיטה צריכה דווקא מחותמו, אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה גמר, לא. וזב חתהו משמע שהחיתוי, אותו המקום של השבירה שלו, זה נוצר על ידי, הזיבה נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואימה מליבו, אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זב, ועל ידי זה הוא נשבר. ותו, שהיה דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרה, שחיטה מן הצוואר נמי, גמרה. עכשיו הגמרה לשאול, הרי כל אחות היסודיות היום שחיטה מיני לנו, זה גמרה, כלומר קבלה איש ואיש עד אחר משם סיני. אז אם כן, גם השאלה מיני צריך לשחוט מן הצוואר, גם זה קבלה, לא צריך לחפש, זה פסוק. הוא קרא למה יתה, להשביה גסטירה, אם כן, למה יש לנו את הדרשה שזבחתה, מקום שזה שם חתהו, זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עשו זה גסטירה, כמו שהסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה ושחט, אל תקרא ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מנהי לנו ששחיטה צריכה להיות בצוואר, שכתוב ושחט, שחט, אל תקרא ושחט, אלא ושחט. סחה משון, סח חתהו. סח, מקום שהוא מדבר. איפה הוא מדבר? בגרון, שם יש תקנה, שם הוא מדבר, באותו מקום חתהו. שואת הגמרא הזה, ואמה מלשונו, אולי צריך לחתוך את הלשון שלו. בעינן דם הנפש, וליקה. ואמה דקרה, וזה אדם הנפש. אולי, נחינמי, צריכה להיות השחיטה, מקום שסח, מהלשון, שם הוא מדבר. אלא, שימשיך אדם לחתוך, עד שמגיע לסימנים, שיצא דם הנפש. מוסבה הגמרא לשאול, אם באמת הדרשה כולה היא מבסחת, שיהיה הדרסה חלדה הגרמה ועיקור מנהלן. אלא הגמרא, כוחך לומר שיכולת אין למדנו אותם קבלה בידינו. יש חיטה מן הצוואר נמי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז של בשחת וסחת. הוא קרא למה יתה? להשביה גסטירה. אז אם כן, בשביל מה יש בידינו את הקבלה שדורשים בשחת וסחת? זה בא בשביל למתן בעיקר שלא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עושה זה גסטירה. ותנא מיתלה מאחה, אומרת הגמרא, כל זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגמרא אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי
דעה שמי גסטרה.

אבל התנה וזה מקור אחר. תנה מייתה לה מאחד, תניה, רבי חיה אומר מילה לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר, בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר בפשיטה עולה וניתח, אלי אלה נתחים שישנה בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש שכבר הותז, מכלל לשחיטה מן הצוואר. אומר רבי חייא, מיני לן שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ועורכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, מילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף, כל הראש והפדר. אם כן, למה פסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה תמוד אומר את הראש ופדר? והלא, ראש ופדר בכלל כל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כי למה את שלום פסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. משהו צריך להפשיט, דהיינו, את העור שנמצא על הגוף. אם כן, על זה הפסוק אומר וניתח. את אלה הוא מנתח ואת אלה... ואחו בני אהרון קנו את הנתחים, הנתחים האלה שיפשיט מעלם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיטו מעלם את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מן עצמו, בשעה שחטו אותו, הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכו, זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק היה חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח. למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן. ולכן הייתי חושב שלא על אותו. משמע מזה שאכן במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז מה שהתורה כתבה את הראש שצריך להשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שם שחטו את הראש, הפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנה פתח בראש ופדר ומסתיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי לחידיתניה, מיני לראש ופדר שקודמי לכל נתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא, לכאורה התנה הזה שאל על הפסוק שכתוב, ואחו מני ארון הכהנים תנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר. כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה הוא אומר עכשיו בתשובה שלו פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מיני לרבות את הראש שכבר הותז, צריך לומר שהתנא ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך ושאל עוד שאלה נוספת וענה עד שאלה נוספת. אמר ראשו ופדרו למה לי? כלומר הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר, וניתח אותו, ניתחה ואת ראשו ואת פדרו. למה זה נצרח? אז התנה, מה התשובה על זה? התשובה לא מובאת כאן בבריתה. אבל צריך לומר שהתנה אכן ענה בריתה ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת מה התנה עונה על זה? באמת הגמרא עונה זה כמו שכתוב בריתה אחרת, מבעל לכת לתניה. מיני לראש ופדר? שקודמי יכולים תחיל, מעלים אותם תחילה למזבח, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו, אחר כך והערך הכהן אותם על העצים וכו'. קודם כל אלה עושה אותם ראשונים, ראשו ופדרו והערך, הם עורכים אותם ראשונים על המזבח. פדר כמה דחתה וחמנה למלי, בעלי חידיתניה, כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. את הגמרא הוא הפסוק הראשון, הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו? מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה, ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו.

וכן ברור שצהר אותה לגבי המזבח, גם בלי שהפסוק מדגיש את המפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? נגמרה, כי בא הפסוק ללמד אותנו, שכאשר מעלים את הראש על הגבי המזבח, לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה. הם לוקחים את הפדר ומחסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש, של הבהמה, ואז מעלים את זה ככה על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייתלה מהכה, דתניה, זו תורת הבהמה והעוף. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים אבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים אבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אם להלן ברור שיניים, אף כאן ברור שיניים, תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנה, שזה בעצם רבי אליעזר, שנראה אותו בהמשך, של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקור שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף. שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה, מתה, זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זו תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה, ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע. עוף לעומת זה לא מתמה מגע ומסע. וכן, עוף, הוא לא מתמה מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, אז זה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמה אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מטמא אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מטמא את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, החושב הם שונות. אז מה התורה אומר, זו תורת הבהמה והעוף? לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה על ידי השחיטה היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא נוגע בהמה שנשחטה, הרי שהוא לא נטמע. ככה מכן עוף, על ידי השחיטה שלו, הוא נטהר מטומאת נבלה, שמי שאוכל ממנו, זה לא מטמא מבית הבליעה. אם התורה משווה ביניהם, אז יכולה נאמר, כמו שהשחיטה של הבהמה, זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, תראו לומר, זאת תורת זאת, בא למעט, לומר שבהמה, תשחוש שני סימנים, ולא עוף די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר. אמה להלן מול עורף, אף כאן מול עורף. תמוד לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. ראשו של זה מול עורף, וראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמר, רבי אליעזר אומר, גם כן שואל אותה שאלה, שאלת הנקמה, למה התורה משווה בהמה לעוף? הרי ההלכות שלהם שונים. אלא, לעניין מה התורה משווה אותם? כלומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו, עידים מליקה בצוואר. אז אם כמו שתמה זה בצוואר, גם בהמה, מה ההכשר שלה? זה דווקא מהצוואר. מכאן למדנו שהשחיטה היא בצוואר. לכאורה נאמר, כמו שהמליקה של העופות, זה ממול עורף. גם כאן נאמר שהשחיטה צריכה להיות דווקא מול העוף. תמוד לומר, הוא מלק את ראשו מול עופו ולהבדיל. מילה ראשו מיותרת, צריך להגיד הוא מלק ממול עופו ולהבדיל. למה אמר ראשו? לומר לך דווקא, חטאת העוף, עולת העוף, אין ממול עורף. אבל אין ראשו של אחר מול עורף, אלא צריך דווקא בצוואר. לרבי אליעזר, היי, זאת, מה יעביד לי? אילה זאת, הווה אמינה, מה עוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב רחמנה זאת. כלומר, למה נאמר זאת לפי רבי אליעזר? זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט אותה שני סימנים. תנב הכפרה, זו תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש לחיה הרומס במים. מה זה נפש לחיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים.

0: דגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו את שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט העוף בכלל, גם כן אי אפשר, שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע. העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלה בנש שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך לשחוט אותם בכלל. מנין לנו הדבר הזה? אל ים שום דכתיב והצאן ובקר לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה בעלמא סרי להו, אלא מעטה גבי סלב. דכתיב יאספו את הסלב, אך ינמיד דלה ושחיטה, והאמר לפוטרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה. הטעם להכתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. אחא כתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. מת הגמרא, מנין לנו שהדגים לא צריך לשחוט אותם? אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו הקשבחו, הצאן ובקר ישחט להם, אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותר כבר לאכול אותם, בלי שחיטה בכלל. אז אם ככה רגע גבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסור אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שעוד צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה, זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה, אז אולי גם מה שכתוב, את כל דגי הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. מהגמרא יש הבדל. שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי. אומר רצון ובקר יישחט להם. ולגבי דגי הים, מה אומר יאסף להם? למה לא אמר יישחט להם כמו שאמר לגבי צאן ובקר? אלא הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק הסביבה, לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה. בהמה שנבראת מן היבשה, הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים, הכשרה ולא כלום. לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקף, הכשרו לסימן אחד. נרקף כלומר, גם מהאדמה וגם מהמים. כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף, ופלס. אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקף, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה, כמו שנברא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר שמואל קרפותקה, תדע שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן כסכסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים, זה ניכר עליהם בבריאה שלהם. ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים שרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, על מה יאיבו? וכתיב, וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיית שדה כעוף השמיים, על מה מהרעה עברו. זה קטע שהגמרא מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרא מסכת חברות. שם מוזכר שקונטריקון האגמון שאל רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם הופיע קטע הזה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו, יש חרוס תירם פסוקים. כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה עופות נמרו מהמים. פסוק אחר אומר וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית שדה יצאו עופות שמיים. משמע שהעופות נמרו מהאדמה. אז מאיפה נמרו? מהאדמה או מהמים? אמר לו, מן הרקק נמרו. ראה תלמידיו מסתכלים זה בזה, אמר להם, קשה בעיניכם שדחיתו ידיבי בקש, מן המים נמרו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם ש... אז הוא ענה לו שהם ראו מהרקק, אדמה בוץ, שיש שם הרבה מים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. הרי התלמידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאת ככה, זה התשובה, זה הביאור הנכון. אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה הדחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו, משהו מסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלמה הפסוק השני אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית שדה יצקו עוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפיסוק הנכון. וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן יצקו עוף שמיים, הכוונה היא כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם כמו שממשיך הפסוק שם, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו, האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. מת הגמרא, ויש אומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון, ושון הראשון אמר עם תלמידיו, שהוא יכתיב על וייצר, שורים להפך, לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון, כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כעוף השמיים, זה של המשך הפסוק, שיבייבה אל האדם לראות ויקרא לו, אבל מה נוצר מהאדמה, זה אך ורק כוחיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו, שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו, בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא, שמה שכתוב את כעוף השמיים, זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, זה חוזר מה שכתוב גם בהתחלה, ויצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה, כמו שאמרו, נבראו גם מהאדמה וגם מהמים, נבראו מהרקק. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. הזקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. מדובר צהל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. הקבינט המדיני ביטחוני התכנס אמש במשך כשלוש שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. מסתמן כי יורשו של עזדין אל-חדד, מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננה את טבח 7 באוקטובר. לפני כעשרה ימים חוסל באותה שכונה אל-חדד קודמו בתפקיד. גבר בן 25 נפצע באירוע ירי בחולון באורח בינוני. צוות מדה פינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע הפלילי והוסיפה כי פתחה בחקירה. מחאה של יהודים, נוצרים ומוסלמים התקיימה הלילה מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני.

0: המפגינים נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב בין היתר סלקו את ממדני. לפי הליגה הקתולית, העצרת נועדה לקרוא תיגר על אדישותו הקשוחה ותמיכתו המשתמעת של ממדני בהמונים קיצוניים ואיסלאמיסטים שהציפו את הרחובות כדי לתקוף בתי תפילה. נשיאת מועצת האנשים המוסלמיות והבן דתיות שהשתתפה בהפגנה אמרה כי אם ממדני בתפקיד, אנחנו מרגישים שהדת שלנו נחטפה שוב ומשמשת את האיסלאמיסטים האלו. נסיים בכדורגל. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בפעם ה-25 בתולדותיה. הצהובים סיימו אמש בניצחון דרמטי של 2-1 על הפועל באר שבע ומנעו מהם דאבל לאחר שזכו באליפות המדינה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום רביעי, 27 במאי 2026, יוד א' בסיוון, תשפ"ו. בוקר טוב לשחקני הפועל באר שבע. אתמול בטדי, כולנו רצינו לחזור עם הגביע, זה לא קרה, מכבי תל אביב ניצחה 2-1. נאחל לה מה שנקרא מזל טוב ובהצלחה ויופי, הם יניפו את הגביע, ואנחנו הנפנו את הצלחת, אנחנו אלופי המדינה, מכבי מחזיקה את הגביע. צריך לומר תודה, תודה גדולה לרן קוז'וך, לאלונה ברקת ולשחקנים האדומים שלנו שנתנו השנה עונה גדולה, עונה מופלאה. אתמול בטדי, תקשיבו, זה פשוט היה באמת, צריך, מי שמארגן את המשחק הזה של זה, ההתאחדות, או תכף בהמשך נדבר קצת על המשחק ועל מה יהיה גם עם הפועל באר שבע בעונה הבאה. רן קוז'וך יישאר, לא יישאר, קורה עם כל השחקנים הזרים, איציק ייתן לנו קצת פרטים, אבל הייתה אווירה מטורפת, זה חצי מהאצטדיון נצבע בצהוב, ותקשיבו, האוהדים של מכבי תל אביב, הם נותנים פייט מבחינת השירים והצבע, והחצי השני של המגרש, הפועל באר שבע, האוהדים של הפועל, תקשיבו, איך הם יודעים בעל פה את כל המילים של כל השירים ובאותו קצב, זה מה, מישהו ישב ועבד איתם, או שהכל ברשתות? סתם מעניין פעם לדבר עם החבר'ה האוהדים, מועדון האוהדים של הפועל באר שבע, להבין קצת איך הם עושים את זה. טוב, צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובוב העורך, אורן השטיפקר על הכל, אינבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. אנחנו עם כותרות ותובנות עד שבע. תודה שאתם איתנו, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, שרי הקבינט נגד המדיניות בצפון צריך לעבור מהגנה והחלה לכיבוש ומתקפה. שירית אביטן כהן ולילך שובל בישראל היום מספרות לנו שהיה אתמול דיון דרמטי בקבינט על שינוי אופי הפעולה מול החיזבאללה. אתמול התפוצצו בצפון יותר מ10 רחפנים.

שתבינו, כל רחפן כזה זה פצצה של עשרות קילוגרמים וחומר נפץ, והורג ופוצע וזורע הרס. טוב, שרים מבקרים, בלבנון נחצו הקווים האדומים, בעירות צריכה לשלם מחיר על החולשה שהיא מפגינה מול ארגון הטרור, ראשי היישובים בצפון הבטיחו לנו שיהיה לנו יום עצים, בסוף היה דרדלה. יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דוידוביץ', אומר, אני פניתי כמה פעמים ללשכת ראש הממשלה בשבוע החולף, הבטיחו לנו מפגש מיידי איתו, וזה לא קרה. כנראה אין בהילות, אסור להשלים עם המצב הזה. שר הנגב והגליל, יצחק וסרלוף, אומר, אנחנו לא נסלח לעצמנו. אם אנחנו לא נסיר את האיום בצפון, אחת ולתמיד אנחנו נדרשים להכרעה ברורה ולספק ביטחון אמיתי לתושבי ישראל. אני מצפה שכך אכן יהיה. כל מילה, ברור. אבל אני רק רוצה להגיד שהוא לא, שר הנגב והגליל, וסרלוף, הוא לא פרשן באולפן שמדבר ואומר, צריך ואנחנו לא נסלח. אתם בממשלה, תובילו ותעשו, ובוא נקווה שהסיפור הזה שיש פה שני עולמות מקבילים בצפון, כאוס ופחד ומצוקה, והסיפור השני הוא העולם שלנו שמתנהל כרגיל עבור רוב אזרחי המדינה. כשאני אומר רגיל, זה לא אומר שאנחנו לא באמפתיה ואנחנו לא דואגים ואנחנו לא, אבל בסוף, בסוף, בסוף, מי שחוטף את האזעקות, ומי שנמצא תחת פחד מתמיד, ומי שאין לו זמן התראה, מה זה הכמה שניות האלה? זה אפילו פחות ממה שהיה לנו בעוטף. אז צריך שמשהו ישתנה, וצריך שמשהו ישתנה מהר. הסיפור הזה שטראמפ כרגע מגביל את ישראל להתיר את הרסן ולפעול באגרסיביות ובאקטיביות כנדרש, זה משהו שעוד יצטרכו לדבר עליו, ואנחנו לא נוכל להיות בסיטואציה, נגיד, הסכם ייחתם ואז 60 יום. זה אין סיטואציה שהצפון ימשיך להיות בעלק הפסקת אש, כי אין הפסקת אש, זה לא... טוב, אז סמי זנתי, יושב ראש מושב... שומרה, כותב, ננטשנו, אנחנו מתמודדים לבד, שלשום עברנו יממה קשה, חיזבאללה הסלים את הלחימה, כמה רחפני נפץ חדרו לשטח המושב והתפוצצו, בדיוק 5 דקות אחרי שאוטובוס ההסעות החזיר את הילדים מבית ספר לתחנה והם התפזרו לבתים שלהם, רק בנס עברנו את האירוע בשלום, כמה דקות הפרידו בין אסון בנפש לנזקי רכוש בלבד, אבל מזל וטיימינג הם לא תוכנית עבודה. צודק סמי זנתי, זה 77 שנה שומרה נמצא בקו לב העימות, לאורך השנים השקענו כאן אהבה, זהה, כסף, לול, מטעים, צון, בקר, תיירות, הזקות לא פוסקות. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ספגנו פגיעות רבות בבתים, במבנה ציבור, בתשתיות, עכשיו התווספו לנו הרחפני נפץ האלה וירי של סוללות תותחנים שמוציאים אותנו מדעתנו. החיים הפכו בלתי נסבלים גם עבור המנוסים שבתושבים. הוא משקף מציאות של חיים בגבול הלבנון. ואם יש מישהו שאומר לי, תקשיב שמה, אבל מה תעשה? אתה נמצא במלחמה רב זרועית, רב חזיתית, צריכים לחכות לראות מה יהיה עם איראן. נכון אני אומר, אבל הסיטואציה הזו חייבת להשתנות במובן של המשוואה. לא יקרה שום דבר, וצריך להגיד את זה גם לנשיא האמריקאי, שלבנון, מדינת לבנון, צריכה לשלם מחיר יקר. וראינו אתמול שהתחילו להתפנות קצת מהדחיה, שטויות, צריכה להיות שם כמו כשעזבו את טהרן, 500,000 מאזרחי בריירות צריכים לנוע יותר רחוק, צפונה צפונה, והם צריכים להרגיש, וכמו שידענו לעשות איתותים בסמלי שלטון, אז אין מה לעשות, צריך להבהיר את גודל, מה שנקרא, את גודל הכוונות שלנו, ולפגוע בסמל שלטון אחד או שניים שם, ולפגוע באתרים אחד או שניים שם, אין מה לעשות. אז שהם לא יכולים להגיד

אגרסיביים. תזכרו, אחרי השבעה באוקטובר הכל השתנה. למה אני מדבר על השבעה באוקטובר? כי דורון קדוש והכתב הצבאי של גלי צהל ומוריה הכתבת המדינית של ערוץ 13 מספרים עכשיו על הסיפור הזה של היועמ"שית, על זה שהרמטכ"ל הדיח אותה. אבל לפני זה מילה אחת, שלמה פילבר, איש הסקרים, שפגע בול הרבה מאוד פעמים בסקרים שהוא עשה, שלמה פילבר על שר הביטחון ישראל כץ, הוא אומר, תשימו לב, ישראל ומים שקטים חודרים עמוק, שר ביטחון שיודע לנהל מערכות ולהזיז דברים, מאז שזכה בפייס במרכאות אחרי שגלנט הוזז מכיסא שר הביטחון, קץ בעבודה סיזיפית ובשקט מיישר את המערכת הצבאית אחרי השבעה באוקטובר וקובע עובדות בשטח. בימים שבהם נראה ששום דבר לא זז בלבנון ובעזה, מה שדיברנו עכשיו, יש החלטות משנות מציאות לשנים קדימה שמתרחשות בשקט. שטחים עצומים מיושרים ומשותחים ואיש כבר לא יאיים משם על אזרחי ישראל הרבה שנים קדימה. לפעמים, כותב פילבר, יש החלטות שתופסות כותרות כמו הדחת הפצרית. טוב, בואו נקווה שבאמת הסיפור הזה שמתבצעים שם דברים שלאורך הדורות נגיד טוב שעשו את זה. כי הסיפור הזה של רצועת הביטחון וזה שטויות. אנחנו חייבים, היינו שם. היינו בבוץ הלבנוני. צריך עכשיו משהו אחר. משהו אחר זה אומר שבלבנון יבינו שבישראל השתגעו. כן, השתגעו. שר הביטחון ישראל כץ בירך את הרמטכ"ל אייל זמיר על זה שהוא הדיח את יפעת תומר ירושלמי ועל כך ששלל את זכויות היתר שלה. שר הביטחון כץ דרש מהיועמ"שית לקדם הליכים אזרחיים נגדה עד למיצוי הדין. כולל מאסר, מי שפגעה בלוחמים שלנו לא תמשיך ליהנות מדרגה ואמון ציבורי. אז הרמטכ"ל הדיח את הפצרית, את יפעת תומר ירושלמי משירות צבאי באופן מיידי, וטוב מאוד שהוא עשה את זה, אין אופציה אחרת. שיקלי כתב על ההדחה שזה היה הצעד המתבקש, וטוב שכך. טוב, מאיר בן שבת שהיה יו"ר המל"ל והיום הוא ראש מכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה הציונית. אני אומר ביטוח לאומי, אני אמור להיות היום בערב בכנס של עובדי הביטוח הלאומי באזור המרכז, פתח תקווה, והם עושים איזשהו ערב שמוקדש להם, להגיד להם תודה. ומגיע להם תודה, לעובדי הביטוח הלאומי, שאני לפחות, תמיד אנחנו רגילים להתלונן על עובדי ציבור וזה, אז אני בצורה מסורתית מגן בצורה, לא ברמה עניינית כמובן, לא בצורה עיוורת, אבל ברמה הכי עניינית מגן ומפרגן על השוטרים שלנו, כי בשבעה באוקטובר הם הוכיחו ששוטר הוא לא רק מי שנותן לנו דוח או שעוצר עבריינים, אלא גם מגנים עלינו בגופם. אתם של ישראל, שאלה רומי סויסה, הילדה מסדרות, כן, הם של ישראל, והשוטרים ביחד עם הלוחמים שלנו שעברו מבית לבית ועשו מאמצים גדולים כדי להציל אותנו, את כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, מגיע להם מילה טובה ומגיע להם הכרת הטוב, ומגיע גם לזכור שמה שהם עושים, מה זה המושג עובד ציבור? עובד ציבור הוא עובד של הציבור, הוא שומר עלינו, מגן עלינו, כך גם האחיות והרופאים, כך גם העובדים הסוציאליים, הסיפור של נהגי האוטובוסים, המורים והמורות שמחנכים ומנהיגי חינוך של הילדים שלנו. אז לפני שתוקפים באופן אוטומטי, צריך להגיד קודם כל תודה, ומה שצריך לתקן מתקנים, אבל לא צריכה להיות התלהמות מפה ועד זה. אז הדרך לחיסול איום רחפנים עוברת בביירות. איום רחפני הנפץ, החשש מחזרה לעידן המשוואות שמוכר לנו היטב, וההתנגדות של החיזבאללה לפירוק מנשק,
ויש עכשיו גם את החסות האיראנית.

0: מכל הסיבות הללו, הכנסת בהירות למשוואה היא הצעד הנכון. זהו, אז גם מאיר בן שבת כותב את זה, הגבלת האש כיום בהתאם לדרישות האמריקאיות מספקת לחיזבאללה מרחב הגנה, אסור שהם יהיו עם מרחב הגנה כזה, וכדאי שהארגון יפקפק בכדאיות של השימוש ברחפנים, צריך לגבות ממנו מחיר שהוא לא יוכל לחיות איתו בשלום. אין, זה מחיר שהוא חייב לשלם, ואם צריך שהמדינה תשלם, מדינת לבנון, אין מה לעשות. זה הסיפור. טוב, מילה אחרונה למי שהולך להיות ראש המוסד שלנו, גופמן, האלוף גופמן, לא נפל דופי בתואר המידות שלו של גופמן. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי גופמן לראשות המוסד. גרוניס, שנותר בעמדת מיעוט, השופט גרוניס, אמר, בוא נמנה ממלא מקום עד שנסיים את הבירור, וזה לא עזר. הוועדה למינוי בכירים הגישה לבגץ אתמול את חוות דעת המשלימה בעניין מינוי רומן גופמן לראש המוסד. במסגרתה שווה והוצגה העמדה שלפיה אין מניעה להוציא לפועל את העמדה. העמדות נותרו זהות. שלושה מחברי הוועדת, פרופסור טליה עין הורן, פרופסור דניאל הרשקוביץ' ומשה טרי, נותרו בעמדת הרוב. הם קבעו כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן, ואף ציינו כי עמדתה מתחזקה משמעותית בעקבות החומרים החדשים שנמסרו עליהם. מנגד, יושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, נותר בדעת מיעוט. הוא קבע שיש צורך לעשות בדיקות נוספות. טוב, במהלך הדיונים בוועדה התייחס ראש המוסד הנכנס גופמן למכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע, והוא אמר שהמכתב מתבסס בגדול על עובדות שאינן עובדות, וכי המכתב גרם לו נזק ברמה הבינלאומית. גופמן העיד שחלק מהאנשים שהוא מכיר בעולם התרחקו ממנו מעט. וואו. הוא גם הצהיר בפני הוועדה, מה שמבחינתי מונח על הכף הוא טוהר המידות שלי. הטענה שכביכול ידעתי שהנער אל מקייס מופעל ולא נקטתי שום צעד כדי למנוע את המעצר שלו פוגעת בי קשות. טוב, מלשכת ראש הממשלה נמסר, ראש הממשלה דוחה מכל וכל את דעת המיעוט, הוא מדבר על השופט גרוניס, שקבע כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ונאמר שנעשה לאלוף רומן גופמן עינוי דין מיותר, וההר לא הוליד אפילו אכבר. אורי אל מקייס, הנער שהיה שם מעורב בסיפור של שגופמן היה באוגדה, מסר בתגובה, רוב חברי הוועדה ממשיכים להתעלם באופן שיטתי, מהעובדות וממסמכים שהוגשו, זאת כדי להתחמק מהאמת ועל מנת לאפשר מינוי מסוכן לביטחון המדינה. טוב, גופמן יהיה ראש המוסד. בוא נעשה הפסקה קצרה. איציק, פרסמות או ששיר? מה אתה מחליט? מה אתה אומר? מה שאתה אומר?
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
9: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 086-81-0263.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייבים.

0: חייגו, כוכבית 3098.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
5: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
11: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם
11: ברדיו.
12: אצלכם ברדיו.
13: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
14: בוקר טוב לסופר רבי המכר אלי חליפה. וואי וואי, בוקר טוב אלי.
15: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב.
14: אני מבקש להדגיש ששיחותינו היו לפני שהפכת להיות סופר רבי המכר, אז זהו, שתדע. תגיד, מה, קודם כל לפני הסיפור בדקה, אתה בעצם חתום על 3 ספרים שהם רבי מחר, תתן אותם ואת השמות.
15: 3 ספרים ב10 חודשים, שזה עוד לא היה.
14: וואו.
15: הראשון זה מופועדת שכתבתי לחטוף השבי אליה כהן, השני 738 ימים בשבי החמאס לאלקנה בוחבוט, וספר חדש שיצא לא מזמן בפני שבועיים בשבוע בחנויות, איש המוסד בלב טהרן, שהוא נמכר בקצב באמת אדיר של רב מפר. כן, כן.
14: מה זה בקצב, זה עשרות, מאות ביום?
15: לא, זה התחיל 50-60 ביום, ובסתימת כשראו את המחירה החליטו לצאת עכשיו יותר מבצעים ולדחוף אותו. זה יהיה הספר המוביל שלהם בשבוע הספר העברי, גם אני אהיה שם בשבוע הספר, תהיה חגיגה גדולה סביב הספר.
14: כן, שבוע הספר, חודש יוני צריך להגיד. כן. באמת, סתם, עכשיו אני נזכר, פעם קראו לזה שבוע הספר, אחר כך גם כשהייתי ראש מנהל תרבות במשרד התרבות קראו לזה חודש הקריאה, כדי ככה להגן את הסיפור
15: של... ועכשיו חזרו... אתה צודק, זה חודש, כן.
14: אז זה עדיין חודש, אבל לא, אבל בתוך החודש יש שבוע ספציפי שנקרא שבוע הספר, עם הדוכנים וכל הזה, והחוויה שלה. צריך לספר לילדים על הדברים האלה, וגם... לעודד אותם, ללכת איתם, זה חלק מהסיפור. יפה, טוב, יאללה. אלי, מעניין אותך בכלל הפועל באר שבע, וזה או שאתה עוקב מזה, ואתה אומר...
15: ראיתי את המשחק, תראה, קשה אחרי האליפות להמשיך לשמור על מתח, זה מאוד קשה. אבל בסדר, מה, אליפות שישית, שיגידו איך אמר חוזק, תודה לאל, הכל בסדר.
14: ככה הוא אמר, לא שמעתי.
15: כן, אמר ברוך השם על מה שיש, קודם כל, בסדר, אבל...
14: קוז'וק אומר ברוך השם על מה שיש, יפה, לא שמעתי שהוא אמר את זה, היינו... טוב, אנחנו היינו במשחק, אז לא שמענו אותו מדבר. יופי, טוב, אלי, סיפור בדקה, על מה הפעם?
15: היום אני רוצה לספר לכם, מי המציא את הפייק ניוז הראשון בארץ? זה לא חבר כנסת, לא משהו שתעלו בדעתכם. מדובר בלא אחר מבנימין זאב הרצל. ואיך זה קרה? קיסר גרמניה, ויליאם השני, החליט לבקר בארץ ישראל... ב-1898 הרצל הגיע לארץ ורצה להיפגש עם

0: קיסר, לספר לו על הרעיון הציוני, להליב אותו. הוא קרא לצהלם ותכנן לתפוס את הקיסר במקווה ישראל, לשם הוא היה צריך להגיע. הם מהרו למקווה ישראל, אבל אז לצלם היה לוקח זמן, יש עמוד, מצלמה, זה לא כמו היום, והקיסר לא ממש התלהב מהשיחה ומהרעיון של הרצל ומהר הלאה. הצלם לא הספיק ממש לצלם, והרצל מצא את עצמו עם תמונה של הקיסר בלעדיו. מה עושים? לקחו הצלם והרצל תמונה שלו, הדביקו אותה ליד הסוס, כשהרצל כאילו נמוך שיראיתי לי ככל אפשר, והנה תמונה הקיסר עם הרצל. הרצל לקח את התמונה והפיץ אותה, וגם צירף הסבר. נפגשתי עם הקיסר, אמרתי לו, והוא ענה, והשבתי לו. והנה התמונה להופכה. בקיצור, פייק ניוז, והתמונה הזאת מתנוססת בספרי האלימות, והיא לא אמיתית בכלל. אני אומר, אם אבי האומה עשה פייק ניוז, מה אנחנו רוצים מהפוליטיקאים היום?
1: יפה. אלי חליפה שלנו, הסופר. עם רבי המחיר, תודה, והוא שלנו, כן, דרום, וזה, זה, זה, זה הכי חשוב. תודה רבה, אלי היקר. ניפגש בשבוע הבא. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאיציק יעקובוב, שעורך את המשדר, אבל הוא גם איש מחלקת הספורט ומבין יותר ממני במה שקורה בפועל באר שבע ובכלל. בוקר טוב, איציק.
2: בוקר טוב, שמעון, מה נשמע?
1: בסדר. טוב, תובנה אחת שלך למשחק גמר גביע המדינה?
2: שאם אתה לא משחק טוב 90 דקות, יהיה לך מאוד מאוד מאוד קשה לנצח גם את מכבי תל אביב של העונה הזו.
1: אני, אתה לא יודע, זה הדיג אותי כשבדקה ה-12 הפועל באר שבע מפקיעה את הגול הראשון, אני אומר, וואו, לא, שמחתי מאוד, אבל מיד אחר כך אמרתי, יהיה קשוח.
2: בצדק,
1: יהיה
2: קשוח. בצדק לגמרי.
1: כי אז, היסטורית, תמיד אנחנו...
2: נכון, צריך להגיד, הפועל באר שבע עמדה בפני אתגר היסטורי, כי אף פעם בתולדותיה היא לא זכתה בדאבל, זאת אומרת בשני תארים, אליפות וגביע במקרה הזה. אז המשחק באמת נפתח בצורה מדהימה בשביל הפועל באר שבע, עם גול של אבו רומי, הרכש החדש שהגיע מקריית שמונה, בישול נהדר של קנגווה, מהלך יפה ו-1-0, באמת שמחה גדולה ביציעים. אבל במחצית השנייה, צריך להגיד, הפועל באר שבע שיחקה ממש ממש לא טוב, בטח ביחס למחצית הראשונה, וזה נתן למכבי תל אביב דרייב, ובאמת תוך 8 דקות, זאת אומרת בדקה 57, בדקה 64, מכבי תל אביב הופכת על הפועל באר שבע 2-1, משני שערים יפים מאוד צריך להגיד. בהמשך ניסו מאוד, הפועל באר שבע כמעט לא הגיע למצבים במחצית השנייה, בהמשך התפתחה גם איזושהי תגרה על המגרש, ובסופו של דבר, לאחר 101 דקות, שופט המשחק פוקסמן שרק לסיום, שרק שם מוזר גם ממש על ההתקפה של מכבי תל אביב, זה לא שינה הרבה, אבל לא ראיתי את זה הרבה קורה בכדורגל. ומכבי תל אביב מחזיקה את הגביע בפעם ה-25 בתולדותיה, הישג יפה בשבילם, כי הם אחרי עונה לא טובה, שמעון. ואנחנו נאלץ להסתפק אך ורק בצלחת. היום גם יש את חגיגות האליפות, ציפינו שתהיה חגיגה כפולה ומכופלת אחרי זכייה בגביע, אבל לצערנו נצטרך להמתין לשנה הבאה.
1: מה יהיה? מה אתה אומר? מה הולכת לעשות אלונה? קוז'וך יישאר? חלק מהשחקנים יימחרו? יחזרו ל... שמעתי שבכלל יש שחקן שם טוב, אני חוזר לברזיל, נוסע לברזיל, כל מיני...
2: בוא נעשה לך קצת סדר, צריך להגיד, כרגע שלושת המאמנים באולי הקבוצות הבחירות, מכבי חיפה, ביתר והפועל באר שבע, המאמנים לא סגורים, זאת אומרת לא יודע מה קורה שם, אז באמת מבחינת קוז'וך, אז אלונה וקוז'וך צפויים להיפגש ממש בימים הקרובים כדי לנסות לסגור, והפועל באר שבע רוצים לסגור אותו לשנתיים נוספות, בטח לאור הערכה המקצועית שהם רוכשים לו וצלחת האליפות שחזרה לדרום. אז הנושא של החוזה הוקפא כזה כדי להתרכז במחזורי הסיום ובגמר הגביע. מבחינת השכר שדיברו לפני זה שקוז'וך דורש שכר כזה או אחר, אז זה לא תהיה הבעיה. ובהפועל באר שבע באמת רוצים להשאיר אותו. עוד שני סימני שאלה גבוהים, גדולים מאוד, סליחה, זה ונטורה וקנגווה, שלא ידעו אם יישארו בקבוצה. בהפועל באר שבע מאוד רוצים להשאיר אותם ורוצים להציע להם חוזה לעוד עונה אחת, אבל יודעים שהם הגיעו הצעות מעבר לים, הצעות גדולות שיהיה קשה מאוד להתחרות בהן, אז הם כנראה יעזבו את הקבוצה. ואולי סימן השאלה הגדול ביותר זה מיגל ויטור, אתה יודע, אחד מעמודי התווך של הקבוצה הזאת כל כך הרבה שנים. ובאמת מדברים על להשאיר אותו או לא להשאיר אותו, מבחינת הוא רוצה להישאר, אבל לקבל תפקיד מקצועי בקבוצה.

0: ממוצע מבחינת דקות משחק קצת יותר גדול ממה שבאפול באר שבע רוצים לתת לו. נראה מה עם הדבר הזה.
1: אתמול, סליחה שאני קוטע אותך, אתמול דיברנו עם ברדוגו, והוא דיבר על זה שכאילו, הוא פרגן מאוד לקבוצות, למועדונים, על היחס שלהם לחטופים, על היחס שלהם לקורבנות השבעה באוקטובר, לחללי מערכות ישראל, ועל החיבוק שהמועדונים האלה נותנים, ועל ההתנהגות של האוהדים. אתמול יוסי פרטוק כותב לי שאותו מדהיגים המאומה והבלגן בסוף המשחק, שבוודאי לא מכבי התחילה בהם, ככה הוא כותב, באר שבע אלופה והכי לא ראוי שבסיום התגרה ארבעה שחקנים מצאו את עצמם עם כרטיס אדום. אגב, הנפגעת השנייה מהתוצאה של המשחק היא ביתר ירושלים, נכון, שלא צחק בגביע נכון. אירופה למחזיקות גביע, אלא מכבי תל אביב.
0: נכון, ביתר כן תשחק באירופה, פשוט תשחק במפעל השלישי בטבעו בקונפרנס ליג. מבחינת התגרת, שמע, אני לא הייתי שחקן כדורגל, זה אולי אחד החלומות שלי, אבל אני מניח ש...
1: אתה יודע שגם אני שיחקתי באפרוחים של הפועל באר שבע.
0: שמעון, אתה בטח, פספסנו שחקן גדול, אני רק אומר, אני לא מצדיק את זה, זה רע ונורא, תגרה, אלימות לא צריכה לקרות במגרשים, מנגד, אתה יודע, הראש דם חם, הראש המבולגן והעצבים וכו', זה לחלוטין לא צריך להגיע לתגרה, ואנחנו לא צריכים לראות דברים כאלה. ובהפועל באר שבע צריכים, אתה יודע, לראות איך הם שמים את הילד על הדבר הזה, מבחינת קוז'וך הוא גם מתלונן אתמול על השיפוט וכו', ושמדקה 75 לא שיחקו כדורגל, מה שדי נכון צריך להגיד, המון בזבוזי זמן והתגרה ועניינים. מה נאחל, שימו, נגמרה לעונת כדורגל שנראתה כאילו היא נמשכה שנתיים, בגלל המלחמה באמצע והפסקה ושחקנים זרים שעזבו והליגה הופסקה וחזרה והופסקה וחזרה. אז מחכה לנו עוד משחק מעניין בשבת, שזה גמר ליגת אלופות, ולאחר מכן גביע העולם, שימון.
1: כן, טוב, בסדר, מה, המונדיאל?
0: כן, יש לך איזה אימור קטן ככה לסוף?
1: לא, מה פתעני בקושי, אני מחזיק מעמד בקושי עם הפועל באר שבע, אני לא איש העולם הגדול, אני תמיד אני מסורתית, צופה במשחקים של אולי רבע גמר, אבל חצי גמר בוודאות והגמר, זהו.
0: השנה זה יהיה קשה, אבל שמעון, כי זה, אתה יודע, בצפון אמריקה שם, שעות הפוכות, שלנו בהצלחה.
1: נכון, לא חשבתי על זה. כן, אבל אתה יודע שכשהיינו ילדים, גם במשחקים של האולימפיאדה וגם זה, אנחנו היינו ישנים ממש על מזרונים מתעוררים באמצע הלילה כדי לראות את המשחקים. כן, זה היה חלק מהחוויה.
0: זה מה שיקרה הפעם, אנשים ישימו שעון מעורר לראות משחק ברזיל נגד מרוקו בשלוש לפנות בוקר. זה יקרה.
1: טוב, בוא נתייחס קצת לתגובות של מאזינים שלנו. אברהם נגרין מאשקלון, בוקר טוב שמעון, סליחה שאני שם לב צהוב, כחול, היה משחק טוב. אפשר בבקשה את השיר רבא שמעון, אז נכין לו אותו, איציק, נכין לזה, דוד ביטון מנתיבות, כן, טוב, דוד ביטון, איך לא דיברת על החיסול הכי חשוב? כתבתי לך שאני אדבר עליו תכף, זה באמת הייתה תקיפה דרמטית, וחיל האוויר תקף מבנה שבו שהה ראש הזרוע הצבאי של חמאס, הוא כולה התחלף לפני 10 ימים, הוא החליף את עז הדין אל חדד שחוסל, והעודה הזה, העודה ואלחדד, היה ראש מטה המודיעין ערב מתקפת הטרור ב7 באוקטובר, והוא גם הלך להיפגש עם הבתולות או עם מישהו אחר, אבל בכל מקרה הוא כבר איננו, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה, וטוב שעושים את זה, וצריך לעשות את זה ביתר סט. דוד פאר, בוקר טוב. רונן יהודאי, בוקר טוב, הקבוצה הטובה ניצחה, העיקר שיצליחו באירופה. רונן יהודאי מסדרות, רגע, אתה אוהד של זה? כן, אתה אוהד של מכבי. תשמע, יש לנו הרבה, איציק, יש לנו הרבה אוהדים של מכבי. הרחל הבאבי היקרה מקריית גת אומרת, שמעון היקר, חבל ונורא הדבר שרק אתמול הודיע הרמטכ"ל על הדחת הפצמרית, שקוראים לה פצרית, אבל בתקופה שהיא הייתה גם אני קראתי לה פצמרית, עשתה נזק בלתי הפיך לכולם, בעיקר לכוח 100 ולמדינה בעולם. להבנתי, למה היא עדיין מקבלת מזכורת כאלופה? היה צריך להפסיק מיד. טוב, אבל כבר עכשיו הרמטכ"ל עשה את זה. רחל אומרת, אני רוצה ביצוע ופחות קשקשת. כולנו רוצים, רחלה. שמעון כחלון מאשקלון, בוקר טוב. הכל בסדר, אליפות גם טוב. לא, ברור, אנחנו ממש בטוב. ניצה סבג ממושב שובה. בוקר טוב. איציק. נשים אבא שמעון? נשים אבא שמעון, אם יש. אם לא, אז אמנון בן חיון, וואו, יאללה מכבי. אמנון בן חיון, מאזין שלנו גם, אוהד של מכבי. תהי, כמה. הרבה אוהדים של מכבי. טוב. בוא נלך הכל עוד משפט אחד על דני זקן ודודי קוגן בישראל היום, על כך שיש חוסר אמון בין הצדדים, הסכם בין ארצות הברית לאיראן מתרחק, סימן שאלה. בצל המסע ומתן, תקיפות הדדיות האיראנים הפילו מלט אמריקאי, ואמש טראמפ ונתניהו שוחחו שוב. קטר סופגת ביקורת במפרץ לנוכח הדיווחים על הפשרת הכספים. גורם דיפלומטי ציטט בכיר איראני שאמר, מה שסיכמנו עם הצוות האמריקאי התקבל בהתחלה ואחר כך נדחה על ידי הנשיא והשרים הקיצוניים שלו. חמינאי אומר, השעון לא ניתן לחזרה לאחור, מהתו אלך הסיסמאות מוות לאמריקה ומוות לישראל יהיו של האומה האסלאמית. טוב, הוא בכלל עוד לא רואים אותו, אבל הוא פרסם אתמול איום בערוץ הטלגרם שלו, ואומר נגמרו הימים שהמדינות פה שימשו מגן לבסיסים האמריקאים. תקשיבו, זה אם אנחנו חתומים איתם על הסכם שהתוצאות שלו לא יהיו ברורות, ואני לא קונה את הקטע הזה של עכשיו ואחר כך וזה. בואו, כולנו זוכרים את הסכמי הקנייה. את הנאצים החדשים האלה צריך פשוט להביא למצב שבו הם בתודעה של הפסד ובתודעה שאסור להם לעשות את מה שהם עשו, וגם לאמירות יש משמעות, גם לדברים יש משמעות. כן, דוד ברל מאוד פסימי, אומר לא יקרה כלום, לא יהיה כלום. טוב, חבל, תשמעו, זה דוד בדרך כלל מאוד עם גישה פרקטית. יגאל דוסטר ממושב מלילות ליד נתיבות שלנו, גם מכבי, טוב, בסדר. איציק, יש לנו אבא שמעון?

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, תודה שאתם איתנו. אנחנו בכל בוקר בשש בבוקר עד שבע, כותרות, תובנות, שירים, מאזינים. מישל מאיר אמר מתחנת הכוח רוטנברג באשקלון, אומר שמעון, הגיע הזמן שגם אשקלון תהיה על המפה בכדורגל הישראלי. מקווה שכך יהיה, כי יש קרוב ל-200,000 תושבים, חייב שתהיה קבוצה בליגת העל. מסכים. מעניין מה יש ליוסי פרטוק שלנו, שהוא גם חבר מועצת העיר וגם יש לו עבר גדול בכדורגל המקומי שם. מה להגיד על זה? בינתיים, אני אומר את זה בצער, אשדוד, מדון ספורט אשדוד, לא משהו, אז גם שם צריך לעשות עבודה. כן, אבל מסכים, היו ימים שבהם אשקלון נתנה יותר משמעות. טוב, דוד ביטון מנתיבות. שמעון, אתה חייב לקחת פינת פוליטיקה לקראת הבחירות, לבחור נושאים. יום אחד יוקר המחיה, יום אחד בנקים, יום אחד משילות, יום אחד ג'ובים והתפקידים שנותנים לאנשים, יש כל מיני נושאים שאפשר לעלות כל הזמן לקראת הבחירות, חוק גיוס. כן, נחמד, אפשר לעשות פינה יומית, כל פעם לקחת נושא אחר. טוב, תודה לך גיל השי. יאי, אברהם נגרין, תודה. ציון אוחנה, קריית מלאכי, בוקר טוב, ניצה סבק מושב שובה, לגבי הפצרית, צריך גם, טבנו, בוא, הסיפור שלה, ידוע, ראינו, טוב עשה הרמטכ"ל את מה שעשה, צריך עכשיו להיות בסיפור של למידה ותיקון, לראות איך אנחנו מתנהלים אחרת בסיפור הזה שנקרא מדינת ישראל, הבית שלנו. יש לנו, אני מזכיר, רק צבא אחד, ושם אנחנו נצטרך לעשות עבודה. דיברנו על זה, ראינו מה קרה כשיש עיוורון. עיוורון מביא לחידלון, וחידלון מביא לטבח. תודה שהייתם איתנו. באר שבע להרים את הראש, כל בסדר, אנחנו אלופי המדינה, ומכבי תל אביב מחזיקת גביע המדינה, ושרק יהיה לנו טוב. תודה רבה לאיציק יעקובוב, העורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן, דיגיטל ומוזיקה מחר.

0: היום חמישי אנחנו עם פרשת שבוע עם הרב ניר הרמן, שיר לסיוון, וכמובן כותרות ותובנות. תודה ושיהיה יום טוב, עם בשורות טובות מגיע לנו.
1: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: היום גם צפוי להיות מזג האוויר שמשי, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
1: בחסות
3: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: אומייגאד!
7: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
14: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: רדיו דרום.

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבי.

בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל, אזעקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. התרעה מקדימה הופעלה קודם לכן ביישובים השונים באזור. מדובר צה"ל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח, אין נפגעים. אמש הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס במשך כשלוש שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל בתושבי הצפון. מסתמן כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במעונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. אלפי בני אדם הפגינו אמש מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. יהודים, נוצרים ומוסלמים מארגונים מתונים בקהילה נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב סלקו את ממדני. המחאה אורגנה בצל המתיחות הגוברת סביב עמדותיו של ראש העיר, כשברקע פרסום הסרטון לזכר הנכבה, קידום החקיקה נגד עמותות יהודיות וסירובו להשתתף במצעד התמיכה השנתי בישראל.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:05, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם מוזמנים. בוקר של אחרי אין גביע, לא נורא, לא נורא, הפועל באר שבע נתנה עונה גדולה, לקחה אליפות ובסוף מעדה בגמר גביע המדינה, הגביע הולך למכבי תל אביב, ואנחנו נשאר עם חגיגות האליפות הערב כאן בפארק הנחל, פארק האגם, נדבר על זה בהמשך המשדר. היום יום רביעי בשבוע, י' א' בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. עורכת המשדר יערה עבדו, תחקירים של דדון, הפקת דביר ידי, הטכנאי אורן השטיבקר, וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוב, המאחל לכם בשם כולנו האזנה הרבה. התחממות בגזרה הצפונית, פיקוד העורף מחמיר בהנחיות לפחות לגבי כמה יישובים בגבול הצפון, צהל מרחיב את ההתקפות בעזה, חיסול ממוקד של מפקד הזרוע הצבאית החדש, לאן כל זה מוליך? איתנו יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב יוני.
2: בוקר אור.
1: מה המשמעות החיסול הזה בעזה?
2: חיסול חשוב מאוד, בערך 11 יום, שבועיים אחרי חיסולו של איזה דין אל חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מחוסל גם מוחמד עודה שהחליף אותו, הוא גם כן לא למד את הלקח, לא ירד להסתתר במנהרות, הרגיש בטוח על פני הקרקע, והמודיעין הישראלי עקב אחריו במצאת ההזדמנות וחיסל אותו במבנה בעיר עזה. זה מדלל מאוד את הקדרים הצבאיים של הזרוע הצבאית של חמאס, יש אולי עוד איזה 4 או 5 שנותרו מהמגדים, וזה בהחלט מבצע מבורך. חמאס עדיין לא אישר את דבר מותו, אבל זה כנראה ודאי ממה שאנחנו יודעים מהמודיעין הישראלי, ו יש דיבורים עכשיו על זה ברצועה שמי שיחליף אותו זה עימד עקל, אחד מהמגדים שנותרו, צריך לראות אם זה באמת יקרה, וזה חשוב, אבל יותר חשוב, אני חושב שהגענו כבר לשלב שהפגיעות והצמרת הצבאית של החמאס הן קשות.

0: הגיע הזמן שצהל יעביר גם את המאמץ, גם המודיעין, לחסל את הצמרת האזרחית, שהיא שמנהלת את רצועת עזה, לא פחות חשוב הדבר הזה כדי למוטט את שלטון חמאס ברצועה. אני מדבר על עלי לעמודי, בכיר בחמאס, חבר הלשכה המדינית, שהוא מנהל בעצם את רצועת עזה, וירש את יחיא סינואר, גם היה מקורב אליו, ירש את יחיא סינואר בתפקיד הזה, וגם אותם צריך לחסל כדי למוטט את שלטון חמאס.
1: בוא נעבור צפונה ברשותך, לבנון, הזירה גואשת שם, הרבה מאוד מפקדים או בכירים בצהל טוענים ידינו קשורות. נכון, צהל מרחיב את הפעילות, אבל בהירות מחוץ לטווח.
0: כן, מסתבר שיש אור ירוק מטראמפ להרחיב את הפעילות של צהל, בעיקר את הפעילות הקרקעית, כדי לנסות ולדחוף לאחור את משגרי רחפני הנפץ. אבל הידיים של ישראל קשורות בכל מה שקשור לפעילות בבהירות, במיוחד ברובע הדחייה, ויש אישור בעצם חריג רק אם ישראל יש לה מודיעין מדויק והזדמנות מבצעית, אז לעשות חיסולים ומוקדים, אבל למוטט בניינים ולהרוס מחסני תחמושת תת-קרקעי ומפעלי ייצור של רחפנים.
1: אבל אני מנסה להבין, יוני, מה זה יש אישור? ברגע שאנחנו צריכים לרוץ לטראמפ ולבקש אישור על כל דבר, הוא בעצם עושה לינקייג' בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית?
0: זה לא הוא עושה את הלינקייג', האיראנים הם אלה שעושים...
1: כן, אבל הוא מסכים בעצם.
0: הוא מסכים כי הוא נואש להגיע להסכם איתם, והם העבירו לו שלשום עזרה, האיראנים העבירו עזרה לארצות הברית, שאם אתם תתירו לישראל לפעול בדחיה, שזה המעוז העיקרי של חיזבאללה בלבנון, אז אנחנו נפסיק את המסע ומתן, ולכן הוא כל כך מתעקש על העניין הזה. ישראל מצידה רואה בארצות הברית ברית חשובה ביותר, שנלחמת לצידה כתף אל כתף מתחילת המלחמה, היא לא רוצה לאבד אותה, ולכן האמריקנים ביקשו וראש הממשלה נענה. אין פה הרבה ברירות, אנחנו לא יכולים להפסיד את ארצות הברית, המטרה הגדולה נשארה איראן, ואנחנו רוצים להשיג את המטרות בכל מה שקשור לאיראן, ולכן ישראל בלית ברירה היא מצייתת לווטו האמריקני הזה, ונראה כמה זמן זה יחזיק. בסופו של דבר טראמפ לא מקבל כלום מהאיראני.
1: אז מה, תושבי הצפון הם בני ערובה?
0: כן.
1: כן, יפה, תשובה טובה.
0: אנחנו צריכים להגיד את האמת לתושבי הצפון, וזה לא אומר שתשמע, אני לא רק מאשים פה את ארצות הברית, אני גם מאשים את צהל, תתפלא. העניין הזה של רחפני הנפץ זה מחדל אדיר של הצבא, שיודע כבר כמה שנים, הצבא...
1: ולא נערך.
0: משרד הביטחון, במיוחד גוף שנקרא מפאת במשרד הביטחון, והם יודעים בדיוק את הסכנה הזאת של הרחפנים, והם לא נערכו בזמן. אז בואו קודם כל אנחנו נתקן את השגיאות שאנחנו עושים, לפני שאנחנו באים בטענות לאמריקנים. וגם דברים נוספים שקרו מתחילת המלחמה, היא לא מנוהלת נכון בצפון, מכיוון שאני רוצה להגיד לך, להזכיר לך, שאנחנו נתנו לחיזבאללה לתקוף ראשונים. אנחנו היינו צריכים להנחית עליהם מכת פתע ולחסל את כל ההנהגה שלהם, עריפת ראשים, להוריד את כל את רסקל, החיזבאללה, נעים, קאסם ואחרים, והשמיעו לנו בתחילת המלחמה, אני אזכיר לך, כל מיני גורמים בפיקוד צפון, שאנחנו הכנסנו את חיזבאללה למערב אסטרטגי. אז אני חושב שזה בדיוק ההפך.
1: כן.
0: החיזבאללה הרדים אותנו והכניס אותנו למערב אסטרטגי, ופה מטשטשים את זה. אז בואו נגיד את האמת. קודם כל, לפני שבאים את הלוט האמריקנים, אנחנו צריכים לעשות בדק בית, ואנחנו צריכים לתקן את השגיאות הגדולות שאנחנו עושים. אני מדבר על הצבא.
1: כן, כן. לסיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי הזירה האיראנית. כן הסכם, לא הסכם, לא ברור כלום.
0: אין הסכם, לא, זה ברור מאוד. אין שום הסכם כרגע.
1: אין ולא יהיה או שאין כרגע?
0: אני לא יודע אם לא יהיה, זה פה עניין של מסע ומתן, אבל כרגע העמדה של מוצ'טבא חמינאי מול טראמפ היא שאני לא נותן לך שום דבר בעניין הזה של בעניין הגרעין, והאיראנים לא מוכנים להכניס את העניין של הגרעין למזכר ההבנות, כי זה צריך להיות כאילו הסכמה עקרונית, ואז ידונו על זה במסע ומתן המפורט. הם לא מוכנים לזה, וזה הכל תקוע. ולכן טראמפ

0: נמצא בבעיה.
1: והמונדיאל בפתח, ואנחנו עוד נראה...
0: לא, המונדיאל זה לא שיקול שמשפיע על טראמפ. מה שמעניין אותו זה בחירות האמצע בנובמבר, לדעתי, ושם לשם הוא נושא את עיניו, הוא לא רוצה להפסיד ולהפוך למרווס צולע בפוליטיקה האמריקנית, וזאת הבעיה העיקרית שלו. והוא, בניגוד, אני אומר לך, אני צופה בפוקס ניוז, שם אני רואה את כל השופרות...
1: רשת הבית של טראמפ.
0: כן, ערוץ הבית שלו ואת כל השופרות שלו, ואני רואה שם את הגנרלים בדימוס, הבכירים שתומכים בו, וכולם אומרים לו, תמשיך לתקוף, אל תעצור, אתה עושה טעות. לא מתביישים להגיד לו את זה. בראשם הגנרל ג'ק קין. לא מתביישים להגיד לו, אתה עושה טעויות, תחזור ללחימה, האיראנים מבינים רק את שפת הכוח.
1: טוב, אנחנו נמשיך ונתעדכן גם באדיבותך הרבה. תודה רבה, יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב ויום טוב. עכשיו לגזרה שלנו, זעם גדול ביישובים שסמוכים לגבול לאחר הודעת פיקוד העורף לרב שצים על צמצום מרכיבי הביטחון החל מהשבוע הבא, הודעה שבוטלה הלילה על ידי שר הביטחון, שממש הלילה הודיע שהקיצוצים הללו מבוטלים, אבל עדיין אי שקט בקרב הרב שצים, גם לאורך יישובי העוטף וגם במקומות אחרים. איתנו ליאת אייזנר מקיבוץ אילות.
2: נכון, בוקר טוב דוד.
1: בוקר טוב. אז קודם כל הגזרה הזו מוקפט לפי שעה, אבל, נכון. אבל הרבה שקט זה לא נותן.
2: לא, זה לא נותן, זה רק מראה כמה אנחנו שקופים בעיני המדינה ואיך מסתכלים עלינו. אנחנו מבחינת הרבה מהמנהיגים שלנו כנראה חזרנו לשישי לאוקטובר, ואנחנו אלה שחיים על הגבולות ואלה שעושים ציונות ואלה שמגדירים באמת את גבולות המדינה.
1: בואי רק נספר לא. שהכוונה המקורית שבוטלה כאמור הלילה על ידי שר הביטחון, פיקוד העורף התכוון להפחית ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון, מה שאומר, נכון. מה שאומר שרבשצים וכוחות כוננות וביישובים היו בעצם כמעט נמחקים.
2: ממש ככה, זה אומר שבמידה וקורה משהו ויש איזשהו אירוע מתפרץ, הרבשץ לא יכול להפעיל את הרכב שלו. זה אומר שהתאורת גדר והשערים שלנו וכל מה שבאמת מגן עלינו התושבים, מה שראינו בשביל לאוקטובר שבאמת עיכב מי שכן הצליח לעמוד על הגדרות, באמת עיכב. אז תחשוב לעצמך, עכשיו יש לנו פה איזו תקלה על הגדר, או הרכב רבשץ לא יכול להניע כי יש לו איזושהי תקלה, הלך המצבר והוא לא יכול להחליף אותו כי אין מי שיממן את זה. וזה מה שמצחיק, כי מצד אחד אומרים, אנחנו יודעים שכיתות הכוננות הם קו ההגנה הראשון, אבל מצד אחר, אתה צריך לשלם את זה, אתה צריך לממן את זה, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להחזיק את זה, זה לא יכול לבוא מכלום. אנחנו, מישהו צריך להחזיק את כל הדבר הזה, וזה משרד הביטחון. ואם הוא לא משכיל להבין, עדיין, אחרי כל מה שהיה, אחרי כל התקופה הארוכה הזאת, לא מצליחים להשכיל שאנחנו אלה שמגינים. תבין, בחבל לילות...
1: במקרה שלכם מדובר על הגזרה המזרחית, גבול ירדן, לא על עוטף עזה, אבל גם שם יש אירועים כמעט ברמה יומית, הבנתי שגילו רחפן אצלכם.
2: נכון, הנה בדיוק שלחתי לתחקירן שלכם את התמונות של הרחפן. הרחפן נמצא על ידי אזרחים, שהעביר את זה לכיתות, שהודיע לכיתות כוננות. הכיתות כוננות הם הראשונים שמגיעים. אנחנו, תחשוב על החקלאים שנמצאים בתוך השטח, הם עובדים על הקו של הגבול, במקרה וקורה משהו, ויש משהו כל יום. אנחנו מתעסקים פה, ולא מדובר על זה יותר מדי בתקשורת. יש פה אוטוסטרדה של הברחות יומיומיות, אם זה רחפנים שמעבירים סמים, שמממנים את הטרור.
1: מה זה פה? בגבול ירדן?
2: גבול ירדן, כן.
1: כן, כן.
2: כל יום יש הברחות, כל יום המלאכים, נשקים, סמים שמממנים את הכל. וזה נכנס לנו לתוך הארץ ולתוך הגבולות שלנו, ואנחנו אלה הראשונים שחווים את זה. הרחפן שנפל השבוע, לפני כמה ימים, הצבא לא ראה אותו, הוא גם לא עקב אחריו. מי שמצא את זה, זה אזרחים.
1: ואנחנו כבר רואים בצפון מה רחפן יכול לשאת, לא רק סמים, אלא גם דברים אחרים.
2: נכון.
1: אנחנו רואים את זה לצערנו בצפון. תגידי, עד כמה החלטת שר הביטחון נותנת עכשיו אוויר לנשימה?
2: תשמע, זה עד הגזרה הבאה, אנחנו רק מבינים שהתפיסה עצמה לא השתנתה. זה אומר שכל פעם שיקרה משהו, וכל פעם שיהיה איזשהו...

0: עד השביל אוקטובר הם ניסו לעשות את זה.
1: כן, אנחנו משוחחים איתך גם לא בפעם הראשונה בעניינים האלה. ובאמת אתם חיים מגזרה לגזרה, וכל פעם בדקה 90 מבטלים או מושכים את הזמן עד ש... טוב, כנראה באמת לא למדנו הרבה, עוד לא עברו 3 שנים.
0: מאבק תקשורתי ומאבק ולוחצים איפה שאפשר, ואז הם מבטלים. אז במקום להגיד, רגע, אנחנו מבינים אתכם, אתם הראשונים, אנחנו מבינים שאם, תחשוב, אני כל פעם אומרת את זה, תחשוב מה יקרה באמת אם מחבלים עוברים, לא חוליה, לא 3,500 מחבלים כמו שהיה בשביל לאוקטובר, אני מדברת איתך על חוליה של 15 מחבלים, כן. 3 טנדרים, כן. באים ומשתלטים על כביש הערבה.
1: וואו.
0: בתכלס זה 3/4 מדינה, זה שליש מדינה.
1: טוב, אנחנו לא רוצים לחשוב על הדברים האלה, אבל יש גורמים שכן צריכים לחשוב.
0: נכון, ואנחנו פה, ואנחנו לא נוותר, ואנחנו לא ניתן לקונספציה לחזור, ולהחלטות העזויות לחזור, ושיפגעו בנו באופן ישיר, כי הבנו אחרי השביעי, שאם לא אנחנו, אין לנו אף אחד אחר. החיילים והאנשים והעם שלנו הוא עם של אריות.
1: טוב, ליאת אייזנר. ליאת אייזנר מקיבוץ אלות. אנחנו...
0: ארגון האימהות שמות גבול.
1: כן.
0: אנחנו קשר שכל הגבולות קשורים אחד לשני, כי אם פה אצלי בערבה לא בטוח, גם בבאר שבע לא בטוח, וגם בצפון לא בטוח.
1: בהחלט.
0: וכולם קשורים לכולם, וחייבים להבין את זה שאין חלוקה לגזרות.
1: ליאת אייזנר, קיבוץ אילות, אנחנו מקווים שזה יישאר רק בגדר שיחה בינינו ולא מעבר, ואנחנו נמשיך ונעדכן ונטריע כשצריך. תודה רבה לך, בוקר טוב, יום שקט.
0: אמן.
1: הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: אומי גאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב. כוכבית 2,200. כפוף לתקנון.
6: רדיו דרום.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
10: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות.

0: האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: כן, ולמרות ההפסד הצורם אמש בגמר גביע המדינה בכדורגל של הפועל באר שבע, הערב תתקיימנה חגיגות האליפות בפארק נחל באר שבע. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה, והחגיגות תתקיימנה כמתוכנן כאמור למרות ההפסד אמש בגמר גביע המדינה, והמשטרה נערכת לאירוע המוני הזה. איתנו ניצב משנה כפיר סולומון, מפקד תחנת באר שבע. בוקר טוב, ניצב משנה סולומון.
2: בוקר טוב דוד לך ולכלל המאזינים.
1: כמה קהל אתם משערים שיגיע לאירוע הזה?
2: טוב, מדובר ביום חג לעיר באר שבע, לאוהדי קבוצת הפועל באר שבע ובכלל לנגב. הבקשה שהוגשה אלינו על ידי הרשות המקומית היא על 60,000 איש. אנחנו בהחלט נערכים למספרים האלה בכל ההיבטים.
1: מה צריך לדעת? מה אנחנו כאזרחים שגם אלה שהולכים לאירוע וגם אלה שרוצים להמשיך את השגרה היומית שלהם צריכים לדעת?
2: אז חשוב לדעת כמה דברים. האחד, שמשטרת ישראל השלימה את הערכות שהיא רחבת היקף, יופעלו מאות שוטרים באירוע חגיגות האליפות שיערך בפארק נחל באר שבע. מדובר ביום חג לעיר ולעודי הקבוצה, זה כבר אמרנו. משטרת ישראל פועלת בעבודת מטה סדורה עם הרשות המקומית, הפקה, גורמי החירום והצלה כדי לאפשר לציבור לחגוג בביטחה. לצד זאת, אנחנו מקפידים על סוגיית מרקם החיים ונאפשר כל הזמן את חרף עומסי התנועה ואיום עומסי התנועה לתושבי שכונת הפארק, בעלי עסקים, תחבורה ציבורית ולעיר להתנהל ככל שניתן כבשגרה. לצד עומסי התנועה שאנחנו יודעים שיהיה. ופה גם עשינו הרבה. בבתי התנועה, אנחנו משעה שתיים סוגרים את נחל הרוגות, נחל נקרות ונחל פרט. אנחנו נאפשר שם כניסה לתושבי השכונה ונכים כמובן.
1: אלה רחובות בשכונת הפארק?
2: בתוך שכונת הפארק.
1: אוקיי.
2: אנחנו לאירוע הזה עמדנו 50 אוטובוסים עם שטלים כדי להביא את החוגגים לתוך מתחם האירוע. כאשר מתחם השאטלים ונקודת הפריקה תהיה בשוק הבדואי. השאטלים מתבצעים כמו שאנחנו עושים במשחקי השבת בטרנר.
1: הם גם מחזירים?
2: גם מחזירים בסוף האירוע, בוודאי. כן. זה מתקיים מרמות, מנווה זאב, מגרנד קניון, מטרנר ומרגר, כדי באמת לאפשר מכל שכונה בעיר לחוגגים להגיע בביטחה למתחם
1: מי האירוע. מי שמגיע ברכב, מה צריך לדעת?
2: מי שמגיע ברכב צריך לדעת שיש הרבה חניונים בהיקף האירוע, הוא יצטרך לחנות שם ולהגיע ברגל לפארק ולחגוג.
1: דגשים ניצב משנה סולומון לגבי הבטחה בכל זאת, ימים לא פשוטים אנחנו עוברים ומדובר פה באירוע עם עשרות אלפים, תן למאזינים את הדגשים שלך בנושא הבטחה.
2: אז מספר דברים כפי שאמרתי. קודם כל, אנחנו פה, משטרת ישראל, המחוז הדרומי, אנחנו אחרי אישור תוכניות של מפקד המרחב, תת ניצב אמיר קליין, ושל סגן מפקד המחוז, תת ניצב אפי שימן. אנחנו בעבודת מטה סדורה מאוד, כאשר שלום הציבור לנגד עינינו. אנחנו נפעל למניעת פעולות חבלניות עוינות. אנחנו פועלים למענה בכל מה שקשור בתחום הסדר הציבורי, הכוונת התנועה בצירים, וכמובן אנחנו נפעל עם כוחות גלויים וכוחות סמויים במערכים השונים. מערכי הבטחה על ידי כוחות מגב שיהיו פרוסים בהיקפי בשלושה מעגלים. אנחנו פועלים חזק בתחום התנועה, עשרות שוטרים בפיקודו של קצין אגף התנועה המחוזי. אנחנו פועלים שם עם בצירים, בצמתים, בהכוונות, בקופסאות רמזורים. אנחנו מאוד מושקעים באירוע, כאשר זה התחיל כבר מאתמול, בכל מה שקשור בסוגיית הרישוי, מבצעי שבח לאתר שוהים בלתי חוקים שנמצאים באזור הפארק, באזור היקף האירוע, כאלה שעובדים באתרי בנייה וכולי. הפעילות כבר התחילה מבחינתנו, אנחנו נערכים כבר משבוע שעבר לאירוע הזה. אנחנו רוצים שהקהל יגיע, שיחגוג, שיהנה, וזו המטרה של
1: הצלה והחירום. יש לסיום, מלבד הכבישים שם באזור שדיברת עליהם, גם שינויי תנועה בתוך העיר באר שבע עצמה?
2: רק מה שציינתי קודם, לגבי הרחובות שיסגרו משעה שתיים, בכל השאר אנחנו נמצאים מושקעים בצמתים כדי להכווין ולשמור על מרקם החיים ככל שניתן. בכל זאת, 60 אלף איש, כ-60, להביא לתוך שכונת פארק, שאסירים בה די ממילא בעייתיים, כי יש כניסה אחת מיגאל אלון,
1: כן.
2: אנחנו לא רוצים לסגור את הצירים ולא לאפשר מרקם חיים. זה יהיה אתגר גדול גם לנו, אבל ככל שנעלה על שאטלים, ככל שנשמע להורת השוטרים והסדרנים ונחנה בחניונים הרחוקים, כנראה שנצליח בצורה טובה יותר להביא את הקהל שיחגוג בביטחה וכמובן יחזור הביתה בשלום. עברנו עונה מדהימה יחד עם האוהדים, היה שיח רצוף ושיתוף פעולה. אנחנו פה לאפשר את החגיגות במסגרת החוק. המדיניות שלנו היא ברורה, אנחנו לא נאפשר אלימות, חל איסור על שימוש בפירוטכניקה או אמצעים עלולים לפצוע קהל או לגרום לבהלה ובריחה. אנחנו נפעל בנחישות נגד מי שיפר את החוק, ואנחנו פה בעיקר לחגוג, לתת את השירות, לעשות את העבודה שלנו בצורה הטובה ביותר אחרי עבודת מטה סדורה ודידקטית מאוד.
1: יפה, שיעבור בהצלחה ורק חגיגות שנדע שיגמר ויעבור בשקט ובהצלחה. תודה רבה לך, ניצב משנה כפיר סולומון, מפקד תחנת באר שבע.
2: תודה, בוקר טוב.
1: כאמור, הערב החל מהשעה 6 כאן ברדיו דרום, שידור חי וישיר משם של כל האירוע הזה. שלום ובוקר טוב לפרופסור שלומי קודיש, מנהל בית החולים סורוקה, מרכז הרפואי אוניברסיטאי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב דוד, לך ולמאזינים.
1: מילה על הפועל באר שבע, לפני שנצלול לנושא שלשמו התכנסנו?
3: תשמע, אני מדבר איתך בירושלים, אם פה היו מסדרים את התחבורה כמו שמתארים אתמול, אתה... שאל מישהו אחר איך היה לצאת אתמול מטדי.
1: שמעתי.
3: חוץ מהבעצה של התוצאה, אז אני מקווה ש...
1: היית במשחק?
3: ברור.
1: כן, אנחנו מאזינות ומאזינים למי שלא יודע, פרופסור קודיש, אחד האוהדים המושבעים של הפועל באר שבע, אבל בסדר, בסך הכל אחלה עונה.
3: אלופות, בחייך,
1: כן, טוב, אנחנו רוצים לדבר איתך, כי 3 מגדלים, עד 30 קומות, בעניין אשפוז חדש, 80 חדרי מלון, 300 יחידות דיור, כל הפרויקט הזה אושר על ידי הוועדה המחוזית הדרומית לפיתוח בית החולים סורוקה. ספר לנו, תן לנו יותר פרטים, זה נשמע גרנדיוזי.
3: קודם כל, הגיע הזמן.
1: כן, בהחלט.
3: ואחרי זה צריך להגיד, זה לא יקרה מחר, זה תהליך ארוך. התחיל, אגב, לפני כמה שנים, זה לא משהו שהתחלנו לא בעקבות חרבות ברזל ולא בעקבות פגיעת הטיל, זה תוכנית מסודרת להסדיר את כל הצד של סורוקה שפונה לסדרות רגר. כל מי שעובר שם, אני מניח שזה רוב הבאר שבעים כמעט על בסיס יומי, זה שריד של התכנון המקורי של בית החולים בשנות ה-50-60. והגיע הזמן שבית החולים יתחבר לכל מה שקורה מסביב בעיר מבחינת העיצוב והפיתוח. וכבר עכשיו אגב יש את הכניסה החדשה לבית החולים שתיפתח בשבועות הקרובים ותשנה את הנגישות לנכים ואת הנראות של כל הכניסה הזו. ובעצם הכוונה היא לייצר את כל הצד הזה שהיום הוא בעצם חניות, שטחי בר, שטחים לא מנוצלים, ולהפוך את זה למשהו שמתחבר אל העיר. הרוב כמובן אשפוז, כי אנחנו בית חולים, כי אנחנו חוזות בית חולים, מרפאות, מעבדות, דברים מהסוג הזה, אבל בשתי הפינות, הפינה של בן גוריון רגר והפינה של וינגט רגר, מתוכננון לקום מגדלים של שימוש מעורב, שחלק מהם יכול להיות רפואי וחלק יכול להיות משרדים או פעילות אחרת שקשורה לרפואה או מלונית שאנשים משוועים לה.
1: מה זה המלונית הזו? זה למשפחות שבעצם צריכות להיות עם בני המשפחה שמאושפזים או עוברים איזשהו הליך?
3: כן, הרעיון הוא לא מלון עירוני, אלא חדרים לאנשים שרוצים, וגם הזדמנות טובה ליזם לבוא ולפתח את זה, שרוצים תנאים טיפה יותר טובים ליד השהייה בסורוקה, אתה יודע, לצער.

0: ראינו, נאלצנו לתת שירותים כאלה לאלפי חיילים בשנים האחרונות.
1: כן, כן.
0: שהצבא תידר להם מקומות להישאר במלונות העיר, אז כאן תהיה הזדמנות לפתח משהו קצת יותר קרוב.
1: מה לוחות הזמנים? מתי כל זה עומד? אמרת לא מחר וזה ברור לנו, אבל מתי כן?
0: אני מניח שנראה את הדברים מתחיל. קודם כל, הבניין הראשון שיקום יהיה בניין שמכונה...
1: האישורים גמורים או שיש עוד ניירת?
0: יש עוד טכנולוגיה, יש דברים טכניים קטנים. הבשורה של הוועדה של שום הייתה שהסרנו את ההתנגדויות המשמעותיות, או לא יודע אם הסרנו, נתנו מענה להתנגדויות המשמעותיות. אז עכשיו החלק הרגולטורי מאחורינו, עכשיו נשאר לגמור את החלקים הטכניים ולמצוא את הקבלנים והכסף. הפרט שולי קטן.
1: כן, אבל... לא אמרנו כלום. מתי נתחיל לראות את המגדלים האלה עולים באוויר? מתי קו הרקיע של באר שבע ישתנה?
0: אז המגדל הראשון יהיה המגדל הרפואי שבכל זאת נולד אחרי פגיעת הטיל. ותראה איזה יופי שהתחלנו את התכנון כמה שנים קודם, אז לפחות היה לנו תוכנית.
1: כן.
0: לאיפה הבניין הזה יקום.
1: כמה מיטות?
0: קצת מצחיק בינינו. משהו כמו 450.
1: וואו, יפה.
0: רובם זה מעבר ממקומות לא ממוגנים או מאוד מיושנים. חלק זה מיטות חדשות, אבל גם 12 חדר ניתוח, 24 יחידות דיאליזה, כמה עשרות רבות של מיטות טיפול נמרץ, ושוב, כל מה שאני אומר עכשיו, כל מי שמאזין ונזקק מדי פעם לצערנו לשירותי רפואה, יבין מה המשמעות של המספרים האלה. זה יקרה תוך 6-7 שנים, וזה בשורה מטורפת.
1: תוך 6-7 שנים?
0: כן.
1: זה טווח סביר לגמרי.
0: שם כבר יש לנו את הכספים.
1: תגיד, מה לגבי חנייה, פרופסור קודיש? אחד הדברים שהוא סיוט לכל באר שבעי מצוי, זה לחנות בבית החולים סורוקה, כאשר יש לו איזה, או לבקר, או בעצמו הוא צריך לעבור איזשהו הליך.
0: אני אגיד לך שני דבר, אלף קיביתי שתשאל, ואני תכף אענה לך, אני רק אגיד שבתור באר שבעי בגיל 5, הסיוט של חנייה לצערי הוא לא ייחודי לסורוקה עכשיו, זה חלק מהקיבה.
1: כן, אבל אותנו מעניין סורוקה.
0: אז התוכנית הזאת כוללת לכל אורך הרחוב שתי קומות חנייה תת-קרקעיות, זו הכפלה של מספר החניות לאורך הרחוב, ובמגדלים, מתחת לשתי פינות המגדלים שתיארתי, חנייה תת-קרקעית משמעותית הרבה יותר, שתיתן מענה לא רק לבאי המגדלים האלה, אלא גם לתושבי העיר. בבניין התקומה שדיברנו עליו, החנייה גם תהיה ממוגנת, כך שיהיה פתרון... למלחמות שלצערי כנראה עוד
1: פעם. אז אתה אומר 6-7 שנים מגדל האשפוז וכל הפרויקט כולו, כמה אתה מעריך?
0: קשה, האמת היא שקשה לי מאוד להעריך במספר כאילו מוחלט, אבל אני מניח שנראה בעשור הקרוב לפחות את ההתחלה של המגדלים, כי בוא תחשוב מה זה אומר גם לנו, גם ליזם, גם לעיר, יש פה הרבה הזדמנויות מאוד מרשימות בעיניי.
1: תגיד...
0: ללב העיר, תקשיב, סורוקה נבנה, אתה בטח מכיר את התמונות, בשנות ה-50 יש תמונות של סורוקה,
1: בוודאי.
0: עומד באמצע המדבר,
1: נכון.
0: מסביב, הייתה את המעברה של ג' אחר כך. היום אנחנו לב העיר, הנדלן הזה הוא נדלן שחייב להיות מנוצל טוב יותר.
1: תגיד, ב-6-7 שנים הקרובות עדיין מצוקת חדרי הניתוח והחדרים שנפגעו מהטיל הזה, עדיין נרגיש אותה?
0: בחדרי הניתוח שנפגעו, מתחילים השבוע הקבלנים את השלב הסופי של פיתוח המערכות ופתיחת חדרי הניתוח, זה ייגמר עד סוף 26. אז את זה נראה עוד השנה.
1: את סוף השנה הזו?
0: עד סוף השנה הזו. את יחידות ההשפוז לצערי, אנחנו ממשיכים לעבוד במקומות מאולתרים ופחות טובים, וכן, זה ייקח שנים.
1: אז אנחנו צריכים...
0: לי להגיד את זה, אבל זה...
1: לא, זו המציאות, בוודאי. זו המציאות. אנחנו קודם כל שמחים לשמוע, ואנחנו מאחלים לכם שתתעסקו רק בדברים כאלה, ולא תעבדו קשה כדי שאנחנו נהיה בריאים. ובשורות טובות. שפו על כל ההליך הזה.
0: ומילה טובה לעיריית באר שבע, שמלווה אותנו לכל אורך השנים האלה, כי זה לא רק הדופן שלנו, זה השתלבות בכל המרקם העירוני ורכבת קלה מתוכננת, וכל מה שקורה בסדרות רגר, יש פה משהו שהוא רוב החדשנות בצד השני שלנו, אולם לא חלק בפרויקט הזה, יש עשייה מדהימה בחלק הזה של העיר, שאני מאוד מקווה שנראה את זה קורה כמה שיותר מהר.
1: פרופסור שלומי קודיש, מנהל המרכז הרפואי אוניברסיטה סורוקה, תודה על הדברים האלה ובהצלחה בפרויקט היפה הזה. תודה.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב. עכשיו קצת כלכלה, בוקר טוב לפרופסור מיקי מלול מהפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון.
2: בוקר טוב דוד.

0: הריבית יורדת ברבע אחוז, מה המשמעות?
1: כן, הריבית יורדת. המשמעות היא איזושהי הקלה, איזושהי הקלה שגם תורגש ישירות על ידי משקי הבית. מי שיש לו משכנתה שהיא צמודה לפריים, ייהנה מהקלה בצורה מיידית. ההורדה היא עדיין קטנה, בסך הכל רבע אחוז, ובנק ישראל פה משקף איזושהי ציפייה שלו לכך שהסיכונים עדיין לא פחתו. הסיכונים לאינפלציה, בעיקר בגלל הגרעון הגבוה של הממשלה. אנחנו גם מדברים עכשיו על שנת בחירות, שעוד עלולה להגדיל אותה, את הגרעון, מה שעלול להגדיל אינפלציה.
0: נגיד שאפשר היה להוריד יותר, או שהוא, איך אומרים, התקמצן?
1: יש פה עניין של זהירות, בסוף זה עניין של איזונים וזהירות, ואנחנו כן רוצים לשמור על היציבות במשק, ולכן בנק ישראל לקח פה את ההחלטה הזהירה הזו, מכיוון שעדיין יש סיכונים מסביב. עוד פעם, הגרעון הגדול שנובע מהמלחמה, ושנת בחירות, ואי ודאות לגבי מחירי האנרגיה, מה שעלול לעלות שוב פעם את האינפלציה. מה שאפשר לנגיד בנק ישראל להוריד את הריבית, זה בעצם סביבת האינפלציה הנמוכה. אנחנו כרגע בקצת פחות מ2% אינפלציה, כשהיעד הוא בין 1% ל3%. כלומר, אנחנו בערך במרכז היעד, מה שאפשר איזושהי דרגת חופש להורדת הריבית, וזה מה שבנק ישראל...
0: המגמה הזאת תימשך, או שאתה חושב שהגענו לפחות בשלב הזה הגענו לתחתית?
1: קשה לדעת, משום שעדיין יש אי ודאות, ובנק ישראל מזכיר את זה בתחילת ההודעה שלו אתמול, הוא מדבר על הסיכונים. לפני שהוא מדבר על למה להוריד ריבית, הוא מדבר קודם כל על הסיכונים, והסיכונים עדיין קיימים, ולכן לא ברור האם המגמה של הורדת הריבית תימשך. כלומר, אחד הדברים שמטרידים את בנק ישראל וגם הוסיפו איזשהו שיקול להורדת הריבית, זה בעצם שער הדולר הנמוך. שער הדולר הנמוך ברמה ההיסטורית.
0: 2.87 נדמה לי, לא?
1: וזה משפיע בצורה מאוד קשה על הנושא, על ההייטק, על הצמיחה הכלכלית. תחשוב לרגע על שכר של עובד הייטק ישראלי בעיניים של משקיעים מחול. הרי
0: כן,
1: ההייטק
0: ודאי.
1: ההייטק מונה על השקעות מחול.
0: זה טוב לנו, למטיילים לחול, אבל זה רע מאוד.
1: נכון, זה רע מאוד להייטק, משום שתחשוב על סטארט-אפ שגייס $1,000,000, שזה היה לפני שנה 3.5 מיליון שקל.
0: עכשיו זה 2.8.
1: זה הספיק לו להרבה זמן. עכשיו אותו מיליון דולר שמגייסים, הוא ירד בערך ב-20%. כלומר, זה מספיק לפחות זמן.
0: למה הדולר צונח ככה, פרופסור מלול?
1: אז זה הרבה סיבות. אחת הסיבות המרכזיות זה בעצם ירידה בפרמיית הסיכון והאמון בכלכלה הישראלית, שנובע מהמצב החדש שנוצר כאן מבחינה ביטחונית. זה דבר אחד, ואנחנו רואים את זה באמון של ההשקעות בעצם בישראל.
0: רגע, זה טוב.
1: זה נובע מסיבה טובה. התחזקות נובעת מסיבה טובה, אבל היא מייצרת השפעות שעלולות להיות שליליות, שהן בעצם להחזיר את ההייטק לאחור. כלומר, זה נובע מסיבה טובה, מאמון בכלכלה הישראלית, אמון בהייטק הישראלי, אמון ביציבות של הכלכלה הישראלית, אבל הדולר הנמוך עלול להשפיע בצורה שלילית על ההתפתחות.
0: תגיד, בנק ישראל יכול להתערב בנושא הזה?
1: הוא יכול להתערב, והוא התערב די הרבה זמן בשוק מתח. יש שתי דרכים מרכזיות להעלות את שער הדולר. דרך אחת זה להוריד את הריבית, מה שבנק ישראל עשה אתמול. עכשיו, איך הורדת הריבית משפיעה? שמורידים את הריבית, בעצם האטרקטיביות של השקעה בחול עולה. ואז אנשים רוצים לקנות יותר דולרים על מנת להשקיע בדולר ולא בשקל.
0: ואז ערך הדולר עולה.
1: פחות אטרקטיבי. ואז בעצם ערך הדולר עולה. זה עשוי בעצם למתן את הירידה. דבר שני שבנק ישראל עשה לאורך שנים, זה בעצם לקנות דולרים. כלומר, אחת הסיבות המרכזיות להתחזקות השקל, בעצם לירידת שער הדולר, זה הזרימה של דולרים פנימה לישראל. בגלל האמון בכלכלה, מה שאמרנו קודם. אז בעצם יש המון היצע של דולרים מול ביקוש, ואז המחיר של הדולר, שזה שער הדולר, יורד.
0: תגיד,
1: מה שבנק ישראל יכול לעשות, כן. זה לקנות דולרים בשוק, מה שהוא עשה לאורך שנים, הוא קנה...
0: כרגע הוא לא עושה את זה, הוא לא מתערב.
1: כרגע הוא בוחר שלא לעשות את זה, ויכול להיות שהוא ייאלץ לעשות את זה בקרוב.
0: טוב, אנחנו לסיום, אני צריך ממש שאלה קצרה ותשובה קצרה, אני יודע לך, המגמה הזאת יימשך לדעתך?
1: המגמה של הורדת הריבית?
0: לא, של הדולר. צניחת הדולר.
1: זה קשה לדעת. אנחנו בעצם, יש עוד מספר סיבות, כמו שאמרת,

0: דולר הוא מורכב ממה שאמרנו, אבל גם מה שקרה לאחרונה והגביר את הירידה של שער חליפין, זה העלייה הגדולה של הבורסה בארצות הברית, בגלל מניות הטכנולוגיה. וכשהבורסה בארצות הברית עולה, אז בעצם ההרכב של ההשקעות שלנו בדולר עולה, כי הערך של המניות הדולריות עולה, ואז מה שזה מאלץ את המשקיעים המוסדיים בעצם לעשות פעולה הפוכה. פעולה הפוכה זה למכור דולרים בשוק, ואז בעצם זה עוד מגביר את ההיצע של הדולרים, מגביר את הירידה של הדולר. קשה לדעת מה
1: תהיה. אז אנחנו נצטרך להמתין ולראות, וגם לשוחח איתך מעט לעת.
0: צריך לזכור שזה נובע מסיבה מרכזית טובה של אמון
1: בכלכלה שלנו, אמרת. תודה רבה לך, פרופסור מיקי מלול, הפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב לך, תודה.
0: בשמחה, יום טוב, ביי.
1: מקבץ פרסומות נוסף, מיד אחר כך המגזין, וההפסד בגמר גביע המדינה. קורה.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
14: מבוא סיוון 8, קריית גת,
13: 086-81-0263.
15: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
17: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
1: בוקר טוב דוד.
0: קצת נרגע החום.
1: כן, סך הכל מזג האוויר הנוח יימשך איתנו גם היום, גם מחר, גם בשישי. טמפרטורות רגילות לעונה, 32 בבאר שבע, 26 בחוף, 27 בהרים, בהר הנגב, 35 באילת, ככה שבאמת מזג האוויר נוח. קצת מהעולם, גל החום באירופה נמשך, בין 35 ל-40 מעלות במערב אירופה, תהיה חום בהודו, 55 מעלות, דבר שעוד לא נרשם, אז המצב שלנו טוב.
0: יחסית. תודה, בועז. תודה.
1: בוקר טוב.
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
0: עכשיו התרבות, בוקר טוב ללאה סולומון יהושע.
3: בוקר דוד.
0: חגיגות האליפות היום של הפועל באר שבע.
3: כן, אי אפשר בלי זה.
0: כן, בטח.
3: אז אני יודעת שכבר שוחחתם על זה לגבי הסדרי תנועה והכל, אבל מבחינת החלק האומנותי, רגע לפני הנפת הצלחת, אז יופיעו בפארק נחל באר שבע, וכמובן שכולם מוזמנים ליאור נרקיס, אגם בוכבוט, הפרויקט של רביבו, וכמובן שחקני הפועל באר שבע עם הצלחת, עם כל הצוות המקצועי, כולם מוזמנים להגיע ולחזור.
0: איזה יופי, ושידור ישיר של כל האירוע הזה החל מהשעה שש כאן, כאן ברדיו דרום, אנחנו חלק מהעניין. תודה לאה, בוקר טוב ש... בוקר טוב, עכשיו הספורט.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
0: בוקר טוב איציק קלפי.
6: אהלן דוד, בוקר
0: טוב. כן, אז רצו בהפועל באר שבע לעשות היסטוריה, להביא דאבל, גמר גביע המדינה. לא צלח, 2-1 למכבי תל אביב.
6: כן, לא צלח, הפועל באר שבע נקלעה ליום פחות טוב, למרות שהיא הובילה, היה אפשר לראות לאורך כל המשחק שהיא הקבוצה הפחות טובה.
0: כן, אין ספק.
6: מכבי תל אביב באה יותר מוכנה, אני חושב, מנטלית, יותר...
0: יותר רצתה.
6: יותר רצתה, כן, יותר רצתה, ואתה יודע, זה נראה שגם במצב של 1-0, אז במידה ומכבי תל אביב תכבוש, זה נראה כאילו... היא גם תוכל לשים את, את השני וגם את השלישי, כי בראשון ממש לא הייתה עליי במשחק. אבל אתה יודע, בסופו של דבר ברור שעם כל האכזבה בפועל בראשון מסתכלים אך ורק על הצלחת האליפות, זאת הייתה מטרת העל. נכון שהיה יכול להיות יותר, יותר מתוק עם גביע, אבל אין מה לעשות. אתה יודע, כנראה שכדי לקחת דאבל צריך שיקרו עוד דברים במקביל. ומה לעשות, אבל אם הפועל באר שבע תמשיך בדרך שלה, של אלונה, עם כל ה...
0: רגע, בוא נהיה רגע, בוא נהיה רגע תכלס, מה קורה עם רן קוז'וך?
6: רן קוז'וך צריכה להיות פגישה ככל הנראה היום, יחד עם אלונה ברקת ואלי ודודו דהן, ואז הוא בסופו של דבר...
0: יש מצב שהוא לא יישאר?
6: הכל יכול להיות, אבל כל הצדדים רוצים. גם רן רוצה, גם אלונה רוצה, כולם רוצים.
0: הייתה גם, הייתה גם תקרית בסוף המשחק עם מורחקים ואדומים.
6: כן, תקרית מאוד מאוד אלימה. גם מצד שחקני מכבי תל אביב, גם מצד שחקני באר שבע. אבל אני חושב שמכבי תל אביב, במקום, במקום לרוץ לאוהדים שלהם ולחגוג, הם בחרו להתגרות בשחקני באר שבע. וזה בעצם יצר את כל המאומה. ראינו את סמיר פרוד וחמוד לקנן מורחקים בחרטיס אדום.
0: דיו פורחק עוד לפני זה בחרטיס צהוב שני, לא קשור למאומה.
6: נכון, מורחק עוד לפני, אבל שמע, זאת הייתה תקרית שלא יפתיע אותי אם אנחנו נראה עוד העמדות לדין אחרי שיבדקו הכל בתוך התודעה, בתוך המסכים, מאחר וראינו לא מעט שחקנים נוספים גם כן, למשל הסנטים במכבי תל אביב, רואים אותו מעיף את אבו רומי,
0: כן.
6: ועוד ועוד, גם יואב
0: חבל, זיו. חבל, חבל, חבל. טוב, יואב זיו, זה, יואב זיו זה, זה כבר דמות מוכרת בשערוריות, אנחנו לא, לא לראשונה נתקלים בדבר הזה, גם פה בדר שבע זה היה.
6: והוא מבין המחוללים הגדולים בעיניי.
0: כן, כן, תמיד, תמיד, תמיד. אבל טוב, הפועל באר שבע חוגג את אליפות, וזו השורה התחתונה, והערב בפארק הנחל חגג.

0: איגות גדולות, החל מהשעה 6 אנחנו נשדר את זה, נכון?
1: נכון.
0: החל מהשעה 6 נשדר את החגיגות בפארק הנחל, מתוכננים להגיע לשם עשרות אלפי אנשים.
1: לגמרי, בוא נקווה שיהיה שמח ושהכל יבוא כמו שצריך. באר שבע צריכה לחגוג ומגיע לה.
0: מגיע לה לחגוג, בהחלט מגיע לה לחגוג, והשורה התחתונה היא למרות ההפסד הקצת צורם אתמול בגמר גביע המדינה בכדורגל, 2-1 למכבי תל אביב, תראה, זה דבר דבר יפה, זאת אומרת, האלופה הנכנסת מעבירה את הגביע לאלופה היוצאת, כי בעצם הפועל באר שבע עד אמש הייתה מחזיקה את הגביע.
1: אני קונה כל עונה שבאר שבע תיקח את הגביע,
0: כולנו קונים את זה.
1: מכבי תעדיפות, ועונה אחרי זה באר שבע תעדיפות, ומכבי תגביע, אין לי.
0: כן, תביא תואר כל עונה, הכל בסדר. טוב, איציק, אנחנו נחגוג ונהיה שם הערב בשידור ישיר כל האירוע הזה, מפארק הנחל, אירוע אליפות להפועל באר שבע, החגיגות, אתם מוזמנים, החל מהשעה 6 בערב. תודה איציק, בוקר טוב.
1: תודה דוד, בוקר טוב.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
0: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים של ידדון, הפקת דביר ידי, טכנאי אורן השטיבקר. אני דוד יוסוב, מאחל לכולכם יום שקט, המשך ההזנה הרבה, תחגגו את האליפות הערב. שרון גל מיד אחרינו, בוקר טוב.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. לקוחות

0: כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה. ובימי שישי עד אחת בצהריים.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.

0: אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם מראה. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על הפער ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בארגון הטרור חמאס מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מוחמד עודה, חוסל. עודה חוסל 10 ימים אחרי קודמו בתפקיד, עזדין אל-חדד. בין היתר, הוא שימש כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ ציין לפני זמן קצר, מפקד הזרוע הצבאית, מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפה במעמקי הגיהנום. בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך כץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון היום במשפטו. בבקשה נכתב, אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות, ראש הממשלה היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. היום, משעה מוקדמת יחסית, קבוע לוז שמפורט גם הוא בפני בית המשפט הנכבד. ככל שיש צורך, ראש הסגל התייצב על מנת להסביר את הדברים בהרחבה. הדיון אמור להיערך בעוד כשעה ולהימשך עד ל-11 בבוקר. רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל פני מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שרה בממשל ובכירים נוספים. הקטל בדרכים, נקבע מותו של אחד הפצועים בתאונה הקשה שהראה הבוקר בין שני כלי רכב סמוך לכביש 1 ממחלף מוסה לכיוון גינות סחרוב למזרח. שני המעורבים הנוספים נפצעו במצב קשה וקל ופונו על ידי צוות מדה לבית החולים. שערת חוק הגיוס, 3 עריקים חרדים הוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצוניים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לקוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד סהל האחראי על הבטחת כלי 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: אחרי שחוסל רנדור בתחילת המלחמה, ובשבועיים הוא מחזיק בתור ראש הארגון, פחות משבועיים, חוסל. אבל יש להם יורשים, והיורשים האלה אולי פחות מוכרים, אבל, וכאן צריך לומר, הם כן עם ניסיון צבאי של לחימה בשנתיים האחרונות, וצהל עובד בינתיים יפה ברצועת עזה. אתה רואה גם את הסיפול אתמול של המנהרות העצומות בצפון הרצועה. ללמדך שאפשר לעבוד גם עם מגבלות אמריקאיות, זה משהו שאני אומר גם לגבי הצפון ומה שאנחנו רואים, תכף נתחבר לשם. ובוא נגיד גם מילה טובה לעוסקים במלאכה, המפקדי אוגדות בעזה ואלוף ניב עשור, ועובדים יפה וטוב. אני לא רואה חזרה מלאה ללחימה בעזה בתקופה הקרובה, יש לנו לסגור את לבנון, את איראן. אז זה לגבי עזה.
11: אתם עושים שם עבודה שיטתית, ברוך השם, טובה ועם תוצאות. שמה, הוא היה מספר 4 בחמאס, והוא, אני מבין שהם מתכנני טבח 7 באוקטובר.
10: בוודאי, ועכשיו ראש הארגון. וטוב שחזרה לנו אחיזה המודיעינית, כמו שצריך, בתוך רצועת עזה, מה שהיה חסר לנו, אתה זוכר, ב-7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר לידענו ש-3,000 מחבלים מתארגנים פלוס מספר זהה של אזרחים, לא היה לנו אפילו סוכן אחד של השב"כ שיתריע על התארגנות מטורפת שכזו. אז היום אנחנו יודעים למצוא אותם בדיוק איפה שהם מתחבאים.
11: ואני גם רוצה להזכיר שפעם שהיית פוגע באיש חמאס, היית מיד מקבל פה ירי.
10: ברור, רקטות, אין רקטות, אין להם
11: כיוון. יש פה פגיעה מאוד משמעותית כנראה בארגון.
10: נכון, יש פגיעה משמעותית, אבל זה נכון, רק הייתי נזהר שבהקשר של רקטות, אני חושב שצריך להתחיל לדבר על רחפני נפץ, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר זול, הרבה יותר מאתגר, הם לומדים מהר מזירה לזירה. אני לוקח בחשבון, אמרתי לך את זה כבר לפני מספר שבועות בתוכנית, שהרחפנים נמצאים גם בחאן יונס, גם בעיר עזה, גם בטול כרם ומאיימים על בת חפר, וגם בג'נין, וגם ברמאללה מאיימים על ירושלים. זה קל מאוד להשיג את זה, לא מסובך, אתה יכול לקנות את זה, גם אם אתה לא בשטחים ואתה מקבל את זה, אתה יכול לקנות את זה מכל מקום אחר ולהעביר את זה פנימה, ויהיה לנו פה אתגר משמעותי. מי שחושב שזה אתגר רק של הצפון או רק של לבנון וחיזבאללה, זה הולך ללוות אותנו, כי מה שעובד שם, ואתה רואה גם את קצב השיגורים, כשמבינים שיש להם אמלח שקשה להתמודד איתו, אתה רואה את הקצב הלך ודובר, נגיד לפני יומיים היה באמת מספר C של שיגורי רחפנים, ובמיוחד שאין לך פתרון טכנולוגי, אז כך בחשבון שזה כבר נמצא בג'נין, ושלא תופתע אם זה ישובר מחר לאחד מיישובי התענכים או לאפולה, או למקומות אחרים. אני לא בא פה להפחיד, אלא מסתכל על המציאות כמו שהיא. עד כמה זה קל להשיג את זה, לא מסובך, לא רק להזמין באתרי האינטרנט, להוסיף לזה חומר נפץ, ויש לך אמצעי מאוד מאוד מאוד מאתגר את מערכת הביטחון.

0: נצטרך למצוא לזה לא רק פתרון טכנולוגי, אלא הרתעה. זאת אומרת, מחיר לא פרופורציונלי, וזה מה שצריך היה לעשות בלבנון, אנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים.
1: עלינו כמה לגים אתמול, כאילו כמה זה מתקרב לביירות לפי דעתך הבוקר הזה? אגב, היה ירי רקטות אתמול לעבר הצפון, בלי נפגעים, צריך להגיד, במהלך
0: ה... זה לא מתקרב לביירות, כי כרגע אין לנו אישור, אבל אתה רואה שאפשר לפעול באותו מרחב, גם מהאוויר וגם קרקעית, רק שמשחררים את החבל. זאת אומרת, מספיק שדרג מדיני יגיד לצבא, תעבדו, לא צריך לרוץ לטראמפ, אוקיי? לא ברור, לא צריך, אפשר לעבוד, אפשר להתקדם, אפשר לתת לקוחות להתקדם. לפי הפרסומים בלבנון, צהל להתקדם עד מאוד, גם קרקעי, תוקף, נוגס עוד ועוד בשקט בעומק, במקומות שהוא לא תקף, ואפשר היה לעשות את זה לפני כן. וכשאתה מפעיל לחץ על האויב, הרבה יותר קשה לו לייצר גם התקפות. נכון, זה, פה לא מדובר בזה התקפה שקשה לסכל אותו, זה רק להוציא רחפן. והם הרחפנים שלהם גם מגיעים לרחפני הסיב, ל-15 קילומטרים, וזה מאתגר מאוד. הם משגרים גם מצפון לליטני, וגם בחלק מהמקרים מדרום לליטני. מספיק שנשארו מספר מחבלים בודד בתוך איזה עיירה או בתוך כפר, שאם תרצה, רק במשפט, צהל צריך עובר בין הכפרים השיעים של חיזבאללה, ומפרק את תשתיות הטרור שם בהיקפים אדירים. ויש שם לדעתי עד בלי סוף עבודה, זה לא עזה, ואתה כל שבוע מוצא רשת מנהור מטורפת, ואתה רואה מה תכנן חיזבאללה ומה הוא אמור היה להוציא, וזה בלתי נתפס. ואם מישהו חושב שאפשר לשרוק או לעצור ולהחזיר את כוחות צהל לגדר, זה התאבדות, זה חוסר אחריות, ואסור לנו לחזור ולדבר על המונחים האלה של הנסיגה מלבנון בשנת 2000, שממש בימים אלה אנחנו מונים 26 שנים, זה היה סוף חודש מאי, אתה זוכר, את סגירת השערים. אז אסור לחזור לאסון הזה שכמעט קרה לנו ובאמת ניצלנו ממנו, אלא כוחות צהל תמיד צריכים להיות טקט אחד קדימה כדי לשמור על היישובים, ופה אנחנו צריכים לתקוף עוד. ואני אומר לך מה שאמרונים בצבא, החלון הזמנים הוא מוגבל, כי גם בסוף ישרקו, בסוף טראמפ יגיע לאיזשהו סיכום בצורה כזו או אחרת על איראן ויגביל אותנו בחופש פעולה, אז עכשיו צריך ללחוץ אף יותר על חיזבאללה, גם בהרתעה וגם בסיכול.
1: או שכן או שלא, אני לא יודע אם השריקה מתקרבת. יכול להיות ששריקה אחרת מתקרבת.
0: יכול להיות שלא, יכול להיות.
1: אתה רואה מה קורה שם במפרץ. במילה למפרץ לפני סנדר, לאן זה הולך להחתך הבוקר? קצר?
0: אני חושב שהפערים עדיין גדולים, וממה שאני שומע מגורמי המקצוע בישראל, מוצ'טבה עדיין הוא סרבן גדול להסכם. בתנאים האלה, עד שזה לא ישתנה שם, הכוננות בישראל עדיין מאוד גבוהה, היא לא בשיאה, יש לה מדרגים שונים, אבל היא גבוהה, יכולים לחזור ללחימה בשריקה, רק והתיאום מול סנטקום הוא מצוין, אז אם יש שם פיצוץ, נחזור, אבל לטראמפ יש את השיקולים שלו, מונדיאל וכו' וכו'. סנדר בטח חשב שתהיה תקיפה לפני כן, אז ש... גם אני חשבתי אגב שהייתי תקיפה לפניכם, אבל לא הייתי בטוח כמוב, אני לא מקורב לממשל שם, אבל אני מקווה מאוד שתהיה, כי אם לא זה יהיה פה פוספוס אדיר.
1: טוב, נתראה בערב בעזרת השם, נכון?
0: בעזרת השם.
1: תודה.
0: בעזרת השם.
1: ביי יוסי, יום טוב, ביי ביי. אריאל סנדר, בוקר טוב, מה נשמע?
2: אני שמח שיוסי מוטרד, זה טוב. תרדה בלב איש, יעננה.
1: היום יש כינוס קבינט של טראמפ במקום מאוד יוצא דופן או מה?
2: כן, זה בקימפ דיוויד, זה לא במקומות הרגילים והלא רגילים, הרגילים זה בבית הלבן, הלא רגילים זה אצלו במרלאגו שהוא כבר עשה, אבל כן, קימפ דיוויד זה מקום שהוא מנותק יותר מכלי תקשורת שיכולים להגיע לסביבה הקרובה, ולכן הוא מייצר את הקבינט הזה.
1: והבילדאפ הזה הוא מוצדק, או שמדובר בסך הכל בעניין גיאוגרפי חסר משמעות?
2: אצל הנשיא, כמו תמיד, לבלבל ולהלחיץ ולשים הרבה סימני שאלה, זה תמיד חלק מהאסטרטגיה שמשגעת את כולם. גם אותנו, אבל בעיקר את הצד השני, שלא כל כך יודעים לאיפה זה לוקח. וזה חלק מהמשחק הגדול. תראה שרון, אני אומר לך, נכון, מלפני...

0: כמה שעות, 4 שעות, אני, מהשעה 8, אומר לי מישהו מתוך המערכת הקרובה, אומר, תראה, אם יהיה הסכם, וזה אם גדול מאוד, ואני מוסיף מאוד, ישראל תהיה מרוצה ממנו. ואני יכול להבטיח את זה. אבל אם לא, שום דבר שאי אפשר לייצר בלחיצת כפתור, ששני המנהיגים, גם ברמת קבלת ההחלטות למעלה, גם ברמת הפיקוד סנטקום, גם ברמת השטח וגם אפילו ברמת החייל הזוטר, החיבור והסנכון הוא כהגדרתו מקסימלי ליציאה לאותה נקודה שבה סיימנו. ולכן אנחנו צריכים להיות סבלניים, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה מעצבן וכולנו מחכים למהלך הבא, אבל הוא יגיע. כי גם פוליטית אי אפשר בסוף...
1: אגב, זה פחות מעצבן כשמעלים את עצימות המלחמה בלבנון ופוגעים יותר בחיזבאללה ובמקביל גם פוגעים בחמאס, כי אנחנו מבינים שהזמן משרת אותנו כל יום לעולה לאיראן 400 מיליון דולר, המצוקה שם קשה, בוא, זה לא... כל יום שעובר הוא משיג משהו.
0: ואני שמח שאתה אומר את זה, כי אחד הדברים שגם באמריקה וגם בישראל, באותם ערוצי תקשורת שאמרו שהמלחמה הזאת לא תיפתח כי הוא לא יכול, והיא תיפתח לשבוע כי הוא לא מסוגל להרבה זמן, ובסוף 44 יום היה בתוך מערך עצים מאוד, ואז אמרו, יש, אין לו זמן, כי אנחנו לקראת המונדיאל ולקראת 250 שנה לאמריקה, ועוד מעט יש לנו בחירות אמצע, הכל, אבל הוא משחק אותה ברוגע שלו. והוא מסתכל על מה שקראנו פה תמיד, אסטרטגיית סן סימון של מלחמת השחרור שלנו, שרפול אומר ללוחמים שלו, עוד 12 שעות, עוד שעתיים, עוד 5 שעות, ובסוף הפדיון בורחים משם, והוא משתלט ונשאר לכבוש את סן סימון. אותו דבר, האיראנים נמצאים בסיטואציה כלכלית קריטית, קשה מאוד, וזה משחק גם לטובתו של הנשיא, ופה יש עניין באמת של מי שיעמוד יותר על שלו, בשלו, ומי ימצמץ ראשון. וכרגע, למרות כל החזאים שמשבועות שרון, חווינו פה חוויה קשה מאוד של הרבה פייק ניוז והרבה דיסאינפורמציה שבעצם הוציאו אינטרסנטים איתם, שום דבר לא השתנה, שום דבר לא קרה. הנשיא עומד על הקווים האדומים שהוא רוצה להשיג, ומבחינתו, עם הנושא הזה שנקרא הוצאת הגרעין מאיראן, הוא קורא זה אבק גרעין, והשארתו ל-20 שנה תוקפה, זה הוא רוצה כבר במסמך, מה שנקרא במזכר ההבנות, האיראנים לא מוכנים לתת את זה עדיין. לא מוכנים, אם הם נותנים את זה, ויכול להיות שפה יש פה איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים, וכן הצליחו להביא את האיראנים. אחד הדברים שאני כל הזמן מסתכל מה האיראנים משדרים תודעתית החוצה, ובחמישה ימים האחרונים הם די שקטים בעניין הזה שהחומר המאושר לא יצא מאיתנו, וזה מעניין. אבל אם הנשיא מביא את הדברים הללו, בהסכם זה מבחינת הנשיא וארצות הברית, ולדעתי גם ישראל זה הישג ענק ביותר.
1: כן, אנחנו גם מוטרדים מהפרוקסי ומהטילים. שאלה אם מאחורי הקלעים יש על זה דיבור, אני מעריך שיש לחץ ישראלי בעניין הזה, אני ככה...
0: א', לא רק לחץ ישראלי, יש גם לחץ אמריקאי. לא הכל, לא כולם נמצאים באותה עמדה של כל אחד, כל אחד לוקח את העמדה שלו ומנסה להילחם עליה, כולל הטילים, כולל הפרוקסי. הנשיא אומר בציוץ האחרון שלו מאתמול בלילה, שהוא קורא לאיראן מדינת הטרור הגדולה ביותר שמממנת את הטרור בעולם. הוא לא בורח מזה, כולם מבינים את זה וצריך להתמודד עם זה. אתה שואל אותי מה יהיה בסופו של דבר, על מה יוותרו, אם יהיה הסכם, אני אומר, אם, איך אמר לי אותו אחד, it's a big if, וזה גדל מיום ליום.
1: כן. הצלחת להבין מהשיחה עם רוביו, כמה זמן הוא מתכוון לתת למסע ומתן הזה, טראמפ?
0: הוא לא, תראה, פה מגיע המודד של הזמן כדי לא להיות בסיטואציה שהוא

0: בימים הקרובים, כי כבר אי אפשר לקחת את זה לכאן או לכאן. זה מה שאני חושב, והוא בכל אופן, הנשיא, לא בוער לו. לא בוער לו. ולכן גם המשחק הזה של של של הנשיא ושל ארצות הברית לא לרוץ ל ל ל ל ל ל למחיאות כפיים כאלה או אחרות, ולא לנסות להביא איזושהי תוצאה שהיא לא אמיתית נכונה למזרח התיכון, לישראל, לאירופה, לארצות הברית ולעולם, זה לא יהיה. אז מצד אחד יש לך את מודד הזמן, מצד שני הוא משחק את המשחק גם על הזמן, ולא מוטרד לא מהמונדיאל, שכולם מדברים על זה שתוך שבועיים יש מונדיאל ומה יהיה, ואפילו עוד לא מבחירות האמצע.
1: ואפילו לא מיום ההולדת שלו בעוד כמה ימים.
0: נכון, יום ההולדת.
1: לפי דעתי, אם אני מצליח לזהות נכון, זה הכי חשוב לו. ובסדר גמור, אפשר להבין. טוב, זה אגב באמת היה רוביו? כי השחלתי לך רוביו ולא תיקנת אותי.
0: שמע, אני חושב שלא חשבתי שאמרת את מה שאמרת כדי שאני אחשוב שמי שדיברתי. מה, בוא, שרון, אנחנו לא מכירים יומיים.
1: אחלה, אחלה. יאללה, סנדר, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, תודה.
0: יום נפלא, ביי.
1: אפי איתם, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, החיים כמונדיאל.
1: מה זה, מה זה?
2: החיים כמונדיאל בכלל.
1: החיים כמונדיאל. כן. מה הולך, תגיד. תשמע, היית אוגדונר, כן, אני מזכיר ממש על הגבול, נפגשנו הרבה פעמים שם, אתה מכיר היטב את הזירה, אז אנחנו רואים הרחבה של הפעולה בלבנון, לא הכל אפשר להגיד, מצד שני צריך להגיד את האמת, עדיין יש מגבלות בגלל המצב הכולל, מה לפי דעתך צריך לעשות עכשיו, מה נכון לעשות עכשיו מול ה... איום הזה שאני מתפלל שנמצא לו פתרון מהיר אותם רחפנים?
2: תראה, קודם כל צריך להגיד לעצמנו ביושר שאנחנו מתקנים תקלה של החלטה אסטרטגית חמורה וקשה שקיבלנו בזמנו לברוח מאזור הביטחון שהיה יציב, נכון? וחיילים נפלו, אבל הוא סיפק בהחלט הגנה סבירה לחלוטין לגבול הצפון. ברחנו משם עם איזה סיפור שחיזבאללה בכלל להתעסק בעניינים פנימיים ויהיה לנו שקט. התקנו את זה גם בעזה, ועכשיו אחרי שזה יתהפך לנו על הראש אנחנו צריכים במידה רבה מאוד לחזור ולייצב אזור ביטחון. זה מה שעושים. דרך אגב, אני רוצה לומר משהו למאזינים. תראו, צבא עניינו, תפקידו ומהותו היא להילחם, וכשיש מדינה הצבא נלחם בכל מקום שהוא צריך להילחם. יש לזה מחירים, אין מלחמות שמחות, אין מלחמות על האפס, אבל מלחמה היא לא אסון, היא לא קטסטרופה, היא לא מחדל, היא לא תקלה. מלחמה היא מצב כמעט קבוע שצבא נמצא בו, וצריך לשנות בעניין הזה את העמוד, את הדיסקט. אנחנו נלחמים מהיום הראשון שמדינת ישראל קיימת, לא היו לנו הרבה רגעי שקט, ואלה שהיו, היו בגלל שחיילים היו קדימה, והגנו על האזרחים ועל התושבים. מה שקורה בצפון עכשיו הוא מאוד פשוט. אנחנו בונים אזור ביטחון, אני קורא לזה מרחב ביטחון, שמורכב מעניין פיזי, מקרקע, שאנחנו כובשים או כבשנו אותה כמעט עד הליטני, פינוי התושבים, הרס היישובים והתשתיות, זה כמובן פעילות שאמרת שאי אפשר לפרט, אבל פשיטות וחופש פעולה אווירי הרבה עמוק מעבר לקו הזה. את זה מייצבים. סוגיית הרחפנים היא סוגיה טקטית, יימצא לה פתרון. לא יימצא פתרון לזה שבמלחמה נופלים חיילים, צריך להשתדל מעט ככל האפשר, אבל זה מחיר קיומה של מדינה. תושבי הצפון בצדק רוצים ביטחון מהר, מיד, והדבר הזה נבנה, כמו שאמרתי, זה תיקון של שגיאה חמורה, שאגב אף אחד לא נתן עליה את הדין, שנים היא הייתה איזה בונטון, והיא התקבלה אגב כתוצאה מלחץ רגשי של ארבע אמהות בזמנו על ראש הממשלה. החיילים,
1: תן לו קרדיט להוא שברח מלבנון ועשה את זה בצורה הזאת, תן לו קרדיט. כן, אהוד ברק, כן, צריך להגיד, וכן, אתה יודע, יושב, מטיף, אומר מה לעשות, איך לעשות,

0: בזמן המלחמה, התראיין בכל מקום, צריך את הקרדיט הזה על הטעות האסטרטגית האיומה הזאת, כן, תמשיך.
1: זה מפלטם של הרבה נבלים פוליטיים, שאחרי זה, במקום להיעלם דום או באלף או בעין, הם הופכים להיות הנטיפים. אבל לחשבון עם אהוד ברח אני לא עושה כאן כרגע. אני מדבר אל עם ישראל, אל החיילים, גם אל האימהות. הלחץ הרגשי המובן, הלגיטימי, העצב, אני הולך ללוויות ולטבעה, הוא מובן. אבל יש גם צורך להבין את הצד הקיומי שהמהלך הזה עוסק בו. ואנחנו עכשיו, אני חושב צה"ל וכל מדינת ישראל, צריכים לתת גיבוי מלא לצבא, להשיג את ההישגים, גם לדרוש את זה, אבל גם להבין שכדי שזה יתאפשר, צריך זמן. הצבא הוא לא טיפש, הצבא הוא הצבא שלנו, זה הילדים שלנו, זה הרמטכ"ל שאנחנו מינינו, צריך לתת להם לעשות את העבודה, ועושים עבודה לא רעה, כשמסתכלים על כלל הזירות, יש לנו אזור ביטחון יציב כרגע בעזה, בלי אזרחים שאנחנו צריכים לטפל בהם ערבים, זה מצב אולי לא אידיאלי, אולי לא ניצחון מוחלט, אבל מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. הסוגיה האיראנית היא סוגיה פתוחה, אגב אני חושב שאנחנו חייבים להפריד בין הזירות, אנחנו מעצבים את מרחב הביטחון הצפוני בצפון, את מרחב הביטחון הדרומי בעוטף עזה, עושים פעולה ביטחונית עמוקה מאוד ביהודה ושומרון, שונה לגמרי ממה שהייתה לפני שנתיים, ובאיראן יישאר לנו אתגר אסטרטגי עצום. אני מעריך שהאיראנים יעשו הסכם עם האמריקאים כדי להרוויח עכשיו זמן עבורם. השנתיים הקרובות הם כלום מבחינת האופק האסטרטגי, אבל הם עלולות השנתיים האלה לגרום למצב שטראמפ ואולי גם ראש הממשלה הנוכחי שלנו ייעלמו מהבמה ההיסטורית או מעל במת ההיסטוריה. עבור האיראנים הפסק הזמן הזה הוא חיוני, והוא גם מבטא יתרון יחסי שיש להם בתחום הסבלנות האסטרטגית ארוכת הטווח.
0: כן,
1: ולכן חייבת להשתית את הביטחון שלה על עובדות, על מציאות ולא על הסכמים מפוקפקים.
0: יפה, סקירה רחבה של כל המזרח התיכון, וזה בדיוק מוביל אותי לשר אלקין
1: שקצר,
0: קצר כשר אלקין איתנו. כן.
1: אני לא נכנס לפוליטיקה, אבל אני אומר דבר ברור לכל השחקנים הפוליטיים שמתעתדים להתמודד בזירה הזאת. המערכה הזאת לא תמה והיא לא תסתיים לפני הבחירות. צריך שישראל תצא מהבחירות האלה עם ממשלה רחבה, חזקה, שמבטאת הסכמה ויכולת קבלת החלטות קריטיות בתחום הביטחוני לאחר הבחירות. ואני לא נוקב בשמות, אבל זה צריך להיות ברקע של כל מה שיעשה החל מהנבחרים, או מעבר לזה בבוחרים. טוב. אנחנו צריכים לפעול כדי שתהיה לנו ממשלה שיכולה לקבל החלטות אסטרטגיות, והן עוד לפנינו.
0: אוקיי, נהיה בקשר יפי איתם, תודה. יום טוב, בשרות טובות. תודה רבה. השר אלקין, שלום, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב.
0: טוב, אני שואל אותך כמובן מה קרה בקבינט, ישבתם שעות ארוכות, נדמה לי שראיתי ציטוט של ראש הממשלה אחר כך, שיש רק דבר אחד גרוע יותר מלהילחם עם בעלי ברית, וזה להילחם בלעדיהם. איך אתה רואה את הדברים הבוקר?
2: ציטוט מפורסם של צ'רצ'יל. אבל בואו באמת נעשה איזושהי הסתכלות על המציאות שבה אנחנו נמצאים. קודם כל נתחיל בדרום. ברצועת עזה חוסל המפקד החדש של הזרוע הצבאית של החמאס, רמטכ"ל החמאס חדש, מוחמד עודה, חוסל אחרי 10 ימים בתפקיד, ואחרי ממש שבועות ספורים לפני שחוסל קודמו. אגב, זה איזשהו רגע סמלי, כי אם אינני טועה, נדמה לי, זה החבר האחרון במטכ"ל החמאס של טרום 7 באוקטובר. זאת אומרת שכל האנשים שלמעשה תכננו וביצעו את המתקפה הנוראית הזאת והנפשעת, כולם כבר נשלחו לגיהנום,

0: פעם הדודה היה האחרון, אגב, מספר פעמים סירב לקבל תפקידים יותר בכירים, כי כנראה שידם הוא מחכה לו, הסכים הפעם, והסוף היה מהיר.
1: לפי פרסומים גם הפעם לא בקלות, אבל מה זה כבר חשוב, כן, אוקיי.
0: נכון, כנראה שכראש המודיעין לשעבר הוא ידע מה מחכה לו, וזה אכן קרה.
1: בזירה הלבנונית נראית תקיפה בבירות?
0: ואני חושב שזה קרה.
1: נכון, מסכים איתך לגמרי. יש סיכוי לראות תקיפה בבירות משמעותית בקרוב בזירה הלבנונית, תגיד?
0: אני לא אתייחס לתקיפות עתידיות, אני אדבר מה שקורה כרגע. יש הרחבה מאוד משמעותית של פעילות קרקעית של צהל, אני מניח שבזמן הקרוב גם יתפרסמו הפרטים, אני לא אפרסם אותם כאן בשידור, אבל סך הכל זה פעילות מאוד מאוד משמעותית לביצור וחיזוק את מדיניות רצועת הביטחון שאנחנו מבצעים אותה בכל הגבולות שלנו. אגב, אני חושב שדיברתם על זה בצדק לפניי, גם בדרום, גם בלבנון, אפשר להוסיף גם את סוריה, זה אחד מהלקחים אחרי 7 באוקטובר, הבנה שאתה לא נותן לאויב שלך לצבור כוחות על הגבול ולתקוף אותך כשזה נוח לו, אלא אתה תוקף אותו ואתה מייצר מרחבי ביטחון שיגנו על האזרחים שלנו. זה מה שקורה בימים האלה ממש בלבנון, עם פעילות מאוד מאוד משמעותית של צהל בימים האחרונים, ובמקביל המשך של משהו שבעיניי אסטרטגית הוא אפילו יותר חשוב מתקיפות בבירות, וזה, בוא נקרא לזה בשם יפה, הרס תשתיות חיזבאללה בכפרים השיעים על הגבול שלנו. מעשית אנחנו מבינים זה כמעט כל בית שם, כי כמעט כל בית חיזבאללה ניצל אותו כתשתית שלו, ולכן חיזבאללה בלחץ מאוד גדול. למה הוא כל הזמן יורה ומנסה לעשות משהו? הוא מאוד מאוד מפחד שנשלים את הפעילות הזאת, כי המשמעות היא שלא יהיה לו לאן לחזור. והוא מבין את זה. אם המקומות האלה ייעלמו, לא יהיה לו איפה להתבצע.
1: וכמה אנחנו קוראים להשגת היעד?
0: אני חושב שבחלק גדול מאוד מגזרת הגבול אנחנו כבר שם, היעד הוא 100%, יש עוד מספר מקומות שצריכים להשלים את המלאכה, אבל מאוד מאוד חשוב, וככה זה פחות בזרקורים, כי זה לא תקיפות שמצטלמות יפה, אבל אני חושב שהסתרסגת זה פעילות שאסור לנו כאן להישבר, הרי אפשר להגיע לשקט בגבול לבנון תוך שנייה. אם צהל ייסוג לגבול הבינלאומי, אפילו יישאר בחמישה מגנים מאיפה שהיינו, אז יהיה שקט, חיזבאללה לא יירה. אבל אני חושב שאסור להתפתות לשקט המדומה הזה.
1: ברור.
0: צריכים להמשיך בפעילות הזאת, כי היא תשנה את כל פני גבול הצפוני שלנו מבחינה אסטרטגית.
1: אוקיי, עכשיו תשמע, אני רוצה להספיק איתך את איראן, כי אתה יודע, בסוף זאת זירה ראשית, ואני שואל אותך, אני לא אומר לך מה היה, איך היה, מה דיברתם בכל הדבר הזה, ברור שלא תגיד, אבל מבחינת הערכת הסיכויים להסכם ותקיפה, זה 50-50 הבוקר, בעיניך כמה?
0: אני לא רוצה לזרוק מספרים, כולנו מבינים שאמריקאים ואיראנים, כל אחד מסיבותיו רוצים הסכם, לכן רוב הסיכויים שהוא יושג, עד שזה... זה לא גמור, זה לא גמור, זה יכול גם להתפוצץ, המנגנון קבלת החלטות באיראן הוא מאוד מורכב, ולא תמיד הם מתנהגים מבחינה הגיונית במנגנון הזה, אז לכן אני לא יודע להגיד לך שבוודאות יהיה הסכם, אבל הסבירות להסכם היא גבוהה.
1: ואם זה לא ייתן מענה לטילים הבליסטיים, מה נצטרך לעשות או מה נוכל לעשות אנחנו? אמר ביטה נצטרך להילחם כל שנה וחצי, אני אגב לא חושב שזה יהיה ככה, אבל מה אתה חושב?
0: קודם כל אני חושב שבסוף מי שצריך לתת מענה לצרכי ביטחון של מדינת ישראל זה מדינת ישראל, אף אחד אחר לא ייתן את זה במקומנו. מבחינת הטילים הבליסטיים, זה המשמעות הדרמטית של שאגת הררי, תעשיית הטילים הבליסטיים האיראנית הרוסה עד היסוד. האם זה אומר שאי אפשר לשקם אותה? לא, אפשר לשקם אותה, כן, שלא נשקל את עצמנו, לא נשלה את עצמנו, אבל זה סיפור של שנים והשקעה של משאבים מאוד מאוד גדולים. ולכן כל התוכניות של איראן להיות השנה כבר עם 5,000 טילים בליסטיים, ושנה הבאה עם 10,000 טילים בליסטיים מכוונים לנגד מדינת ישראל, כל התוכניות האלה קרסו. סביר מאוד שהאיראנים, אם יהיה הסכם, ואם הם יקבלו במסגרת ההסכם הזה איזשהו חמצן כלכלי, ינסו לשקם, אבל זה ייקח להם זמן, ומדינת ישראל צריכה להיות על המשמר, ואני לא יודע, אני לא קטונתי, לא הסתכן כחבר כנסת ביטן לתת לוחות זמנים, אבל בהחלט ייתכן, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לזה, שבאיזשהו שלב, כשנחליט שאסור לתת לזה יותר להתפתח, נצטרך לחזור על ההישג הזה. אין מה לעשות.

0: אנחנו לא גרים בשוויץ, אנחנו לא גרים באירופה, אנחנו במזרח התיכון. סביבנו יש כוחות פנאטים אסלאמים שרוצים להשמיד אותנו, וצריך להחקות אותם ולא לתת להם לצבור כוח, וזה בדיוק מה שמדינת ישראל עשתה בשתי מערכות מול איראן. היא עצרה את איראן על סף קפיצה ופריצה לגרעין, ולמעשה עצרה את איראן על סף הגעה לאיום אסטרטגי על מדינת ישראל וכמות מטורפת של טילים בליסטיים. כן. הגענו להישגים, אבל כל עוד שהמשטר הזה לא ייפול, סביר להניח שהוא ינסה לשקם את עצמו, ויבוא רגע שאולי נצטרך לפעול שוב. אסור לפחד מזה, הרי מדינת ישראל במשך שנים רבות פחדה מפעולה באיראן, והוכחנו לעצמנו ולכל העולם בשנה האחרונה שאנחנו מסוגלים.
1: ברור. טוב, מקווה שיהיו בשורות טובות. תודה רבה לשיחה, שר אלקין. כל טוב, תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: ביי להתראות. תכף נהיה עם פוליטיקה, דברים די מדהימים שאומר יאיר גולן, אגב, שאתם חייבים לשמוע. מזל מועלם תהיה כאן, וגם עורך דין פטר יצטרף אלינו עוד רגע, מיד.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
3: בריח. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: אומי גאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
9: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
10: שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
11: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: דיווח התנועה בחסות
12: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
12: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי.

0: חגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: מאזינים לשרון גל.
2: תודה שחזרתם אלינו, עורך דין פטר, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: מצוין, ברוך השם.
2: יופי, ברוך השם. תגיד, איך היית מגדיר את הכישלון של היועמ"שית אחרי כל מה שנעשה בקשר לגופמן, כשרואים את השורה התחתונה שהוועדה לא רק מאשרת אותו מחדש, אפילו אומרת דעתנו התחזקה, אני מדבר על דעת הרוב.
3: תשמע, אולי במבחן התוצאה היא ככל הנראה תיק השל, ואני כמובן מברך כך, אוי לביטחון מדינת ישראל אם לא ראש הממשלה מחליט מי הוא ראש המוסד. זה אגב בכלל לא משנה מי ראש הממשלה, כל אחד ועמדותיו הפוליטיות, אבל ביטחון המדינה תלוי בזה שנבחר הציבור שנבחר להיות ראש ממשלה הוא זה שיחליט על ביטחון מדינת ישראל. אז אולי במבחן התוצאה היא תיק השל, אבל בזום אאוט אני לא חושב שיש פה כישלון, ואני אסביר למה. אם המטרה היא להניח איזשהו תג מחיר על כל אדם שמוכן להתייצב לכל שקורא לו לאחריות ציבורית ולהתייצב ולהסכים להתמנות תחת ממשלה שהיועצת המשפטית לממשלה לא אוהבת, אז יש פה תג מחיר מאוד מאוד גבוה. ראינו את זה גם אצל זיני, שאולי הוא מונה, אבל הוא עבר הרבה מאוד דברים בדרך, והוצלו כל מיני תנאים ומה קורה עם חברי משפחה שלו כך או אחרת, דבר שאין לו זכר בדמוקרטיה, שמאשימים אותך ל... אולי על דברים של קרובי משפחה שלך. אנחנו רואים את תג המחיר על גופמן, אנחנו רואים מה עשו לרועי כחלון, אנחנו רואים מה עשו לשופט בן חמו שרצו למנות אותו להיות מלווה חקירה, ואני יכול להמשיך את הרשימה הזאת עד שיגיע זמן קריאת שמה של שחרית. ולכן באיזשהו מקום יש כאן אפקט מצנן ואפילו הרתעה, ואני אומר את זה מידיעה אישית, כאשר חברי ממשלה רוצים למנות אנשים טובים וראויים, הם חושבים פעמיים ושלוש.
2: ואני שואל את עצמי, עד מתי? אתה רואה גם מה קרה עם הפצרית שסוף סוף הרמטכ"ל מחליט להדיח אותה באופן מיידי מצה"ל, אבל החקירה בעניינה תויכה, אנחנו זוכרים גם את מה שעשתה פה היום משית ואנשיה. שואל את עצמך, עד מתי?
3: אז זו שאלה שלמעשה כל אזרחי מדינת ישראל שואלים את עצמם כרגע, כי אנחנו באיזשהו מצב כאוטי, ממש מצב כאוטי, שכל המבנה של חוק וסדר הוא כמו איזו וזה שמתנדנדת וצריך לייצב אותה. ובהחלט אני חושב שכולם, למעשה מכל הצדדים הפוליטיים, כן, הממשלה מצד אחד, היועצת המשפטית לממשלה מצד שני, שים לב עד כמה זה אבסורד מה שאני אומר, שאלו צדדי הקשת הפוליטית היום, הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה משני צדדים, זה דבר שלא קיים בשום מדינה, אבל כולם עושים אולין על הבחירות הללו. אני חושב שיש גם דבר מאוד מסוכן בזה שעצם הסדר החברתי, החוק והסדר, יכול להיות שלנו לתת אמון במערכות, הכל תלוי באיזה מין אולין של הבחירות, ואז, אני לא יודע בדיוק מה מתכננים ואז, אבל זו סיטואציה מאוד מאוד לא בריאה, ואני מאוד מאוד מקווה שלממשלה הבאה, שבעיניי, אני אומרת עמדתי האישית, בעזרת השם תהיה ממשלת ימין, היא תוכל לייצב את הווזה הזו שמתנדנדת.
2: אבל יש את הטיעון שאומרים, אם לא עשיתם את זה ב-68 מנדטים, למה שתצליחו לעשות את זה בפעם הבאה? אתה מכיר את זה? מה התשובה שלך? יש לך משהו אופטימי להגיד בקשר לזה?
3: בוודאי שאני מכיר את זה. התשובה לדבר הזה היא מאוד מאוד פשוטה. אני לא יודע להבטיח הבטחות, אני גם לא דובר של הממשל, אני מייצג אותם בהליכים משפטיים.
2: לא, אני מדבר איתך כאזרח מודאג. כן.
3: כן, אז אני אומר כאזרח, אני חושב שהמשפט וכל הדברים שמסביב, הפקידות, זו תופעה חברתית, זו תופעה טכנית. ואם יהיה סחף גדול בבחירות, ואחוז הצבעה גבוה, ותוצאות מאוד מאוד חד משמעיות בבחירות, וגם נבחרי ציבור שמבינים שהם נבחרים נטו על הטיקט הזה, ובזה הם נמדדים בעיני הציבור, אני חושב שהסחף הזה בסופו של דבר יוביל לפריצה. אנחנו רואים את התמונה משתנה פיקסל פיקסל. לפעמים אנחנו רוצים מאוד מאוד מהר, אנחנו לא שמים לב שיש שינוי, השבק הוא כבר לא מה שהיה תחת רונן, בעזרת השם בקרוב גם המוסד, נציבות שירות המדינה, הרבה מאוד דברים משתנים, עוד מעט מנהל מחלקת בגצים, משנים ליועצת המשפטית לממשלה שצריכים להתחלף, מינויים לבית המשפט העליון, אם המינויים הללו יעברו בצורה שהיא תבטא את הרוב הדמוקרטי במדינת ישראל, אנחנו רואה פיקסל אחר פיקסל, גם התמונה תשתנה.
2: כן, איך אומרים, איך אמר עמית, דמוקרטיה, מה אומר, בצעדים קטנים משהו, צריך להגיד שדיקטטורה משפטית גם נעלמת בצעדים
3: כן,
2: קטנים.
3: אין ספק שבעניין הזה יצחק עמית צודק, והדמוקרטיה העממית של רסביה יכולה להתמוטט בצעדים קטנים, כן. ועדיף שהיא תתמוטט בצעדים קטנים ולא במלחמת אזרחים.
2: חד משמעית, חס ושלום, ברור. עורך דין פטר, תודה, בשורות טובות שיהיו.
3: תודה רבה, יום טוב.
2: שלום אזל מועלם, בוקר טוב.
4: בוקר טוב שרון גל.
2: מה שומך?
4: אני בסדר הבוקר, איך אתה?
2: אני מדהים, ברוך השם. רק כל הזמן רץ לי בראש הקטע של יאיר גולן, שמשום מה, כמו שכתב לי לפני רגע חבר טוב, לא כל כך מבליטים אותו במיינסטרים מדיה, כן, מה שנקרא, בתקשורת הממוסדת. יש לך אותו אברומי? יצקו, מוכן? אפשר לשמוע אותו בבקשה? תשמיעו לנו בבקשה, כן.
5: אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בחור לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר.
2: כל חוק הגיוס, איך הוא אמר את זה? זה מדהים. כל חוק הגיוס, אני רגע אראה את זאת, שמדברים עליו נגוע בפופוליזם. כן? כל אלה שמתנגדים למה שעושה. זה מדהים. פשוט טקסט מטורף.
4: כאן המשיחה זה לי ולך. כל חוק, אמרתי לך שהממשלה הזאת לא תעביר בעניין הגיוס וגם בעניינים אחרים, אבל בעיקר בעניין הגיוס, גם אם הוא יהיה חוק מעולה, הוא יחשב לחוק השתמטות בגלל ההרכב שלה, ולכן זאת הסיבה שנתניהו גם נרתע מזה, כי הנזק בעיקר לליכוד יהיה עצום. עכשיו,
2: אבל אז רגע את נתניהו, מה בעצם אומר פה יאיר גולן? כן.
4: יאיר גולן אומר את מה שכולם יודעים. מה אתה חושב שברגע האמת, אם תהיה אפשרות כזאת, להביא את הגביע הקדוש ולהפיל את נתניהו, שלטון הליכוד והשותפים האחרים לגוש הזה, זה יעשה. החרדים הם סוג של אינסטרומנט בעיני יאיר גולן. אבל אני חושבת, אתה אמרת, זה לא בא לידי ביטוי בתקשורת המיינסטרימית. אין יותר תקשורת מיינסטרימית, הכל בא לידי ביטוי.
2: זה נכון, אנחנו המיינסטרים.
4: לא, זה גם עולם מבוזר. אתה יודע, מה זה המיינסטרים? אפרופו הסרטון, סרטון ארוחת החג. היה צריך את אף ערוץ מיינסטרימי כדי להפוך לסנסציה מחוץ לגבולות ישראל. זה לא משנה, היום דבר, אירוע תקשורתי יכול לעוף, וזה לא יישאר במחשכים, וגם הטקסט הזה של יאיר גולן. שהוא מתחבר לעוד טקסטים שאנחנו נשמע, איך מביאים ימניים. אתה יודע, הסיפור הזה, איך אתה מביא ליכודניקים, זה כאורך הגלות הפוליטית במדינת ישראל. מאז שאני זוכר את עצמי ככתבת פוליטית, יש את האירוע הזה.
2: אגב, המתנה הכי גדולה לקמפיין הימין, יאיר גולן, עד כה בגוש, בגוש
4: מתנגדים נתניהו. כן, כי הוא מחדד, תראה, אבל זה מחדד משהו, זה מחדד משהו ל... מצביעים שלו, לתומכים שלו, וזה מחדד משהו לתומכים של נתניהו. ברור.
2: אז כל הדיבור על ברית המשרתים זה קשקוש, כן? לא צריך פה להיות גאון פוליטי גדול.
4: אני אגיד לך כמה דברים על הקשקושים האלה. זה קשקוש, כי בסוף חוק גיוס שיצטרך להיות מחוקק, צריך לעבור ברוב גדול בעיניי, ויהיו בו פשרות, ואי אפשר לגייס את כולם, וזה לא פרקטי, וזה ברור שזה פופוליסטי. ועדת חקירה ממלכתית, אם אתה שואל אותי, בסופו של דבר היא תקום בצורה קצת אחרת. זה לא יהיה... היא ימצא איזה פתרון פוליטי להקים ועדת חקירה, כי אנחנו בעידן כל כך, אתה יודע, כל המסגרות השנות מתפרקות, אז גם הדבר הזה, וזה יובן אחרי הבחירות, זאת אומרת, אחרי הבחירות, אני לא יודעת לסרטט לך מה תהיה מפת המנדטים, אבל ברור שהסדר הפוליטי ייראה לאין כל. קודם כל אחד אומר את מה שהוא רוצה, יאיר גולן...

0: ליברמן הוא ראש ממשלה, ואחרי הבחירות, זאת אומרת, זה יהיה, תהיה איזו התבהרות, איך ברור. אנחנו נראים פוליטית, ולכן כל האנשים צעירים לא זוכרים את שולמית אלוני עם השטריימל, היא אמרה, אני מוכנה לשים שטריימל בשביל השלום. במקרה שלה, אתה יודע, אני מאוד מעריכה את הפוליטיקאים ההם, שהובילו את השמאל.
1: את רגע הולכת אחורה, כי אנחנו 30 שנה לנתניהו, יש לנו שתי דקות, כן?
0: נכון.
1: אתה חיברת את סוף לנתניהו.
0: הנה, אז חיברנו, הלכנו אחורה.
1: 30 שנה, לך תזכור.
0: לך תזכור. ה-29 במאי 96, נתניהו עלה לשלטון בפעם הראשונה, הוא הקים את הממשלה הראשונה שלו ביוני 96, אנחנו מציינים ממש בשבוע הזה 3 עשורים, לא היה אירוע כזה בתולדות מדינת ישראל, וגם אפשר להגיד שנתניהו הוא תופעה גם בעולם המערבי הדמוקרטי, הוא המנהיג הכי ותיק. יש כאלה שאומרו פה שהוא לא, שהוא דיקטטור, אבל בסוף הוא נבחר. לא, אני צוחקת, כי בסוף זה לא משנה. בסוף נתניהו נבחר, ובפחות 5 מערכות בחירות האחרונות היו לליכוד מעל למיליון מצביעים. זה לא דיקטטור, זה בחירות חופשיות ובחירות חשאיות, ולכן זה הכוח שלו ולכן הוא תופעה. ומפה אפשר להתחיל לדבר איך מתרחשת באמת תופעה כזאת. וצריך להגיד שהוא מתמודד לעוד.
1: נעשה על זה פודקאסט בקרוב.
0: נעשה על זה פודקאסט מספיקה.
1: אני רק רוצה רגע לחזור איתך לדברים של גולן, זה משהו שלפי דעתך יפגע בגוש אלקטורלית, כי הם דברים שבעצם מוטטים פה אירוע מאוד מג'ורי, שהגוש הזה מנגן עליו כל הזמן.
0: זה לא יפגע, מכיוון שיש פה 2 קבוצות כדורגל, שזה לא משנה מה יהיה, הכל מתומחר בהכל. גם אתה יודע שאומר, כל הקמפיין הזה, אם אנחנו מדברים על נתניהו, אתה ראש, אתה השם, בסוף זה שירת אותו. כי בסוף כשיש משהו שהוא, אתה יודע, אתה, אוקיי, נתניהו היה ראש ממשלה, אבל היו עוד אנשים בסיפור הזה.
1: ברור, טוב, מי שחייבים לצאת, צר לי, נגמר לנו הזמן.
0: אוקיי, רק אני אגיד בזה שהכל מתומחר גם בגוש הזה וגם אצל נתניהו, עוד נדבר.
1: יאללה, מחכה לך בערב. תודה, מזל, כל טוב, ביי. מזל מועלם. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באת.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד

פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון.

0: שרון גיא. סיימנו, תודה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. שורת השם כערב עין. תודה ויצקוביץ' טרכטנברג, חמקין אשטיב קרפר אלזר, זה היה הכי קצר שאפשר, ביי ביי.
1: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. Let's go.

0: עם המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ-10 ימים. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון לחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. בנוסף, לאורך המלחמה עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ומסר בשם ראש הממשלה ובשמי ברכות לצה"ל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו. השופטים קבעו כי נתניהו יעביר נימוקים מפורטים לבקשתו לבטל את הדיון במשפטו עד השעה 10, וכי לבינתיים הדיון שהיה אמור להתקיים בשעה זו לא יוכל כעת. עוד מסרו השופטים כי לאחר שראש הממשלה יגיש נימוקים לבקשתו, ייקבע האם הדיון יתקיים מאוחר יותר או מחר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים בימונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. שרת חוק הגיוס, שלושה עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצונים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לכוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום, והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: טוב, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, זה לא תוכנית הספורט, אבל אנחנו פה במגזין להזכיר לכם שהפועל באר שבע אלופה, ואנחנו היום נחגוג את האליפות כמו שצריך, למרות ההפסד אתמול, ואף על פי ההפסד אתמול, וכל מי שקם בבוקר ואמר, אז מה שווה כל העונה הזאת, ולמה עשינו מה שעשינו, כל מה שלמדנו סתם למדנו, תקשיבו, יש לנו אליפות, זה מה שחשוב, תגיעו הערב, 6, 7, 8, אמפי פארק באר שבע, אנחנו שמה חוגגים את האליפות הזאת.
1: בוקר טוב, רותם שרון.
0: זהו,
1: תתתי. אני אגיד לך משהו.
0: ללמוד תוכחה שלי.
1: אתה אלוף.
0: אני אלוף.
1: אני אלופה.
0: סימן קריאה, זהו.
1: כל מי שסביבנו, אלוף. ואת זה אני רוצה שכולם יזכרו, אוקיי? אני רוצה שאתה פשוט תרימו את הראש שלכם. אף אחד לא יכול לקחת לנו את זה. הבאנו את השישית, אוקיי? ואם מישהו היה אומר לך ככה, תעצום עיניים, תחזור אחורה להכנות לקראת העונה הזו, והיו אומרים לך שנביא את השישית.
0: 100%
1: אבל תפסיד בגמר.
0: חותם.
1: תפסיד בגמר.
0: חותם. תקשיבי, אני לא נשלה את המאזינות והמאזינים. הייתה באסה אתמול.
1: ברור.
0: אני הייתי אתמול
1: בטדי. יש מישהו שאוהב להפסיד.
0: היינו עוד 15,000 אוהדים אוהדות, כולם יצאו שם בבאסה, אבל צריך להגיד, עד שכחו את ה... למה התכנסנו העונה הזאת.
1: נכון.
0: מה התואר המרכזי? הגביע הוא חשוב, אבל כשאתה זוכה באליפות, הוא צ'ופר.
1: תגיד, אם לקחנו את אלוף האלופים, זה אומר שאנחנו לקחנו דאבל?
0: בדיוק, נו, אז מה
1: שאני... אז מה אכפת לי? מה נגיד שזה ככה? סבבה? אני רוצה שכל מי ששומע אותנו במשרד, ברכב, בבית, לא משנה מה, ירים לעצמו.
0: קצת להרים לעצמו.
1: ירים לעצמו, חבר'ה, על מה הבאסה? הייתה, זהו, זה, איך אומרים, זו ענבל של אתמול. ענבל החדשה של היום,
0: ממש,
1: חוגגת אליפות,
0: ממש.
1: רדיו דרום, כולנו נגיע לשם, כבר מהשעה 6 בערב, אנחנו שם עם כל הקולות, עם כל האומנים, אגם בוחבוט והפרויקט של רביב, לסת דודו אהרון. ליאור נרקיס, דודו אהרון הוא אוהד ביתר, הוא לא יהיה בחגיגות שלנו.
0: ליאור נרקיס, זה הפרויקט של רביבו, אגם בוחבוט.
1: הפרויקט של רביבו הוא עד מכבי. כן, ליאור נרקיס לא מעניין אותו כדורגל, ואגם בוחבוט, כן, אבל בן הזוג שלה, שרוף מכבי. אז כאילו, בסוף זה יצא ווין ווין לכולם, אוקיי? פרט מעניין. אז כולם יהיו אצלנו בשידור, גם יתראינו אצלנו, ונביא לכם את כל הקולות הכי, ככה, הכי שמחים. כי אנחנו שמחים, חבר'ה, אנחנו לקחנו אליפות, ושאף אחד כאן לא ישכח את זה, ורדיו דרום ימשיך ללוות את הקבוצה ואת האוהדים, ואת כל הדרומים שלנו בגאווה, כי חבר'ה, אנחנו אלופים.
0: אנחנו אלופים.
1: תמשים לנו מוזיקה קצת שנשמע את ה... כן, אלעד, אתה אלוף. איציק, אתה אלוף. אורן, אתה אלוף.
0: מה אתה קשר את איציק?
1: כולם אלופים. הוא מקריאת אתה, אבל אדם משלנו, הפך להיות חלק משלנו. יאללה, בוקר טוב אלופים.
0: בוקר טוב אלופים. היום בשש אנחנו שם. יש שאטלים.
1: למי שאומר חנייה והמקום סגור והכל, יש שאטלים שמגיעים עד המקום.
0: וגם יוצאים מלא מוקדים בעיר.
1: נכון, וזה כיף, וזה ללא עלות. זאת אומרת שאתם יכולים לבוא.
0: עוד חשבור את הראש, חנייה וזה ופנגו.
1: אם אתם כן מתעקשים להגיע עם רכב, יש כאלה שכן אוהבים את הנוחות שלהם.
0: אז תגיעו בארבע בצהריים, חברים.
1: לא, אבל יש, אפשר לחנות בדבח ובכל המסביב. ובחניית האפר של
0: כן.
1: שימו לב שאיקאה, החנייה שם נסגרת ב-11, אז שלא יסנדלו לכם את הרכב, אז אל תעשו את זה. אבל חבר'ה, יאללה, בואו נחגוג. אנחנו אלופים, ואף

0: אחד
1: לא יקח לנו את זה, לא קני מילר ולא אמיס הייתי, לא משנה, עזבי.
0: מה היה בסוף המשחק, תגיד?
1: לא, אמיס הייתי חושב, הוא חשב שהוא נרשם לחוקר.
0: אני נגד אלימות בכל צורה, וזה לא במקום. כל השנה היינו, אספנו את עצמנו והיינו קבוצה של,
1: כן, לא יודע, חבל, חבל ש, חבל ש, חבל ששחקנים בר שבע נגררו לזה גם בקטע של,
0: צריך שניים לטנגו,
1: לא, בסדר, ברור, אבל
0: לזה, אנחנו, מה אנחנו?
1: אנחנו אלופים.
0: אלופים.
1: אז היום אנחנו משש בערב שמה, אמפיפאק בר שבע, תבואו, יש לנו יום ארוך, ארוך, ארוך של שידורים, תוכנית הספורט, והמיאמיק, וצביקה אדר, ואורחים, ושחקנים,
0: ורוביק שיגיע לנו לעמדה.
1: יבואו שחקנים, ומשפחות, ומי שצריך, תבואו בהמוניכם, כניסה חופשית, יש שאטלים.
0: מגיע להם.
1: נרים להם, נרים להם היום, יהיה כיף. טוב, ענבל.
0: יאללה.
1: לכי לעבוד, יש לך מלא דברים לעשות היום.
0: יאללה, פועל.
1: נתראה, יאללה, פועל, אנחנו אלופים, אלופות. הנה קצת מוזיקה, מגזין, מתחילים.
0: אורן, אתה אלוף, אלוף.

0: טוב, אז אתם על המגזין רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם מור אדריך, תדין ועשת התקשורת. מור, בוקר טוב, מה קורה? מור, איתנו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מור, מה הולך? אני בסדר גמור, נהדר. תשמעי, אנחנו מדברים פה הרבה בפינות שלנו על מה שנקרא תפיסת הביטחון, גם תפיסת המציאות שלנו פה. החבר'ה במרכז, כבודם במקומה מונח, שרים כאחד, מפכלים כאחד, ראשי שבא כאחד, הם לא חיים פה. הם לא חיים את מה שאנחנו חווים. ומגיע עכשיו החבר'ה של היישוב עומר, ומציגים תוכנית חדשה לשמירה על ביטחון התושבים. שאני אומר, איך לא כל יישוב פה בנגב יישם את התוכנית הזאת כבר לפני 20 שנה? אז זה חוכמה בדיעבד, ספרי לנו.
1: שאלה יפה, כן. אנחנו פה מתרכזים, אנחנו לא נפקח.
0: בכאן ועכשיו.
1: נפח, בדיוק נסתכל קדימה, ואני שמחה שאתה מחדד את הנקודה, ואנשים מתחילים לתפוס אותה, לקלוט אותה, שהנגב הוא ממש מדינה משל עצמה, תפיסות הביטחון שמתאימות כאן לא מתאימות למגורים במרכז, לא מבחינת הצפיפות של האנשים, תוואי השטח ועוד ועוד. מה שאנחנו... אנחנו היום מדברים על משהו שפעם היה נשמע כמו מדע בדיוני, אפילו אם אני הולכת אחורה בזמן לפני שנה וחצי, ממש בפינות הראשונות שהיינו מגישים, והיום אני גאה, אני מקווה שגם אתה מרגיש גאווה מסוימת ושותפות מסוימת, עם הפרסום הזה שעומר מקים, מערך מקימה, מערך ביטחוני חדש, עם תפיסת ביטחון טכנולוגית, מה שנקרא ישוב חדש.

0: חם. המערך הזה בנוי על רחפנים, מצלמות טרמיות, זיהוי לוחית רישוי, בינה מלאכותית, לא רק השומר בשער או הסיור הרחוב, אלא תפיסה שלמה של יישוב חכם שתתמודד עם המציאות הביטחונית.
1: עכשיו אני אומר, אני זוכר, אני אעשה שנייה רגע הבדלה, רוביק דנילוביץ' ראש עיריית באר שבע אמר בזמנו, לא צריך כיפת ברזל, כאילו כיפת ברזל, לא רוביק אמר, אנשים אמרו כיפת ברזל זה תפיסה רופסת, כי בעצם מה זה אומר, אנחנו רק עסוקים בהגנה ולא בהתקפה. ואני אומר, אני קצת יקשה עליך, למה יישוב עומר במקום להשקיע, אני לא מאשים אותו, כן, אני אומר, במקום שהיה משקיע, במקום שהיה יכול להשקיע בחינוך, בספורט, אני יודע, בדברים אחרים, מדבינה, הוא צריך להוציא את הכסף על זה, בעל כורחו, ממש בעל כורחו.
0: אני חושבת שביטחון זה שיקול ראשון במעלה אצל כולם.
1: נכון.
0: ואגב, יש גם הבדל אדיר ועצום בין באר שבע, עיר עם שש כניסות, לבין יישוב קטן כמו עומר, שחשוף בצורה ישירה ובקרבה של מאות מטרים לפעמים ל... מה זה לפעמים? כמעט מדי ערב.
1: אבל תבינה, איזה אבסורד שיישוב כל כך עמיד בנגב, שאמור להוות יישוב קהילתי כפרי למשפחות לבוא אליו, לגור בו, לרצות לגור בו, קבל תפיסת ביטחון של, של בסיס 8200? את מבינה מה, כן, מבינה מה
0: אני
1: קרה?
0: אני מבינה מה אתה אומר. אנחנו תכף נדבר גם עם שלם על זה, כי יש שתי תשובות, המדינה והאזרחים. אני רוצה להשיב למה שאתה אומר. כן. תראה, זאת בדיוק הדילמה. גם אפשר להרחיב אותה מבחינה פילוסופית ולשאול האם אנחנו בדרך למדינת מעקב, כי הציבור מצד אחד רוצה ביטחון.
1: נכון.
0: אנשים פה חוו ירי, פריצות, גניבות רכב,
1: נכון,
0: בלה בלה.
1: נכון.
0: מצד שני, ככל שמכניסים יותר טכנולוגיה, עולה גם שאלת הפרטיות. כמה זמן נשמרים העיתונים, איפה, האם תהיה בקרה, מהו האיזון בין ביטחון לחירות, וגם מה שאתה שואל, האם לא עדיף להשקיע את המשאבים.
1: לא, לא שלא עדיף, פשוט כאילו, אני בעולם מתוקן שבו המשטרה הייתה עושה את עבודתה וממגרת באמת הפשיעה הבדואית, אז היישוב כמו עומר או להביא ומיתר לא צריכים להציג כל כך הרבה כסף על ביטחון.
0: תשמע, אם אתה שואל אותי אם יישוב צריך להקים לעצמו חמל ורחפנים, אז המדינה נכשלה, אז אני אשיב שאנחנו חיים זאת לא רק שאלה של כישלון, גם המבינה מדינה היום שהביטחון הוא לא רק צבא ומשטרה, אלא מוכנות קהילתית וטכנולוגיה אזרחית.
1: אוקיי.
0: ראינו כיתות כוננות שהצילו ומצילות חיים ושומרות על אזרחים. וחוץ מהמוכנות הקהילתית והנשק והזיווד, יש פה אמירה עמוקה, כי, ופה זה המקום שלי גם להגיד תודה לתושבי עומר, שחוץ מלעודד גם הציבו בפני הרבה פעמים מראה, ביקורת, ביקורת נוקבת, אבל בסופו של דבר, תושבים רוצים להרגיש מוגנים כאן ועכשיו, ולא להמתין לפתרונות מלמעלה. אז אני רוצה למחוא כף, כי מה שקורה היום בעומר יכול וצריך להפוך למודל ארצי, במיוחד ביישובי קף תפר, ביישובים שהם סובלים מפשיעה, יישובי גבול או מאיומים ביטחוניים. אנחנו נכנסים לעידן של יישוב מאובטח וחכם, כי המציאות הישראלית השתנתה. הציבור לא רק מבקש תחושת ביטחון, הוא מבקש יכולת תגובה אמיתית. זאת אומרת, המודל של עומר הופך מהגנה עצמאית למוכנות, אני לא אומרת תקיפה, אבל מוכנות להגנה, ממש להגנה. ואם תרצה, כי אנחנו מוגבלים בזמן, אני הייתי רוצה לעבור לנושא של הכסף הציבורי.
1: כן, בבקשה.
0: כשאנחנו רואים השקעות עצומות בביטחון, ברחפנים, בדרך החמה, דברים שעולים המון כסף, צריך לבדוק האם במקביל יש פגיעה בתחומים אחרים, כמו חינוך, רווחה, תרבות ושירותים קהילתיים.
1: נראה לי שזה פועל יוצא, מה אפשר לעשות? הכסף לא, הוא לא נשפח מהעצים, יש תקציב מסוים.
0: גם ילד בלי מענה חינוכי או בלי מסגרת טובה, זה איום אסטרטגי על המדינה. ואני מבינה שהמדינה צריכה להשקיע גם באזרחים, אבל מה שאנחנו בונים פה כחברה, אני לא הייתי רוצה שננצח טקטית ונפסיד אסטרטגית. אז בואו נדבר על זה שבעומר עבדו שנה שלמה, לדעתי אפילו שנתיים, על איגום משאבים. ואני אפרט כאן את מקורות המימון כפי שהם ידועים לאזרחים או לא ידועים, ובואו נגלה. 7.6 מיליון שקלים הגיעו לצורך התוכנית הזאת מהמשרד לביטחון לאומי. מיליון 900 פיצוי מנתיבי ישראל. מעל 4 מיליון שקלים ממכרזים ותקציבי אנרגיה / סולארי. כי הביאו כסף וגם עשו גדר חכמה,
1: כן.
0: שהיא גם סולארית,

0: נמנע. כלומר, מה לעשות? אתה משקיע בתחום אחד, כוח הרבה. תחומים אחרים ייפגעו. אנחנו רואים את זה גם במדינה. צערנו הרב, אנחנו פה במלחמה, אנשים רוצים להשמיד אותנו. אז יוצאים עשרות מיליארדים על הצבא, ותחומים אחרים נפגעים, אני, את יודעת. אין... זה לא שלא אומר גם יש איזה רזרבות של
1: נכון,
0: עכשיו...
1: נכון, אבל צריך להסתכל שכאן תושבי עומר, באמת אחרי, אני יכולה לספר על עצמי שאני הופעתי עשרות פעמים בתקשורת בשנתיים האחרונות ברק בנושא הזה, האזרחים מרגישים שהם חייבים לבנות לעצמם מערכת הגנה עצמאית וטכנולוגית. ראש המועצה ארז בדה שהתבטא בכנסת בצורה חריפה לא פעם ולא פעמיים ואמר, זאת בעיה לאומית, זאת בעיה לאומית, צריך לתכלל אותה. הזעקה שלו היא לא אלתה חרס כי כן הביאה משאבים, אבל את ה...
0: בסדר, הזעקה שלו נשמעת בפני, הזעקה שלו נשמעת בפני חברי כנסת שגרים בשוהם, בירושלים, בתל אביב, ברמת השרון, בהוד השרון. הם לא גרים בנגב, שהוא חוזר אותה נקודה, הם לא גרים בנגב.
1: חד משמעית, התקציבים בכל הנגב,
0: אנחנו אדונים לעצמנו, אמרנו את זה פה אלף פעם.
1: גם בתחבורה, אנחנו יודעים את זה, כמו שאמרת, בישראל של 2026, תקציב הביטחון גדל בצורה דרמטית, והממשלה שלנו...
0: בשביל לשפץ פה בית חולים, בשביל לשפץ פה בית חולים שספקתי לירה, אני צריך ללכת לסילבן אדמס שישים 250 מיליון דולר, מבינה? אז אנחנו אדונים לעצמנו.
1: במאת האחוזים.
0: אנחנו אדונים לעצמנו.
1: אדונים לעצמנו, אנחנו גם נשמור על עצמנו. ואדונות. יישוב חכם.
0: אדונים גבירות לעצמנו. מור אדרי, תודה לך על זה, כמו תמיד.
1: תודה לך. משתמע,
0: אחלה יום מור.
1: משתמע יום מעולה.
0: נצא לפרסומות, כבר חוזרים.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: היום גם צפוי להיות מזג האוויר שמשי, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס. פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה.

0: פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: טוב, אנחנו רוצים עכשיו שומעים אותי כפול. אנחנו רוצים לשוחח עם ג'ני מזרחי, אמו של רסם אלירן מזרחי, זיכרונו לברכה. איתנו על קו הטלפון, ג'ני, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם.
3: אני שומע את עצמי כפול, אני על רמקול?
4: לא, אתה לא על רמקול, יכול להיות שיש לי בעיה בנייד.
3: טוב, ננסה.
4: אבל אתה לא על רמקול.
3: טוב. ג'ני, מה שלומך?
4: ברוך השם. משתדלים.
3: כן, איך את מרגישה?
4: בסדר, בסדר. עושים, פועלים. החיים יש להם את האנרציה שלהם, אם רוצים או לא רוצים. אז אנחנו משתדלים לדבוק בחיים ולעשות.
3: דיברנו אז לפני כמה חודשים, נכון, את זוכרת שהוועדה של צהל החליטה שקוראים לחיילים שנותנים את חייהם, נתנו להם, מה השם שנתנו לזה אז?
4: השם של מה? סליחה, לא שומעת.
3: נכון, אני אומר, דיברנו פה לפני כמה חודשים.
4: כן.
3: אחרי שוועדה החליטה שמי שמתמודדי נפש בצהל וחיילים שנתנו את נפשם, נתנו לזה איזה שם, איזה הגדרה מפונפנת כזאת.
4: אני לא זוכרת את ההגדרה שהם נתנו, אני רק יודעת שיש, אני לא רוצה להגיד אפליה, אבל יש שוני בין לבין. בין חיילים שנופלים בקרב לבין חיילים שנהרגים כתוצאה מפוסט טראומה. אבל אני לא זוכרת שהיה שם, אני באמת לא זוכרת את השם.
3: אני אומר,
4: אבל בוא נאמר שחייל שנפל בקרב בעקבות פוסט טראומה, בעקבות פציעה שקופה, אז ההתייחסות אליו היא לא כמו לחייל שנפצע ונפצע או אחר כך נהרג בעקבות הפציעה. כאילו יש הבחנה בין מישהו פוסט טראומטי לבין מי שהוא נהרג בקרב, ולדעתי זו הבחנה מאוד לא טובה. והשבוע, אם אני לא טועה, היה כבר בגץ בעניין הזה.
3: נכון.
4: בכדי שתהיה הכרה בעניין שלוחמים פוסט טראומטיים אכן יוכרו כחללים, כחללי צהל לכל דבר. ואני מקווה שבינתיים יושבים על המדוכה ולא קיבלו החלטה, אני מקווה שההחלטה תהיה מסלילה ונכונה, כי אני חושבת שאין פה הבדל בין לבין. הבן שלי נלחם בעזה למעלה מחצי שנה, הוא ראה במלחמה הארורה הזו דברים קשים מנסו. באמת הוא ספק שם חוויות שסרטו לו את הנשמה ואת הגוף. ואלמלא המלחמה, אלירן שלי היה פה איתנו. חד משמעית, אלמלא המלחמה שגרמה לו לכל ה... פוסט טראומה הקשה הזו, שכמובן אנחנו לא היינו מודעים לה לצערי, אז אלירן היה בין החיים. אז מן הסתם פוסט טראומה זה קרב.
3: אני אחדד, אני תוך כדי שאנחנו מדברים הזכרתי ברם שלו, נספה לאחר שירותו, זה מה שהיה אז, נספה לאחר שירותו, ואז שוחחנו פה ואמרנו
4: נפל במהלך השירות.
3: כן, לא, כאילו זה הגדרה כזאת, יודעת, כאילו זה קרה במימד אחר, בלי קשריות, בלי שום קשר.

0: ואת נלחמת על זה, את באמת נלחמת על זה שיבינו שיש קשר. זה לא קרה סתם, זה לא קרה בוואקום.
1: חד משמעית, חד משמעית. בגלל זה אנחנו מדברים הרבה, תראה, מה שאנחנו עושים, אני לא מתעסקת בעניין הזה מול הגורמים הרשמיים. מה שלי חשוב לעשות, חשוב לי לדבר על הפוסט-טראומה. חשוב לי שאנשים ידעו מה זה פוסט-טראומה. עכשיו אנחנו יוצאנו בפעילות לבנות בית ללוחמים פוסט-טראומטיים. אנחנו רוצים שהחברה, המשפחה וגם המדינה ידעו מה זה פוסט-טראומה, ידעו איך לטפל באנשים האלה, ימצאו להם פתרון ומענה. אנחנו עכשיו במסגרת הפרויקט שאנחנו עושים, אם אני יכולה להרחיב עליו.
0: בבקשה, בבקשה.
1: אנחנו יצאנו בפרויקט שנקרא צו על איראן. אנחנו עשינו גיוס המונים לטובת הקמת בית לפוסט-טראומטיים במרכז רטורנו. מרכז רטורנו נמצא בבית שמש, והוא מרכז שמטפל בהתמכרויות, כל מיני התמכרויות, ובין היתר גם בפוסט-טראומה. משרד הביטחון שולח לשם חיילים, ומה שקורה, הביקוש להגיע למקומות האלה הוא כל כך גדול, ואין מקום. אומרים לחיילים, מתנצלים, אין מקום, תבואו עוד חודשיים, שלושה, זה לא עובד ככה. משום כך, אנחנו החלטנו להרים את הכפפה, ואנחנו בונים שם מבנה, משלמים מבנה, שקיים ברטורנו, שעשוי לתת פתרון ל-120 חיילים בשנה. שחיילים יבואו ויקבלו טיפול, יקבלו חיבוק, ניתן להם תקווה. אפשר לחיות עם פוסט-טראומה. זה לא סוף העולם. וצריך לתת להם טיפול ומענה. ואנחנו מתחילים קודם כל, כאילו, לתת מענה לחיילים עצמם, ללוחמים עצמם, לתת הסבר למשפחות מה זה פוסט-טראומה, לחברה, שידעו איך לגשת, מה עושים עם זה. פוסט-טראומה זה לא בושה. זה גם אחת המנטרות שלנו. זה לא בושה. אפשר להתמודד עם פוסט-טראומה, וזה לא בושה, זה חולשה. זה חולשה, ואתה מתגבר עליה, זה לא סוף העולם. ונורא חשוב לדבר ולהדד את הדבר הזה. כי למשל, אם אני אגיד לך, ללירן שלי היה גבר סופרמן, אקסטרה סופרמן. ומרגע שאתה נמצא כאילו בן אדם כזה דומיננטי, ופתאום אתה הופך לאדם חלש, יש פה קטע שאתה מתבייש. אתה לא יכול להכיל את זה. וצריך לבוא לאנשים האלה ולהגיד להם, זה בסדר, אתה יכול להיות סופרמן, ואתה גם יכול להיות עם פוסט-טראומה. אפשר שזה יהיה ביחד. ואם אנחנו כחברה נכיל את האנשים האלה, ונבין אותם, וגם המדינה תתייחס אליהם בכבוד, צריך לתת להם את הכבוד המגיע להם.
0: תגידי, אבל ג'ני, אבל למה את יוצאת למלחמה הזאת על חיים של אחרים? בגלל, למה? כלומר, אף אחד לא בא לך בטענות אם היית עושה לביתך, ו... אפילו לא יודעת, אם אפילו לא היינו מדברים פה ברדיו, אז למה כן?
1: אני אגיד לך, קודם כל, יש לנו אשמה מאוד גדולה. יש לנו אשמה מאוד גדולה שאנחנו לא הצלחנו להציל את איראן. אנחנו לצערי הרב לא הבנו עד כמה המצב של איראן קשה. מה גם שאיראן הכחיש. וכאילו הכל היה תמיד טוב ובסדר, ומה פתאום הוא חזק. ואנחנו לא שתנו לו עזרה. אני אקח את זה לכל החיים שלי עליי, שאני לא הייתי שם בשבילו. ואני אומרת, אם אנחנו לא הצלחנו להציל את איראן, אז אולי אני אעשה משהו לאחרים, אני אציל את האחרים. אולי זה השליחות של איראן השאיר לי. אולי זו השליחות של איראן השאיר לי. הוא הלך בכדי שאני אטפל באחרים, שאני אדאג לאחרים. וזה חשוב, והפוסט-טראומה נמצאת היום בכל מקום. זה נמצא בכל המעגלים שלנו. אין מישהו שלא מכיר אחד שהוא פוסט-טראומטי. והנושא פשוט חשוב, ולצערי הרם אני חוששת שגם זה ילך ויגבר ברגע שאנשים שהמלחמה ככה, אנשים יצאו מהמסגרות של המילואים, אנשים עושים ימי מילואים מעל 300 ו-400 ימים, וברגע שחוזרים לשגרה, זו בעיה, אז הכל צף, ושהכל צף, החזרה לשגרה, פה הבעיה, פה אנחנו צריכים לתפוס את האנשים ולחבק אותם ולתת להם טיפול ולהיות שם בשבילם. ואני אומרת, כל המציל נפש אחת, כאילו הוא הציל עולם ומלואו, מה שלא עשיתי לבן שלי. אני, בעזרת השם, אני מקווה לעשות לאחרים. זה המינימום שאני יכולה לעשות.
0: אז בית אל איראן ייפתח, מתי?
1: בית אל איראן ייפתח, האמת היא שחשבנו שהוא ייפתח, חשבתי שזה ייפתח, כי עשינו גיוס כספים, עשינו גיוס המונים, הצלחנו לגייס קרוב ל-750 אלף שקל, אבל אנחנו צריכים לעניין הזה 1.5 מיליון. אנחנו עדיין עושים גיוסים, אבל עושים גיוסים כאילו מתורמים שיכולים בהחלט לעזור לנו, ועדיין גיוסים אקראיים. אני מקווה שכמה שאנחנו נשיג את ה...

0: את הסכום הרבה יותר מהר, ככה הבית של אלירן יקום.
1: כן.
0: אבל בוא, אני הצפי שלי, כאילו החלום שלי, שתוך חצי שנה יהיה בית. יהיה בית ללוחמים, יהיה להם
1: אמן,
0: מקום.
1: אמן, אמן.
0: שיטפלו בהם, שיתנו להם תקווה, שיגידו להם, יש למה לחיות, יש בשביל מה לחיות.
1: לגמרי.
0: וצריך להיחס בחיים.
1: ג'ני מזרחי, אמו של אסם אלירן מזרחי, זכרון לברכה. טוב, בית אלירן, חפשו בגוגל, תראו כל אחד.
0: צו אלירן. צו אלירן.
1: צו אלירן. כל אחד, איך שהוא יכול לעזור, איך הוא יכול לתת יד, תראו אם אתם יכולים, וכל דבר. ג'ני, אנחנו פה, שבילך, תודה שוב שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה רבה לכם, בעזרת השם, נעשה ונצליח.
1: אמן.
0: בשביל עם ישראל, תודה רבה.
1: ג'ני, תודה רבה לך.
0: ביי ביי, להתראות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: היום גם צפוי להיות מזג האוויר שמשי, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
12: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189, ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
16: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
17: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל
3: מרכז אירועים. 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
18: טוב, לא יודע מי שמע או ידע, יום השכנים הבינלאומי התקיים לאחרונה, סליחה, הוא התקיים בקרוב, הוא צוין ברביעי ביוני, אז טוב לדעת את זה. איתנו שמואל ילמה, מנהל תחום קהילה בכיר בג'וינט השלים. שמואל, בוקר טוב, מה נשמע?
19: בוקר אור, בסדר גמור, ושלום לכל המאזינים.
18: יום השכנים, תגיד, למה ב-2026 עדיין צריך את יום השכנים, למה צריך לציין אותו?
19: יום השכנים זה יוזמה מרגשת, שהתחילה בפריז בשנת 1999, קבוצה של תושבים שהרגישו זרים אחד לשני בבניין שלהם, והבינו שבפעולה פשוטה הם יכולים להיות מקור לשייכות, מקור לחוסן, ומאז היוזמה הזו הפכה להיות למסורת בינלאומית, שנחגגת גם בישראל מזה 8 שנים, ביוזמת משרד הרווחה, ג'וינט, חברה למתנסים וארץ עיר, ודווקא בימים אלה שהחברה הישראלית עוברת תקופה מאתגרת של מקלטים והזקות ושגרה

0: זהירה, דווקא השכנים הפכו להיות למקור של חוסן, למקור שנותן תחושה של ביטחון, וזה משהו שאנחנו רוצים לחזק אותו בכל רחבי הארץ. יוזמה שקורית בירושלים, בתל אביב, בעפולה, בהוד השרון, בערד, סיפורים מאוד מאוד מרגשים. כמו שנאמר באמרה של חז"ל, טוב שכן קרוב מאח רחוק. ובעיתות של מלחמה וחירום מרגישים את זה הכי הכי חזק.
1: אז תכף נגיע לזה, בטח יש לך גם סיפורים מעניינים, אבל אני יודע שאתה גם פועל באזור ערד. עוד לפני כן, תגיד, זה לא בדיוק האנטיתזה למדינה שלנו היום השכנים? אנחנו כל הזמן מדברים פה כמה אנחנו מפולגים וכמה אנחנו מסוכסכים בינינו, ראינו בשנים האחרונות, ופתאום בא האירוע הזה שנקרא היום השכנים, בא לקרב לבבות, התושבים בישראל מקבלים את זה בהבנה, זורמים עם זה?
0: אתה יודע, בשנה שעברה לקראת יום השכנים, עשינו איזשהו סקר אינטרנטי בקרב 30 משתתפים, ושאלנו אותם את השאלות האלה, כמו למשל, איך הפילוג בחוץ, ברחובות, משפיע עליהם. ואולי באופן מפתיע, הם ציינו כמעט 80% מהם, שדווקא יחסי השכנות שלהם, זה מה שנותן להם תחושת ביטחון אישי, בזכות ההיכרות עם השכנים, ולא משנה מי השכן, אם הוא דתי או חילוני או חרדי או מישהו אחר. כך שמה שקורה בחוץ נקרא לו פחות משפיע על יחסי השכנות. זה איזשהו מרחב בטוח,
1: כן,
0: שבאמת מאפשר את החיבור ואת ההיכרות.
1: עכשיו אני יודע שאתה פועל, אני אחזור לזה עכשיו, אנחנו פה, אתה פועל באזור ערד גם, אנחנו זוכרים את האירוע שקרה בשגת הארי, טיל איראני שנופל בערד, מעל 100 פצועים, כמעט אתה יודע, רחוב שלם שנהרס, תושבים שנותרים בלי בית, ואני מבין שדווקא שם השכנות שיחקה תפקיד מרכזי.
0: אתה יודע, אנחנו רואים את זה בערד, ואנחנו רואים את זה בכל מקום שהייתה פגיעה, או בכל מקום שהמלחמה הזו יתרה באמת כאילו מצבים כאילו מאוד מאוד מתגרים, וגם משפחות של בני של מילואים. ואנחנו רואים שהשכנים במצב הזה, נגיד ניקח הדוגמה של ערד, באמת במשפחות של מילואים, שהשכנים מתארגנים ואומרים, אנחנו לא משאירים אף משפחה לבד. ואז מתמידים שכן, שהוא בעצם האיש קשר לאותה משפחה, ויום יום, ושואל, מה שומכם? מה אתם צריכים? ולפי הצורך, אתם צריכים ארוחה חמה, אתם צריכים עזרה בהתארגנות לקראת שישי ושבת, ואלה דברים באמת קטנים שבסוף, חשוב. מחזקים את הביחד ואת הערבות ההדדית. ואני יכול לספר לך עוד דוגמאות נוספות, באמת איך הילדים הופכים להיות המקור לשכנות הטובה ולסולידריות. ילד בהוד השרון שתלה על מגדל שהרגיש בדידות, ותלה שלט בכניסה למעלית, היי, קוראים לי תומר, מי רוצה לבוא לשחק איתי אחרי הצהריים? והשלט הפשוט הזה בעצם אפשר לילדים לרדת יום יום למטה ולשחק, כמו שפעם, אתה יודע, כולנו גדלנו.
1: כן, ככה אנחנו נוסעים, כן.
0: ובעקבות הילדים, האימהות יצאו החוצה. ואז בעקבות זה היום יש מפגש נשים חודשי, שפתאום מבינות, הפכו להיות מרשת של זרות, לרשת תמיכה. פתאום הם מגלות שבבניין הזה יש רופאה ויש מילדת ויש עובדת סוציאלית ויש מדריכת אימון גופני, ואז הופכות להיות למקור של תמיכה. וזה קורה בכל בניין, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו רק צריכים באמת לאפשר לעצמנו ממש יחס של כבוד, יחס באמת כאילו של ערבות הדדית, ואז אנחנו באמת, החוזק שלנו יבוא במלואו, לא רק בימים של חירום ושל אתגרים, אלא גם בימים של שגרה.
1: אז שמואל, בדקה שנותרה לנו, אולי תספר לנו מה יהיה ביום השכנים עצמו, כלומר, אם שהוא רוצה לדעת, לקחת חלק.
0: אז בעוד שבוע, ביום חמישי, ב-4 ליוני, אז מאות שכונות ברחבי הארץ, באמת מאילת בדרום ועד

0: יישובים בצפון. מלא בניינים בעצם באותו יום יעצרו את החיים באמת לשעה, שעתיים, ירדו מתחת לבניין, יורידו שולחנות, יורידו שטיחים, יורידו משחקים, ואז ייצרו מפגשים שיחברו ביניהם, שיחזקו את ההיכרות ביניהם, ויחגגו את באמת את הביחד, את השכנות הטובה. ובאופן הזה לייצר לעצמם את מעגל באמת של תמיכה שימשיך איתם לאורך השנה. יום השכנים הוא איזשהו נקודה בזמן באמת של סוג של אירוע סי, אבל השכנות קורית ביום יום.
1: בדיוק, קורית וצריכה לקרות כל השנה.
0: ואנחנו מזמינים את כל הציבור, באמת אפשר דרך למצוא אותנו דרך גוגל, לשים יום השכנים, ושם ניתן לקבל ערכה דיגיטלית להפעלה, שבעצם כל השותפים האלה שציינתי קודם הכנו ביחד, וזו ערכה חינמית, ויכולה לאפשר לכל תושב, לכל ועד בניין, לכל ועד שכונה, לארגן אירוע, וליהנות ולחגוג את הביחד.
1: מעולה, מעולה, מעולה. אז יום השכנים קורה ב-4 ביוני, שמולי אלמה, מנהל תחום קהילה בכיר בג'וינט השלים. תודה רבה שמולי שדיברת איתנו, סיפרת לנו. אני בטוח שיש מאזינים ומאזינות בכלל לא ידעו שהיום הזה קיים, אז זה חשוב וטוב.
0: יום שכנים שמח.
1: יום שכנים שמח, תודה חבר. טוב. טופה. אז אנחנו סיימנו תוכנית של מגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכל מי שעומד מאחורי הקלעים, הטכנאי שלנו אורן שטיפקר, על ההפקה איציק יעקובו וליאור אסרף, שעמלה גם על העריכה יחד עם ענבל בן עמי, על דיגיטל יגאל ברמן ואלעד בובליל. אני רותם שרון, נשתמע פה גם אחר ב-9 ל-10, תקשיבו מה הולך להיות פה היום. פתחי וזימר אחרינו, ואז יורם סוויסה ודידי הררי וכפיר ולדמן, וב-6 אנחנו כבר בפארק נחל באר שבע מתחילים את ערב השידורים הישירים שלנו, חגיגות האליפות השישית של הפועל באר שבע, ויש שם אותנו בתוכנית הספורט, ועמה יעמיק, וצביקה אדר, ורוביק דנילוביץ', ושחקנים, ומשפחות, ואומנים, והפרק של רביבו, ואגם בוחבוט, וליאור נרקיס. בקיצור, איזה ערב משוגע הולך להיות לנו, אז אנחנו מזמינים את המאזינים והמאזינות שלנו להגיע, כן? פשוט להגיע לשכון, לפארק נחל באר שבע. חגיגה מטורפת היום, ואנחנו נלווה את כל החגיגה הזאת עד השעות הקטנות של הלילה. קיצור, הבנתם את התרגיל, אתם יודעים על מה מדובר. אנחנו נהיה פה מחר בין 9 ל-10. תעשו טוב, אוהבים אתכם, משתמע, עשו בזהירות. יאללה, ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח,

0: אחת בישראל, מבית רלקו.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
11: חצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון. התחייבות, עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק אישרו הבוקר כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה היה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ-10 ימים בעזה. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בארגון הטרור, והיה האחרון שנותר מחברי המועצה הצבאית בחמאס שתכננה את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסולו ומסר, התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה, כולם בני מוות בכל מקום, כך כץ. סערת חוק הגיוס, מפגינים מהפלג החרדי קיצוני ניסו לפרוץ לביתו של נגד צהל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך כלא 10, מיד לאחר שעשרות המפגינים תקפו את ביתו של הנגד. מהשיחה עולה כי הצבא לא עודכן מהמשטרה בזמן אמת וכי החייל שבכלא משתף פעולה עם המפגינים. גורמים עוינים השתלטו על עמודי הסושיאל של יושב ראש חברת החשמל, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. להיום נודע כי ביומיים האחרונים הגורמים השתלטו על העמודים הפרטיים של יושב ראש חברת החשמל, ועלה חשש שיפרסמו בשמו הודעות לציבור שיכניסו אותו לפאניקה. כתבנו מוסיף כי מערכת הביטחון וחברת החשמל השיגו שליטה על האירוע, ונכון להבוקר המקרה נמצא תחת שליטה מלאה של החברה ומערכת הביטחון. המועצה האזורית שומרון ותנועת רגבים הגישו הבוקר עתירה לבגץ בדרישה להורות על הריסתו המיידית של מבנה פלסטיני בן 5 קומות שהוקם סמוך ליישוב סלעית שבשומרון בשטח B. לטענתם, המבנה משקיף על בתי היישוב וציר הביטחון ומהווה סכנה ביטחונית ממשית אחרי 7 באוקטובר. כך מדווח כתבנו יותם דשא. בתוך כך, אחרי שנים שבהן דיברו בימין על סיפוח יהודה ושומרון, בתנועת הריבונות דורשים כעת מראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון כבר בתקופה הקרובה, עוד לפני הבחירות הבאות. עכשיו. תחזית מזגי האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
26: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
16: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, צועל הרחוב, בוקר טוב זמרי אותה, מה נשמע גבר
1: בסדר.
0: גבר?
1: בסדר.
0: טוב, אצלנו תשמעו על זה באופן רשמי, חוסל, מחליפו של עזדין אל-חדד.
1: איך קוראים לו?
0: אין לי מושג. זרוק סתם שם, מישהו לא זוכר.
1: מוחמד עודה.
0: מוחמד עודה, אל-קליף, קליבת.
1: כן, צריך להגיד רק לגבי המחליף, כאילו, זאת אומרת, הוא שישה ימים בתפקיד.
0: בתי הקברות מלאים
1: באנשים. הוא שישה ימים בתפקיד. אני אומר לך שפה בתחנה יש אנשים שהם חודש בתפקיד, ואני עדיין לא סגור שהם עובדים פה.
0: נכון. ואל תורא על חיסול שלו.
1: אתה עוד לא יודע את השם. אתה יודע שגם עכשיו שאלתי אותך מה השם שלו, גם בחמאס שואלים מה השם שלו.
0: נכון.
1: זה החדש שמגיע. הוא מגיע בכלל מהייטק. אתה יודע, הוא לא הגיע מהתחום.
0: כן, ועד שאתה נכנס, ועד שאתה מתיישב, ועד שאתה מתמקם, ועד שאתה שם תמונות של המשה והילדים ליד המחשב, ועד שאתה, כולם יודעים מה אתה אוהב להזמין בצהריים, ועד שמזמינים אותך לאכול פה ולאכול שם. זה לא באמת בתפקיד.
1: אתה עוד בשיחות עם משאבי אנוש, אתה יודע. לא עובד לי המייל, ריקי. אני אומר לך שלא עובד לי המייל.
0: תשלחו רגע את ה...
1: אבל תשלחו את יורי. למה אמרתי יורי? כי אני גזען?
0: אבו יורי.
1: אבו יורי. תשלחו את אבו יורי. יאו, יושב שמסכן, מחליף. הוא עוד לא קיבל מתנה לחג אחת. אתה יודע שחג הקורבן זה היום. אתה יודע, הוא פספס?
0: הוא פספס
1: את המתנה של חג הקורבן.
0: גדי הוא פספס.
1: הוא פספס זה.
0: רצח של גדי.
1: הוא קיבל, כן. יושב. תשמע, זה יפה.
0: לא, אבל אז... אז מה, אתה לא רוצה שנקרא לו ראש הזרוע הצבאית? הוא ראש הזרוע
1: הצבאית? הוא לא ראש הזרוע הצבאית.
0: שישה ימים.
1: הוא לא ראש הזרוע הצבאית.
0: שישה ימים זה שלושה ימי עסקים.
1: פתחי, כשאתה לפעמים לוקח חופש ומישהו מחליף אותך, הוא עדיין לא פתחי, אוקיי?
0: נכון.
1: הוא עדיין לא פתחי.
0: הוא לא, עדיין לא ראש זרוע הפתחי.
1: הוא בסוף, עוד לא, אני בעיניי, אתה נכנע, משכורת ראשונה.
0: כן.
1: ואני חושב שמשכורת ראשונה לא הייתה שם.
0: מזוודת ראשונה, מזוודת מזומנים ראשונה.
1: לא הייתה שם.
0: אחי, אתה צריך להמיר כל דבר במונחי חמאס ועזה.
1: תאמין לי, נעשה את המור, לא, אני די טוב בדבר הזה.
0: בסדר, תירגע. אוקיי, חברים, המפה היא מולנו, כל מפת המחוסלים מולנו. אני אזרוק לכם כמה שמות סתם בשביל הכיף, כי כולם כאילו מה שנקרא גמורים כבר. חמדף, חיכי סנואר.
1: אל תעשה את המחמד. אתה לא, פתחי, אתה לא ערבי.
0: כי אתה לא יודע לעשות.
1: לא, כי אתה סתם מנסה להיות כאילו גבר.
0: תבחר קלף אחד ונראה מי אומר אותו יותר טוב. תבחר עם אחת צפון הרצועה.
1: אני רוצה את ראש מערך התעמולה של הזרוע הצבאית.
0: איפה זה?
1: למטה, למטה, שלישי משמאל.
0: שלישי משמאל.
1: משמאל, שמאל זה יעד.
0: משמאל, ראש מערך, יאללה.
1: כן, אוקיי.
0: אני אגיד.
1: כן.
0: לא, תגיד אתה.
1: לא, תגיד אתה.
0: חדיפה... יש מעל הדלת אפוסטרופי. חדיפה כחלות או כחלות.
1: אומן פרינג' חדש.
0: יכול להיות שאם הוא עובד עם אשכנזים הוא קורא לעצמו כחלות ולא כחלות.
1: חדיפה כחלות. עשיתי את אותו.
0: בוא נה, יש אחד קוראים לו איימן נופל. אתה יודע, אחת מחנות המרכז. זה משמאל הזה.
1: איימן נופל.
0: כן. נופל? נופל.
1: כן, הוא היה מוכר אבל.
0: יש את חמד עודה, יש את עזי אבו תמר.
1: צריך להגיד שמכולם זה שחוסל אתמול המחליף, הוא הכי פחות שם. הוא הכי פחות שם. הוא קצת גוני נאור, אוקיי? של... הוא קצת...
0: כבר שכחתי איך קוראים לו, איך קוראים לו?
1: אני לא יודע איך קוראים לו. אני אומר לך, אף אחד לא יודע איך קוראים לו.
0: מה הוא אמר לך לפני דקה?
1: לא יודע, משהו עודה. אבל אני אומר לך שוב, אף אחד לא יודע איך קוראים לו. יש לו עדיין, הטאג שלו לא מוכן. אתה יודע שכל פעם שהוא מגיע לכניסה של המשרדים, הוא מתקשר שיפתחו לו, כי אף אחד לא מזהה אותו. הוא אומר, לא, אני עובד בחמאס, אני ראש הזרוע הצבאית. הוא אומר, כן, כן, בסדר. אתה ראש הזרוע הצבאית, בסדר, אתה.
0: טוב, בסדר. אני אגיד לכם, המפה מולנו, מפת המחוסלים, יש אחד ששרד, יש אחד שחי ונושם ובועט בכיף שלו. קוראים לו עמד עקל, עמד עקל.
1: והוא, מה התפקיד שלו?
0: ראש מטה העורף.
1: נו, אתה מבין? מי יודע להתגונן?
0: מה זה ראש מטה העורף?
1: מי יודע להתגונן הכי טוב? מה זה הוראות פיקוד העורף? למה אומרים חשוב להקשיב להוראות פיקוד העורף ומצילות חיים? הנה!

0: ברכה.
1: הוא עכשיו מחפש את עמד על אלוויל עם הכלבים, ככה בין ההריסות
2: של הזה. זה קצת מביך, אבל נכון להיות האחרון.
1: זאת אומרת, כאילו... או שאתה ראש הזרוע הצבאית מהיום, מברוק, עמד.
2: בוא אחי, ראש הזרוע הצבאית הבא שלהם זה שידה. זה סתם, הם ממנים עכשיו טוקי.
1: בקיצור, חברים, כל הכבוד...
2: אל תרצין את זה.
1: אה, אבל אני רוצה להגיד...
2: ברוך ידיד ירצין את זה.
1: כוחות צהל וכוחות שבק, שהביאו לנו את הנבלה הזה... ורק נגיד, ממתכנני טבח השביעי באוקטובר, מהאחרוני, האחרונים של האחרונים, של מתכנני, אלה שעמדו בחדרים מול המפות ומול היישובים ומול ה... ושלח את החלאות הנאציות.
2: חסות מערכון של... כמו קציני נפגעים של חמאס, אתה יודע שהם באים דופקים בדלת
1: שלו. אין דלת לדפוק בה.
2: לא, של המחליף הבא. כולם מפחדים שהקצינים יעברו ליד הבית.
1: נראה לי עשו את זה אלף פעם. לא שאני, יש לי ביקורת סטירית עליך, אבל נראה לי עשו את זה.
2: אתה אומר בניגוד נניח לפתחי ושי, שכל רעיון שם הוא ממש...
1: אם אני אומר קצין הנפגעים הולך לדפוק בדלת, אבל אין דלת, כי אין בית, זה נראה לי טיפה כזה.
2: לא, אבל אתה לא מבין שזה קצין הנפגעים הולך לדפוק בדלת של מישהו שלא מת, שהולך להיות ממונה, זה כאילו המודיעים על עבודה.
3: בוקר מצוין.
2: מה, עצרת בצד בשבילנו ברוך?
1: עצרת בצד?
2: ירית במישהו עכשיו?
3: אני איתכם, אני איתכם.
2: מה קורה ברוך?
3: בסדר, בוקר.
1: תגיד, ברוך, אתה מכיר את חזיפה כחלות?
3: אבו עובדה.
1: אה, זה אבו עובדה? אז מה לא קוראים לו חזיפה כחלות?
3: חודאיפה.
1: אה, חודאיפה.
2: מה?
3: לכל אחד מהנבלות האלה יש שם שנתנו לו הוריו.
2: ספר לנו על מי שחוסל אתמול.
3: אתמול מי שחוסל זה מוחמד עודה.
1: כן.
3: אתמול מחוסל המכונה אבו עומר, הוא המפקד הרביעי של הזרוע הצבאית של חמאס שמחוסל במלחמה. הראשון היה מוחמד אף, אחר כך מוחמד סינואר, אח של יחיא. רק לפני שבוע, קצת יותר, עז א-דין חדד, וב-20 לחודש נכנס מוחמד עוד לתפקידו, החזיק 6 ימים, אתמול חוסל, זה קורה בשכונת רימל, אגב, גם אשתו מחוסלת, על זה אומרים, עזה כמה ותאהבה.
1: יפה.
2: מה אם רבים לא יכולו לחבות אהבה, אבל
1: גם עזה, זה עזה, זה יפה, בוא, אתה משורר, אתה ברוך. אז רגע, מי ראש הזרוע הצבאית הבא של הנאצים? מי מנו?
3: יש כאן שני שמות, שתי אפשרויות, אני מניח שנתעדכן. האחד זה מוהנד רג'אב, לא כל כך מוכר, הוא היום מח"ט עזה, היה תחת עז א-דין חדד, אז הוא שם חם. יש אדם נוסף, עימאד עקל, היה כזה מחבל שחוסל בשנות ה-90.
1: כן, אקל אני זוכר.
2: הנה, זה שנשאר, זה הראש מטה העורף שלהם. זה האחרון שנשאר מהקלפים.
1: הוא מפיקוד העורף הופך להיות נשיא.
3: נכון, הוא השני עם השם הזה. הוא היום ראש מטה העורף של חמאס. אבל בחודשים האחרונים כולם עושים הכל. בצוק העיתים, כולם עושים הכל, וייתכן שהוא ימונה. יש גם שני מגדים, דיברנו על זה כאשר חוסל חדד, שני מגדים שכנראה חמאס תקדם אותם, אחד משתי, השני מבית חנון.
2: אומרים אולי יביאו זר.
3: מינוי מבחון. צריך לעבור את גרוניס.
2: בוא נברוך, אתה היום מפציץ.
1: גרוניס אל חגיד.
2: אבו גרוניס.
1: תגיד רגע, ברוך, יש איזושהי השפעה של מחוסלים באמת, כל צמרת וכל מתכנני הטבח, איזושהי משמעות לגבי פירוק הצבא, פירוק חמאס מנשקו, או כמה יהיה קל להתנפל עליהם ולתקוף אותם עכשיו כשאין באמת בכירים כאלה שנשארו, יש לזה משמעות או שזה באמת אחד מחליף את השני פס יצור כזה ואי אפשר להתמודד עם זה?
3: מותר לדעה לא פופולרית,
1: כן.
3: יש לזה משמעות.
1: אוקיי,
2: תסביר.
3: יש לזה בתנאי, אבל בתנאי שגם המחליף יחוסל אם יינתן ולהמתין לתוצאה המצטברת. נכון שבניוזים של חדשות אז המשפטים אלו נאמרים באולפנים והרבה פעמים כדי לנגח וכולי, אבל במבט על, לאורך זמן, לאורך...

0: זמן. חמאס, הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, היא לא מה שהייתה לפני שנה, לא לפני שנתיים ולא לפני שלוש שנים. ולכן החיסונים יש להם אפקט מצטבר, לפעמים יש להם אפקט מכריע. אחרי שחוסל מורני בחיזבאללה, לקח זמן למצוא לו מחליף. אחרי נעים קאסם הגיע ישמעיל כעני, הוא לא באותו סדר גודל. אחרי נסראללה בא סאפי, חשם סאפי ידין, ואחר כך נעים קאסם, והוא לא באותו סדר גודל, ולכן בזמן ארוך אפקט מצטבר. התשובה היא כן, למרות שאנחנו תמיד לנגח, אבל לנגח פוליטית.
1: אבל אני רק רוצה להגיד ברוך גם, כאילו, כל הזמן יש את השאלה הזאת, מה אם אנחנו... חבר'ה, יש את העניין של החיסול בקטע של גם... איזה יופי, הרגנו את הרעים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות גם משהו אסטרטגי. סליחה, יש אנשים שתכננו את השבעה באוקטובר. הם צריכים למות. לא משנה מי יבוא אחריהם או לפניהם, גם אם זה לא עוזר לפרק את חמאס מנשקו, הם צריכים למות וטוב שהרגו אותם, זה הכל.
2: כל מילה.
0: אני מעלי בדעתכם שאנחנו כישראלים, כיהודים, נוכל לחסל את חדד, נוכל לחסל אנס, נוכל לחסל מי שערף ראשים, ולא נעשה את זה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מה יקרה?
2: תגיד רגע, ברוך, שאלות קצת יותר ברמה, תגיד, בסוף יכול להגיע איזה, אני קורא עכשיו סתם, את נגיד עמד אקל, שכל חייו היה ראש מטה העורף, והוא אולי, אני אומר את זה במרכאות, אולי רוצה, אתה יודע, להיות פחות... להיכנס, להכניס את כל עזה למלחמה עכשיו ואת כל הזה, ויגיד אני רוצה איזה פתח מילות, אני מוכן להניח את הנשק, אני קורא לו, יכול להגיע מישהו מכל החלאות האלה, מכל השמות האלה, שאצלו הקנה יישבר, אתה יודע, המפרקת יישבר, והוא יגיד טוב, אני סיימתי עם להילחם עכשיו כמה חודשים בכל הכוחות של צהל והיכולות שלהם.
0: תראה, מבצעית, צבאית, אנחנו יכולים להגיע לנקודה שבה אנחנו ננטרל לפחות זמנית את היכולת, שלהם להילחם, בטח כצבא סדיר שהם היו, ולהחזיר אותם לגרילה. את היכולת הצבאית המבצעית, יש מצב שאנחנו, לדעתי כבר אנחנו לעתים עשינו את זה. עכשיו השאלה היא לגבי רצון, מוטיבציה. תראה, יש בדיחה ברחוב הפלסטיני, חמאס ללא מוקאוומה זה פתח. כי ברגע שאתה מוציא את המם מהחמאס, אם יש כזה ניתוח לייזר, להוציא את המוקאוומה מתוך המילה חמאס, אז זה כבר לא חמאס. הרי סיבת הקיום שלהם היא זו. ולכן, פה אין מה לצפות. ולכן אנחנו צריכים לדעת, אמרתי את זה לפני המלחמה באיזשהו תיכון שהרציתי, המנהל רצה להרוג אותי, אמרתי לתלמידים, אתם הולכים להילחם, תשכחו מפילויים בשנים הקרובות, אנחנו, זה לחם חוקנו, זה נגזר. ולאורך זמן אנחנו נמשיך ונראה אויבים מהסוג הזה. היכולת הצבאית, אנחנו צריכים לדכא אותה. האם יגיע הזמן? לדעתי לא מאוד מאוד מאוד קרוב שבו נראה שינוי, אבל יש ענן כבד אחד מעל, קוראים לו ענן האיראני, ו... אנחנו לא מבינים היום, אנחנו בתוך הסיר הזה, אנחנו הצפרדי הבסיר, לא מבינים מה הענן האיראני עשה לסביבה שלנו, הערבית הפלסטינית, ב-20-25 השנים האחרונות. אנחנו בחורף, רק אם הענן הזה יזוז, אני מבטיח לכם שמידע קרני שמש.
2: בעזרת השם, אבל אנחנו קצת טיפה מדוכדכים השבוע, בוא נהיה רגע אופטימיים. תגיד רגע, זה פעולה של צהל, של שבק וכו'. ממה שאתה יודע... כל תמונת המודיעין שמגיעה מעזה, אנחנו יודעים, הטבח הזה הגיע כי תמונת המודיעין הייתה אגומה, לא קיימת כמעט, אתה יודע, לא לדעת ש2000 נוחבות הולכים לפשוט על זה. עכשיו, התמונה היא הרבה יותר, זאת אומרת, השבק מפעיל הרבה גורמים, יש, אני מניח שיש גם הרבה מקורות מודיעיניים שאומרים, בוא נמכור את החמאסניקים האלה, הם הרסו לנו את החיים, הרסו לנו את הבתים, אין לנו 60% מהרצועה, בכלל איבדנו אותה, יש הרבה מודיעין שמגיע כדי לשרת את החיסולים האלה?
0: אני בכנות אומר, אני לא יודע מהם המקורות, ובטח לא מי המקורות. אתמול דיברתי עם קצין מודיעין מאוד מאוד בכיר, שיסתכל עד לאחרונה לעזה, המודיעין היום הוא טוב יותר, אבל הערה חשובה, כי אני יודע למה אתה שואל. לדעתי גם ב-5 באוקטובר, גם ב-4 באוקטובר, גם ב-

0: מה יכול להיות סיבה לפגישה כזאת? הוא גם נבלה הרי, אבל מה יכול להיות שאנחנו מחפשים אצלו?
1: לדעתי אנחנו מחפשים את משה לעזר הבא, זו דעתי. האמירויות לדעתי, אני שמעתי שבביקור של נתניהו באמירויות הנושא הזה עלה מול מוחמד בן זייד בן נוספים. מוחמד אחלן נחשב הדרגה, התואר הרשמי שלו הוא יועץ לענייני ביטחון של מוחמד בן זייד. אנחנו מחפשים את ראש עיריית עזה, את מושל עזה הבא. למה? למה? תראה, כשאני עוד הייתי ב-14, ברדוגו ואני באחד המשדרים העלינו את הסיסמה לא עבאס, לא חמאס. נכון. כעבור בערך חודש, מוחמד אחלן הלך עם זה לניו יורק טיימס, זה דעתי, ואמר לא עבאס, לא חמאס במאמר שהוא כתב.
2: תתבע אותו.
1: ואם ישראל... כדאי. ואם ישראל רוצה לא עבאס, נכון, ואם ישראל רוצה לא עבאס, לא חמאס, אז אחת הדמויות זה מוחמד אחלן. הוא לא רוצה לחזור בינתיים, הוא מריץ את נאסר קידווה, מי שפעם היה הנציג הפלסטיני באום, הבן אח של ערפאת, הרי כולם הוחרמו על ידי אבו מאזן. יש בדיחה ברמאללה שאומרת, אתה רוצה לעשות לאבו מאזן ג'לטה, התקף לב, תגיד לידו שלוש פעמים מהר, דחלן, דחלן, דחלן. כי אבו מאזן לא טוב ואין אותו.
2: ברוך.
1: ולכן ישראל רוצה משהו אחר, כנראה שזה הכיוון של מוחמד אחלן.
2: ברוך, אתה לא מבין מה היה שם. ברוך, תקשיב, דוד זיני, ראש השב"כ הטוב אי פעם, נסע להיפגש עם דחלן, הצמיד את הטלפון שלו דרך בלוטוס, לקח את כל הטלפונים של כל החמאסניקים האלה, וככה אתה רואה את החיסולים האלה. הוא הביא את החיסול, אתה לא הבנת?
1: שים לב, בשנים האחרונות, חמאס לא מאפשרת לפתח להרים ראש בעזה. הגוף היחיד שעוד מאפשרים לו לעבוד, זה הסיעה של מוחמד דחלן, בין השאר, אשתו של דחלן, דוקטור ג'לילה, היא פילנטרופית ידועה, היא שלחה מיליונים, מאות מיליונים, למחנות הפליטים בסוריה, בלבנון, לעזה. האמירויות היום, 70% מהמים ששותים בעזה, עד לאחרונה, זה מפרויקטים של האמירויות. האמירויות רצו להקים את העיר הירוקה באזור רפיח, כך שרון דרמר פגש את דחלן, אביגדור ליברמן פגש את דחלן, אנשי עסקים ישראליים מטעם כל מיני גורמים פגשו את דחלן.
0: אבל זה לא גם קונספציה, ברוך, תקשיב, כי דחלן הוא גם חתיכת מחבל, הוא גם מואשם ב... ואני לא זוכר באיזה פיגוע מוכר הוא אשם, אבל יש פיגוע. זה לא אותה קונספציה לקחת מחבל שלובש חליפה ולהגיד, הוא יהיה עכשיו?
1: הפיגוע בכפר דרום, משפחת כהן, נדמה לי, הילדים שם נפגעו קשה ברגליים, כן. כן? זה הפיגוע, הוא ורשיד אבו שבט והעוזר שלו סמיר משראוי. תראה, אם האמירויות בתמונה הזו, וזו הסיבה שנתניהו דיבר על זה עם מוחמד בן זייד, וזו הסיבה שהפגישה נערכת באמירויות, אני לא רואה היום ידידה ערבית מפרצית טובה יותר לישראל מהאמירויות. הם באחרונה מנעו החלטה ערבית להעביר לאבו מאזן 100 מיליון דולר בחודש כסיוע. הם שונים מאוד מאוד בהסתכלות שלהם, הם שונים מהסעודים, בטח מהקטרים, אפילו מהמצרים ומהירדנים, לגבי העתידה של הזירה הזו. ואם ישראל רוצה שותף כלשהו ערבי עם לגיטימציה לפעול בעזה לדמיליטריזציה ולדרדיקליזציה, לדעתי שם העסק הזה חונה.
2: אז אתה בעד מינוי של דחלן כזה עתידי לסוג של משה לעזה?
1: אני בעד לאמירויות ולגורמים ערביים סונים מתונים יהיה תפקיד אזרחי כזה שיכול להפעיל את המפתחות,
2: כולל פרצוף כמו דחלן ושם כמו דחלן שנמצא איתנו עשרות שנים מאז אותם פיגועים רצחניים. מבחינתך הוא נציג האמירויות והוא מה שנקרא ברירת המחדל המקובלת עליך?
1: ראשית כל הוא ברירת מחדל, שתיים, אם האמירויות נמצאות בתמונה,
2: אז כן.
1: מלמעלה, מימין, משמאל, אם האמירויות, אני הייתי הולך על הדבר הזה. אבל, כמו שאני גם אומר לגבי זירת לבנון, מהלך היברידי, הרבה הרבה הרבה פעילות מדינית אזרחית, גם הרבה הרבה פעילות ביטחונית. זה לא על

0: חשבון זה. הפרימטר בעזה יישאר. היכולת שלנו לפעול מול פצצה מתקתקת תישאר. גם בלבנון, גם בעזה, גם בסוריה. אין יותר מצב שמחבלים קרובים לנתיב העשרה יותר מאשר הם קרובים למוצב צהל. לא יקרה.
1: טוב, אבל טוב. אתמול ניהלנו את הדיון הזה, אתה יודע, עכשיו עם כל ענייני רחפנים ודברים כאלה, אני מקווה שימצא פתרון, אבל אתה יודע, הם יכולים גם בלי פשיטה כזאת לגרום נזק לעוטף, בלי להיות על הגדר, וזה כבר סיפור אחר, אולי צריך באמת כיבוש מוחלט של, של הרצועה והחזקה שלנו.
0: היום
1: אנחנו
0: 64%
1: נדמה
0: לי.
2: 64%?
1: עלינו? יאללה, תקשיב.
0: אחוז ידעתי, כן.
1: יאללה,
2: טוב, ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים, I24 News, המון תודה שעלית היום. תודה רבה.
1: תודה.
0: כל טוב,
1: בריאות
0: טובה. ביי ביי.
1: תודה רבה.
2: שמעו גם חלק. מה קורה?
1: בסדר גמור.
2: אנחנו נצא להפסקה עכשיו, מיד אחרי זה תהיה איתנו גם אורית סטרוק ומומו פילבר, ועורך הדין של רומן גופמן יהיה איתנו.
1: כן.
2: נשאל אותו, נבקש ממנו שיחשוף סוכני מוסד, כמו שביקש גרוניס.
1: וואו, כן.
2: כן, זה אחד, אחד.
1: בלי כללות. אנחנו נצא מהר.
2: דבר זה לא כללה.
1: נצא מהר מהר ונחזור. דביל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון, ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנות.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: מחנות ההורדות את האפליקציה והישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית.

0: טוב, הרבה זמן לא דיברנו איתה, ובכלל אנחנו רוצים לדעת, אולי לא תספר לנו מה קורה בפנים, כי היא לא מספרת, אבל באופן כללי על תחושות בקבינט, על מה שקורה בלבנון.
1: ושם חדש שמצטרף לציונות הדתית, נדבר גם על זה.
0: אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הקבינט המדיני ביטחוני הציונות הדתית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, השרה סטרוק.
2: בוקר טוב, תמיד, תמיד. כיף וטוב ומועיל לדבר איתכם, תמיד.
0: אני לא בטוח, בואו נגיד את זה אחרי הרעיון, אבל...
2: אצלי אחת התוכניות הכי מועדפות, באמת.
1: השרה סטרוק, אני רוצה לשאול אותך, עוד מעט נגיע לכל מיני נושאים, אבל הנושא הזה, את בדרך כלל יצא לך גם שם שיושב על משהו אמיתי, של מזהה לפני כולם, את מה האויב עושה, ואולי אפילו את הרפיסות של אנשי מערכת הביטחון, שלא מטפלים בדברים.
0: יש את מכתבי האופנועים שהייתה שולחת לפני השבעה באוקטובר, שהתריעה שנכנסים אופנועים, והיא מזהה דברים שקורים לפני.
1: נכון, את מזהה קדימה, תהליכים נקרא לזה, לא כמו יאיר גולן, אבל זה. נושא הרחפנים למשל, תני לנו את הזווית שלך, שמעתם על זה, ידעתם על זה, כי זה תפס אותנו ככה, ואנחנו משלמים מחירים כואבים.
2: תראו, אני מצטטת הרחפני מזווית אחרת לגמרי, באמת לא מהזווית המגננתית, ממש לא מהזווית המגננתית, בזווית המגננתית כל הזמן כלי מלחמה משתכללים, כל הזמן, וכל הזמן הראש היהודי עובד קשה ובסופו של יום מוצא את הדרכים הטכנולוגיות הנכונות להתמודדות הכי נכונה, ברוך השם בזה התברכנו, זו לא השאלה בעיניי בכלל, בעיניי סוגיית הרחפנים היא שאלת הנרמול של הפגיעה בנו, זה מה שאני, אם אתם מדברים על מזהה, זה מה שאני מזהה כעת. אני מזהה כעת שישי באוקטובר בקו הצפון, בעיקר בקו היישובים, שזה בלתי נסבל בעיניי, לא יכול להיות מצב, אסור לחזור למצב שבו האויב יורה על היישובים שלנו, ואנחנו רק מתגוננים. זה הרי זה בדיוק...
0: אבל אולי, רגע, אנחנו רק מתגוננים? כי אני שומע שאנחנו לא רק מתגוננים, ואני מדבר עם חיילים מבפנים, ואגב, יש גם דברים שהצנזורה לא מרשה לפרסם לגבי פעולות שלנו. אני לא שומע שאנחנו רק מתגוננים.
2: לא, לא, לא, אז רגע, סליחה, סליחה, אני אדייק את עצמי. אנחנו ודאי, מה שאנחנו עושים בדרום לבנון, זה ממש לא התגוננות. אנחנו עושים
1: שם
2: עבודה מצוינת, שלא הייתה כדוגמתה מעולם, מעולם, אנחנו כוספים בכל יום ומשמידים בכל יום גם תשתיות טרור וגם לוחמי טרור של החיזבאללה. הנתונים שקיבלנו אתמול בנושא הזה בקבינט הם מדהימים, ואני ביקשתי מהרמטכ"ל שכל הציבור ידע ויכיר אותם, לא אני אפתח אותם פה בשידור כמובן, זה לא תפקידי, אבל הם נתונים שירימו את הראש,
1: נכון.
2: ויזקפו את הגב לכל מי שמתאמץ במלחמה הזו, מחיילים והמשפחות שלהם ועד התושבים שיושבים שם תחת אש ביישובי הצפון. זה ודאי נכון, זה ודאי נכון.
1: השמדה היסטורית אבל... של תחום ענק בתוך מדינה אחרת
2: לגמרי.
1: שבה אנחנו השתלטנו, כבשנו ואנחנו משמידים, נכון, אמת.
2: ממש
1: אבל
2: ככה.
1: אבל את ברחת מהעניין של הרחפנים, אני אגיד לך, השרה סטרוק,
2: תראי. ושום דבר בדרום לבנון לא יחזור להיות משהו היה קודם, אבל אני דיברתי על נקודה אחרת בתוך כל הדבר האדיר הזה. והנקודה הזו צריכים לשים עליה את היד, ולא, ולמרות כל ההישגים וכל הפעילות המדהימה של צהל בדרום לבנון, צריך לשים את האצבע גם על הדבר הזה.
1: השרה סטרוק, אבל אני רוצה רגע,
2: ישראל לא יכולה לנרמל ירי על היישובים שלה.
1: 100%, אבל אני לא רוצה להתעסק בסיסמאות, אני באמת רוצה להתעסק בכלי הספציפי הזה, שהוא באמת, את יודעת, הוא מתחיל להלחיץ מאוד מאוד מאוד, בגלל המחיר הזול שלו, בגלל היכולות שלו לעבור מנקודה A לנקודה B, לא דרך איזה תלוי מסלול.
0: דרך חוט.
1: כן.
2: אבל זה בדיוק מוביל למה שאני אומרת.
1: השאלה שלי... נו, השאלה שלי אבל, את הרבה שנים בזה ומזהה דברים. יש מצב שפספסנו פה, יש מצב שכוחות שהולכים להביא עכשיו רשתות דייג מטבריה כדי להתמגן. יכול, מותר גם לפספס, אנחנו לא מושלמים. יכול להיות שפה מישהו פספס את הדבר הזה וקיבלנו גול ככה בין הרגליים?
2: לא, אני לא חושב שזה, אני באמת, במחילה, אני שוב חוזרת לזה. הטכנולוגיה היום היא כזו שזה רק ילך ויסלים, יהיו יותר ויותר כלי מלחמה, שלא יהיה להם מענה בדיוק ספציפי כרגע.

0: ולכן המענה האמיתי, האמיתי למתקפה עלינו, כמו לכל מתקפה, כן? ההגנה הטובה ביותר היא התקפה. וכשיורים עלינו, שולחים לעברנו, משגרים, לא יודעת מה הביטוי, משגרים לעברנו רחפנים כאלה, מי ששולח את הרחפן צריך לדעת שתג המחיר של הרחפן הוא כזה שלא משתלם לו, וזה גם ברמת הפרט. למשגר הרחפן עצמו, כן. שיהיה ברור לכל מי שמלא על דעתו לעשות את זה, שאחת דעתו להמית, וגם לארגון ששולח את זה, הם צריכים להבין שתג המחיר הוא מסלים.
1: אז על מה הביקורת?
0: רגע, לשקול הם עושים את זה שוב.
1: אז רק סוג, אז אני רוצה להבין רגע שנייה, אני מבין שאת דורשת, ואני ראיתי גם ציטוטים של בצלאל סמוטריץ' שדורש, והרמטכ"ל שדורש. אוקיי, כרגע אתם אומרים לבנימין נתניהו ראש הממשלה, עמוד מול טראמפ, תגיד לו לא מקובל עליי ותעשה מה שצריך בבירות ובדחיה, או שאתם אומרים עדיין זו בעלת הברית הכי חשובה שלנו וצריך להתחשב ברצון שלה, מה את אומרת?
0: אני קודם כל אגיד שראש הממשלה עומד מול טראמפ ועושה עבודה חשובה מאוד עם ומול הנשיא טראמפ, ואני מודעת לזה, אני לא מזלזלת בזה כמלוא הנימה. אני חושבת שראש הממשלה עושה עבודה חשובה מאוד מול ועם הנשיא טראמפ. אני עדיין חושבת שבתוך העבודה הזו הוא צריך להגיד לנשיא, יש קו אדום שאני כמנהיג של מדינה לא יכול לקבל, כי שום מנהיג של שום מדינה לא היה מקבל את זה. וזה הקו שבו היישובים שלי הופכים להיות מטרה לגיטימית.
1: הוא עשה או לא?
2: הוא עשה את זה ביום יומיים האחרונים, כי פתאום יש כביכול הורדה של פקודה של להעצים את התקיפות ולהיכנס פנימה.
0: אני לאורך כל הימים האחרונים, מכיוון שלא היה, לא התכנס הקבינט, אני לאורך כל הימים האחרונים הייתי בקשר מאוד מאוד קרוב עם האנשים שיושבים עם ראש הממשלה על הדברים האלה, הייתי איתם בשיח מאוד מאוד צפוף בנושא הזה. זה בנפשי, אתם גם צריכים להבין, אני גם שרת ההתיישבות ואני מכירה את האנשים האלה מקרוב ושומעת אותם באופן יומיומי, הם מדברים איתי, כותבים לי, שולחים לי צילומים ומספרים לי מה החוויה שלהם, ואני גם עברתי בעצמי חוויה של לחיות תחת אש כתושבת חברון למשך שנה.
1: אבל זה ברור, אבל זה מה שאנחנו שואלים, אני לא מצליח להבין פה, תראה, זה לא שאני, אני יודע מה קורה כשנניח אנשי הציונות הדתית רוצים לבקר אופן פעולה של צה"ל ושל ראש הממשלה גם במהלך המלחמה, אני חושב שהתנהלתם מאוד באחריות, אבל כשרציתם לצאת נגד משהו, יצאתם. אז זו שאת אומרת לי עכשיו, רגע, אבל לא שאת אומרת, אני מנסה להבין, האם ראש הממשלה עושה את כל מה שצריך מול טראמפ בנושא הזה? כי אני לא מאמין שראש הממשלה לא רוצה לטפל במי שמשגר רחפנים. אז תסבירי לי איפה זה עומד כרגע.
0: אני חושבת שנקודת המחלוקת, אם אפשר לקרוא לזה כך, ואני אומרת שוב מתוך הערכה גדולה לדברים שראש הממשלה כן עושה ולפעילות השוטפת שלו יום יום מול הנשיא טראמפ שהוא שותף שלנו, ואני מקבלת את זה. אני חושבת שנקודת הבידול בינינו היא בקו האדום, ולהגיד זה קו אדום לא עובר אותי, כמו שראש הממשלה אמר בכל מיני הזדמנויות קודמות, כמו למשל כשהוא תקף באיראן בעם קרבי, הוא אמר לאמריקאים, אני עושה את זה, אני לא שואל אתכם, אני מודיע לכם שאני עושה את זה. אתם רוצים, תצטרפו, אתם לא רוצים, אל תצטרפו.
2: כן, לא נראה לי שהוא ככה אמר את זה. סתם אני אומר לך עכשיו בינינו, ככה על בירה, או קטי, קוסטי, קוסטי, סליחה. לא נראה לי שהוא ככה.
1: על שיחר.
2: כן, לא נראה לי שהוא ככה אמר את זה לנשיא טראמפ. נראה לי שזה מתואם ברמות הכי גבוהות של סנדקום ושל לנו.
0: אני אומרת מה אני שומעת מראש הממשלה וגם מה הציבור שומע. ראש הממשלה אמר לנו פעם אחר פעם שבעם כלבי הוא לא שאל. הוא אמר, אני עושה את זה, זו חובתי כראש המדינה הזו, כמי שאחראי לגורלה. אני לא יכול להרשות לעצמי שאיראן תפתח נשק גרעיני, לכן אני תוקף. הוא הודיע. הוא הודיע, והיה מעשה מאוד אחראי מצדו, שהוא הודיע.
1: הוא יודיע את זה גם עכשיו אם ההסכם יהיה גרוע לדעתך?
0: ואני רק חושבת ש, וזה מה שאני אומרת לראש הממשלה, שהוא גם צריך להודיע לאמריקאים שלא יכול להיות, אי אפשר לנרמל ירי על היישובים שלנו, ולכן, כיוון שיש לו מה לעשות מול זה, לא בהיבטים טכנולוגיים, אלא בהיבטים של תג מחיר, הוא לוקח תג מחיר על תקיפות כאלה.
1: טוב, בואי ננסה להתקדם
0: כדי שלא ננרמל את זה ולא נחזור.

0: להחזיר את עצמנו למה שהיה בשישי באוקטובר.
1: זה ברור, וזה לא יכול לקרות. בוא נתקדם קצת פוליטיקה ברשותך. תראי, הכנסת התפזרת, צריך להגיד, ונכשלתם. נכשלתם בכל נושא חוק הגיוס. אפשר להגיד את זה, כולם אשמים, חרדים, ראש ממשלה, חלק מהציונות הדתית הרכה נקרא לה, בליכוד.
2: מאשימה גם אתכם.
1: אבל תראי איזה טריק יפה עשו עליכם. שאתם ערכיים וזה, תקשיבי ליאיר גולן אתמול, בקטע שמפרסם מישי פרידמן, מדבר על גיוס חרדים, תקשיבי.
3: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה, שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בונגור לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. זה תהליך.
1: הבנת? זה תהליך, ואתם עם כל הריבים של אופיר סופר, משה סולומון ודנילוז.
2: אני רואה את זה אחרת, אני חושב שקיבלתם מתנה אתמול.
0: חברים יקרים, קודם כל, כל הכבוד לכם. אמרתי בראשית השיחה ואני חוזרת לזה גם עכשיו. באמת התוכנית שלכם היא מהטובות ביותר, וכל הכבוד לכם שהבאתם שוב את הדברים האלה של יאיר גולן, שהוא אומר בדיוק את מה שאני אומרת לאורך כל התקופה הזו בנושא חוק הגיוס. גיוס החרדים הוא תהליך, נקודה ראשונה, אני אומרת את זה שוב ושוב ושוב. הדרך היחידה באמת לגייס אותם הייתה לחוקק את חוק הגיוס, לא משנה אם זה חוק שאני אוהבת או לא אוהבת, ואני לא אוהבת חוק שאומר שלומדי תורה לא צריכים להתגייס. לפי התורה שאני מכירה, לומדי תורה צריכים להתגייס. אצלנו לומדי תורה מתגייסים כולם, תראו את הדיין הרב זרביב, דיין בישראל, תלמיד חכם עצום,
1: מלא,
0: שמתגייס,
1: סעד ידרי, לא חסר המונים.
0: יש מאות כאלה, מאות כאלה, אבל זה לא משנה. סהל זקוק וכוח האדם הזה אנושות, הוא לא יכול לוותר עליו, ולכן כל מי שאומר קשה לנו, תודה, הפתרון לקשה לנו, לחוקק את חוק הגיוס, זה מה שיביא לצהל לפחות את אלה שלא לומדים, והם רבים מאוד, וצהל
1: וחוקם,
0: והלוחמים, והלוחמים זקוקים להם, וכל, ולדעתי מה ש, מה שההקלטה המצוינת הזו שיאיר גולן, מושמע בה, חושפת, זה שכל האנשים שפעלו בעניין הזה, באמת מכאב, באמת מכאב עצום, כי הכאב הוא גדול, כי הנושאים בעול הם קרועים, הם מתוחים עד הקצה, והם מרגישים פגועים מאוד מזה שלא באים לעזור.
2: אבל אולי, אני רוצה רגע לשאול.
0: אבל הכאב הזה שלהם הוא כלי בידיו של אנשים כמו יאיר גולן, לפגוע בהם עוד יותר, לפגוע עוד יותר, ולהעמיק עוד יותר משבר כוח האדם בצהל.
2: אז רגע,
0: אני רוצה להגיד לכם שאני אתמול בקבינט, מסרתי ביד לראש הממשלה, לשר הביטחון ולרמטכ"ל מכתב שאני בו בעצם חוזרת בכתב על מה שביקשתי פעמים רבות בעל פה, שיהיה בקבינט דיון רציני, מסודר, מעמיק על אופן ניהול כוח האדם בצהל, שזה כולל גם את הקליטה של החיילים החרדים, קליטה נכונה שלהם, וגם...
2: לדעתי המכתב שלה חשוב, אבל הוא קצת חדשות האתמול, לדעתי הרכבת כבר יצא.
0: אני מבין. נו לי רגע אחד להסביר לכם ולציבור.
2: אבל העמדה שלך ראויה וערכית וברורה, וזה היה
0: צריך... זה לא שאלה של עמדה.
2: אבל אנחנו כבר בבלגן פוליטי, רוצים לדבר על הפוליטיקה של זה.
1: לא, אבל רגע, הוא צודק, עשה לתוק, אני חייב להגיד.
0: אני מדברת על זה שיש לנו מלחמה.
1: אין בעיה, אנחנו גם...
0: ובמלחמה הזו אנחנו צריכים לתפליק...
1: עשרה סטרוק, אנחנו מודעים לזה מאוד, אבל בסוף נכשלתם בדבר הזה, ויותר מזה נגיד לך, אתם הולכים לבחירות עכשיו, לכאורה, אני לא יודע אם אני מאמין לזה או לא, כשבאים החרדים ואומרים, ואגב, אני חושב שבראש ובראשונה הם אשמים, שלא טיטי, ועדיין הם אומרים, חבר'ה, אז אין גוש. אם יבוא יאיר גולן ויציע לי את ההצעה הזאת, אולי לא שעס וכאלה, אבל נלך איתו, הוא יכול לתת לי משהו יותר טוב מאורית סטרוק.
0: אני שוב אומרת,

0: זה הכל הכועס שלך.
1: סליחה, אני מוכנה לדבר על הסיפור של מה יקרה עם הגוש, אבל לפני שאני מדבר על מה יקרה עם הגוש, אני רוצה לדבר על מה יקרה במלחמה הרב מערכתית הזו.
2: אבל אי אפשר, כי זה תמיד כולם נשמעים טוב, כל הפוליטיקאים נשמעים טוב, גם מהציונות הדתית, העמדה שלהם ברורה, הלב שלהם במקום הנכון, הם היו רוצים לגייס את החרדים. שנייה, והם שולחים מכתבים לראש הממשלה, הכל טוב ויפה, אנחנו רוצים לשאול שאלה אחרת. אנחנו רוצים לשאול שאלה, האם זה מסכן את כל גוש הימין בבחירות? האם אנשים בציונות הדתית, לאור ההקלטה הזאת של יאיר גולן, יבינו שמשחקים להם במוח.
0: גם בליכוד.
2: לא, אני אומר, נגיד המצביעים עם הכיפות הסרוגות שאנחנו חולים עליהם, באמת זה מלח הארץ על סטרואידים שלנו, אבל מבינים היום שבאמת עושים להם מניפולציות, ואני חושב שהנושא הפוליטי הוא יותר כרגע ברעיון הזה חשוב מזה שחשוב לגייס את החרדים, וזה כולם יודעים.
1: בוא נעשה עסק.
0: יאללה. בואי.
1: אני אגיב לכם על גיוס החרדים, ואחר כך תנו לי בבקשה לדבר על משבר כוח האדם בצהל שהוא חשוב לו.
2: טוב, פחות. סגור.
0: סגור.
1: תנו עסק? תודה רבה.
2: כן.
1: אז אני אומרת כך, כל מי שפעל מתוך כאב עצום, מתוך פגיעה ערכית, מתוך שהוא רואה את החיילים המעטים שנושאים על כתפיהם את כל העם כולו, כל מי שפעל נגד חוק הגיוס, מוזמן לשמוע בלופים. בלופים את יאיר גולן מספר לו שהוא שימש אצלו כאידיוט שימושי למטרות פוליטיות בלבד, תוך שהוא אלוף במילואים בצהל, לא אכפת לו לרסק את צהל, והעיקר שלא תהיה ממשלת ימין, והוא ודומיו, אלה שמנסים להפיל ממשלת ימין, ניצלו את הכאב האמיתי והעמוק של אנשים רבים בציבור שלנו, כדי לפגוע באותם אנשים עצמם שמסרו נפש על המלחמה הזו, ועכשיו יישארו שוב ללא מי שיישא איתם בעול. צריך לשמוע את ירי גולן בלופים.
2: כן.
1: זה אמרתי.
2: ציבור המצביעים שלכם, מגבעת שמואל, מפתח תקווה, שבאמת, את יודעת, הם תמיד מחפשים ככה.
0: זה ה-50,000 שהצביעו לילד שקד, סליחה שאני אומר, אני לא חושב שזה היה הציבור של סמוטריץ' וסטרוק, אבל בסדר.
1: הציבור המקסים שלנו, שמוסר נפש על המלחמה הזו, אבל כפשו אותו, לא רק מי שנפגע במלחמה, אלא גם כל אלה שנפגעים מעצם השחיקה הבלתי אפשרית כמעט, של הגיוס שוב ושוב ושוב למילואים, הציבור הזה הוא ציבור שזה כואב לו, הוא מדבר מכאב, הוא פועל מכאב, אבל הוא צריך באמת לפקוח עיניים ולשמוע את יאיר גולן, בלופים מסביר לו איך הוא ניצל בצורה צינית את הכאב של הציבור שלנו כדי לפגוע באותו ציבור עצמו.
2: טוב,
0: רגע, עכשיו רציתי לדבר על
2: החלק השני בעסקה.
0: יאללה, יש לך 5 שניות.
2: סתם,
0: אני צוחק. יש לך, דברי.
1: אז אני, מה שאני אמרתי אתמול לראש הממשלה, לשר הביטחון ולרמטכ"ל, שזו האחריות של החדר הזה, של הקבינט, לוודא שמשבר כוח האדם בצהל נפטר, והמשבר הזה מורכב מהרבה מאוד דברים שהם לא חרדים. כמובן שנושא גיוס החרדים הוא דרמטי. אבל עכשיו שכרגע ברור לנו שחצי שנה הקרובה לא יגיעו חרדים לצהל, לא יגיעו, כי הם לא יגיעו בגלל סנקציות, והם לא יגיעו בגלל מעצרים ולא בגלל מכות. הם לא יגיעו. ואנחנו צריכים לסדר בלעדיהם, אז יש המון מה לעשות בלעדיהם, כמו למשל, להחזיר מפתור עשרות אלפי חיילי מילואים, אנשים שסיימו שירות סדיר ולא נקראים למילואים בכלל, ולקצץ תפקידים בלתי חיוניים, להעביר אותם לתפקידי לחימה, ולהכשיר חיילי 0-2 לתפקידים שתואמים לצורכי הצבא, ולהעצים את השירות קבע הקצר, ולהעריך את השירות הסדיר שקוצץ בזמנו בחוק הגיוס של הילד שקד, באופן חסר אחריות וצריכים להעריך אותו מחדש, ולחלק נכון יותר את הנטל.
0: גלי לא מרשה, מה זאת אומרת, גלי לא נותנת לכם.
1: בכלל, ולהפסיק את הדבר הזוי הזה שמפנים מלשבים ומובדים לשירות ביטחון, מפנים אותם לכל מיני תפקידים חוץ צהליים, עד כדי תפקידים של מורות חיילות, באמת אנחנו השתגענו, ולתת תנאי שירות שחיילי ההסדר יוכלו לשרת ביחידות הקרביות בלי לחשוש ממצבים שלא תואמים את הצרכים ההלכתיים שלהם, ושהרמטכ"ל יועיל לשבת סוף סוף עם רבני ישיבות ההסדר

0: שמתחננים רק לדבר אחד, תנו לנו לשלוח את החיילים שלנו להמשיך לשרת ביחידות הקרביות בלי לחשוש.
1: שלא יבוא עם פט משיח לישיבה, זה יכול להיגמר רע בשבילם.
0: אז כל הדברים האלה הם באחריותנו כקבינט, ואני פניתי לשלושת האנשים האלה שאני מאוד מעריכה אותם, כדי שבקבינט יתקיים דיון רציני על הנושא הזה.
1: אז הרסטוק, אנחנו ממש עוד שנייה חייבים לסיים, אני רוצה לשאול אותך למצטרף החדש למפלגה, דוקטור צבי כמור, אני חייב להגיד לך שבאופן כללי, נורא קשה לי, באופן כללי, אני מחס וחלילה לא עליו, גם לא על אחרים מהצד השני, על כאילו, כשמגיעים מהשכול, שהוא כאילו קונצנזיוס, לא שכול, פה זה מאבק חטופים, אבל הרבה פעמים זה שכול, לפוליטיקה. אבל דוקטור צבי כמור הוא קצת יותר, הוא גם הקים את הארגון, את פורום תקווה.
2: הוא דחף להמשך המלחמה ולניצחון, ובאמת...
1: את רוצה להגיד לנו משהו על זה? זה דעתי אירוע חשוב.
0: בוודאי, תראו, צבי כמור הוא איש אשר רוח בו וכוח בו וזקיפות קומה לאומית בו. הוא אדם שידע לשמור את כל אלה גם במצבים הכי קשים ולהוביל דרך במצב שבו התנהל קמפיין ענק שכל מטרתו הייתה אובדן דרך. בזמן שאנחנו נאבקנו, למשל, אני מזכירה לכם שכשאנחנו נאבקנו, בצלאל ואני, על זה שצהל ייכנס להילחם בעזה גם באזורים שהגדירו אותם כאזורי אל תיגבי, ושלא יעצרו בשום פנים ואופן לעוד עסקת חטופים חלקית, אלא רק עסקה מלאה, ונאבקנו על זה. אני רציתי לדעת איפה הציבור עומד, ועשיתי סקר על זה, אני חושבת שאתם זוכרים את זה, דיברנו על זה גם בזמנו, וגיליתי שהיקפים עצומים של הציבור חושבים כמו אורית סטרוק, ואמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, אם כאלה היקפים של הציבור חושבים בדיוק כמוני, שצריכים להיכנס ולהילחם גם באזורים שבהם יש חטופים, כי אין ברירה אחרת, ושאסור בשום אופן לעצור לעסקה חלקית, כי זה בעצם מקריב את חלק מהחטופים, ושבכלל צריכים לחתור לעסקה okay. שמושגת תוך קנייה, עם כל כך הרבה אנשים חושבים כמוני. איפה הנציגים שלהם בממשלה? איפה הנציגים שלהם בקבינט? ואני אומרת, צבי כמור הוא האדם שעשה את זה במצב הכי קשה, כשהבן שלו היה שם, והוא מנהיג עצום שראוי עם ישראל שהאדם הזה יבוא וייצג אותו בכנסת. ולנו יש דרך, וצביקה הוא מובילי הדרך הזו, והוא מצטרף אלינו, ואני חושבת שאנחנו יחד נוכל להוביל.
2: יש לכם מספיק מנדטים כדי לתת לו?
0: שרוצים את הדרך הזו.
1: שמעת השאלה, שרה סטרוק? שפתחי לא. שאלה, אמרו שהוא מוקם במקום גבוה, הוא שואל אם יש מספיק מנדטים בשביל מקום גבוה ברשימת הציונות הדתית לדעתך.
0: כן, יהיו הרבה מנדטים בעברת השם, בוודאי. אמרתי לכם, סיפרתי לכם, זה אתה, שעשיתי סקר וגיליתי שעל הדרך הזו שלנו, היו הרבה מאוד, הרבה הרבה יותר מהיקף המצביעים שלנו.
1: כן, אבל
0: שלנו,
1: בהרבה סקרים שהיו, הציונות הדתית לצערי לא עוברת את אחוז החסימה. אז כאילו, אם סקרים זה מקשיבים להם, אז...
0: אני חושבת שהיא כבר עברה מאוד מאוד יפה בסקרים האחרונים של סוף השבוע האחרון, ואני חושבת שזה רק ילך ויעלה עוד ועוד, משום שאנשים מעריכים את מי שיש לו דרך, ושהוא מצליח להוביל את הדרך הזו גם במצבים קשים. וזה מה
1: מגעים...
0: שאנחנו עשינו, וזה מה שצביקה עשה.
1: יש מגעים גם עם אופר וינטר?
0: אני לא מפרסמת על מגעים, אני גם דרך אגב לא מנהלת אותם.
1: תוכל ללחוש על מגעים נניח כאילו? להמאם על מגעים?
0: ללחוש!
1: אוקיי.
0: אני לא מנהלת את המגעים.
2: היית מפנה את המקום שלך? היית מפנה את המקום שלך ברשימה, זאת אומרת, הולכת אחורה בשביל שאחד כמו וינטר, שבטוח מביא קולות מהציבור.
0: עוד פעם, אני לא מנהלת מגעים.
2: אבל בינינו, לא מגעים, אני שיחה איתי.
0: ולא מנהלת אותם בכלל.
2: שיחה על קוסטה איתי.
0: אז אני לא נכנסת לשאלות האלה בכלל.
2: אבל כרעיון.
1: לא כשאלה, כתהייה, נניח.
0: אני לא בעולם של תהיות, אני לא בעולם של רעיונות, אני בעולם של מעשים, אתם מכירים אותי מספיק זמן, אני
2: בן אדם
0: שלא מדבר אלא עושה.
1: השרה סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הקבינט המדיני ביטחוני הציונות הדתית, המון תודה שעלית אלינו היום, היה כיף כרגיל.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה שלום.
2: מה אתה יודע, וינטר זה הכיוון שם?
1: אני לא עונה על שאלות. אני לא מנהל את המגעים, ואני לא... אתה היית מפנה את המקום שלך פה, רפת חביזמרי של וינטר?
2: מה, יום אחד כאילו?
1: לא, כללי כזה, וינטר וזמרי בעם.
2: זה יהיה פתחי ווינטר בעם, לפני שזה יהיה וינטר.
1: בוא נחשב, ניב, קשר לאופר וינטר, תשאל אותו, אנחנו יודעים שזה לא רלוונטי, אבל אם היית צריך להחליף אחד מאיתנו, עם מי היית רוצה לשדר?
2: זה ברור שאינך, כי אתה בסדר.
1: לא, בסדר, נו יופי, למה אתה עכשיו בורח? פתאום וינטר אומר, רק פתחי.

0: זה לא יקרה.
1: בוא, אני אבחר מישהו אחר שצריך לרוץ
0: איתנו. מי אתה? ניצן אלון תשדר.
1: נגיד... בלייהו.
0: יאללה, צבע. ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
12: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
13: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
14: פתחים וזמרי בעם.
15: טוב, לפני רגע דיברנו עם השרה אורית סטרוק, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המשמעויות הפוליטיות, גם של כניסה של שחקנים חדשים, אבל גם באמת דאגה לכל הגוש.
16: ומי שכותב ציוץ שהוא כאילו די מציאותי על מה יקרה אם השמאל ייתן לחרדים כאילו את מה שהם רוצים, אבל מה יקרה רגע אחרי זה, הוא שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת. בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
17: בוקר אור, חברים.
15: כמה שווה הסרטון הזה של יאיר גולן אומר אולי שווה, אני מוכן לשבת עם מפלגות חרדיות כדי להפיל את נתניהו, כמה זה שווה לגוש?
17: אני יודע להגיד אם זה שווה, זה שווה כמנדט וקצת, אבל זה בעיקר דוחף את המתלבטים חזרה לגוש. זאת אומרת, יש כל הזמן באוויר איזה בין מנדט לשלושה, תלוי באיזה ימים.

0: אנחנו מדברים של אנשים שבגדול פעם הצביעו לגוש הימין, או שבזהות הטבעית שלהם היו אמורים להצביע למפלגות הימין, אבל הם או כועסים על נתניהו, אבל או בעיקר חוק הגיוס, וכאילו כל התחושה הזאת היא גלגלה אותם למחשבות אולי להצביע או לליברמן או לבנט או לאיזנקוט. השיח הזה שהתפתח בשבועות האחרונים שבא ואומר בעצם אין לנו רוב לממשלת שינוי בלי או החרדים או הערבים, ערבים לא בחשבון, צריך לחשוב על חרדים, גרם לסיטואציה שבה פתאום כל אלה שהיו בטוחים שהם ילכו, שהם יצביעו לגוש האופוזיציה ויקבלו גיוס מלא מלא, פתאום מגלים שראשי האופוזיציה הם הראשונים שמבטרים, מוכנים במערכאות לוותר לחרדים. זה לא באמת יקרה, אבל בבחירות כבר למדנו שמותר להבטיח הכל, אז הם מבטיחים את זה.
1: תגיד רגע, עוד סיימנו עם חרדים, נכון?
2: לא, רגע, אבל דווקא שאלת כאילו שאלה שאני לא חושב. נניח סרטון כמו של יאיר גולן שהוא אומר את האמת, אגב, הוא העלה עכשיו התנצלות על זה שהוא אמר את האמת בטוויטר, כן, הוא היה כזה, חבר'ה, חתכו לי, לא חתכו לך, רואים את כל הקטע, אבל זה כן יכול לגרום לאנשים אולי טיפה להבין, בוא נה, חבר'ה האלה הם לא באמת...
1: נוכלים, נוכלים.
2: כן, או שלא, שזה אנשים שהם...
0: בואו נדבר ברמת המאקרו, אין סרטון אחד שהוא שובר שוויון ושהוא משנה מציאות, ובטח לא 5 חודשים לפני בחירות, אבל כל משפט וכל אמירה וכל דיבור לאט לאט נספגים אצל האנשים, והם עושים את השקלול של הכל ביחד. עכשיו, אני קורא לזה הכל משוקלל במניה, זאת אומרת
1: מגולם
0: במניה. מי שרוצה, מי שכועס על צד מסוים, אז הוא מוצא את כל הצדקות בצד השני, והפוך. יש בסוף קבוצה שהולכת ומצטמקת, של מתלבטים, של באמת אנשים שקרויים
2: בין... אבל החרדים עצמם, מומו, החרדים, עזוב השנייה את הציונות הדתית, הרלייט ואלה.
0: החרדים, אצל החרדים זה סיפור אחר לגמרי, פה אחרי הכי קל לדבר, תקשיב. אצל החרדים כל האירוע הוא אירוע יחצני, שלא לומר, הייתי אומר, אפילו מניפולטיבי. ואני אסביר. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים, drill down, מסתכלים בזום אין לסיפור של החרדים, אנחנו פתאום רואים שהש"ס הגדולה בכלל לא במשחק, וגם אצל יהדות התורה, החסידים, אז גולדקנופ וטסלר, כאילו כבר מלכתחילה, כבר שנה וחצי, הם אופוזיציה, ואנחנו בסוף מתמקדים ב2-3 חקים של הליטאים. עכשיו, האירוע הליטאי הוא אירוע מעניין מאוד שחוזר על עצמו כמעט כל בחירות. אני מזכיר למי שכבר הספיק לשכוח שבבחירות הקודמות לפני 4 שנים בני גנץ תלה שלט גדול על הבימה שבה הוא בא ואמר יש לי ממשלה של 61 והראה שם 5 דמויות של חרדים כאילו מטושטשים. זה היה בנוי על זה שאנשי שליטאים באו ואמרו לו תשמע הכל פתוח, אנחנו יכולים לדבר, יעקב אשר, מקלב, אחרים, וכמובן רק נגמרו הבחירות, אז כולם חזרו לנהל מסע
1: כמו ששחקן כדורגל עושה מגעים עם קבוצה אחרת כדי לעלות.
0: נכון, עכשיו בתוך האירוע הזה אני אומר את זה בזהירות, אבל לפחות ממידע לא בדוק עד הסוף, שחלקו כבר בוסס מה שנקרא. הרי אם יש מישהו שנושא את שם המילואיניקים לשווא כבר 3 שנים, ועל הגב שלהם מנהל מלחמה פוליטית, זה השמאל. ולכן האחים לנשק וכל חוק הגיוס וכל הסיפורים, זה הכל נועד להפיל ממשלה. עכשיו, בתוך האירוע הזה, הם משלמים הרבה כסף לאנשים מסוימים שעובדים ביחץ, בלובינג, בחברה החרדית, מתוך החברה החרדית, עמוק בתוך הבתים של מנהיגי היהדות הליטאית. ואני לא, אני ראינו את זה כבר בתחקיר הגדול שנעשה בערוץ 14.
2: מי שיודעתה שם, אני לא זוכר את קראו לה.
0: נכון, ועכשיו אני לא שולל, אני אומר את זה בזהירות, שהמכתב הזה של הרב לנדאו שיצא לבד, מה שלא מקובל, כי בדרך כלל הוא תמיד עושה את הכל ביחד עם הרב הירש, עם הרב הלל הירש, היה מניפולציה שהצליחו להוציא ממנו אותם אנשים בתמורה לכסף שהם קיבלו מהשמאל. אבל נשאיר את זה בצד, יום אחד אולי זה יתגלה, ויום אחד יכול זה גם שלא. אבל גם בלי זה, האיומים האלה הם הרבה פעמים איומים של תחזיקו אותי. כאילו בצדק מבחינתם, החרדים מרגישים במצוקה, ומרגישים שהקואליציה הזאת באיזשהו מקום לא שיחה איתם פעולה כמו שצריך, לא מקיים את ההבטחות, לא מסתכלת עליהם כשותפים שווים.
2: לא, הם גם רואים עוד משהו, הם גם רואים נניח, סתם, הם רואים את ליברמן, מה השתנה היחס התקשורתי וגם המשפטי אליה והכל ברגע שהוא עבר לשמאל. בנט, מה השתנה היחס התקשורתי אליה וזה ברגע שהוא עבר לשמאל. יכול להיות שהם אומרים לעצמם, חבר'ה, אנחנו בסוף מייצגים ציבורים, אנחנו נעבור לשמאל, בגץ ירד מאיתנו, השמאל ירד, התקשורת ירד מאיתנו, נקבל יותר.
0: בעניין הזה הייתי מציע מאוד להיזהר, כי אם יש משהו שהוא אכזרי ונבזי בשמאל זה להשתמש ולזרוק. בואו ניקח רק לדוגמה את מה שעברנו פה בשלוש שנים האחרונות. הרי כל האירוע הזה שאנחנו מדברים עליו של הניסיון להפיל ממשלה דרך חוק הגיוס התחיל מזה שבעצם לקחו וליטפו שישה ח"כים מהליכוד והסבירו להם שאם הם יתנגדו הם יהיו מלכי העולם. השמידו שתי קריירות פוליטיות מזהירות של שני אנשים, אחד קוראים לו יולי אדלשטיין והשני קוראים לו גלנט.
1: והם מנעו גיוס חרדים חשוב כבר שהיה יכול כבר לצאת לדרך.
0: והם דפקו את המילואימניקים, נכון, בעוד מאות ימי מילואים. אחר כך שהם ראו שזה לא עובד על הליכודניקים, אז הם עברו לציונות הדתית. וגם שם הם עשו את הסיבוב שלהם, ובנט הבטיח לכולם שיודע להביא חמישה מנדטים משם על הרקע הזה וכל מיני דברים מהסוג הזה, עד שהם גילו את האמת המרה שזה לא קורה. ואז הם עכשיו עוברים לחרדים. אז בסדר, ברגע שהם יגלו שגם החרדים לא יודעים לספק את הסחורה באמת ולהביא להם שלטון. אז תזכור עוד משהו אחד, הקואליציה הנוכחית היא 68, בהנחה שנגיד תשמור על כוחה בצורה כזאת או אחרת, למרות שזה עוד לא בא לידי ביטוי בסקרים, גם אם ארבעה חברי כנסת של יהדות התורה לא יתמכו בממשלת ימין או לא ימליצו לנשיא על מועמד הימין, עדיין לכאורה יש לימין לפחות 60-61. זאת אומרת, הם לא יכולים להעביר שלטון גם אם הם רוצים.
2: אוקיי. אגב, ראית פתחי שבסקרים של 13, אני מזכיר, זה אנשים שצחקו על פילבר, והנה אלו, הוא נותן להם 300 מנדטים. בסקרים של 13 כבר גוש הימין עוקף את גוש השמאל, אתה יודע?
0: 56, כן.
2: זה מטורף.
1: עזוב רגע סקרים, סקרים עוד זה לדעתי נורא נורא מוקדם, וגם יש סוקרים שמתנגדים. נשאיר את זה רגע זה. אני רוצה לדבר על שני דברים.
0: בואו לא נדבר על סקרים הפעם.
1: אז רגע, רגע, ראית את דרוקר אתמול בעצם מנהל את המגזר הערבי ואומר אל תתאחדו, אם אתם מתאחדים זה ניצחון מובהק לימין ולנתניהו וזה לא שווה את הדבר הזה. כמה גם אתה חושב כמו דרוקר, אם המפלגות הערביות מתאחדות סיפור הקמפיין הוא יותר פשוט, הציבור המתלבטים יעבור...
0: הסיפור של הערבים, הסיפור של האוכלוסייה הערבית, של הבוחרים הערבים, הוא אניגמה שבגלל שרוב הציבור הישראלי לא מכיר אותו ולא יודע אותו, אז אפשר למכור להם איזה לוקש שרוצים. האמת היא כזאת, אני אומר את זה בהערכה, אני בדקתי את זה קצת, צריך לבדוק את זה יותר לעומק. עצם העובדה שהמפלגות הערביות מתאחדות לא גורם לאיזה בז גדול, מעבר למיצוי כוחות נקרא לזה ככה. זאת אומרת, בסוף האירוע המשמעותי רואים מה אחוזי הצבעה שהערבים יצאו, זאת אומרת מה תהיה רמת ההתלהבות שלהם. ובעניין הזה המצב רק נעשה יותר בעייתי ויותר גרוע מהפעמים הקודמות.
2: למה?
0: משלוש סיבות. אחת, כי בשלוש שנים האחרונות הדירו פה את הערבים כולם, גם קפלן זרקו אותם הרי מלהפגין איתם, אולי הם לכו תיעלמו לנו מהעיניים, והם זוכרים את זה ופגעו להם בכבוד. זה אחד. שתיים, הם מבינים, הם אחרי כישלון צורב, כי הם עשו את הניסוי, והניסוי נכשל, כאילו, מבחינת מנסור עבאס, אז הם באים אומרים, אז גם אלה וגם אלה לא באמת ייתנו לנו משהו. דבר שלישי, כל האירוע הביטחוני-מדיני שהתרחש פה בשלוש שנים האחרונות גרם גם להקצנה של פלגים מסוימים באוכלוסייה הערבית. זאת אומרת, בלד זה אירוע. זה לא אירוע, זה אירוע שכאילו מתתים אותו מתחת ל... תיקח את הפלג הירושלמי אצל החרדים להבדיל,
2: כן.
0: שהולך וגדל להבדיל, ככל שלוחצים את זה. אני אומר, בלד זה בעצם, נקרא לזה ככה, המציגים של חמאס. בממשלת, בכנסת ישראל, ואצל הצעירים הערבים יש רדיקליזציה.
1: למה רם? זה לא הנציגים של חמאס? מה, הזרועות של רם?
0: לא, אני אסביר בהסתכלות הערבית, בסדר?
1: בהסתכלות הערבית? לא, בהסתכלות היהודית אני שואל.
0: לא, בהסתכלות שלהם, החברה הערבית מתחלק לשלוש קבוצות. אחת באה ואומרת, אוקיי, אנחנו רוצים להיות ישראלים. ערבים ישראלים, אנחנו רוצים בשביל להיות שווי זכויות, לקבל את הזכויות האזרחיות שלנו, שזה רם, לצורך העניין. מה שהם חושבים שמגיע להם. אנחנו לא מבטלים את הזהות הערבית שלנו, אבל אנחנו שמים אותה בעדיפות שנייה. כשם קוד, יהודי ארצות הברית, שהם קודם כל אמריקאים, ואחר כך יהודים. בסדר? כזה. יש את המיינסטרים, שזה אחמד טיבי ואיימן עודה, שכבר נמצאים הרבה מאוד שנים, וכבר גם מהם נמאס ולא מאמינים להם, והם נתנו המון הבטחות ולא קיימו אותם, והם בטח לא יכולים להיות הבשורה הגדולה. ויש את בלד, שבעצם באה ואומרת, שהולכת וגדלה, שבאה ואומרת,

0: עזבו אתכם, אנחנו צריכים להילחם במדינת ישראל לשלול את קיומה, שזה התחיל עם אז מבשר, שזה היה קוריוז, אבל בבחירות האחרונות, בל"ד גדלה מ-60,000 ל-130,000 קולות, זאת אומרת, המגמה הזאת הולכת וגדלה, וזה אומר שגם אם הם יתאחדו, קודם כל, יהיו שם קולות ש... אף אחד במדינה הזאת לא יכול להכניס אותם לשום קואליציה כזאת או אחרת, אבל לא בטוח גם שבוועדת הבחירות המרכזית יכולה בכלל לאשר אותם, למרות שכבר ראינו דברים מעולם. אבל באופן כללי זה מקרין על כל החברה הערבית. אף אחד לא חושב שהולכת להיות איזה...
1: אבל אני רוצה לשאול על החברה היהודית, ובמיוחד על קבוצת המתלבטים. אני ישבתי אתמול בשולחן, נספר לך סיפור אמיתי, עם אנשים בכירים, עמידים, מצליחנים. אני באמת הייתי...
2: מה אתה עשית שם?
1: אני הייתי כבשה שחורה שבאמת... תקשיב, הם מתלבטים בטירוף, בין ליברמן לבין ביבי, מעריכים מאוד את משהו. ברבע שעה הסתנו את לאן כל אחד להצביע ממפלגה למפלגה.
0: קבוצת המתלבטים זה האירוע הכי מרתק.
1: למה אתה אומר שהיא הולכת וקטנה? בתחילת הרעיון אמרת הולכת וקטנה, לדעתי היא גדולה מאוד.
0: הולכת וקטנה, לא, הולכת וקטנה במושגים שכשדיברנו אחרי, לא, כשדיברנו אחרי המלחמה ואחרי המחאה, היו שם 15-20 מנדטים, נגיד, בסדר? זה ממש סיפור, אירוע. היום אנחנו נמצאים על מנדטים בודדים, על חד ספרתי, בין 5-7 מנדטים, אבל זה יכול להכריע את הבחירות, ויש שם שתי קבוצות מאוד מרתקות. אחת, זה מה שאתם אוהבים לקרוא האנוסים. זאת אומרת, זה אנשים שחיים את החיים שלהם בתוך המיליה של השמאל, של האופוזיציה.
2: זה הילד הביביסט.
0: בדיוק. הסרטון של הילד הביביסט הוא מושלם בעניין הזה, והם הם פוחדים על החיים החברתיים שלהם ועל החיים התעסוקתיים שלהם, ולכן הם לא גלים את זה לאף אחד, אבל בקלפי הם יספרו בדיוק מה הם רוצים. זאת קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה באמת קבוצה שלא מתביישת להגיד את מה שהיא חושבת, אבל באמת מתלבטת. זאת אומרת, בגדול נקרא לזה ככה, בני גנץ הקודם, הם מאפיין אותם במובן הזה שהם באים ואומרים, אנחנו יש לנו את תפיסת העולם שלנו, חילונית, ליברלית, היינו פעם שמאל, ימין מרכז כזה, אנחנו אף פעם לא התבנו לגוש הימין, אבל אנחנו, כמו שאתה אומר, מסכימים שהמהלכים שעשתה הממשלה הזאת בנושאים המדיניים, בנושאים הביטחוניים, היו צודקים. אנחנו גם מבינים בריאל פוליטיק שכנראה הם יקימו את הממשלה הבאה, ואנחנו מעדיפים להיות בפנים ולא להיות בחוץ.
1: לדעתי, כל האלה אייזנקוט שותה אותם. במה שאני מרגיש מהציבור, בתי הקפה וזה, והרחוב, אני חושב שאייזנקוט שותה אותם. יש שם איזה מותג כרגע. חדש, לא מובן, לא מוכר, אבל ערכי, ואני די אוהב את השקט שלו, והוא אב שקול וכולי וכל הדבר הזה. לדעתי אייזנקוט שותה את בני גנץ ואת ה... סגנון הזה נכון, של המצביעים.
0: הכל נכון, רק שבסוף כשאתה מגיע לקרבות הקשים של הישורת האחרונה, אף אחד לא ייתן לגנץ, אלא אייזנקוט לבנות את הדימוי שלו כמו שהוא רוצה, כמו שראינו בסרטון, בסרט של אילנה דיין, של איך נראה את עצמנו ימניים. בסוף הוא יעמוד בלחצים של השותפים שלו בגוש, שידרשו ממנו תשובות מאוד מאוד חד משמעיות, ובהנחה שהוא באמת לא ממש ימין, אלא אייזנקוט, אני מסכים עם הכל, לא. אייזנקוט בעצם בונה עכשיו מחדש, נקרא לזה ככה, את מה שהיה פעם מפלגת העבודה.
2: שמאל הישן, רבין.
0: בדיוק, את האנשים האלה, שהוא בדיוק מייצג אותם, ובצדק, ונכון, ויש להם זכות קיום, והם קבוצה לא קטנה.
2: כן, רק שהם שמאל.
0: בוז'י בזמנו. כן, בוז'י בזמנו הביא 24 מנדטים ב-2015, בוא נגיד מתוכם נשארו בהחלט 15 מנדטים שהיו שמחים לשחזר את מפלגת העבודה של אז.
1: טוב.
2: רגע, רציתי לשאול לגבי, נו, כאילו עכשיו דיברנו עם אורית סטרוק וגם בן גביר שלו, אתה רואה בימין איזושהי נקודת תורפה? כל הזמן דיברו על מפלגה חדשה שצריכה לקום.
1: צריכה לקום, צריכה לקום.
2: אני לא בטוח שצריכה לקום.
1: מה אתה אומר על זה? צריכה לקום מפלגה חדשה שככה יותר נוח להצביע לה?
0: אני חושב שצריכה.
1: דדי סימחי.
2: סימחי.
1: סימחי.
0: עזוב שמות, עזוב שמות, כי אני אגיד לך, צריכה לקום מפלגה. המפלגה הזאת, יש זכות קיום רק בשני דברים שכרגע רוב האנשים שמדברים עליהם בבורסת השמות הם לא כאלה. לא, בכלל לא. זה לבוא ולהכיר בהנהגה של נתניהו ולהגיד, נתניהו ראש הממשלה, בא ומקים את הממשלה, אני מצטרף אליו, רק אני מצטרף מהמרכז ולא מהימין הרדיקלי או
1: החרדי. ביבי מבין את זה? פילבר, אני קורץ לך עכשיו ככה שתי קריצות.
2: לא, אבל אני אגיד
1: לך משהו. לא, רגע, אתה תוקע לי את השאלה הכי טובה ברעיון.
2: רגע, לפני זה. זה מפלגה שצריכה להביא מעל חמישה מנדטים, כי אחרת הימני לא יצביע
1: עליו. מה אני שואל? ביבי

0: מבין את זה ולא יפריע למפלגה כזאת, אם היא קמה, זה מה שאני
1: אומר. רגע. מפלגה כזאת היא בנויה על שתי רגליים, אחת גדולה שבאה מהימין דווקא. זאת אומרת, אנשים שהם הצביעו ימין, מתלבטים להצביע ימין, יצביעו ימין בלית ברירה, ומעדיפים שתהיה להם מפלגת ימין, סבבה, שהם אוהבים אותה. וזה שני שליש מהמצביעים שלה פחות יותר, ושליש זה באמת בוחרי גנץ לשעבר, שמעולם לא הצביעו ושרוצים להצביע, מחפשים מפלגה שתהיה נוחה להם. עכשיו, אתה שואל אם נתניהו מבין את זה או לא, נתניהו בדרך כלל, כשאתה עוד לא התעוררת בבוקר, הוא כבר עשה שש תוכניות קדימה אפשריות. אז ברור לך שזה גם יושב על סדר היום, האם צריך ומתי ואיך. זה כמובן קשור לאלף, איך בסוף תראה רשימת הליכוד, ומה יהיו תוצאות כל המהלכים הביטחוניים מדיניים שעושים, זאת אומרת, אם תהיה הצלחה או לא תהיה הצלחה, אם אפשר יהיה להביא את זה לבד או לא. תמיד הרי בליכוד או את נתניהו יש את הפנטזיה שהוא בסוף ידע להביא לבד את 40 מנדטים, אבל כשזה לא קורה ואין ברירה, אז צריך להיעזר במפלגות לוויין, וזה להערכתי זה מה שיקרה בסוף.
0: יש הרבה עבודה להסביר את כל נושא אם תהיה הצלחה או לא תהיה הצלחה, כי אני חושב שזה באופן אישי כמובן, אתה כבר בהצלחה שאף אחד לא יכול להביא בפער, כאילו.
1: לא, לא, לא, אני רוצה להגיד משהו על ה... תראה, לישראלים יש זיכרון מאוד מאוד קצר, וזה קרדיט מאוד קטן שהם נותנים. בשבועות האחרונים יש איזושהי חולשה בגוש הימין, שהיא מאוד דומה לסיטואציה שראינו אותה פעם אחת. אני בדקתי את זה, השוויתי את זה ומצאתי את זה באמת נכון. זה בדיוק לפני שנתיים, במאי 2024, יצאנו מחאן יונס, החזקנו רק את ציר נצרים, היה דשדוש, היה לחץ אמריקאי, היה תחושת חוסר אונים, לא היה לא אופק מדיני, לא אופק ביטחוני, לא שום דבר, והליכוד אז אצלי היה בתוצאה הכי נמוכה שהוא קיבל מהבחירות. ומיד אחרי זה היה את הביפרים והיה את כל ההצלחות והכל השתנה, והיום לא רק אצלי, אצל כולם, הליכוד עלה בעשרה מנדטים. זאת אומרת, בסוף יש עוד חמישה חודשים עד הבחירות, המון יכול להשתנות. שאלה אותי עוד שאלה אחת שכן מעניינת וחשובה, אם יש איזושהי בעיה בימין. הבעיה האחרת שיש בימין, אני מאמין שבסוף היא תיפטר, אבל כרגע היא באמת בעיה, והיא גם כן אחד הגורמים שגורמים לחולשה, היא שיש הרבה מאוד גורמים, דווקא בימין העמוק תקרא לזה ככה, שהם עכשיו מריצים מפלגות לראשות ממשלה, לא פחות מזה, כאילו... אין ערך זהות וכאלה, ומייצרים הרבה מאוד בז ותחושה של... עכשיו, לימין האידיאולוגי הישראלי יש איזה פנטזיה, קצת שיגעון גדלות. זאת אומרת, בסוף יש לו איזה מנדט וחצי, שאיתו הוא מאיים כאילו לפחות הולך להקים ממשלה, ויש להם 15 מנדטים. צריך לזכור שאם מי שיעשה בדיקה פעם מאוד מקצועית, 15 שנה אחורה, יראה שהקולות של זהות הם כמעט, הבייס שלהם הוא אחד לאחד בן גביר. זאת אומרת, כשעוצמה מתמודדת, אז האנשים של זהות הולכים לעוצמה, הבייס, אני לא אומר, אחר כך כל אחד אוסף לעצמו עוד קהלים כאלה ואחרים, וגם זה לא עזר אף פעם לעבור. אז בעצם הקרב הזה שמדברים עליו עכשיו, זהות לא זהות, הוא בעצם קרב בין פייגלין לבין בן גביר. כשנקוד. זאת אומרת, פייגלין בעצם אוכל, אבל אם הוא גם ייקח מסמוטריץ' אז הוא יכול להפיל מפלגת ימין. וזה כבר אירוע הרבה יותר דרמטי והרבה יותר משמעותי. עכשיו אף אחד לא מתייחס לזה כרגע, אבל כשיגיע הרגע, יצטרכו לטפל בקשנות הזאת, אז מישהו יצטרך לפתור את הבעיה הזאת, כי בסוף...
2: נגיד לפייגלין רעיון בוויינט, איזה חודש לפני הבחירות, משהו עם רגליים ויהיה בסדר.
1: כן, כי אחרת זה שם באמת יכולה להתפתח,
0: בפורים, כן.
1: יכולה להתפתח חיוולת. ראה עד היום השמאל כל היום, כל היום מצדיק את זה שהוא הפסיד את הבחירות האחרונות כי מרץ נפלה.
0: כן.
1: זה לא נכון, כי גם אם מרץ הייתה עוברת היה 62 ולא 64, אז לא חשוב. אבל אני אומר בסוף, כשאתה הולך אחורה ובודק, בימין יש היסטוריה
2: של איבוד קולות.
1: רבת שנים של איבוד קולות.
2: בדיוק, של בדיוק. קולות. טוב, שלמה פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, המון תודה לך.
0: תודה רבה רבה.
2: אנחנו נצא להפסקה, אחרי זה יהיה איתנו עורך הדין של רומן גופמן, שבעזרת השם יהיה ראש המוסד הבא על אפה וחמתה של גלי בהרב מיירה.
0: תודה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: ראי קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-350

0: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.

0: אפשר להגיד מברוק או אי אפשר להגיד מברוק? אני באמת שואל...
1: אני לא יודע.
0: נכון לשעה זאת, רומן גופמן הוא ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, נחתם וננעל והרמטי בגדול?
1: בוא נשאל, עורך הדין אוהד שלם שמייצג את האלוף רומן גופמן, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: אנחנו רוצים לשלוח פרחים, אנחנו לא יודעים אם זה מתאים או שזה יתהפך עלינו ויחזירו לנו.
1: שלא נעשה נחס, מה אתה אומר, אפשר לשלוח?
2: לא.
1: לא?
2: בוא לא נעשה נחס. אנחנו עוד יכולים להיות מופתעים.
0: איפה זה עומד עכשיו?
2: אני לא רואה ממה, אבל אנחנו מכירים את הדינמיקות, ובוא נגיד שמלכתחילה כשקיבלנו את ההרכב הזה, רוב המערכת המשפטית אמרה לי... אבל הפסדתם כי ההרכב קובע. וואלה. אני חושב שצריך בדיון להזיז. עשינו עבודה, אני חושב, טובה, ולכן היום אני די משוכנע כבר שנקבל פסק דין לטובתנו. זה לטובת כולנו, אבל...
1: ההחזרה לוועדה בעצם הייתה צעד שאתה בירכת עליו, אם אני זוכר נכון. נכון? כאילו אתה אמרת, טוב מאוד שזה חוזר לוועדה, אבל ההסבר שלך היה, הגיע הזמן שגם יפסקו פה אחד בוועדה שהוא ראוי. זה לא קרה.
2: לא. אז בוא נדייק, החלק הראשון לא נכון, החלק השני נכון. אני טענתי שבית המשפט יכל לדחות את העתירות במקום. לא צריך להיות עוד סיבוב הזה ולא צריך את הסגה הזאת. מה שבית משפט, בית משפט לא בודק את הראיות. בית משפט בודק האם הוועדה, אתה יודע, עשתה הגרלה בקוביה וככה החליטה. אם זה מה שהיא עשתה, זה לא סביר. כל התנהלות אחרת, בית משפט לא מתערב בהחלטת העבודה.
1: עד הפעם
2: הזאת. נכון, ולכן אני אמרתי... לא צריך לשאול להחזיר לוועדה, אבל משעה שזה כבר חזר לוועדה, אמרתי איזה יופי, קיבלנו הזדמנות חוזרת, הוועדה רק נתנה, היא לא שמעה את ההסברים שלי ולא שמעה את ההסברים של כולם, עכשיו היא תראה את כל התמונה גרוניס בעיקר, כן? כי הרוב כבר הבינו, הודעת הרוב בוועדה הבינה היטב, אבל אמרנו יש לנו סיכוי עכשיו גרוניס, שמע הסברים שלנו, מלומדים, כולל משפטיים, כולל גם מקצועים צבאיים, יש סיכוי, ואיזה מהמם זה היה יכול להיות, אם זה היה עכשיו החלטה פה אחד, והיה סוגרת את הסיפור.
1: אבל לא

0: אתה באמת גרוניס, תסביר לי את זה.
1: יש פה זה רק עניין של ספקולציות, כן? אבל אנחנו ראינו שזה אחד הדברים הדי משוגעים שקרו, שהיועצת שלחה לו חוות דעת אישית אליו למכותב בלבד. זה דבר שהוא הסתיר מכל חברי הוועדה. שוב, היא כתבה למכותב בלבד, סודי ביותר, אז הוא מקפיד על זה. עכשיו, זה התנהלות שאני אומר לך, כנשיא עליון, הוא יכול, הוא רגיל לקבל מהיועצת המשפטית דברים באופן אישי, אבל כשהוא יושב ראש ועדה, והסמכות שלו היא רק לקבוע את סדרי הוועדה, אבל הקול שלו הוא שווה לכל יתר הקולות בוועדה, וחברי הוועדה שואלים אותו, היועצת הגיבה, יש איזושהי התייחסות? כלום, צרצרים. אנחנו מגלים מה חוות דעת, תקשיבו, יפול לכם הלסת אם אי פעם תוכלו לראות את זה. זה לא חוות דעת, חוות דעת, אגב, זה גם מה שאני רלמן אמר בדיון, ואנחנו נפלנו מהכיסא. הוא אומר, תקשיבו, היא רק נתנה לו התייחסות מקדמית, איך, אתה יודע, מה לחקור, את מי לשאול, מה המבחנים המשפטיים, כאילו שהוא לא יודע, כן? אבל נניח, אתה אומר, אוקיי, מה התברר? תקשיב, 12 עמודים, היא קובעת נחרצת, היא מנחה אותו. מנחה את היושב ראש הוועדה. יש גם בתור עמידות. עכשיו, היא לא שמעה עדים, היא לא חקרה. טק, טק, טק, כמו מסתם הראיות, אתה יודע, קובעת בסוף מסקנה, לפחות בשני רכיבים, יש גם בתור עמידות. אתה מכיר שופט עליון, שמקבל חוות דעת נחרצת כזאת עם היועצת, שיכול לכתוב הפוך ממנה? זה מאוד מאוד נדיר. לכן אתה שואל אותי,
0: אני חושב ששופט נורמלי שראה את כל העדויות, כבר ראה את כל ראה שזה לא מתיישב עם הרוד, יכול להגיד כן, יכול להגיד, סליחה גברתי היועצת, אני לא מבין את חוות הדעת שלך ביחס למה שאני רואה בחומרים ובעדויות ובתצירים.
1: אני מסכים איתך מאוד, גם טיפיתי שזה מה שהוא יגיד, טיפיתי שיניחו את חוות הדעת שלה על הוועדה, ואז הוועדה כולה תגיד לה, על מה זה דברת? הראיות אומרות בדיוק הפוך ממה שאת קובעת. אבל זה לא נעשה, ולכן גם על זה אמרנו, טוב, אז עכשיו לפחות תהיה הרכב הרוב, יוכל לראות את החוות הדעת, יוכל להתייחס את זה, ובאמת התייחסו לזה, ותרקו את חוות הדעת, זה פשוט, מי שכתב, לא מבוסס על עובדות, לא מבין את הפורט.
0: אולי גרוניס התאכזב שלא עניתם על השאלה שלו, שהוא שאל את גופמן לגבי דמות בינלאומית, והאם היא סוכנת מוסד?
1: אני לא.
2: מה הסיפור? רגע, זימרי אמר לי בבוקר אתה לא מאמין מה זה.
0: לא, יש סיפור, וזה יצא שגרוניס שואל את גופמן במהלך הדיון, האם דמות בינלאומית מוכרת היא סוכנת מוסד
2: ישראלית?
0: לא יודעים, לא יודעים. ונהוג הרי שראש המוסד המיועד יענה ויחשוף סוכנים בדיון על מינויו, נכון? אולי הוא ניסה להפיל אותו, תקשיב, אולי הוא אמר אם הוא יגלה לי הוא לא מתאים.
1: אני, בהנחיית מרשי, אני לא מתייחס לאירוע הזה בשום צורה ורובד שהוא.
0: וואו, תשמע, זה אירוע זה.
2: תגיד, ועוד אירוע זה מרשך פותח על ראש המוסד דדי ברנע, ואומר, בעצם הוא אומר שיקרת.
0: לא שיקרת, רגע, הוא אמר גם אתה הוצאת לי שם רע בחול, כי עכשיו מי שיצטרך לעבוד איתי, קרא את חוות הדעת שלך, אתה ראש מוסד מצוין, צריך להגיד דדי ברנע כראש מוסד, ואיך ישמחו עליי אם אתה כותב עליי שאני לא ראוי?
1: זה בשני רבדים, זה בשני רבדים חמור מאוד, אגב מצער מאוד, ושוב, עם ספקולציות שלי בלבד, זה מישהו הוליך אותו ממש באף, בצורה יצא לו יצאת החיתופל רעה מאוד, כי זה לא מתאים לו, בוא נגיד את זה ככה, לפחות ככה אומרים. האירוע פעמיים פוגע, פעם אחת, תחשבו, בכל ישיבת חפיפה, יושבים עם ראשי אגפים, יושבים עם סוכנים בכירים שאתה יודע, שנייה לפני שהם הולכים מעבר הים לעשות את מה שהם עושים, והוא צריך להגיד להם, טוב, חבר'ה, די עם השתיקה, בואו נדבר על הפיל שבחדר. תעלו מה שאתם רוצים. אתה מבין? הם צריכים לסמוך עליו. ואחרי שהוא מסביר להם את הכל, כל מי שחי בעולם הביטחני אומר, זה האירוע? הוא אומר להם, זהו. אז הם אומרים, טוב, שטויות, הבנו. זה אחד. ברמה יותר גדולה, לך תסביר את זה לראש ה-CIA. לך תסביר את זה לראש ה-MI6. כאילו, אתה בעולם אחר, הם אומרים, תקשיב, מה יש לך פרשייה ענקית, בית משפט עליון? מה הסיפור? לך תסביר להם שזה אירוע פוליטי לגמרי, שצריך להגיש עתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד כל מינוי, התנועה לאיכות השלטון רק לדעתנו, ונגד כל מינוי, לא משנה מה, בגלל שהבעיה היא לא ברומן, הבעיה היא בראש הממשלה.
0: איזה אכזבה זה, דדי, אני חייב להגיד לך, תקשיב, בן אדם שכל המלחמה הצליח לברוח מהפוליטיקה, ורק לעשות את התפקיד שלו, ולעשות אותו טוב. הומור, אתה יכול לענות לי על זה? רומן מאוכזב ממנו? ברמה אישית?
1: שוב, אני, רוב השיחות שלי עם רומן, יש לנו לא מעט כאלה, הם נוגעות מאוד מאוד, שוב, אני גם נשוי לרוסיה, והוא בלרוס, זה אופי דומה מאוד, זה לא...
0: לא חולקים,
2: אין רגשות גם, אין רגשות וזה, יש...
1: רגשות זה לא, זה לחלשים. זה עניין מאוד מאוד מקצועי. בסדר? זה,
2: מקדם
1: זה
2: אותנו או לא מקדם אותנו? כן, כן.
1: כן, ממש ככה, זה טוב לעם ישראל או לא טוב לעם ישראל? האם זה מעליב אותי או לא מעליב אותי? זה סוגיות שאולי נפתח אחרי שנרים כוסית.
2: תגיד, איך אתה מחייב אותו לפי שעה? לפי כמה קיצרתי לך ממה שגלי והרב מיארה רצתה לעכב? זאת אומרת, אם סגרת לו את הסיפור בפחות מחודשיים, יש בונוסים, מעניין אותנו.
1: אם אנחנו ב-3-0 לעליון, אז יש בונוס. אם זה 2-1, גם הוא כמו זיני, וזה נקודה אחרת כואבת, כואבת להם בעיקר, הם צריכים לשלם מכיסם.
0: למה? למה? אני לא צריך להבין את זה, למה?
1: כי אני אסביר לך, ברמה המשפטית הם מה שנקרא, הם מתמנים עוד לחלומות שלכורה הם כבר מונו, אז יכול להיות שהם לא ימונו, ואם הם לא ימונו, אז הם לא בתפקיד הציבורי. עכשיו, הוא אלוף בצהל וכו' וכו', והעניין הוא שזה נפרד, זה נפרד מהייצוג של הממשלה וראש הממשלה, זה אירוע מטורף, אבל אני חייב להגיד, יש לה מדינה, יש לה כלים, יש תקשיר, יש הוראות, לבקש החזר, ואנחנו גם מבקשים החזר, אין סיבה שהם יספגו את זה מכיסם, בוא נגיד, זול זה לא היה, וגם אסור להם לקחת תרומות, זה מאוד מורכב.
0: זה לא שאתם איזה קצינה במשטרה שמותר לתרום לה את הייצוג המשפטי, תגיד רגע, שאלה אחרת, אתה רואה איזושהי סיבה שבגץ עכשיו, תמיד יש סיבה בכל זאת, אבל איזושהי, לא יודע, זווית שבה בגץ יכול לפסול את המינוי?
2: הוא ממש לא יודע, כן.
0: לא, אבל כאילו...
1: באמת, באמת לא, אני אומר לך, תקשיב, אני לא פופוליסט.
2: הוא לא הקשיב לך, הוא לא הקשיב לך.
0: לא, הקשבתי, אבל אני רוצה שהוא יענה על זה אחד.
1: אני אומר לך, פסק דין שאומר, מחזירים לוועדה, לעיון נוסף, אפילו, אתה יודע, פסק דין שלא אומר נפל פגם, אבל בוא נחזיר להשלמות, כל משהו שהוא לא... נקודה, אנחנו לא מתערבים, זה רעידת אדמה מטורפת בהפרדת הרשויות. אין לי איך להסביר, חוץ מי לכתוב נקודות מבצע וכבר להגיד מי לתקוף לאן, זה שידוד מערכות שכאילו, אני כל פעם אומר, לא ראינו כמותו, אבל אתם אומרים את זה בשידורים ואנחנו כבר עוברים.
2: מבחינת אווירה בתקשורת, אני גם רואה, אתה יודע, מהדורות שלכם וזה, זה אייטם 19 במהדורה וזה, נראה לי כבר הסיפור... פטור ככה, אם אני צריך להמר.
0: טוב.
1: זה היה. אין משפטן הגון שאומר שיכול להינתן פה פסק דין, בסדר?
0: יכולת לעצור את המשפט ואין משפטן הגון, וזה כבר היה סוגר את הסיפור.
2: טוב, בקמפיין עליכם, כן.
0: כן, אין כזה מקצוע, מה לעשות?
2: עורך הדין
0: אוהד שלם, שמייצג את ראש המוסד הבא, אנחנו נקבע פה כבר. אלוף רומן גופמן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בהצלחה. הצלחתך, הצלחתנו.
0: צריך להגיד גם הוועדה קבעה שרומן גופמן כמובן לא הפקיר את אלמקייס, ששוב לוקחים קורבן שכנראה גם אתה יודע כל הנשמות הטובות שטפו לו את המוח. עכשיו אני לא מאשים את אלמקייס הזה, כי אתה יודע הוא מבחינתו עבר אירוע, והוא מבחינתו יגיד גם כל מה שרוצים ממנו, כי הוא עכשיו גיבור השעה.
2: אין חיבור לגופמן כמעט, ואין, זאת אומרת לא מצליחים להוכיח חיבור לאיש כמו גופמן. אולי יש פה שני קורבנות בסיפור הזה. טוב, אנחנו נצא, נכון? מהר מהר?
0: אנחנו נצאים עכשיו, ואני?
2: צריך, בטח.
0: חסר לנו ברייק?
2: בטח.
0: אז אנחנו נצא. אנחנו ממש נצא ונחזור.
2: בטח.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. קבוצת אלי להב.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשל.

0: וטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמא יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: כן, חג הקורבן היום, זה עושה לך משהו או לא?
7: חג הקורבן,
6: אני זוכר,
7: אני זוכר שיר עם בגע. אני זוכר את השיר הזה?
6: כן.
7: שהייתי ילד.
6: כן, השיר.
7: יש שוואן גול כך קטן.
6: שים את זה אחרי זה, זה טוב. שומע, ניב, זימרי, תשתוק. אני כאיש פרסום, עבדתי במשרדי פרסום.
7: עבדת במשרדי פרסום?
6: כן.
7: אתה תכף תגיד לי שגרת באמריקה גם פעם.
6: גם גרתי באמריקה, עבדתי במשרדי פרסום. אני זוכר את היום הזה כיום שאליו מתכוננים משרדי הפרסום ומוציאים מודעות ברכה לחג הקורבן. זה גם משתנה, אתה מכיר את ה...
7: שכל ה... אלמה במשרדי הפרסום, תגידי, את מכירה מישהו שמדבר ערבית?
6: ערבית, כן.
7: אנחנו צריכים לבדוק את הברכה, כתוב כאן שוקרן.
6: כן, שיהיה איזה תמונה של כבש, בדים, משהו כזה, כאילו, זה, גם הם חוגגים, אנחנו...
7: בשאר הימים לא תהיו קורבן, עכשיו, בבנקו,
6: ואז כל המשרדי פרסום, כל הקופירייטים אומרים, אבל יש את המשרד הפרסום למגזר הערבי, תיתנו להם את זה שהם יעשו, אנחנו לא יודעים לעשות. טוב, לפני שלי
7: גלוש. סיפור לא סגור, טוב, אבל...
6: לא, לפחות זה השתנה קצת, ואתה לא פותח את העיתונים. לא, סתם. כן, זמרי. ראית את גמר גביע?
7: ראיתי גמר גביע. ראיתי חצי, נגיד לך, כאילו...
6: עשו להם וואחד שחמט אתמול.
7: למי? סתם אתה דוחף את הביטוי הזה. מה? מה? בוא תסביר לי מה דומה בשחמט למה שנעשה.
6: כי נראה לי, אני לא משחק שחמט, אבל נראה לי שבשחמט... נראה לי שבשחמט יש מצב שבו אתה... נמצא בטייקו מקסיקני.
7: אתה יכול להגיד, די כבר, אנשים ברמתנו צריכים להגיד עשו להם דמקה, אוקיי? זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני חושב שזה ביטוי שאנחנו צריכים לקדם. לאנשים שלא משחקים שחמט, אפשר להגיד בוא נמקה בטייקו עשו להם דמקה אתמול, אכלו אחורה.
6: נכון.
7: אסור לאכול אחורה.
6: מה עוד, מה עוד?
7: לא, אם נגמר לך נושאים אני יכול להביא משלי.
6: לא, אני רואה עכשיו משהו טוב בטלוויזיה.
7: מה אתה רואה?
6: פאודה. רגע.
7: פאודה זה.
6: רגע.
7: אתה מבין, לא, זה מה שעצמדתי. רגע, אני רוצה להגיד.
6: רציתי, אבל יש לי ניוז.
7: אבל גם אני יש לי ניוז. אתמול שרוצים לחסל מישהו שהיה בשבעה באוקטובר, מורידים עליו טון פצצה. בפאודה הוא תוקף אותו עם בריאוש בפטיסרי, וזה לא הגיוני.
6: הבנתי, רציתי להגיד לך שבפרק השלישי הדברים קצת עולים מבחינת הסקייל, ויש שם התפתחות וזה, אז יכול להיות, אתה הבעיה שלך, אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה לא יודע
7: לרדת... דורון, אני אסגור לך את החשבון אחר כך, דורון. האיש בעל אחד הפרצופים. אתה מכיר את ליאור אז? האיש בעל אחד הפרצופים.
6: בסדר, אבל...
7: דורון!
6: רציתי להגיד שאני, להבדיל ממך, יודע להכיר בחטאי שאתמול ירדתי על הסדרה, ואז ראיתי את סוף הפרק השלישי.
7: דורון!
6: ויש מצב שהולכת להיות עונה...
7: בחיית אלי, אתה לא נוסע לשם. דורון! דורון!

0: דורון, די, דורון.
1: דורון, אתה מוכן להירגע?
0: דורון, תירגע כבר עם כל הזם הזה שלך, דורון.
1: איך אני יכול
0: להירגע? כל הסרטים מתחילים כמו רמבו. הרי איך היה מתחיל רמבו? תמיד זה רמבו תקוע באיזושהי חווה בנפאל, אוקיי? כן. מלטף כבשה.
1: הוא כבר אחרי החיים האלה.
0: כן, הוא ממש אחרי החיים האלה. הוא היה בן ארבע ואחרי החיים האלה. ואז מגיע לו ההוא עם השיער הלבן ואומר לו, ג'ון,
1: יש משפט כזה.
0: need you. כן. אותו דבר דורון. דורון תמיד באיזה יקב ליד קריאת אונו, נכון? אם נתגרתי תקוע באיזה
1: אז עכשיו זה לא דורון, זה השני.
0: כן, אבל גם דורון תקוע שם עם ההיא.
1: הם כולם הלכו לגדל סוסים וענבים.
0: כן, ברור, ואז
1: עכשיו המערכת מחליטה.
0: והולכים לבנות פסיה לקבל ממנו אישור, איך קוראים לו, איצי כהן?
1: איך קוראים למשפט הזה באנגלית? Every time I want to quit, they keep pulling me in. מה זה, הסנדק? כל מיני כאלה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: משהו כזה.
0: זה כזה. דורון! אני לא נוסע איתך למרסי, לחסל מחבלים, דורון.
1: תבינו, הוא כבר היה בפנסיה.
0: היה בחוץ. היה בחוץ.
1: אבל אף פעם זה לא.
0: וזה שנטע גרתי, אשתו של דורון, כל הזמן הוא מופתעת שהוא עוזב אותה, נשמה, הוא צריך חופש, כי את יושבת לו על הנשמה. הוא לא רוצה ללכת לפעולות האלה בכלל, אבל היא יושבת לו על הנשמה.
1: גם על פיטר רוטי יושבת בנשמה.
0: לך לטיפול, שחררי אותו!
1: היא קונה קפה באותו קפה שלי, אז אני לא
0: יודע. היא פעם אמרה לי שלום.
1: גם אתה לא, את לא יכולה להיות נשואה בסדרה
0: לדורון
1: ובחיים לפיטר רוט. רגע, אבל עזוב בדיחות בצד.
0: לפיטר רוט הוא גם מסתרב. למה אתה עוצר בדיחה בדישה?
1: מה? הוא מסתרב מוזיקלי. רגע, רציתי להגיד לך משהו.
0: אתה אומר שלא יודעים שהוא מוזיקאי.
1: לא, תגיד, פאודה יכולה בעונה הבאה שלה להתחיל בזה שהם לא מגדלים סוסים, כי זה גם לא גברי. הוא עובד בבית מרקחת.
0: לא, אני עכשיו רוכב על סייח. כן, כי אני איש גבר.
1: סטיב עובד בג'ימבורי.
0: יאללה, גם הסטיב הזה בחיית דין, הוא כאילו משהו, לא יודע.
1: לא, הוא חמוד.
0: הוא חמוד, אבל הוא חמוד.
1: אתה יודע, רוצה לשמוע סיפור מצחיק?
0: כן, איך הוא מצא את המסעדה במרסיי תוך שנייה?
1: איך קוראים? תירגע, רגע. איך קוראים לסטיב על השחקן? אתה רוצה לשמוע משהו מצחיק עליו? לא מצחיק עליו, עליי.
0: דורון, יש לך משהו על דורון?
1: איך קוראים לו? סטיב, לא משנה, זה אחד הלוחמים.
0: סטיב, זה קטן מאוד נהודה.
1: בן דוד, דורון בן דוד? קוראים לו בן דוד.
0: זה שמרדכי בן דוד שהגיע אותו. שחקן מצוין. זה שמרדכי דוד שהגיע אותו כשהוא יצא מההרצאה של גיא פלג, נו.
1: לא משנה, סטיב מפאודה, שחקן מדהים, באמת שחקן מצוין, מצוין, מצוין. יום אחד עבדך נאמן הלך, הוא הכין אותי לאודישן, לסדרה.
0: לסדרה של רועי עידן?
1: אני לא יודע אם לא, לא נראה לי לרועי עידן.
0: היית בעוד אודישן?
1: כן, הייתי בעוד אודישן.
0: מי שפספס אגב, לא שמעת השנים הראשונות, פתחי נבחן לסדרה מנייק, הגיע לאודישן, ואז אמר לבמאי, אה, צריך ללמוד את הטקסט בעל פה?
1: נכון, לא למדתי בעל פה, חשבתי שהוא רוצה רק את הלוק. אני פרסומת לליבאי.
0: ולא שתגידו עכשיו אמלט, היו שורה וחצי כאילו הייתה.
1: לא, זה הגיע באמת שלא ידעתי את הטקסט, ואז אני אומר לו, מה, באמת צריך ללמוד? חשבתי שאתה רוצה לראות בגדול אם אני...
0: חשבתי שאני בא לחתום.
1: מה הוא אומר לי? בגדול, השחקנים הכי טובים בארץ לומדים שבועיים את הטקסט. אתה באתי לו עם קטם תחינה מהפלאפל למטה. עכשיו, רגע, אם יש לנו עוד קצת זמן, אני רוצה להגיד...
0: אתה צריך להגיד לו, אני משחק דמות שלא יודע טקסט.
1: תקשיב, אז הוא מכין אותי לעוד...
0: זה היה אחרי עוד אישנו?
1: הייתה לי תקופה, תקשיב, הייתה לי תקופה, לדעתי עוד לא הייתי בטלוויזיה יותר מדי, הייתי קצת, לא, הייתי בעד כאן, הייתי קצת בטלוויזיה.
0: הטלוויזיה הייתה עצמאה אליך.
1: שהייתי מקבל פעם בשנה טלפון ממלהקת, ופתאום הגיע טלפון ממלהקת שאומרת, תקשיב, יש איזו סדרה... ואנחנו רוצים לבחון אותך, אתה לא הסכים, כאילו בא לך, לא בא לך.
0: צריכים את הנון אירו?
1: עכשיו.
0: את ה-really not hero?
1: את ה-rating killer. לא, תקשיב. לא, היא אומרת לי זה. אז אמרתי, עכשיו תקשיב, אתה יודע איך עניתי לה פעם? לא יודע אם זה, אתה יודע, עכשיו אני, nobody.
0: אני לא למדתי משחק, יש לי את זה.
1: לא, לא יודע אם זה התחום שאני הולך לפרוץ בו, אם את מבינה אותי, יערה.
0: אתה זוכר איזה היה, איזה סדרה?
1: לא, לא, איזושהי סדרה. ואז אמרו לי, תקשיב, ואז שיחקתי אותה, כאילו אני לא יודע, אבל אז אמרו לי, תקשיב, השחקנים הכי טובים מתכוננים באופן מקצועי. לאודישן אצל במאי אודישנים, זאת אומרת מומחי אודישנים כאלה. ואז הגעתי לבחור הזה, והוא מקסים, הוא בחור מקסים.
0: הלכת להתכונן לאודישן?
1: כן, הוא הכין אותי, מה אני מספר לך?
0: תקשיב, עכשיו הוא... איך לא סיפרת את זה בזמן אמת?
1: נראה לי שסיפרתי, אבל שכחת, אבל לא משנה. וכן, ויש סשן כזה, ואתה משלם, לא יודע, 400 שקל, ואתה עושה את הטקסט שקיבלת מול מצלמה, והוא נותן לך כל מיני טיפים. עכשיו, אני והשחקן של פאודה, השחקן האדיר הזה.
0: דורון!

0: מכין אותך לזה, כן, כמובן לא קיבלתי.
1: שילמת לו?
0: ברור.
1: כמה כסף זה עלה?
0: אני אומר לך 400 שקל, אתה לא מקשיב לי, נראה לי משהו כזה.
1: טוב, אנחנו צריכים לצאת לברייק, חבל, אתה יכול להיות על זה שעתיים, על האודישן שלך.
0: מה זה לא האמין
1: בי? בטח לפלפלים צהובים.
0: כן, משהו כזה.
1: אתה מזכיר יישוב.
0: בוא, אתה רוצה להיות מגדל גזר?
1: כן. ככה אני נכנס עם שק זרים כדור.
0: תוריד פה איזה שני טון צנרת. יאללה, בוא נצא ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
9: מבוא סיוון 8, קריית גת,
8: 08-681-0263.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קראתי אתמול שבארצות הברית ההצלחה של
15: איפה, ב-Inquirer?
14: לא, בפוסט כלשהו. חוששים שהמונדיאל יהפוך לפלופ כלכלי, כי אנשים לא קונים כרטיסים, זה מאוד מאוד יקר.
15: כן, אז באמת ניסה לראות את קורסאו בסיאטל.
14: אבל האמריקאים עצמם, אתה יודע,
15: האמריקאים לא אוהבים כדורגל, אפשר להפסיק עם החרור הזה.
14: ואז, באמת, הם לא ילכו לראות את יפן נגד
15: ג'מייקה. כל נראה כמו סגנונות מוזיקליים שאני לא אוהב. כל המונדיאל הזה, זה כמה לבחור טובות וסגנונות מוזיקליים שאני לא אוהב.
14: לא דיברנו, באופן
15: שאני לא מכיר.
14: לא דיברנו, אנחנו יש לנו תוכנית בוקר. תגיד לי, מה נעשה? נשב פה בשבע בבוקר ונגיד, וואי וואי.
15: מתי המשחקים?
14: כל הלילה, לא?
15: בלילה.
14: כן, שלושה משחקים בלילה. אולי אחד יגלוש לך לבוקר כזה.
15: לא בלילה, באיזה שעות, אבל כזה 10, 12 ו-3, לא?
14: אתה תראה את אבי רצון מעדכן שעכשיו
15: בפיג'אמה. אבי רצון בוואנזי יושב ומשדר את איי שלמה נגד טאג'יקיסטן.
14: אבי רצון פותח לגלי בערב מיארה ואז אומר קרבליו איך נסגור.
15: הביאו נבחרות כל כך עניות, תקשיב, כי הרי בסוף זה מונדיאל עם הכי הרבה נבחרות אי פעם. עכשיו, נבחרות כל כך עניות, לדעתי 7 נבחרות אורקות. כאילו, מה אתה מכניס מאגרים דרך מונדיאל לארצות הברית? כאילו, אתה, היו צריכים את המונדיאל הזה לעשות באלג'יריה. תבין, מי יאגר לשם? זה לא זה, אבל עכשיו,
14: אני,
15: אם, אם אני עכשיו איזה איש של קורסאו, זה בכלל נשמע כמו, כמו חנות רהיטים בספרדית.
14: יש לך פייבוריטי? כאילו, יש לך כזה פייבוריטי?
16: כן, יש לי פייבוריטי.
17: תן לי חברה, אני נתנה לי פעם, אז ביחד עם הסולוסלו.
15: תן לי חברה מאורוגוואי וזה הסלסטה. אבל לא משנה.
14: סולוסלו.
15: סולוסלו. סולוסלו.
14: לא, אתה יודע מי אומרים שם?
15: אחי ניסיון, תראי, תראי, אני רוצה אנגליה. אני חושב
14: צרפת.
15: צריך תתקרת, ימיד, שואל, צריך שתחלק לי.
14: אתה יודע שצרפת היא כאילו הפייבורית?
15: אתה יודע שזה מעניין לי את הטיז. אני אוהב מונדיאל בגלל הווייב. בגלל שכאילו יושבים, רואים משחק, פתאום אני שמח כי יפן הפקיע, אתה מבין? זה לא, בסוף אין לי איזה אמוציה.
14: אחי, אתה תראה את המונדיאל הזה עם צרצרים ברקע.
15: כי בארצות הברית מעסיקים צרצרים שיצפו, כי האנשים לא רוצים.
14: שלוש בבוקר עם המסעיות זבל.
15: זה הפאנץ' הכי טוב שלך אי פעם. הפאנץ' עם ה...
14: זאת תהיה אווירת המונדיאל שאני...
15: זה הפאנץ' הכי טוב שלך אי פעם שכתבת כאילו... איך אמרת עם ה-NBA? למה הם קמים לשחק בשלוש בבוקר?
14: צריך להעריך אותם.
15: צריך להעריך אותם. שהם קמים לשחק בשלוש בבוקר.
14: כל יום יש לי את הפאנץ' הכי טוב שכתבתי אי פעם, אז אולי יש איזה 300 פאנצ'ים.
15: מישהו מפרגן פה, מישהו מפרגן פה בתוכנית, ומישהו פשוט דואג לספר רק על עצמו. מה שמת?
14: פסוקו של יום. מה, אתה לא יודע איזה פסוקו של יום? יאללה. בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו היום.
15: נו, יש שיר כזה של אביב גפן.
14: יופי.
15: רומאו ויוליה, רומאו ויוליה, היו נפרדים, אם הם לא, היו מתים, זה זה.
14: לא מכיר. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן, יוחננוב, טכנאי השידור, משה רחמקין ואורן אשתיבקר. תודה. איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
15: תודה, אנחנו פתחי וזמרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב.
14: וגם אני!
15: ואיך פתחי תמיד אומר.
14: חולם כמו יוז. הוא כאילו, יש כל מיני דמויות מהתנך, והוא אומר שזה כאילו אנחנו. כמו...
15: כן, עושה. והפזמון זה, ואם אחד מאיתנו, תקשיב.
14: נכון, מצחיק.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו.

0: עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבע. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מבין ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חביות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
8: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
9: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
10: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
11: מיד לך קצת החדשות הקצר.
12: בחצי היורם, בחצי היורם,
13: יורם סוויסה, סוויסה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס נשמע לפני זמן קצר בשלומי. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הפגנת

0: חרדים הקיצוניים ממש בבית נגד ההבטחה של כלא 10. בצהל התייחסו לאירוע האלים ומסרו, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. הרמטכ"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתי צהל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק. בתוך כך, חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו לביתו של הנגד לאחר מעצר עריק. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
1: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
2: שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?
1: לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת.
2: אתם אין לכם אלוהים, אחי, זה, יש פה אישה ויש לי ילדים קטנים בבית.
1: בסדר, גבר, הוא יש לו אלוהים. גבולות. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא
2: ובנים. זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה
1: חציית. שום חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
2: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה?
1: זה המוקד הבא שלנו.
0: את הידיעה הביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. משבר נוסף בקואליציה, רגע לפני האפשרות של פיזור הכנסת, ביהדות התורה, מאיימים. מקור במפלגה אומר כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה האחרונה, כי אם בליכוד לא יצביעו בעד חוק המעונות, ביהדות התורה יצביעו בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. יובל תמסית, אביה של תליה תמסית, בת 11, זכרה לברכה, שנהרגה בתאונת הדרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בשבוע שעבר, תוקף בחריפות את המשטרה ושבק שלדבריו מסתירים ממנו פרטים, וטוען כי ילדתו נהרגה בפיגוע ולא בתאונת דרכים. הרופאים נאבקו על חייה של תליה במשך 4 ימים, אך נאלצו לקבוע את מותה. ברעיון הבוקר, לרדיו 103 FM, אמר האב, אנחנו עמומים, כואבים וכועסים מאוד על כל המערכת. המינימום שאנחנו מצפים לו הוא לקבל תשובות. הוא הוסיף, כוחות שבק שהגיעו לזירה שללו פיגוע אחרי 15 דקות. איך אתם יכולים לשלול כשעוד לא חקרתם את הרוצח הזה, בין המיעוטים הזה, שלקח את החיים של הבת שלי, שניסה לקחת עוד חיים של הרבה אנשים, כך האב. בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופרמרקט כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה כדי לבדוק האם מדובר ברשלנות או הצתה מכוונת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם
10: כפוף לתקנון.

מבאס, נו מה נעשה, מה נעשה, נדבר על זה, תכף, אנחנו נדבר על זה, אני הבטחתי שאנחנו נדבר על זה. כמעט 6 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, שלום לכם, אתם על רדיו דרום, אמצע.

0: וחצי היום של יום רביעי, היום י' א' בסיוון 27 במאי. אנחנו נדבר על זה, אמרתי. בהמשך התוכנית אנחנו נדבר על זה. אנחנו גם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם יורם חזן מכנסיית השכל.
1: אי אפשר לתכנן כלום. שתדע לך שזה חזר 20 שנה אחורה, אנשים קונים כרטיסים להופעה בערב של המופע. אז הם באים באותו ערב, כאילו, וקונים.
0: כל זאת ועוד, מיד. איזה יורם, עם יורם סויסה. איזה יורם, איזה
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
2: לעסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
9: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיווי. חבילות נופש של מגוון יעדים

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: ארט קומפני, סוזנה. I'm so crazy. שלום להדס רחל דרות, העורכת הראשית שלנו. שלום אורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורו, בחצי היורו, יורם סויסה. בחצי היורו,

אתמול, איזה ערב משוגע, כל העיר כבר הכינה את השמפניות, השחקנים בטירוף, הקהל צבוע באדום, הכל כבר הרגיש כמו דאבל היסטורי בכיס. הובלנו 1-0, היינו עם יד אחת על הגביע, ואז לצערנו הרב הגיע המהפך ששבר לנו את הלב. מכבי תל אביב קמה לתחייה, כבשה צמד והשאירה אותנו עם הדמעות ועם התואר ה-25 שלהם. איי, איי, איי, איי, פספסנו את הגביע שכל כך רצינו להביא לבאר שבע ביחד עם האליפות, מה שנקרא, להביא את הדאבל. ניסינו, התפללנו, הוצאנו מילים לאוויר העולם, לא ממש הלך. לא נורא, אנחנו מרימים את הראש, כי בסוף, חברות, חברים, תזכרו, זה רק ספורט. בול! איזה נחמה של מפסידים, אוי.

מצד שני, אפשר להתנחם בזה שהערב חוגגים אליפות שישית. החל מהשעה 8 בערב, פארק נחל באר שבע, שאטלים יובילו אתכם בבטחה לחגיגה הגדולה עם הפרויקט של רביבו, אגם בוחבוט, ליאור נרקיס, וכמובן כל שחקני הפועל באר שבע, אגם רדיו דרום יהיה שם כמובן. יש אליפות, נכון, אין גביע. מה, רצינו, רצינו ממש דאבל. אתם יודעים כמה הפסעתי בכמה התערבויות? אל תשאלו. אני לא זמין. אם קובי פרץ מחפש אותי, אני לא זמין.

0: חצי היורם עם חצי סוויסה. חצי היורם.
1: איזה יום היום, איזה יום היום?
2: איזה יום היום,
3: איזה יום היום.
1: היום 27 במאי, היום 27 במאי, ובמסגרת הימים האזויים שאנחנו מציינים בכל יום, זה לא אנחנו, זה בעולם כולו. היום מציינים בעולם את יום קרם ההגנה. זה היום.
0: שיר היום.
1: יום, כן. שיר היום.
0: שיר היום. שיר היום.
1: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו שתיצור לנו שיר באווירה של, של חוף ים, באווירה של, של קרם של קיץ, מה שנקרא, קרם הגנה. זה המחשב עשה, לא אנחנו.

יום קרם ההגנה. יש לכם איזה שיר יותר מגניב על שמש משהו, כאילו קרם הגנה לעולם בעקבות השם. מה?

יצ... מה קרה? עומר אדם לעולם בעקבות השמש, מי חוגג היום יום הולדת? היום, הבלתם אותי עם האפקט הזה, היום 27, היום 27 במאי, והשחקנית יעל לבנטל, הכוכבת של החיים זה לא הכל, זה? היא חוגגת יום הולדת. איזה שיר מגניב, 58, מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב.

0: ומרסים ובריאו.
1: מיד חוזרים
2: בחצי היורן עם יורם סוויסה.
3: איזה
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
17: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ובשביל במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותרשתים הגדול בעיני עם המפרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים לעשות את המחיר הכי טוב, השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים לשי הקרפ, המנכ"ל של מעיינות הדרום. שלום שי, ברוך השב אלינו.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו כאן מקבלים פניות עם שאלות למעיינות הדרום. הנה השאלה של רוני.
2: שמי רוני, הייתה לבניין סתימת ביוב, פתחתי פנייה במוקד תקלות, אבל נשלחה לי תשובה שמדובר בסתימה פרטית. מה הכוונה וכיצד מטפלים?
1: ככה, צריך להבין שהתאגיד כגוף עירוני הוא מתעסק אך ורק בתשתיות ובטיפול תשתיות עירוניות, לא פרטיות. ככל שמדובר בשטח של הדיירים או בבניין של הדיירים, אנחנו כמובן לא מטפלים בזה. זאת אומרת, המוקד מקבל את ההודעה, בודק אותה באיזה, האם הבעיה היא בתחום השטח הפרטי או העירוני. ככל שמדובר בתחום השטח העירוני, כמובן שתאגיד מטפל. אם מדובר בשטח הפרטי, מעדכנים את התושב, מדובר בשטח הפרטי, וזה באחריותו של הדיירים, באחריותם של הדיירים, לטפל ולהסיר את המפגע, לטפל בזה. דרך אגב, כמו כל דבר אחר שבעיית חשמל או משהו נשבר בשטח הפרטי, הדיירים צריכים לתקן את זה. אז ככל שקיבלת כזאת הודעה, הדיירים או בת בית, או מדובר בבית פרטי, בעל הבית צריך לטפל לכל איש מקצוע. אם מדובר במים, אז אינסטלטור,

0: וביוב, ולתקן את המבנה.
1: יפה. שי הקרפה, מנכ"ל של מעיינות הדרום, תודה, פשוט וקל, מובן מאוד, תודה רבה לך.
0: תודה, יורם.
1: ביי, להתראות.
0: טוב, להתראות, ביי.

0: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שוק איכרים, תוצרת הארץ באר שבע, חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה באר שבע.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 95-3-1.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
13: מיד לך, מצג החדשות הקצר.
14: בחצי היורם, בחצי היורם,
15: יורם סוויסה, סוויסה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון. מחצי היורם
2: יורם סוויסה סוויסה
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: וואל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזו של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים ליורם חזן מכנסיית השכל, מה העניינים?
1: מה נשמע יורם סוויסה?
0: מה אגיד לך? מה נשמע?
1: כן, זו שאלה טריקית.
0: כמו כולם, כל יום שעובר ואני נכנס בלילה למיטה וקורא מה שרציתי שיקרה באותו יום, לא רוצה שבוע קדימה. מי מדבר איתך עכשיו תכנון רבעון? פעם היינו מתכננים רבעון.
1: נכון, נכון.
0: אה, זה רבעון, כולם
1: היו... זה לא.
0: למה אתה לא ברבעון? אני אומר להם, מה שנתי היינו מתכננים? היום אני לא רוצה כלום, אני רוצה יומי, יומי. אני רוצה שמה שמתוכנן לי היום בערב... יקרה, אתה מבין? לא...
1: אי אפשר לתכנן כלום, שתדע לך שזה חזר 20 שנה אחורה, אנשים קונים כרטיסים להופעה בערב של המופע. אז הם באים באותו ערב, כאילו, וקונים.
0: זה נכון, זה קצת מלחיץ, אתה יודע, אתה יום לפני הופעה, מסתכל, אתה אומר, וואלה, נשארו עוד כרטיסים, ואז כאילו ביום ההופעה, בום, לא רק שאין כרטיסים, כולם מתקשרים ומבקשים עוד ועוד כרטיסים. אז אם נכון. אנחנו מדברים על הופעות, אז יש מופע מאוד מאוד מיוחד שלכם מחר, ביום חמישי, 28 במאי, באנגר 11 בתל אביב, ומה זה המופע הזה בעצם?
1: המופע הזה, אנחנו הכרנו את איתן רייטר, זה שעשה לנו את המוזיקה האלקטרונית, בערבים של הנובה בפארק הירקון בתל אביב. היה שני אירועים שנה אחרי שנה לניצולי הנובה. וממש, ממש היה חיבור מצוין איתו. וחשבנו לעשות ערב שדומה למסיבת טרנס. שיש בה די-ג'יים לפני, אנחנו באמצע, ודי-ג'יים אחרי, כאילו ממש מסיבה.
0: וואו.

0: שאנחנו במרכז שלה. אז זה הערב. גם הכל מעוצב ברוח של הטרנס, והכל כאילו זה ממש...
1: אה, זה כאילו טרנס, כאילו, בלגן.
0: כן, בדיוק.
1: מי נגנו שם? דרוויש, אני מניח.
0: דרוויש, קפטן הוק, אני לא זוכר את השמות, רשום שם...
1: פטישים, זה ממש פטישים, כאילו.
0: מלא.
1: לא, אני אומר, המוזיקה פטישים, זה כאילו צריך להגיע להיות מוכן לקרב.
0: כן, זה לפחות איזה 6 שעות עד 8 שעות של מוזיקה, כן.
1: וואו, זה מדהים.

שמענו את השיר מהגן שעשיתם ביחד עם איתן. החיבור הזה למוזיקה האלקטרונית, אתם בכלל הרכב רוק. אתה יודע, הרוקיסטים, כשאתה אומר להם, עכשיו זה אחרת, אבל אני אומר, כשפעם היית אומר לרוקיסט מחשבים ומוזיקה אלקטרונית, הוא היה מסתכל עליך, רוצה לדפוק.

0: שיחה.
1: לגמרי.
0: הכל כאילו...
1: זה שיר שקט, אתה מבין, אבל זה שיר שקט, אבל זה מקבל בוסט של אנרגיה מטורפת.
2: תגיד, ואתה לא כזה רקדן עכשיו, כאילו, איך אתה...
1: נכון, אני אעשה אצלך שיעורים או משהו, לא יודע.
2: איך אתה מסתדר עם כל הפרזנטציה הזאת של כל ה...
1: לא, זה גם, זה מעבר לריקודים, זה גם מאוד פסיכדלי, אז אני כאילו מוצא את הפסיכדליה שם, פחות את הריקודים.
2: יושב על השמונה, כאילו, אתה אומר כל שמונה, אתה נותן תזוזה קלה.
1: אני מזיז את הראש.
2: כן, כאילו.
1: אני עם הגיטרה רוב ההופעה אני עם גיטרה.
2: הבנתי.
1: זה עדיין נשאר פוזה של רוק, אבל המוזיקה עצמה.
2: אתה מתחבא אחרי הגריף, אני אומר. זה לא, אתה יודע, שלא תצטרך. לא, כי אני ראיתי לדוגמה, מישהי שדווקא הופיע איתכם, דרך אגב ראיינתי אותה והזכרתי לה את המופע המשותף הזה שלכם, שחרט אותי, ריטה, וגם ריטה עכשיו עושה Let's Dance מופע, ראיתי אותה בברבי, אבל היא... כפרה עליה, אין לי מושג מה היא אוכלת בבוקר שהיא ככה משתוללת, אני התעייפתי רק מלהסתכל עליה. תמיד שעה וחצי קופצת על הבמה ורוקדת וזזה ושרה. איך אפשר לקפוץ, לרקוד ולשיר? איך?
1: זה נורא קשה. שתדע לך, היה לנו מופע כזה עכשיו, ולפני איזה 3 חודשים גם באנגר, משהו דומה, ואני פשוט יצאתי עם הלשון בחוץ. זה מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט.
2: יורם, צריך להתאמן.
1: מודדים עם זה, כן.
2: צריך להתאמן. אני שאלתי אותה איך את מחזיקה מעמד, והיא אמרה לי, אני מתאמנת. אתה מתאמן, אתה עושה פלנקים?
1: אני מתאמן. לא, לא, אני גם מתאמן.
2: לא מאמין לך. לא מאמין לך.
1: אני רצתי פעם אחת 40 קילומטר, אל תראה.
2: מתי רצת?
1: לפני 4 שנים, רצתי 40 קילומטר.
2: עכשיו, אתה קם בבוקר, אתה מתאמן?
1: עכשיו פחות, אבל אני אחזור לזה.
2: זהו, גם אני אומר כל הזמן, בוא רגע נחשוב, כאילו, מה יכול להמריץ? אני קניתי הליכון, מה זה מגניב? שמתי אותו מול השדה האבוקדו שיש לנו, שמתי לי, כאילו, כל התנאים המקסימים לעשות את הדבר הזה, פשוט להרביץ הליכה, ואני כל פעם אומר, הנה, מחר אני חוזר, הנה.
1: תשמע, קודם כל, אני חושב שהאירובי הזה הוא פחות מתאים. תנסה משקולות. זה משהו אחר, ואתה מרגיש הרבה יותר טוב אחרי אימון כזה.
2: מה, לא?
1: כל הריצות האלה וכל הזה, זה נורא, זה קשה.
2: אבל צריך, אבל חייב.
1: תרגיל לכוח.
2: אני מסתכל... תסתכל על חברים שלי, מעלים סרטונים, פבלו רוזנברג מעלה לי סרטון בבוקר, הבן אדם מקיף את המדינה, אני כאילו מתקשר אליו, אני אומר לו, תגיד לי, איך יש לך כוח לרוץ כל כך הרבה בבוקר? כאילו, מה? מאיפה הכוח?
1: זה, נו, פבלו רוזנברג, גם אני, אנחנו קריירות של מלא שנים, אז אנחנו רצים למרחקים ארוכים. אתה מבין? אז אני גם, יש לי את האופי הזה. כן,

0: תגיד, שירים חדשים לכנסייה, מה קורה? עובדים על משהו?
1: יש, האמת שהפרויקט האלקטרוני עצר את זה, אנחנו ממש בתהליכים מתקדמים לאלבום חדש.
0: מה? תספר לנו מה? בתוך איזה אנרגיה?
1: ייקח עוד חצי שנה לפחות, אני חושב, עד שמשהו יצא מזה, אבל זה נשמע טוב, אני לא יכול להגיד לך, זה תהליך, זה תהליך שצריך...
0: זה נוגע באלקטרוני? זה נוגע באלקטרוני?
1: לא, זה לא נוגע באלקטרוני, כרגע לא. יכול להיות שזה השתנה. השתנה,
0: יפה. יצא לך קצת לשבת עם דרוויש, דיברנו קודם עליו, ועל הסט שהוא הולך לתת במסיבה שלכם. יצא לך קצת לדבר איתו?
1: היה מפגש קצר, לא ממש, אבל אני חושב שזה, אנחנו נעשה מפגש כזה.
0: שב איתו, אחי.
1: שב איתו. כן, הוא איש מיוחד.
0: אתה חייב לשבת איתו, כאילו, צריך לשבת עם האיש הזה, לשבת ולדבר איתו לעומק. אני פשוט מכיר אותך טוב, ואני ישבתי איתו, ואני יודע שזה יחשמל אותך. אתה תסתכל על העולם בצורה... אחרת לגמרי. הוא איש מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד.
1: כן, הוא נראה ככה, אין ספק.
0: אם אתם רוצים לפגוש גם את דרוויש ועוד די-ג'יים, ובעיקר את כנסיית השכל, אין לי שמץ עם מושג אם יש כרטיסים, אבל אתם יודעים איך זה, זה יכול להיות שיש...
1: זה כרטיסים אחרונים.
0: אחרונים, the last. מחר, אנגר 11, תל אביב, 7:30, פותחים דלתות, 3:00 AM, סוגרים. זה נכון. לא יאומן, אם אתם רוצים למצוא את יורם חזן מדדה ב3:00 AM בנמל, מנסה להגיע אל הרכב שלו, אז אתם מוזמנים להגיע, הולך להיות שם קרחנה רצינית, וזה כיף להתפרק אחרי הימים המאוד מורכבים שעוברים עלינו. יקרי, בהצלחה, אני מחכה לאלבום חדש.
1: תודה רבה. תודה.
0: ביי, תודה. תראות, ביי.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת,
6: 086-81-0263.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: שוק עיקרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק העיקרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: חוגגים אליפות עם הפועל באר שבע החל מהשעה 8 בערב, פארק נחל באר שבע, עם אגם בוחבוט ששמענו קודם, עם ליאור נקיס, עם הפרויקט של רביבו, כמובן כל השחקני הפועל באר שבע היו שם. חגיגה ענקית, זה קורה ממש היום, היום בערב. בשבוע הבא
1: אורח באולפן,
0: אורחת, אורחת, נדע ברזילי.

שבוע הבא, נדע ברזילאי מתארחת אצלנו באולפן. הכל עליי, הכל עליי, הכל עלייך, אהובה. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית.

תודה להדס החל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטנקר הטכנאי. תודה לילך נגיד, יגבר, מנפיק אוריאלי, עם בעל כהן בן עמי.

0: שיהיו בשורות טובות, המשך יום שקט, איש טבח, שלום שלום.
1: חצי היורם, עם יורם סויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במה...

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב, כוכבית 6684.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
12: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, תכוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. בצבא מסרו כי הן הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרות אוויריות חשודות שזהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר נבטיה וסביבתה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית אם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בג"ץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. משטרת ספרד פשטה על מטה המפלגה הסוציאליסטית של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס במסגרת חקירת שחיתות הקשורה לבחירים במפלגה בעבר ובהווה. לפי כלי תקשורת בספרד, את הפשיטה במדריד ביצעה היחידה המבצעית המרכזית של המשמר האזרחי שעוסקת במאבק בשחיתות. על רקע הדברים עומדות גם פרשות נוספות שבהן מעורבים מקורבים לסנצ'ס, בהם ראש ממשלה לשעבר שמעורבים.

0: מחיש את החשדות נגדו. בעקבות ההתפתחויות גובר הלחץ הפוליטי על סנצ'ס, ובאופוזיציה דורשים להקדים את הבחירות. וגם אחרי שנים של מסע ומתן, ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה לסכם קיבוצי ראשון עם הנהלת קופת חולים מאוחדת. כתבתנו מאיטל יסעור מוסרת כי עם החתימה על ההסכם, ההסתדרות הרפואית משלימה ייצוג ארגוני לכלל הרופאים הסחרים בכל קופות החולים בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון. שוק איכרים תוצרת הארץ באר שבע חוזר. בואו להנות מתוצרת חקלאית טריה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל בעיר העתיקה באר שבע.
10: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24% התשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשמדברים על יצירת מופת במדבר

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו 13 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM ובאפליקציה של רדיו דרום. 27 במאי 2026 זה התאריך. אלה מביניכם חובבי התאריכים העבריים, י' בסיוון התשפ"ו, יום רביעי בשבוע היום. מה נשמע? אין לי קול כבר, אני צרוד לגמרי. כן, אין לי קול, ממש צרוד לגמרי. כן, אחרי אתמול בלילה. וכבר הכנתי, אתם יודעים, אמרתי, אתם יודעים, אמרתי, בואו נעשה תוכנית, בואו נעשה תוכנית, נביא כל מיני שירים, נביא כל מיני שירים, נדבר עם מאזינים, נדבר עם מאזינים. אני יודע, אם אתם שואלים למה אני מדבר בצורה כזו, זה בגלל שחשבתי שיהיה דאבל, אז דיברתי הכל דאבל, אבל לא, קלפי איתנו על הקו? כן, זה יותר חשוב לי. איצי קלפי איתנו על הקו?
1: אהלן דידי, ברכות.
0: תודה רבה, תודה, תודה רבה. היה משחק, תקשיב, משחק אש עם אווירה אש, וחבל רק שעם שיפוט שלא מתאים כל כך לגמר גביע המדינה.
1: כן, תראה, אני חושב שבסופו של דבר ברור שהפועל באר שבע פספסה פה הזדמנות אדירה לעשות היסטוריה, אבל כנראה שכדי לזכות גם בגביע וגם באליפות צריך להביא דברים אחרים שקבוצה לא מביאה בדרך כלל, וגם צריך, אתה יודע, קצת מזל וקצת שהדברים יותר יסתדרו, אולי יריבה,
0: וקצת שתהיה יריבה אחרת.
1: יריבה, כן כן כן כן כן, אני, אתה יודע מה, אני בטוח שכל יריבה אחרת פרט למכבי תל אביב באר שבע זוכה בגביע.
0: כן, האמת שמחצית שנייה של מכבי תל אביב הייתה אחרת לגמרי.
1: גם מחצית ראשונה הייתה מצוינת של מכבי, אני חושב שלכל אורך המשחק מכבי תל אביב הייתה קבוצה עדיפה, והיא זכתה בגביע הזה בצדק. אני חושב שגם האוהדים, אתה יודע, יוצאים בתחושה כזאת שלא לקחנו כי לא הגיע לנו. אם זה היה, אתה יודע, איזה פנדלים או איזה,
0: כן.
1: כמו למשל נניח במשחק שהיה בבלומפילד עם גול דקה 90 של דור פרץ, כן. מכבי לא הייתה יותר מדי טובה מבאר שבע, אז התחושות היו אולי יותר קשות, אבל מבינים שאתה יודע, בסוף זה הגיעו,
0: כן,
1: לרגע האחרון.
0: אני הייתי אומר, קלפי, זה לא שלא לקחנו כי לא הגיע לנו, לא לקחנו כי אתמול במשחק הספציפי הזה מכבי תל אביב היו טובים יותר.
1: הייתה יותר טובה, נכון, ובגלל זה לא הגיע.
0: חבל על כל הברדק בסוף עם המכות וכאלה בין השחקנים דווקא.
1: לגמרי, זה היה באמת מכוער לבוא לראות את השחקנים, גם של באר שבע, גם של מכבי תל אביב, גם לראות שם את יואב זיו נותן שם ברכיות לשחקנים, לראות שחקנים, אתה יודע, של באר שבע ושל מכבי מאבדים את השתונות.
0: חבל.
1: זה דבר שאסור שיקרה, בטח כשאתה יודע, הנשיא צופה במשחק הזה ורואה את הכל תוך כדי. לא מוסיף כבוד לאף אחד, זה היה משחק מאוד אמוציונלי. אנחנו ראינו בעיקר ברבע שעה האחרונה, היה משחק הזה שמכבי תל אביב עושה את הכל כדי לגמור את המשחק. אתה יודע, בזבז הזמן, מה לעשות?
0: כן, מה שלגיטימי במשחק גביע.
1: ככה לוקחים גביע, אתה יודע, בסך הכל שאם באר שבע הייתה הורגת את המשחק ומעיפה כדורים כל המחצית השנייה, אז אולי לא היה מגיע לה, או זה היה מכוער, אבל אתה יודע, בשורה התחתונה...
0: קשה להחזיק מחצית שלמה ככה, כמו שאתה יודע. אני לא יודע, אני דווקא... אתה יודע, היו כמה בזבוזי זמן כאלה ואחרים. השופט הוסיף שם 12 דקות למשחק.

0: זה משהו מטורף לגמרי. היו פציעות, היו עצבים וכאלה, אבל בכללי, כשאני מסתכל על התמונה הכללית, א', אווירה מדהימה, צבעונית, יפהפייה, ב', משחק כדורגל באמת משובח. כן, טעויות שיפוט פה ושם לכל הצדדים, שאתה לא מצפה שזה יהיה בגמר גביע כזה, אבל איך אמרתי לענבל בן עמי, עשינו החלפות, נתנו לכם את האליפות שהייתה אצלנו ולקחנו את הגביע שהיה אצלכם.
1: נכון, אני מבחינתי קונה כל עונה ככה לעשות החלפות. אין לי שום בעיה לקחת עונה אחת הגביע, עונה אחת אליפות, ככה להמשיך במשך עשור, אין לי בעיה. אבל כן, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, דידי, זאת הייתה חתיכת עונה
0: מדהימה, מדהימה, אין מה
1: להגיד. אם היית שואל אותי לפני חודשיים שהעונה הזאת תסתיים, אני הייתי מאוד מאוד סקפטי בגלל המלחמה ולוז הצפוף, ואתה יודע, דידי, היו לנו פה משחקים כל שלושה ימים, זה מטורף, זה מטורף.
0: כן, אבל היה בזה משהו, היה בזה משהו נורא כיפי, בקצב הזה.
1: כן.
0: היה משהו כיף בקצב הזה לאוהבי הכדורגל.
1: זה מאוד מאוד הזכיר כזה סדרת פלייאוף כדורסל, שיש לך כל יומיים שלושה משחק.
0: בדיוק.
1: ממשחק אחד למשחק השני, וכאילו כל העונה הזו זה סוג של סדרה אחת ארוכה, אבל אתה יודע, לשחקני כדורגל דידי זה קשה מאוד.
0: כן, בסדר, יש להם את הקיץ לנוח עכשיו, בוא, מקבלים משכורת, הכל טוב, הם צעירים, הם בכושר.
1: מקבלים ארגזים, דידי.
0: יפה.
1: ארגזים, דידי.
0: בוא נדבר על השישית של באר שבע. השישית של באר שבע שהולכת להיחגג היום, בפארק.
1: כן, היום חגיגות האליפות בפארק.
0: השישית.
1: ללא ספק, אתה יודע, זאת אליפות באמת מרגשת, כי גם איך שהיא הסתיימה בזה שהפועל באר שבע צריכה לזכות באליפות מחזור אחד לפני סיום העונה ומנעה לעצמה את הפסיקות לב של הרגע האחרון, וכמו שאנחנו ראינו את מכבי חיפה בטרנר נגד באר שבע, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה היה קורה אם המשחק הזה היה מגיע למחזור הסיום של העונה. ועדיין באר שבע, אחרי מה שקרה בעונה שעברה עם כל האובדן אליפות ברגע האחרון למכבי תל אביב, הפועל באר שבע כן ידע לצמוח מחדש,
0: כן, בהחלט
1: לתת את הכל בעונה הזאת ולקחת אליפות מאוד חשובה. ועוד דידי, אנשים לא מבינים כמה אליפות הזאת חשובה לבאר שבע, כי לקחת שתי אליפויות בשנות ה-70 ואז לקחת שלוש אליפויות עם ברק בחר במעין שושלת כזאת, ופתאום לבנות משהו אחר עם מאמן אחר, עם שחקנים אחרים, וכן ללמוד לדעת לקחת אליפות, זה דבר שהוא סופר חשוב גם ברמת המוטיבציה לבעלים אלונה ברקת להמשיך ולהשקיע ולטפח את הקבוצה.
0: נכון.
1: ולעשות הרבה מאוד אוהדים בבאר שבע מאושרים. וגם, אתה יודע, אני חושב שמגיע לאלונה, מגיע לאוהדים, אתה יודע, אני חושב שאני מאוד הייתי שמח שהאליפויות הללו תחלקנה מכבי תל אביב, את ירושלים, מכבי חיפה, באר שבע, הפועל תל אביב, שכל אחת תתאם את את הטעם הזה לאליפות, כי בסוף אם כל אחת, אתה יודע, תהיה מחזוריות כזאת, אז אנחנו נראה פעם באר שבע, פעם מכבי חיפה, פעם הפועל תל אביב, אנחנו נראה מועדונים חזקים יותר, הכדורגל הישראלי יהיה חזק יותר ומשמעותי יותר. אבל אם אני מסתכל מבחינת הפועל באר שבע, דידי, אז הבשורה אולי העיקרית מהיום, רן קוז'וך ממשיך
0: שנתיים נוספות הוא חתם. יפה.
1: נכון, עוד לא חתם רשמית.
0: יחתום.
1: זה כבר בדרך לשם, זה עניין פורמלי, וזאת בשורה נהדרת להפועל.
0: ראיתי אותו אתמול אחרי המשחק, בלהט המשחק, משתלח, פותח, מדבר, גם על השיפוט, גם על הכל, וזה, אתה יודע, אמרתי, תראה כמה אמוציות יש בבחור הזה, אבל אי אפשר לקחת השישית של קוז'וך, זה הסימפוניה שתנוגן היום בפארק, הופעות של אומנים, חגיגה, צפי של 60,000 איש, אוכל, שתייה, ואני מניח לילה אדום, לא לילה לבן, לילה אדום בבאר שבע.
1: לגמרי, חד
0: משמעית. יאללה, איסי קלפי, תודה רבה לך. יש לכם הרבה מה לדבר היום בתוכנית הספורט שלכם בערב, ובטח להביא את הקולות מהחגיגות שם. שיהיה רק טוב עכשיו, נכנסים לעונת מלפפונים תכף.
1: אמן ואמן.
0: יאללה, ביי, להתראות בינתיים. ביי ביי.
1: ביי ביי.

חננאל אדרי המצוין, סיוון המעולה, סבלימינל, תוך פרויקט חדש של סבלימינל, ימים טובים באים.

ואנחנו גם מקווים מאוד שימים טובים באים, אין שמאל, אין ימין, יש רק את הלב שבאמצע, כמו שאומר סבלי מנהל. הידידי לוקלי היום עד לשעה 4, איתכם מאזינות ומאזינים ברדיו דרום, שאפשר לשמוע אותנו גם בצפון, גם במרכז, גם בדרום, בכל מקום אפשרי שבא לכם, או דרך האפליקציה, או דרך התדרים של הרדיו. מוזיקה טובה תהיה לנו היום, גם הכנה לקראת מחר, אנחנו נארח מחר זמר צעיר, מבטיח, מצוין, אליאור זנדני, נדבר על זה בהמשך כמובן. אבק כוכבים יהיה לנו גם היום, סיפורים מעניינים מרחבי הרשת, נביא לכם, בהחלט נביא לכם. מה עוד יהיה לנו? מלא דברים, בקיצור, מלא דברים. די-ג'יי שי בניטה, למרות שלא מרגיש טוב, הוא העורך מוזיקה שלנו. אלעד בובליל, בלי קול לחלוטין על ההפקה. אז אם אתם שומעים מישהו לוחש כשהוא עונה לכם לטלפון, זה בובליל שנשאר בלי קול אחרי אתמול. איציק יעקובוב, העורך שלנו הראשי. יבגני גלזר, טכנאינו, האיש הלוחש למחשבים. ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי, על העריכה ועל הספורט גם. הפיקו ריאלי, שטאפים, פרסמים וקדמים. לילך נגיד, העורכת הראשית שלנו. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. אנחנו נהיה ביחד עד לשעה 4. דידי הררי. שרי, כולנו לעולם בעקבות השמש.

0: גם בעקבות השמש של שרי. טוב, לא סתם אנחנו משמיעים לכם את זה ביום החם הזה, למרות העננים שלמעלה, היום הזה עדיין חם. היום זה יום קרם ההגנה הלאומי. יום קרם ההגנה הלאומי, מי המציא את היום הזה? אלוהים, לבנבנים בטוח. זה יום שנועד להזכיר לכולם את חשיבות ההגנה מפני השמש, רגע לפני שהקיץ הרשמי נפתח. לא יודע אם שמתם לב, אבל יש טרנד מטורף, שי, לא יודע אם ראית את זה ברשתות. חבר'ה צעירים, בחורות צעירות בעיקר, נפתח מין טרנד כזה שבחורות צעירות שואלות כל הזמן מה האינדקס. לא כמה מעלות היום, זאת אומרת, באים ואומרים, חם היום, כמה מעלות יש היום? זה לא מעניין המעלות, מה שמעניין אותם זה כמה האינדקס. כי ברגיל מורחים קרם הגנה, שמים קרם הגנה לשמור על אור הפנים, יש מודעות הרבה יותר גבוהה לעניין הזה של קרם הגנה לשמור על אור הפנים, שלא יתכמת ובגילאים מבוגרים יותר. מצד שני, נהיה קטע מטורף לחבר'ה צעירים לבדוק מה האינדקס. האינדקס, אתם יודעים, נע בין 1-12 נדמה לי, משהו כזה, שככל שהמספרים עולים כך זה אומר שרמת הקרינה גבוהה יותר, וזה גם ביום מעונן כזה. ולמה הם עושים את זה? כדי להשתזף מהר במכה אחת, להשתזף מהר במכה אחת. אם יש אינדקס גבוה הם רצים לים לקבל מכת שיזוף, כמובן שזה מסוכן מאוד וזה לא בריא הדבר הזה, אבל איך תסביר להם? לכן הדיבור היום זה מה האינדקס. לא שואלים יותר מה המעלות, מה האינדקס? תזכרו שזה יום הקרם הבינלאומי היום, קרם ההגנה הבינלאומי. שיהיה לכם, שמרו על האור, על האור כמה שיותר. אורייט, אבק כוכבים מאזינות ומאזינים, או כמו שאנחנו קוראים לזה מעכשיו, אבקו. כי גם אנחנו הולכים על הקיצורים האלה. אבקו, תן לי את הג'ינגל החדש, בוא נשמע אותו.
1: ועכשיו, אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: אבקו! תגידו לי, מי זאת? לא הגיטריסטית.

כן, כן, כן, כן. אומנם אייל גולן חידש את השיר הזה, אבל הוא לא המקור, אלא הזמרת הזו המצוינת מאוד. לא קל היום, רק מטבעי אוזן. אולי ידעו אוהבי מוזיקה באמת. מי זו, ואם אתם יודעים, 050-7-888-657. זה מספר הוואטסאפ שלנו. לשלוח וואטסאפ קצר, ואלעד חוזר אליכם. גם אם הוא צרוד, הוא חוזר אליכם. 050-7-888-657. 657. מי זאת?

יפה מאוד. יאללה, מוזמנים להתקשר אלינו, לשלוח הודעת וואטסאפ, נחזור אליכם, ואם תעלו לשידור, נחלק לכם פרסים, כולל כרטיסים להופעות והכאלה. 32 דקות אחרי השעה 2, מה אתה אומר, רוצה לפרסומות? או שעוד שיר בא לך? בא לך, יאללה, תן. בן צור, פרויקט של התאגיד, מחדשת להיות לבד. יאיר רוזנבלום על המילים, או על הלחן.

0: יונתן גפן על המילים, יאיר רוזנבלום זה על הלחן, בפרויקט מיוחד ויפה מאוד. נדמה לי שגם שלומי שבת עשה לזה חידוש, גם זוהר ארגוב, יפה מאוד. טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות, נחזור מיד.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת.

0: המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירווי בוטיק, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
6: נכון.
5: נכון?
6: מאוד, מאוד.
5: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
6: לגמרי, לגמרי.
7: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
8: מדיטציה לאמצע היום.

יש מקום למרגו שי לעשות את שעת המם, לא? הרי יגאל בשן ככה בין העיתים יש לזמרת המצוינת הזאת עם הקול החם הזה, מרגול.

0: רבע לפני השעה 3, ה-ADD לוקלי ברדיו דרום. יש לנו משהו אדיר בשבילכם עכשיו. אדיר, אדיר, אדיר. אדיר, אתה על הקו.
1: כן, על הקו, בוודאי.
0: שלום, שלום לך, מה קורה?
1: וואלה מעולה, איך אתה? איך הגביע?
0: איי, איי, איי, איי, איי, הגביע הקדוש. כל הלילה חלמתי עליו. ראיתי את דור פרץ.
1: אני חלמתי על הדאבל.
0: כן, אתה יודע, האמת נשבע לך שבגלל שזה הפועל באר שבע, ואף פעם הם לא זכו בדאבל, אמרתי, וואלה, אם הם יקחו את הגביע, גם אם אני אוהד מכבי תל אביב, אם הם יצליחו במשחק טוב לקחת את הגביע, מגיע להפועל באר שבע, שיהיה לה ברזומה של רן קוז'וך ושל השחקנים האלה שנתנו את הנשמה בעונה הזאת, שיהיה דאבל על שמם, הדאבל הראשון. אבל מכבי תל אביב באה אתמול נחושה, פייטרית, נתן משחק אש, והאמת שהגביע הגיע.
1: האמת אני אגיד לך, חלמנו בפן האישי, גם חלמתי על דאבל, אבל עוד פעם בפן האישי בשביל הבן שלי אני מבסוט, הוא עד מכבי לצערי.
0: מה קרה לילד? איפה טעית בחינוך שלך?
1: זה לא אני טעיתי, אתה יודע, עם החיים אתה מתגרש, והיום מי שחי עם אמא שלו, בעלה, הוא עד מכבי, ידביק אותו ברעל.
0: אז הוא גייר את הילד. הוא גייר את הילד. יפה, יפה, יפה מאוד. מה איתך? ספר לי קצת עליך, מאיפה אתה? באר שבע, נכון?
1: אני באר שבעי במקור, אבל גר היום ביבנה כבר משהו 4 שנים, 4.5 שנים.
0: אוקיי, אתה מאמן כושר?
1: אני לא, האמת הייתי שופט כדורגל כמו 6 או 7 שנים עד הקורונה.
0: מה שלא תעשה אח שלי, מה שלא תעשה אח שלי, אתה יודע, ביבנה, אל תפתח מכון כושר. אתה יודע, כן. לא תוכל להסתובב בעיר אחר כך.
1: להגיד. הכל יהיה עניין של אינטרס.

0: כן, אדיר, דבר איתי, מי זה?
1: רוחמה רז.
0: רוחמה רז. וואי, יפה מאוד שאתה יודע. כאילו, תגיד לי איך אתה יודע.
1: אני אגיד לך מה, גדלתי ימי שישי לזה שאתה חוזר מבית ספר ב-12, והפעם זה היה מערכת, אמא שלי קבוע על השירים הנוסטלגיים של רוחמה רז, אביו מדינה, דקלון, וככה גם שאתה חייל, במקום להצליח לישון יום שישי בבוקר שחוזר אחרי שבועיים מהבסיס, אתה שומע את כל המוזיקה הזאת בכל ווליום, אתה לא מצליח לישון גם שאתה חוזר מהבסיס בשישי.
0: כי יש משהו נורא יפה גם במוזיקה הנוסטלגית הזו, הנקייה של ארץ ישראל, וגם אני מניח שזה כאילו תמיד יהיה אימא בשבילך, אתה מבין?
1: נכון.
0: יפה. מה אתה יודע על רוחמה רז?
1: וואי, לא הרבה.
0: אז בוא, בא לך לשמוע קצת? בא לך לשמוע? יפה, אז בוא תראה, רוחמה רז התחילה את כל הקריירה שלה בכלל בשנות ה-70 בצוות הוואי פיקוד מרכז. היא הייתה הסולנית של צוות הוואי. אגב, היא פגשה שם חייל מצחיק שקוראים לו מוני מושונוב, והם הפכו להיות חברים טובים מאז. אבל היא הייתה הסולנית הרשמית של צוות הוואי פיקוד מרכז, ושם כאילו גם קיבלה את התואר הזה של הקול הלאומי. ב-1977 בפסטיבל הזמר היא שרה את השיר רקפת, אם אתה זוכר, מתחת לסלע צומחת לפלא, רקפת נחמדת מאוד, שזה אשר גורם לנו לרצון ללכת לטבע ולא לקטוף שום פרח שצומח מתחת לסלע. אחר כך היא הוציאה את ההר הירוק תמיד, שבכלל היא שרה על הקרמל, אבל כולם היו בטוחים שזה על ירושלים. ורוחמה רז היא כולה גם מביאה לנו מלא מלא אהבת ארץ ישראל, גם את הנופים שלנו וגם את הקול המאוד מאוד נקי שלה. רוצה לשמוע פרט טריוויה מגניב לגביה?
1: אני אשמח, למה לא?
0: ב-1972 רוחמה צדוק, אז קראו לה רוחמה צדוק לפני שהיא נהייתה רוחמה רז, הייתה אמורה לעלות על טיסה, אוקיי? טיסה של מטוס סבנה, טיסה מספר 571 המפורסמת. ברגע האחרון היא ביטלה את כרטיס הטיסה שלה, היא לא יודעת למה היא ביטלה אותה, אבל אותו סבנה, אותו מטוס נחטף, אם אתה זוכר, ואז היה השחרור הידוע שלו והגדול שלו, מטוס סבנה שנחטף אז. זהו, זהו, בוא נשמע אותה קצת. מה זה תעשה? כן. נשמע איזה קול.
1: הגעתי
0: זה ב-77 שעה מטוס סבנה. לא, סבנה זה בעצם המטוס ששחררו אותו בארץ, לא לאוגנדה. זה המטוס שאהוד ברק והחברים שחררו אותו בארץ. טוב יקירי, אני רוצה לפלק אותך קצת בפרסים, מה אומר?
1: פרסים זה תמיד טוב.
0: איך לא? תגיד לי, איך לא?
1: נותנים לך תיקח, מרביצים לך תחצית.
0: לא, תברח. כן. תשמע, אתה בבאר שבע, אמנם, אתה גר ביבנה, אבל אתה מסתובב בבאר שבע.
1: הילדים שלי גרים בבאר שבע, במקרה אני בדרך לבאר שבע.
0: אז תגיד לילדים המתוקים שלך, בני כמה הם?
1: 9 ו-11.
0: אה. צעירים, אה? אבל אולי מחר, מחר במיוזיק סיטי בבאר שבע יש הופעה של אבי אברומי המצוין, שתכף נשמע אותו. אבי אברומי, אני רוצה לתת לך זוג כרטיסים להופעה שלו. תגיד לילדים שלך אבי אברומי, תראה מה הם יגידו לך.
1: אוקיי.
0: זה אחד. שתיים, אתה מקבל מאיתנו בוסם ז'יוואגו לגבר, עם הריח המופלא שכל אחת ביבנה או בבאר שבע, אתה יודע, תשים לב כשאתה מגיע לאזור. כן, חולצה של פייר קרדן תהיה בריא, פריס סן ז'רמן, אלופת צרפת, פייר קרדן בדרך אליך גם. כן.

0: משנה איפה אני בארץ.
1: איזה כיף זה, איזה כיף. אני מקווה שמעביר לך את הנסיעה בכיף ובזהירות.
0: תודה רבה, תודה.
1: ארנק מאור של גבעוני המצוין עם הלוגו שלנו עליו בדרך אליך גם כן, שיהיה לך מאיתנו במתנה.
0: אלוף, תודה.
1: יאללה יקירי, שיהיה... אתה... בא לך ארוחה זוגית?
0: כן, למה לא? הייתה תשמח לקבל משהו.
1: מיבנה אתה חותך לכיוון ראשון לציון, ובראשון לציון הפריים, המסעדה המצוינת בקניון ראשונים, ארוחה זוגית מחכה לך.
0: הראשונים, מצוין, תודה רבה לך המסעדה, תודה.
1: יאללה אהוב, שיהיה רק טוב.
0: ביי.

כמובן גם את הביצוע היפהפה של אייל גולן לשיר הזה לחלומות של אתמול. והנה אבי אברומי, ספרי להם הכל, מחר במיוזיק סיטי בבאר שבע.

אבו רובי, מקווה שהוא זוכר שהבמה הראשונה אי פעם שהוא קיבל הייתה אצלי בתוכנית דידי בשישי בטלוויזיה, שהוא היה עוד חייל ואף אחד לא הכיר אותו בכלל, ובהחלט אני הכרתי אותו אמנם דרך הבנות שלי, וזימנתי אותו לתוכנית הטלוויזיה בפעם הראשונה, כשעוד לא היה לו אפילו גם שיר אחד כמעט משלו, אבל הוא היה מצויד. טוב, אנחנו 3 דקות לפני השעה 3, זמן שלנו לצאת לפרסמות, כדאי לכם בשעה השנייה להתכונן. אתן לכם רמזים, אדמוניות ג'ינג'יות כדאי לכם להקשיב מאוד, גברים כדאי לכם גם אתם להקשיב מאוד, פינה חדשה שתהיה לנו שנקראת באמא שלך גם בשעה השנייה תהיה לנו, מקווה שיהיה לנו את הג'ינגל שי, אני יודע מה אתה עושה בדבר הזה. ואלה מביניכם שמשתמשים באוזניות כאלה, האוזניות בלוטות האלה ששמים בתוך האוזן, כדאי לכם להקשיב לנו גם כן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
13: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו? הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.

החיות פוינטר. האם אלה החיות שהמציאו את האזעקה לרכב? את הקודן הזה. החיות פוינטר, לא? I'm so excited. 60 אלף איש יהיו אקסיילד הערב לחלוטין בחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

0: היי דידי לוקלי, אני איתכם מאזינות ומאזינים עד לשעה 4, וכן, so excited, so excited. חגיגות גדולות מאוד עומדות להיות הערב בבאר שבע, בפארק הגדול. טוב, יש מי שעומד מאחורי כל החגיגות האלה, יש מי שעומד מאחורי כל השידור של הדבר הזה, והיא לא אחרת מאשר המנוע של כל העניין. שלום לך, ענבל בן עמי, יקירתי.
1: דידי, דידי, קודם כל זה הרדיו, זה לא אני.
0: הרדיו זה את, את יודעת.
1: זה כל כך הרבה אנשים שעובדים. כן, חד משמעית, הרדיו מבחינתי זה לגמרי אני. אבל יש כל כך, אתה לא מבין כמה אנשים עובדים על השידור הזה, כדי שיהיה שידור סופר מיוחד. כל האורחים התראינו אצלנו, אנחנו נעביר לכם שידור חי, את ההופעות. אנחנו כמובן נדבר עם כל השחקנים.
0: רגע, בוא נעשה סדר, לפי, לאט לאט, יהיה שידור חי ברדיו דרום החל ממתי.
1: רגע.
0: נו, סדר.
1: רגע, כשאני זכיתי באליפות, אתה התקשרת אליי בהפתעה לפרגן לי.
0: נכון.
1: אז נכון שאנחנו רדיו דרום, אנחנו הכי אדומים שיש.
0: נכון.
1: הכי, אתה יודע, יש אנשים שיקידו איזה בסה וזה, גם אני ביניהם בסה, אבל אני מבין יאללה מה אתה מתרגש, אז מברוך גם לך. כי אתה צהוב בנשמה. אז היה לי קשה להגיד את זה.
0: כן, כן, כן, חשוב אבל לדעת לפרגן.
1: שחררתי, אבל אנחנו משפחה, אז אני מפרגנת.
0: נכון.
1: אבל היום החגיגות הן שלנו, רדיו דרום, משפחת רדיו דרום תגיע, אנחנו כבר בהקמות של הבמה שלנו, עם כל השדרנים וכל הפודקאסטים שלנו, והעם היעמיק והצוות, כל מחלקת הספורט, כל כך הרבה אנשים הולכים לעבוד במשדר המיוחד הזה, כבר מהשעה 6 בערב אנחנו מתחילים שידור חי,
0: יפה.
1: אל תוך כל החגיגות, אנחנו שידור פתוח, כמובן שנדבר קצת על המשחק של אתמול, קצת אווירה של מה שהיה אתמול, אבל הפנים נטו לחגיגות, אתה יודע, היו אנשים שקמו עם פרצוף לא בטוב הבוקר.

0: ואני פשוט פתחתי את היום ואמרתי, כל בן אדם שפגשתי בבאר שבע, אמרתי לו בוקר טוב אלוף, בוקר טוב אלופה, בוקר טוב אלופים, אנחנו אלופים, ואת זה אי אפשר לקחת לנו דידי. כל ה... אני חושבת שאנחנו מקבלים כל כך הרבה מחמאות וכל כך הרבה ביקורות. אנחנו עשינו דרך, עשינו עונה מאוד מאוד מאתגרת. אם נלחמה ואם מה לא...
1: זה מה שאני אומר גם, כשאתם מדברים ויושבים ומדברים, צריך לדבר על כל העונה, על כל הרגעים. אפילו רדיו דרום העלה באתר שלו, באתר של רדיו דרום, סקר מיוחד לגבי עונת האליפות הזו. סקר שמוכר שם משחקן העונה בעיניך.
0: את אנשי השנה שלכם,
1: שחקני
0: השנה שלכם.
1: מי הזר של השנה, מי ההגנה, מי ההפתעה,
0: הכל. אני אגיד לך, רדיו דרום כל כך עוטף את הפועל באר שבע, כי זה חלק בלתי נפרד מהדרום. אנחנו גאים להיות חלק מהדבר הזה, אנחנו אוהבים את הקבוצה הזו, בכלל את כל הספורט שבדרום. אז כמובן שאתה יודע, גם בסיום המשחק הזה ממש דרבנו שיסביעו מה אתם חושבים, האם רן קושוך צריך להמשיך או לא, ואיזה כיף שהוא חתם.
1: אבל הוא כבר חתם לשנתיים, הוא חותם.
0: בסדר, אבל אנחנו תמיד עם האצבע
1: על הדופק. תגידי לי רגע, אם בא לי, רגע, רגע, בואי נעשה גם סדר לגבי הערב. שש בערב מתחיל שידור חי ברדיו דרום,
0: של התחלת החגיגות. ישירות מהמתחם של פארק נחל באר שבע, בשעה 7-8 יש לנו את עם העמיק עם צביקה הדר ועם כל האנשים שככה יעשו שמח, אצלנו אומרים צפות וחמסה ועם העמיק. ואחר מכן מ-8 אנחנו נתחיל להעביר את הברגמנז על הבמה ואת אגם בוחבוט וליאור נרקיס, והפרויקט הרביבו ממש לפי ליינף מסודר עם כל השדרנים שלנו של מחלקת הספורט, וכמובן רובי גם יהיה אצלנו, ראש העיר שלנו.
1: בקיצור, מחר אף אחד לא בא לעבודה ברדיו, נכון?
0: לא, נראה לך, כולם יודעים שב-8 מתייצבים, אצלנו לא באים לעבוד, באים לעבודה בכיף. זה כיף אצלנו ש...
1: ספרי לי על זה, נו, הייתי ביום שני, מה? אין אווירה כזאת, אין.
0: תבוא לך, חגיגות, מה קרה? תבוא, קצת, תפרגן. תפרגן, תהיה חולצה אדומה. אין לך דבר כזה, נכון?
1: אין לי אפילו אחת ברלון, אין לי.
0: כן, אבל כשאתה מחלק למאזינים,
1: זה בגלל הפועל תל אביב.
0: אני ראיתי שכילה את
1: החולצה תשובה. תדעי שזה בגלל הפועל תל אביב, שאין לי אפילו מטפחת אף אדומה.
0: טוב, אני אסלח לך. אני אסלח. תגיד, אלעד עם דופק, הכל טוב איתו
1: מאותיים? הפועל באר שבע זה אחר כך. לא יודע, לא יודע, אלעד הוא לא מגיב היום, אין לו קול.
0: הוא נכנס היום ואמר, אני אלוף. כי הוא אלוף.
1: טוב מאוד.
0: הוא אלוף.
1: שעסיקי עם הגישה של נשארנו ליגה.
0: בקיצור, תקשיב, דידי, כל מי ששומע אותנו וחושב על חניות וכאלה, יש שאטלים שעיריית באר שבע מוציאה בחינם מכל מיני מקומות בעיר. כנסו לאינסטגרם שלנו, לפייסבוק, לאתר, לאפליקציה, תוכלו לקבל את כל המידע, הכל נמצא שם. שאטלים שלוקחים אתכם למקום ואל תשברו את הראש עם חניות ודברים
1: כאלה. הכי טוב, הכי טוב, לא צריך לבוא עם מכונית.
0: חג שמח, דידי, חג שמח.
1: חג אליפות שמח שיהיה להפועל באר שבע ולאוהדי הפועל באר שבע ולעיר באר שבע, לא רק לעיר עצמה אלא לכל מי שמסביב, וליהנות עד הרגע האחרון ולחגוג כמה שיותר.
0: תמיד לחגוג, שתמיד יהיו לנו סיבות
1: כאלה. אמן, אמן ואמן. ענבל בן עמי, תודה רבה. כן, מה? חשוב, מה זה? את עומדת מאחורי כל הדבר הזה, ורדיו דרום עומד מאחורי כל החגיגה הגדולה הזו.
0: כולנו, לילה,
1: ואיציק אלפי, מחלקת הספורט,
0: כולנו.
1: איציק אלפי, כמובן.
0: כולנו על זה שהכל יעבוד כמו שצריך.
1: אמן ואמן.
0: יאללה,
1: תודה רבה, ענבל בן עמי. ביי, ביי, ביי, ביי. מה קרה?
2: ברדיו שלי. אתם שומעים?

0: זוכרים שהיו חיילי הנקמה פעם? כן, חיילי הנקמה יחד עם רינת בר. אתה לא שומע, אני לא אחת מאלה. אנחנו כבר 3:15. חבל שהודיה מהאח הגדול, לא הודיה זמרת, הודיה שנמצאת באח הגדול, האדמונית הג'ינג'ית, לא יכולה לשמוע את הסיפור המעניין הזה. אתם מכירים קופים שנקראים אורנגו טנג? אתה מכיר אותם, שי? אורנגו טנג זה קופים, הקופים הכתומים יותר, שהם, הקופים עצמם הם נראים ג'ינג'ים כאלה, הכתומים. אז יש קוף כזה, אורנגו טנג, בשם סינג סינג, שעשו איתו איזה ניסוי קטן. נתנו לו חוברת עם כל מיני תמונות, כשביניהם יש תמונות של בחורות אדמוניות. ביניהם ניקול קידמן, שחקנית מצוינת, עם שיער אדמוני לחלוטין, סטייל הודיה שנמצאת באח הגדול. לא להאמין, אותו אורנגו טנג, סינג סינג, אחרי שדפדף בחוברת, תלש בעדינות את התמונות של ניקול קידמן, עם השיער האדמוני, והחביא אותם אצלו בחדר. הוא מסתכל עליהם שעות, שלא לומר התאהב בה. זה רק מראה על האינטליגנציה המטורפת של האורנגו טנגים, ושהם מזהים על פי כנראה סוג של מגדר שדומה להם בצבע שיער, לא דומה להם כקוף כמובן בעניין הזה. כן, אז אדמוניות ואדמונים, אם אתם הולכים לבקר בספארי או בגן חיות או כל מקום אחר ויש בהם אורנגו טנגים, אל תתקרבו מדי, כי הם עלולים להתלהב. באמת, האורנגו טנגים יכולים להתלהב בשיער אדמוני, ואנחנו תדעו, זה התאהבות, זה סיפור אהבה שיכול להיות. מי יודע לאן נגיע בדבר הזה. טוב, מה עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו?
1: ועכשיו, שעת היוד. יגאל בשן, ישר לבריא.
0: יאללה, תן לי יגאל בשן. מתוק מתוק. הגרסה האנטי לחמוץ חמוץ.

0: טוב, מתוק, מתוק, מתוק, קיבלתי סוכרת כבר מכל המתוק הזה שלו. 20 דקות אחרי השעה 3, אתה גם כן שי, 20 דקות אחרי השעה 3, חייבים פרסומות, חייבים פרסומות, מיד נחזור.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
6: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי.

0: יום רביעי, 27 במאי, החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. רדיו
1: דרום. דיווח התנועה בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

0: בשעה השנייה שלנו יהיה איתנו כאן באולפן. נכיר אותו, נשמע אותו, יהיה סבבה לחלוטין. אליאור זנדני מחר אצלנו באולפן. טוב, גברים יקרים שלי, סיפור קטן אני חייב לספר לכם לפני השיר הבא שלנו. סיפור שאולי ילמד אתכם לקח, תיזהרו. גבר בארצות הברית, נדמה לי, אימץ לעצמו אוגר. כל אחד אוהב בעל חיים אחר, אחד כלב, אחד חתול, אבל אותו גבר אהב אוגרים. הוא אימץ לעצמו אוגר, ואהב את האוגר אהבה לא נורמלית. מטורפת ממש. ברמה שכמעט לכל מקום שהוא היה הולך, היה לוקח את האוגר איתו, מחזיק אותו ביד, מאכיל אותו, מלטף אותו, סוג של מאלף אותו. הכל טוב ויפה, אהבת האוגר הזאת, באמת, עד שזה הגיע למצב אחד בלתי נסבל. יש לו חברה לאותו איש, וכשהוא בא לאסוף אותה מהבית, האוגר יושב בכיסא הקדמי לידו, במין משהו כלוב כזה או משהו קטן, אבל האוגר יושב לידו, והוא ביקש מהחברה שלו לשבת מאחור. הסתכלה עליו בעיניים זועמות, אבל לא אמרה כלום ונכנסה לשבת מאחור. והם נסעו לאן שהם נסעו, כשהוא נוהג, האוגר יושב מקדימה לידו, והחברה שלו נדחסת מאחור. אני כבר רואה את נטלי עכשיו, הנחיריים שלה מתנפחות מרוב העצבים, אם זה היה קורה איתי. עכשיו אני מנסה לחשוב אם אותו בחור אמריקאי לא היה עם חברה אמריקאית שיודעת לעצור את הזעם מתוכה, אלא עם חברה פחות שיודעת לעצור את הזעם בתוכה ויותר נותנת לזעם לצאת החוצה, והיא באה ואומר לה, כפרה עליק, תעלי באוטו מאחורה, למה האוגר יושב קדימה. אני מניח שהייתה אומרת לו,
1: كون هاد الدرخال يا مخليه مشات لي صحتي فيها فين داك المزغوب ويلي ويلي ندي مال على صارتي ومجالي وشوات شعدي مشع مني موت موالي تحمجر هاد النهار اليوم ويلي ويلي
0: لفخوت زي لفخوت زي هذا شو شي بتاوجر قديمه

0: הלילות שלי.
1: איזה קול יש לו, אליהו זן דני, זמר צעיר שגדל בסביבתו של משה פרץ, שאבא שלו אליהו זן דני היה המרגן שלו כמובן, עם קול יפה מאוד, כתב שירים גם לעצמו, כותב שירים גם לאחרים, כתב לאייל גולן, ומחר אנחנו נארח אותו. מחר יום חמישי, אליהו זן דני,

אוהב את השיר הזה, אורי קולטוב. אם את לא אוהבת אותי, אני לא אוהב אותך בחזרה. למה להיות שלילי, אורי? אורי, למה להיות שלילי? אולי כן אוהבת אותך.

0: אבל יופי של דבר. תגיד לי שי, למה דברים מוזרים קורים רק לאנשים מסין וכאלה? תשמע, בחור שקוראים לו בן שו, בן שו, נדמה לי שהוא סיני פחות לפי התמונה שלו או משהו כזה, נרדם כמו רבים מאיתנו שנרדמים כשהאוזנייה של הפלאפון בתוך האוזן שלו, האוזנייה של הפלאפון בתוך האוזן שלו, והוא מדבר בטלפון, וככה הוא נרדם, ככה הוא נרדם. איזה, מה להרים, איזה סלייד של מה? לא הבנתי. מה אתה כותב לי? איזה סלייד? איזה סלייד? של מה? של המוזיקה? של המחשב? של מי? של המחשב? של זה? של המוזיקה, כן? יפה. לא משנה. בקיצור, בן שו הזה נרדם עם האוזנייה באוזן תוך כדי שהוא שומע מוזיקה או מדבר או לא יודע מה. הוא מתעורר והוא מגלה שהאוזנייה שלו איננה, האוזניית האייפד הזה, או איך שזה נקרא, אייפוד, איננה, נעלמה אוזנייה אחת, יש לו רק אחת באוזן, אחת שנייה. מזל שיש לו את המוצא האוזניות הזה, Find My iPods וכאלה, הוא לוחץ על הכפתור והוא התפלא לשמוע את הצלצול מתוך הבטן שלו, מתוך הבטן שלו. מסתבר שתוך כדי שינה איכשהו האוזנייה נפלה ליד הפה שלו והוא בלה את האוזנייה, בלה את האוזנייה. מיד הלך לרופא ואמר לרופא, תקשיב, לא נעים לי, בלעתי אוזנייה. הרופא אמר לו, תשמע, האפשרות היא לנתח שלא כדאי בשביל אוזנייה. מה שאני מציע לך, שתאכל מאכלים שיקלו לך על העיכול ועל היציאות וזה יצא, זה יצא החוצה. ואכן זה מה שהוא עשה, הלך לשירותים, עשה מה שעשה, האוזנייה יצאה עם כל שאר הדברים, הוא לקח אותה, שטף אותה טוב בסבון, במים וכאלה, הכניס אותה לאוזן, שם מוזיקה, ווואלה, גם שומע וגם, גם אתה יודע, גם שומע וגם 41% הייתה לו באוזנייה שלו.
1: רגע, אבל איך הוא שומע עכשיו באוזנייה?
0: חרה, איך הוא שומע?

0: פרופסור שאולוב יחד עם איתי לוי, קדמתי ממך. שתיים דקות לפני השעה ארבע, יש לנו עוד פרסמות ואחר כך נחזור ועוד כל מיני כאלה את השעה. פרסמות, חוזרים תכף.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14-4. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שוק איכרים, תוצרת הארץ, באר שבע, חוזר. בואו ליהנות מתוצרת חקלאית טרייה הישר מהחקלאים בנגב, לצד דוכני אומנים ומופעי מוזיקה. שוק האיכרים של המשרד לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בשיתוף עיריית באר שבע. שישי הקרוב במדרחוב קקל, בעיר העתיקה, באר שבע.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
14: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
15: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
14: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: פח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיע

0: דרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3 כאן ברדיו דרום.
1: נו, תקליק כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

אחד השירים, אם לא אחד השירים, מתוך שלומי שבת וחברים. נארח פה את סימה עמר, שאין לי מושג איפה היא היום, וחבל כל כך, זמרת מצוינת כזאת. ראיתי בעיניך, ראיתי בעינייך, כך נקרא השיר הזה, נדמה לי משלומי שבת וחברים. שתיים, אחד השירים היפים באמת עם סימה עמר, ולא יודעים איפה סימה עמר, מה קורה איתה, לאן היא נעלמה. שייקו, זה שיר שאהוב על נתני, תודה לך, אחד השירים הכי אהובים על נתני. כן, כן. טוב, עכשיו במסגרת פינתנו באמא שלך, אני מקווה שהכנת לי אפקט כמו שקשתי לך, כן? משהו טוב. פינתנו באמא שלך. מה זה שייקו, נו באמת, לא זה. תן לי כזה משהו. ועכשיו לפינתנו באמא שלך. זה אותו אפקט שהשתמשנו אתמול. זה מה שיש לך להוציא. אוקיי. פינתנו באמא שלך. בסדר, לא צריך כל פעם. גבר בארצות הברית החליט שנמאס לו ממחירי הדלק העולים. גבר אפרו-אמריקאי, וכמות הדלק שהוא משלם כל פעם כדי לנסוע עם האוטו שלו לכל מקום. לכן לקח את האוטו של ביתו, אוטו של ברבי, ורוד לחלוטין, קטן יחסית, הצמיד לו מאחורה מנוע של מקסח הדשא, ועם האוטו הזה של ברבי, עם גבריות בוטחת, הוא נוסע ברחבי העיר בארצות הברית, ממלא דלק בדולר אחד בלבד. אלה מתחנות הדלק לא מאמינים כשהוא בא ואומר, תן לי דולר בבקשה. לא, שי. ונוסע עם האוטו של ברבי הזה לכל מקום. צריך לפנות לגבר הזה באמא שלך? באמא שלך? טוב, לא חייב כל פעם לשים את הג'ינגל, שי. הבנו. אישה אמריקאית אחרת, אישה יפנית, סליחה, אישה יפנית אחרת החליטה שהיא חיה על דולר ו-40 סנט ליום. עד גיל 34 היא קנתה 3 דירות, אבל היא חיה על דולר ו-40 סנט ביום. דולר ו-40 סנט, כדי לסבר לכם את האוזן, זה משהו כמו דולר, זה נניח 2.90, 3.40 נניח, בוא אם אני מגזים, 3 שקלים ו-40 אגורות ביום. זהו, עם זה היא חיה. מזל שלך, נשמה שלנו, שאת לא חיה בישראל. עם 3.40 שקלים אגורות, בקבוק מים את לא קונה. 3 דירות לא היו עוזרות לך. זה היה נשאר למשפחה כנראה. או שהיית גובעת ברעב, או שהיית מתה בצמה. דולר ו-40 ביום? איך אפשר לחיות על דבר כזה? אלא אם כן אתה נופל על חברים. ואמא שלך? ככה את רוצה לחיות? עד כאן פינתנו באמא שלך. מה קרה לך, שי? למה אתה עוצר כל פעם? טוב.

0: שירה מצוין, ירד עם נס ירוד. עזבת ביי. השורה הזאת, אני זוכר אותה, קשה לי איתך אורי עליך. שיר אחר. אבא היה שיר שנקרא תשובה לאהבה של זולה ממברס עם קרן לוי. קשה לי איתך ובילדיך, זה מתוך השיר הזה. זה מה שיפה בדברים האלה כשעושים אותם ביחד. מביאים את העכשווי, מזכירים את האלה שהיו פעם, נותנים להם כבוד. עזבת בית, תרקת דלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. מה קרה? עזבתי את התוכנית.
1: כשתמר שלום, אני לא מבינה איך סיימנו זה חלום.
0: סיימנו, סיימנו, מאמי.
1: היה לנו כיף ביחד והיה כל כך מושלם. ידידי, ניפגש מחר, זה לא סופר.
0: לא יכול להיפגש איתך, את AI, מה את לא מבינה? דיג'י שי בניטה, תודה רבה. אלעד בובליל, תודה רבה. איציק יעקב, תודה רבה. יבגני גלזר, תודה לך. ענבל בן עמי, תודה רבה. אפיק אוריה אלי, תודה רבה. לילך נגיד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע

0: להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיא כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. בתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
8: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עותר הם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
7: מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה ילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו 2 חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, הפרלמנט בהונגריה אישר חוק שיבטיח את המשך החברות של המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובכך ביטל את החלטת הממשלה הקודמת בראשות ויקטור אורבן לפרוש ממנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: قادر اولين بلس واو ازاي كل راديو فوني اتصل ليجيو تحت الشوت
1: قادر اولين بلس التلفزيون الحداشه بلس انترنت السيبي مخيم ايرشل قادر مستضيفين وبخدش ريشون التلفزيون علينا يتصفوا خيغو كوكبيت 2300 بكوفه نايمه مليين
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים. 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. באים בטוב עד 6, ו... כן, ככה זה כשמשחקים כדורגל 80 דקות. כנראה שכדורגל משחקים 80 דקות, לפי החוקים החדשים במרכאות ולכאורה שמכתיבים מועדונים מסוימים. טוב, די, עקצתי מספיק. בכל מקרה, עדיין יש אליפות להפועל, והחגיגות יחלו ממש בקרוב בשכונת הפארק, בפארק הנחל. אז לא לתת לזה לפגוע בחגיגות שלכם. אני מחלק כרטיסים להופעה של אבי אברומי מחר בסינמה סיטי. מי שמעוניין, יכול להיות שאם תכתבו לי אברומי, אז אתם תקבלו את הכרטיס הזוגי. כתבו לי 050-07-888-657, כתבו לי אברומי אם אתם רוצים מחר כרטיס זוגי להופעה. 050-07-888-657, אבי אברומי כאן בסינמה סיטי. יורחן אסרף, עורכת באים בטוב, אלעד בובלין מפיק על באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלאזר על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן, עד שיש איתכם.

0: כל השיר הוא לפחות, ואז רוצים לצלול, מה קורה? טוב, אם התחזית גם היום היא נעים, די, אני מעביר לפה את כל המשפחה שלי.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך
3: של היום גם צפוי להיות מזג אוויר שמשי, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
1: בחסות?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
0: אז התחזית נעים, נעים, נעים, ויהיה נעים בחגיגות האליפות הערב, וגם... גם בוחבוט

0: יש שם הערב.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: כמובן גם נוז ושחר סול שם. עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור מעיין בוימן, משיטה פסיכולוגית ומטפלת זוגית, מומחית לשעבר בחתונמי. היי.
1: היי כפיר.
0: Love, love, lovely do. טוב, את יודעת, מספרים לנו בגילים צעירים שאהבה היא לנצח נצחים. האומנם?
1: מה אתה אומר?
0: אני לא אוהב להיות, את יודעת, זה שכאילו מבאס את אלה שכן חושבים ככה. אבל אהבה זה לא מה שמספרים לנו, אהבה זה משהו אחר, זה משהו אחר מכל מה שקורה בשלושה החודשים הראשונים.
1: אז בואו נבחין אולי בין אהבה לבין התאהבות. התאהבות זה באמת מה שקורה בהתחלה. התאהבות היא כמו סם, זה השלב שיש לנו פרפרים בבטן, והכל נראה לנו מושלם, והכל מדהים, וכל הזמן בא לנו להיות ביחד. וההתאהבות נמשכת בין שעתיים לשנתיים.
0: שעתיים, וואו.
1: כן, כן.
0: את יודעת במאמר מוסגר, את יודעת, נכון, את יודעת שכלב, שכשהבעלים שלו בא והוא מקשקש בזנב והוא שמח, יש לו את אותו כמות של התאהבות של בני אדם של השלושה חודשים.
1: ברמה
0: כזאת, זה מקסים. אבל anyway, לענייננו, כן, אז יכול להיות ש...
1: כן, אז באמת בין שעתיים לשנתיים, ואז זה באמת נגמר, בשתי שהוא אצל אנשים עוברת ההתאהבות. אבל השאלה שלנו היא על אהבה ולא התאהבות, ואהבה, אני מאוד אוהבת את ההגדרה של ארי פרום. ארי פרום כתב את הספר אומנות אהבה, ספר נורא יפה, והוא אומר, אהבה זה לא רגש, זה פעולה. אהבה היא פעולה. ובעצם אנחנו רואים, אתה יודע, אנשים מתחתנים ומצפים שזה יהיה לנצח, ובתכלס הסטטיסטיקה לא כל כך לטובתם. אנחנו יודעים ש30% בערך מתגרשים, אבל גם אלה שנשארים ביחד, אי אפשר להעיד על כולם.
0: לדעתי אצל החילונים זה יותר מ30%, זה אפילו כבר חצי.
1: כן, אנחנו מדברים על ממוצע ארצי, כן.
0: אבל, אז אוקיי, אולי בגלל שלא הסבירו להם את זה, מה שאת מסבירה לנו עכשיו הם מתגרשים?
1: כן. אנשים חושבים, בונים על ההתאהבות, אבל ההתאהבות הזאת היא ממש לא מספיקה, ואהבה זה פעולה, וזה אומר שאנחנו צריכים כל הזמן לעבוד עליה. אבל מה שקורה להרבה מאוד זוגות, זה שבאיזשהו שלב הם מתחילים לקחת אחד את השני כמובן מאליו, ולא מתעדפים את הקשר, אותם, את הזוגיות, הופכים הרבה לשותפים לניהול משק בית משותף, ולא לזוג.
0: כן, מה זה אתה אחד?

0: זה באמת שזוגיות זה ביזנס?
1: וגם,
0: יש הרבה שאומרים, זה ביזנס,
1: וגם,
0: זה עסק.
1: וגם, זה באמת עסק, ואתם צריכים גם להתעסק בכספים של העסק, ולראות שהוא מתפקד כלכלית, וגם בניהול היומיומי, וגם בהשקעות עתידיות.
0: אבל ההורמונים האלה שאת דיברת עליהם, של השעתיים הראשונות, הם לא יחזרו. וזה מה שאנשים מחפשים, שהם יחזרו.
1: אבל אנשים יכולים לקבל משהו אחר, שהוא לא פחות טוב, ואולי אפילו יותר טוב. אהבה יכולה לתת הרבה לאנשים, זה יכול להיות תחושה של בית, של שייכות, של ביטחון, יכולה להיות גם תשוקה, גם אחרי הרבה מאוד זמן, אבל גם עליה צריך לעבוד, וזה כאילו נשמע לנו פרדוקסלי, כי תשוקה זה אמור להיות דבר ספונטני כזה, שפשוט רואים ובא לנו, אז מה יש פה לעבוד? אבל מיניות היא גם תלויה בקשר, היא משפיעה עליו ומושפעת ממנו, אז כשעובדים הרבה על הקשר, אז גם המיניות טובה יותר, אבל על התקשורת. וגם פה, האם אנחנו משקיעים באמת בחידוש, בלעשות דברים יחד כל הזמן, האם אנחנו עדיין מחזרים אחד על השני, אחרי השני? אתה יודע, אני לפעמים אומרת לאנשים בהרצאות שלי, להסתכל על ההתכתבות שלהם מבני הזוג שלהם, ולבדוק כמה מההתכתבות זה, אני אוהב אותך, אני מתגעגעת אליך, חטיף שלי, בא לי כבר שתבוא הביתה, וכמה זה דברים שמתחילים בתא. תביא, תחזירי, תעשי, תוריד את הזבל, כן? וזה המכשול. עכשיו, מי שממשיך להתעניין וליזום ולפעול ולעשות ולהשקיע בקשר, ממשיכים לאהוב, ויש זוגות כאלה. נכון, הם לא הרוב, אבל הם גם לא כזה מיעוט. אנחנו מדברים על משהו כמו 30% שממש מאושרים, וגם אחרי המון שנים יחד.
0: מי אלה, תכירי לא אותם, מי אלה, אני לא מכיר אותם.
1: אני מכירה לא מעט כאלה, אוקיי. אני מכירה לא מעט כאלה. ואולי גם נכון להגיד שבאמת בחיי זוג, ובטח זוגות שנמצאים הרבה שנים ביחד, יש תקופות. אז כשאנחנו מדברים על תקופה שאנחנו, על הרגשה החזקה של אהבה, זה גם בסדר שזה ינוע לאורך הקשר. כשיש ילדים קטנים, שנולד תינוק, זה קצת יותר מאתגר, ולא מעט זוגות, אתה יודע, במתישהו הילדים יוצאים מהבית, ופתאום האהבה פורחת מחדש, ואפילו ההתאהבות חוזרת, אתה לא מאמין. אז,
0: ומה עם זה שאנחנו כבר, אתה יודעת, לא נהיים יותר יפים עם השנים, אתה יודעת, בואי נודה. אתה יודעת, זה כבר לא אותו דבר, זה לא...
1: כן, אנחנו לא נהיים
0: בסיב, וזה גם משפיע, לא? מה שם?
1: זה נכון, אבל כשאנחנו מדברים על אהבה, היא בטח לא תלוית מראה, אבל אם אנחנו מדברים על משיכה ועל מיניות,
0: הליבידו, את אומרת, הוא לא קשור לזה.
1: הליבידו הוא משהו אחר. זה לא יהיה אותו דבר כמו בהתחלה, אבל שוב, זה יכול להיות אחרת. הנה למשל נשים, השיא של המיניות שלהם, השלב שבו הן מדווחות על סביעות רצון הכי גבוהה במיניות, זה דווקא גילי 40. גילי 40 רוב הנשים לא נמצאות בקשר טרי, כן? אבל הן מרגישות יותר בטוחות בגוף שלהם יותר.
0: אבל יש המון המון שמתחילות עכשיו פרק בית, המון, יש, זה קיים?
1: היום, כן. נכון, יש היום יותר ויותר כאלה שמתחילים פרק בית. אני אגיד אגב שהסיכויים של פרק בית הם לא לטובתנו.
0: לא טובים. מבחינת שרידות הזוגיות, כן?
1: כן, אין נתונים בארץ, אבל בארצות הברית אנחנו מדברים על משהו כמו 3/4 מהזוגות שלא מחזיקים בפרק בית, זה המון. זה המון, והסיבה היא שאנשים חוזרים שוב ושוב על אותן טעויות, והם חושבים שאוקיי, אם פרק א' זה נגמר, אז בוא נצא לפרק ב', ואז יש באמת את ההתאהבות הזאת, אבל מתישהו גם היא חולפת ונתקעים שוב עם אותן בעיות. חושבת שאפשר לעשות פרק ב' בתוך פרק א',
0: יפה, טוב, את, מה זה באמת. אופטימית? מה זה? זה טוב.
1: אני אופטימית,
0: כן,
1: ואני
0: מטבעך
1: אופטימית,
0: גם נשמע.
1: כן. לא, אני, לא, זה גם מטבעי, אבל גם מתוך הרבה עבודה עם זוגות. אני רואה מה קורה לזוגות, וגם זוגות לפעמים שמתייאשים, ועושים איזשהו שינוי של ההגה, מזיזים זווית לנתיב אחר, ופתאום משהו אחר קורה. גם זוגות שמרגישים שאין תקווה, פתאום מוצאים תקווה ומוצאים מחדש אחד את השני.
0: טוב.
1: אז, כן.
0: מעניין, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו כי אין לה כבר זמן, אבל אתה יודעת, יש גם משהו ממכר כנראה בהתאהבות הראשונית הזאת שאנשים כל הזמן מחפשים אותה, יכול להיות ככה בכן ולא?
1: כן,
0: נכון?
1: כן, זה באמת כמו סם, זה לא סתם, השתמשתי במונח הזה, זה באמת כמו סם, פושים חומרים בגוף שהם כמו סמים, אז זה גם ממכר, כן?
0: טוב,
1: אבל כל דבר שהוא ממכר הוא גם כיף וגם הרסוני, אז יש יתרונות וחסרונות לכל בחירה שלנו.
0: אני מקווה שאני אהיה בצד של ה-30% שדיברת עליהם. שם, כן. תודה רבה לך דוקטור מעיין בוימן משיטה, ביי ביי. טוב.
2: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית.

0: הבא. בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים
11: המלאים. מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מאמא אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת.
11: 08-681-0263.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
18: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
21: בחסות
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: נו, תקליק כבר.
23: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
24: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
25: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

It's wonderful, באמת שפה מדהימה, ופאולו קונטה המדהים, וטוב, החגיגות של הפועל באר שבע, אוטוטו יחלו, לעלות מצב רוח, ונרגיות. שלא יעשו עליכם דאוויני, בטוב, עד הדרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-300.

0: כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189, ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: תבל מרכז אירועים.
14: דיווח התנועה בחסות.
15: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות
15: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
18: באים בטוב, בהגשת

0: אנחנו עם שלום לדוקטור יעל בן בניסטי, שהיא דוקטור לגרונטולוגיה וחוקרת אורח חיים בריא. היי.
1: היי, חרצוריים טובים.
0: חרצוריים טובים. טוב, חשיפה לשתי שפות. אתה יודע, תמיד יש את הילדים האלה שפתאום מדברים עם המבטא הזר המושלם ועם עם האנגלית או הספרדית או האיטלקית. הקולחת, האם זה מומלץ ומה הקשר של זה לאורח חיים בריא ולאריכות ימים?
1: אז כן, הסתבר שזה מאוד מומלץ. באמת פעם חשבו שהחשיפה הזאת לשתי שפות יכולה לבלבל את הילדים או לעכב את ההתפתחות שלהם, אבל זה כבר מזמן הופרך, והיום יש יותר ויותר מחקרים שמראים לנו שמה שנקרא דו-לשוניות, אנשים שמדברים בשתי שפות או יותר, זה לא רק כלי לתקשורת יותר טובה ולהסתדר יותר טוב בעולם, זה גם באמת השקעה בריאותית של ממש במוח. זה מסתבר שזה כלי שמחדד את החשיבה ומחזק את הגמישות המחשבתית, וזה משפיע לטובה גם על הכישורים החברתיים של האנשים, ואפילו מעכב דמנציה, שזה מחקרים יחסית חדשים, אבל מאוד משמעותיים.
0: זה וסודוקו, כל הזמן אומרים. עכשיו, תראי, יש המון חסמים לאנשים, גם שאני מכיר, את יודעת, עם האנגלית ועם שפות אחרות, שהשפה היא לא, או השפה השנייה לפחות, היא לא שמורה רק ליחידי סגולה. כל אחד יכול ללמוד ולפתח את זה, נכון? אם אתה יודע עברית, אין סיבה שלא תדע שפה אחרת, או שיש איזה נתונים שאת יודעת עליהם.
1: אפשר ללמוד עוד שפה בכל גיל, והחדשות המעודדות הן שאפילו בלי לשלוט שליטה מלאה בשפה, זה מספיק כדי לשפר את המדדים של הבריאות המוח, וזה מעיט את התהליכים של הזדקנות העצבים. זה כמו אימון כוח כזה, זה בונה את הקשרים החדשים, זה מחזק את המסלולים של העצבים, זה מחדד את יכולת עיבוד הנתונים. אז זה לא משנה באיזה גיל אנחנו מתחילים ללמוד את השפה השנייה, יש לזה ערך מאוד גדול.
0: זה משנה גם אם אתה לא נמצא במדינה שם, זאת אומרת, מניסיוני, כן? אני דובר עוד שתי שפות, כן? אבל מניסיוני, כשאתה עושה את זה מהארץ, זה לא אותו דבר. כשאתה שם באמת המוח משתולל ועושה את הכישורים, כי אתה צריך גם להפעיל אותו. זה אותו דבר גם אם אתה עושה את זה מרחוק? או את?
1: כן, אבל צריך פה באמת לקחת בחשבון שצריך להקדיש שעות של אימון. אם אני יושבת חצי שעה בשבוע, אז כנראה שבאמת לא יהיה לזה ערך. גם אני לא אצליח ללמוד שפה זרה בכל כך מעט זמן. צריך להקדיש, צריך לתרגל, צריך לדבר. יש היום כל כך הרבה אופציות איך לאמן את השפה באמצעים דיגיטליים, או אפילו שירותים שמתקשרים אליך בטלפון ומדברים איתך בשפה זרה את ה-10 דקות, 3 פעמים בשבוע, רק כדי שתאמן את השפה הזאת. ויש לזה באמת ערכים שהם מאוד מאוד חשובים. רק אנחנו נעבור שנייה מה קורה דווקא בגיל המבוגר, וזה מוכח מחקרית על המון המון אנשים, על מאות של אנשים ועל מחקרים שסקרו מחקרים אחרים. אז מי שבאמת משתמש בשתי שפות, אז גם תפקודי הזיכרון שלו יותר טובים, וגם יש לזה השפעה על כל הרזרבה הקוגניטיבית שלך, על איך אתה, איך המוח שלנו עובד. למה זה חשוב? כי אם חס וחלילה קורה אירוע מוחי או שבץ, והשיקום נמצא במחקרים יותר טוב אצל אלה שמדברים שתי שפות.
0: מדהים.
1: זה ממש חשוב. רזרבה, כן, שהמוח שלנו שומר, והסיבה היא כנראה שכשמישהו

0: חי ביומיום שלו עם שתי שפות, אז המוח שלו בעצם מבצע שוב ושוב פעולות של בחירה, שוב ושוב פעולות של שליפה מהזיכרון, של החלפה בין מסגרת חשיבה אחת למסגרת חשיבה שנייה. והסוג, זה ממש סוג של אימון שמחזק את הרשתות העצביות של המוח, ואחר כך אם חס וחלילה משהו קורה והרשת הזאת נפגעת, אז יש רזרבה, יש מסלולים חלופיים שיכולים לפצות על אזורים שנפגעו, ואז השיקום הוא יותר, גם יותר מוצלח וגם יותר קצר.
1: מהמם, טוב, אני זוכר דודה מאוד אהובה מצרפת, שהייתה מדברת איתי בשבע שפות בו זמנית. מעניין איך זה קשור לה, כן, יידיש, עם צרפתית, עם פולנית, עם עברית ועם...
0: המחקר אומר שמבחינת הסיכון לדמנציה, אלה שמדברים לפחות שתי שפות, יש להם ממוצע עיכוב של 3-5 שנים בהופעת התסמינים. שוב, בגלל הרזרבה הקוגניטיבית הזאת.
1: מדימנציה היא לא סבלה, זה בטוח. באמת, זה עד גיל מאוחר מאוד, כן, כמעט 90. טוב, יפה, מעניין, ועדיין מעניין גם, אתה יודע, אתם אומרים שנכון שרוב המוח לא מנוצל, נכון? כמה אחוזים מהמוח? כמה?
0: אני לא יודעת בדיוק, לא רוצה להטעות, אבל אנחנו לא מנצלים את כל היכולות שלנו, זה בטוח, אנחנו גם עוד לא מבינים את כל היכולות שיש לנו במוח.
1: מעניין. טוב.
0: אבל המחקרים מתפתחים, ואין ספק שיש לנו למה לחכות.
1: תודה רבה לך, דוקטור יעל בלמניסטי, דוקטור לגרונטולוגיה וחוקרת אורח חיים בריא, תודה. צ'או, אריבדרצ'י. שפה שנייה היא אמרה, לא? טוב. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה כמעט. מה איתכם? אתם בדרך לחגיגות? אנחנו משדר אותם שם, חגיגות האליפות בפארק הנחל. למה מסתובבים פה עדי הפועל באר שבע מבואסים? אתם אלופים, די, נו, אז הלך הגביע, מה? יהיה עוד, יהיו עוד, יהיו עוד. אבל אתם אלופים, אתם אלופי המדינה. יש אליפות להפועל. חגיגות הערב. בפארק הנחל. משתמע אחרי חדשות חמש.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו דה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית.

0: יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום, בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף הרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית מפרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר צור שבדרום לבנון ולכפרים הסמוכים לה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למסכם הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיג כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה במכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולקונגרס האמריקני על רקע המחסור החמור בטילי עירות למערכות ההגנה האווירית במדינה. לדברי יועצו, הפנייה נעשתה בזמן שרוסיה מאיימת להגביר משמעותית את התקיפות באוקראינה. בקייב מדגישים כי טילי העירות האמריקנים הם האמצעי היחיד שבידי אוקראינה לעירות טילים בליסטים רוסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים?

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. היי לכל מי שכבר עושה פעמה ולחגיגות האליפות, כי יש אליפות להפועל, יש אליפות להפועל. לא צריך לדחדוך מאתמול, יש אליפות, אז היי גם לכם.
2: שוב אני נלחם, שוב אני נלחם.
1: היי גם לאביתר בנאי.

0: עכשיו אנחנו עם האמביציה של המין האנושי לחבוש את החלל. שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: היי כפיר, מה המצב?
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: טוב, זה לא סוד שאילון מאסק מאוד שאפתן בנוגע לחיבוש החלל. היה את ספייס אקס, עכשיו יש את סטאר שיפ. בוא למאזיננו תעשה סדר בקצרה על ההבדל בין השתיים.
1: סבבה, לא, אז ככה, ספייסיק זה פשוט השם של החברה שלו, וכמו שיש לו את טסלה שבונה מכוניות, הספייסיק זה

0: אבל זה לא החללית הראשונה הזו שהוא ניסה לשגר ככה על טיל? זה לא ככה היא נקראת החללית הזאת? או שזה, אוקיי, זה אותו דבר?
1: לא, ספייסיק זה החברה.
0: אוקיי,
1: והסיפור הוא כזה, אילון מאסק, הוא אמר, אני רוצה למות על מאדים. ובגלל שהוא ישמע את השיר, אז הוא פשוט בנה חברה והוא רוצה להגשים את היעד הזה. סטארשיפ זה פשוט השם של החללית, שהיא חללית מאוד מאוד גדולה. בגדול יש לו שני סוגים, יש לו את כל הדברים שהוא משגר על טיל יותר קטן.
0: אז זה גם סטארשיפ, אתה אומר, גם הטיל הזה שהוא, אוקיי. הטיל שהוא היה משגר, שהוא גם יכול ללחות כטיל, זאת אומרת שהוא לא, זה היה החידוש שלו, לא לעומת נאסה.
1: בדיוק, החידוש הגדול שבעצם אילון מאסק הביא, עד אז היו משגרים לחלל והטילים היו נופלים למים, וזהו, והיו מה שנקרא חד פעמים. הוא בא והוא עשה משהו שהוא נחשב מהפכני, הוא אמר אני אשאיר דלק בטיל, שזה משהו שכאילו זה משהו לא נתפס בכלל בהנדסת חלל, הוא אמר אני אשאיר דלק בטיל, הטיל ינחת בחזרה, ואז יהיה לי הרבה יותר זול לעשות את השיגורים, וזה באמת מה שהוא עשה, ואז השיגורים לחלל יוצאים הרבה הרבה יותר זולים. אז יש לו את הטילים הקטנים, שאני אומר קטנים, אז זה כאילו המשגר הוא בגובה של 20 קומות, אבל יחסית זה קטן, ככה לדוגמה האסטרונאוטים האמריקאים מגיעים לתחנת חלל, ככה שולחים לשם ציוד, ככה הוא פורס לוויינים, זה בעצם מבוצע על טיל שנקרא פלקון, והחללית שם נקרא דרגון. אוקיי? זה הקטנים יותר. לעומת זאת יש לו את הטילים הגדולים, שהטיל עצמו נקרא סופר אבי, שזה טיל גדול, ועל הטיל הגדול הזה שמים את הסטארשיפ, שזה כבר משהו ממש גדול.
0: חללית, אוקיי? מה זה חללית תיירותית? מה הכיוון שלה?
1: אז זהו, אז קודם כל רק שנבין את הסדר גודל, הדבר הזה זה מערכת שיגור הכי גדולה שנבנתה אי פעם, היא בגובה של 120 מטר, זה יותר גבוה מפסל החירות, אוקיי? ומשגרים את הדבר הענקי הזה לחלל, ובעצם זה אמור להיות סוג של אוטובוס חלל רב פעמי, זו בעצם המטרה שלו, ויש לו כל מיני יהודים, הוא יכול לקחת 100 טון מסלול מסביב לכדור הארץ, הוא יכול בעתיד להגיע לירח ולמאדים גם.
0: טוב, מה, הם אלה שעוסקים בזה רוב הזמן, רוב חייהם, מקדשים לזה את רוב חייהם, מאמינים שזה יקרה בסוף, שאילון מאסק יוכל לגור באחוזה שלו במאדים, ולמות שם, ולהיקבר?
1: אז אני לא בטוח שהוא אישית יצליח, אבל אולי ילדים או הנכדים שלו יצליחו, בכלל הם הרעיון הוא שכל חללית כזאת גם תוכל לתדלק אחת השנייה, כלומר ישגרו אחת עם דלק, השנייה תגיע אליה, תיקח ממנה דלק ותמשיך הלאה, וזה רעיונות מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו צריכים לא לשכוח שכל הדברים האלה שמפותחים, בסוף זה גם מגיע אלינו, הרבה מאוד דברים שפיתחו במרוץ לחלל, בסוף הגיעו ותרמו לנו לאנושות מבחינה רפואית, מבחינת התקדמות טכנולוגיות, שבסוף אנחנו מרגישים בחיי היום יום.
0: ומה יש לך לומר לאותם אלה שאומרים שבכל הכסף הזה של ההרפתקה הזו, יכלו להמציא דברים שיצילו חיים כאן ועכשיו? מה תגובתך לזה? בשמם.
1: אז אני אתן רק דוגמה שכל מיני אמצעים שיש לנו, כמו קוצב לב, כמו מעקב רפואי שאנחנו עושים היום, זה נראה לנו מובן מאליו, כל הדברים האלה פותחו במסגרת תוכנית החלל, שלא לדבר כל מיני חקר של חומרים מרוכבים, וכמו שאמרתי, דברים שעוזרים לנו ממש בחיי היום יום, זה אחד, שלא לדבר גם על דברים פרקטיים, שאנחנו מהחלל עוגבים אחרי כל מיני שינויים שקורים בכדור הארץ, שאנחנו עם חז וחלילה,
0: משגרי טילים.
1: או אתה יודע, אני לא מרחיץ את הדברים האלה, אבל אפילו אם אסטרואיד הולך לפגוע יום אחד בכדור הארץ, אז בזכות כל המחקר הזה שאנחנו עושים, לא נגמור כמו הדינוזאורים.
0: ארמגדון, אתה אומר.
1: ממש.
0: יפה, טוב, מעניין. מתי זה שוגר? מה הצפי?
1: אז זהו, אז החללית הזאת כבר שוגרה.
0: שוגרה.
1: כן, זה שוגר ממש בימים האחרונים. עכשיו, הקטע המגניב זה שלא כל, הם בדקו שם כמה דברים ולא הכל הצליח. עכשיו, זה מה שמגניב בגישה של SpaceX. נגיד, נאסא או בואינג, שהם עושים משהו, הם אומרים, אנחנו רוצים שזה יהיה 100%, רק אחרי שזה 100% ואנחנו בטוחים, רק אז אנחנו משגרים. הגישה של SpaceX אומרים גם זה 80%, אנחנו נשגר, מקסימום זה ייכשל,

0: להפיק לקחים.
1: בדיוק, נתחקר ופעם הבאה משתפר, וככה הם עובדים, כל הזמן יש שיגורים וגם יהיו עוד הרבה בהמשך.
0: יפה, יפה, נחמד, טוב, לא ידעתי שישוגע, היינו עסוקים פה בגמר הגביע ובאליפות של הפועל באר שבע, אתה מבין? אולי יהיה הפועל מאדים יום אחד. טוב, זה מעניין מאוד, ונמשיך ונעקוב, אני אתעדכן בכל מה שחדש. מיכאל לוי, תודה רבה לך.
1: בשמחה כפיר, ביי, יום טוב.
0: ביי, ביי. טוב, גם מזג אוויר נעזרים בחלל בשביל להתעדכן או לעדכן.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: היום גם צפוי להיות מזג אוויר שמשי, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומי גאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: כשמדברים על יצירת מופת במדבר,

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: דיווח התנועה בחסות
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות.
5: חג

ניו יורק סיטי, טוב, האמת היא שזה רק הלך והחמיר מאז השיר הזה, והולך ומחמיר שם, כן, ממדני וזה, נורא נורא. טוב, ולנו יש את באר שבע סיטי, ויש גם חגיגות להפועל באר שבע סיטי. בשכונת הפארק, ואנחנו נשדר משם את החגיגות של האליפות, כי יש אליפות להפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
13: דיווח התנועה בחסות
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, זהו זה. עוד תוכנית של באים בטוב הגיעה לסיומה, תודה שהייתם איתי כאן. מיד אחריי תוכנית מיוחדת של הספורט. תשודר לכם הישר משכונת הפארק, מפארק הנחל יותר נכון שם, ממש מהפארק. תוכנית ספורט לקראת חגיגות האליפות, אז כל מי שהולך לחגוג היום, כל אוהדי הפועל באר שבע, שיהיו לכם אחלה חגיגות. אתם האלופים, אתם האלופים, שכחו מאתמול, אתם האלופים, יש אליפות להפועל, תיהנו מהחגיגות, ואנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בעד שש, אם באים בטוב. שימרו על עצמכם, תודה לליאור חנסף שערכה, לאלעד בוגל שהפיק, לעומר יוסף על המוזיקה, יבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, ואנחנו כאמור נשתמע מחר. זהו זה, בינתיים חווה אליכם.

0: נשבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: צריכי

0: בכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
2: מה זה נהגתי?
3: עשיתי צבא.
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שבטלוויזיה הממלכתית באיראן טענו כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למזכר הבנות עם ארצות הברית בעניין מצר הורמוז, בוושינגטון מכישים את הדיווח באופן גורף. הודעת הבית הלבן נמסר כי הדיווח בתקשורת שבשליטת איראן אינו נכון ומהווה המצאה מוחלטת. צהל מאשר כי המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה בדרום לבנון חוסל בשבוע שעבר. לפי הצבא, המחבל זוהה במבנה סמוך לכנסייה ולאחר מכן חוסל בירי טנקים ובתקיפה ממוקדת של חיל האוויר. ספיר נהרג בהתקלות שבה פתח המחבל באש לעבר כוח מחטיבה 401. חבר הכנסת בועז טופורובסקי ממפלגת יש עתיד הודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. בהודעה על פרישתו כתב, החלטתי שהגיע העת לפתוח פרק חדש. עוד בחדשות, עובד זר כבן 40 נהרג במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב פרופסור גרשון שקט בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מדע שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום כלכלה, המסחר בבורסה הסתיים במגמה מעורבת. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
6: מדד תל אביב 35 ירד בעשירית האחוז, ומדד תל אביב 90 זינק באחוז ושש עשיריות. הדולר המשיך היום לאבד גובה, והוא נסחר ברמה של 2 שקלים 83 אגורות. בוול סטריט המסחר מתנהל ביציבות, ומחיר הנפט מתייצב גם הוא ברמה של 90 דולרים לחבית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסן

0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו
3: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
9: טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, התפוצצו לי אוזניים, תודה על זה, אלכס אליסטיאן.

0: משדר האליפות השישית של רדיו דרום, האליפות של הפועל באר שבע, משדר האליפות של רדיו דרום יוצא לדרך שש בערב, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו מאזינות ומאזינים. אנחנו פה מפארק נחל באר שבע, מתחילים את השידור שלנו פה עד 12 בלילה, אולי אפילו אחרי, לכו תדעו מה יהיה, נראה איך לזרום הערב.
1: חג שמח.
0: חג שמח, חג אליפות שמח.
1: אנחנו אלופים. שלום עמר.
2: חג שמח, חברים.
1: חבר'ה, היום לא מדברים על מה שהיה אתמול. מה היה אתמול?
2: אנחנו אלופים אתמול.
1: נכון.
2: גם אתמול היינו אלופים.
1: הצרות של אתמול, זה
0: צרות של אתמול לא מעניינות.
1: זה צרות של ענבל של אתמול. אתם מבינים? אנחנו היום באנו לחגוג. להפועל באר שבע. חבר'ה, השחקנים שלנו, הצוות, המקצועי, כולם, האוהדים, נלחמו בשיניים על האליפות הזו, ואנחנו הבאנו את השישית. אז כפיים, חבר'ה.
0: כפיים, הבאנו את השישית.
1: הבאנו את השישית. מה יהיה לנו היום, תגיד?
0: אז ככה, יש לנו יום שידורים עמוס במיוחד לפנינו. אנחנו בשעה הקרובה נשדר את תוכנית הספורט שלנו, נדבר קצת על העונה שהייתה. לא, ענבל, טוב, אולי קצת נזכיר את אתמול, לא בטוח, כן. לא בטוח בכלל.
1: לא נזכיר.
0: רן קוז'וך שלנו חותם לעוד שנתיים.
2: זה מאוד חשוב.
0: שזה אולי הכי חשוב, מתן בלטקס החותם.
2: מאוד חשוב, גם זה חשוב.
0: ככה בדברים שקורים.
1: נכון, אני רק רוצה לומר משהו. אנחנו הגענו לכאן וראינו את כל הכבישים חסומים. אז חבר'ה, אני באמת באמת רוצה שיהיה לכם כיף ושתהנו. כי באנו לחקוק, וכשיש אווירה טובה, אז החגיגות הרבה יותר טובות. אני מבקשת מכל מי ששומע אותי, לכו ותשתמשו בשאטלים. השאטלים זה פתרון מדהים, שבאמת, קודם כל זה בחינם. איזה כיף, מי לא אוהב חינם?
2: הכניסה חלקה, באמת. יש פה סדר ארגון מדהים.
1: מדהים, אז כל הכבוד לכל מי שארגן את זה ולמשטרת ישראל. אנחנו במהלך הערב נעדכן אתכם גם כמה...
0: נעדכן מאיפה באים, לאן הולכים, בדיוק, כמה קהל. אנחנו נשלח פה אנשים לספור אחד אחד.
1: אתה יודע, רותם, דודו אהרון לא יהיה פה.
0: כן, דודו אהרון לא יהיה פה.
1: ליאור נרקיס יהיה כאן.
0: וצביקה הדר והחבר שלנו מהעם היעמיק, וקיצור מלא דברים לפנינו, ושחקנים ומשפחות ומי לא.
1: נכון.
0: תקשיבו, אז אנחנו בהמשך נהיה עם עם היעמיק ומשדר חגיגות הרשמי של האליפות, הפרויקט של רביב וגם מוכבות וליאור נרקיס, ויש פה מלא מוזיקה טובה ומתחם מטורף עם מלא אוכל ושתייה. אז מאזינות ומאזינים שבאים ושומעים אותנו בדרכים ותוהים מתי לצאת, צו, צו, צו,
2: זה הזמן,
0: צו. הגעתם עכשיו הביתה?
1: צו,
0: שטיף קצר וצו, גדעון אסולין איתנו. ערב טוב, גדעון היקר.
2: ערב טוב וחגיגי.
0: משדר האליפות, זה מכאן הדרך שאנחנו רוצים. איזה כיף.
1: לא נראה שלא ישנו בלילה, נכון?
2: מה זה? אני לא ישנו
0: לילה? למה? את אומרת לילה ביחיד.
1: כן.
0: את אומרת לילה ביחיד, זה לא. זה 40 יום של חוסר שינה, זה 40 יום ללא חיים.
3: תקשיב, אלירה, נשבע לך, מהמשחק מול מכבי תל אביב, נשבע לך, ספרתי את זה, מהמשחק מול מכבי תל אביב שבוע שעבר, 10 שעות שינה, במצטבר.
2: אתמול הגעתי לאוטו אחרי המשחק, ופשוט רציתי לנוח. נגמרה העונה וצריכים לנוח, זה עייפות לא נורמלית. ואנחנו אלופים, לא אתמול, לא רק היום, אנחנו עד סוף השנה הבא אלופים, שתבינו את זה. כל משחק שנראה,
0: עד שיוכח אחרת.
2: כל משחק, בול. כל משחק שנשחק השנה, לא משנה באיזה מצב נהיה, אנחנו אלופים.
1: היום דידי הררי אמר לי, תקשיבי ענבל, אנחנו הבאנו לכם את האליפות, אתם הבאתם לנו את הגביע. כאילו עשינו החלפות, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם מה, בא לי רגע להיכנס למשחק של אתמול.
2: כנזי?
1: בסופו של דבר, אין קבוצה ואין אוהד שלא רוצה לנצח. כולנו ווינרים בנשמה, ומה שהיה היה. אני באמת רוצה להגיד שאני גאה, באמת באמת גאה, ואיזה כיף זה שהיום יצא רשמית הידיעה על רן, כי באמת הוא ראוי לזה.
0: ואיזה קשקושים קשקשו בשבוע האחרון.
1: אבל אתם ראים...
0: חוץ מלהחתים אותו בסיטי, החתים אותו בכל קבוצה בארץ.
3: בפריגים אתה שמעת את זה
1: שרובן...
3: רובן עטר עלה אתמול, הוא אומר, חבר'ה, סגור, נעול, מכבי חיפה, אמרת רובן, על כמה אפשר לתאר
1: איתך? גם ג'ובאני רוסו ראיתי שאמר את זה.
3: עכשיו אני רוצה להגיד לך לגבי המשחק אתמול. כמובן שמאוד מאכזב, מאוד מאכזב, מאוד מאוד מאוד רציתי את הדאבל הזה.
1: אף אחד לא רוצה להפסיד.
3: יחד עם זאת, אני אומר לך שניסו לצייר...
0: איזה משוואה, כאילו...
3: אתה יודע, נוצר איזה מצב סוריאליסטי כזה, כאילו, אתה יודע, הוא מאוד הגיוני וחכם שמשחק הגביע מסיים את העונה. עכשיו, בסוף אנחנו כאילו מסיימים כאן עם טעם חמוץ, ואני אומר על מה? כי הפועל באר שבע לפני שבוע כבר זכתה באליפות היסטורית מטורפת.
0: לא נחרת את אף אחד, כולם רצו את הדאבל.
3: רגע,
2: לא אמר שלא.
3: רגע, רותם, בוא נחזור במעלית הזמן, ואני אומר לך, אתה מסיים את העונה הזאת עם האליפות, גמר גביע, מצית 2-1 למכבי תל אביב, אתה לא קונה את זה?
0: אני קונה את זה.
3: מה זה קונה?

0: זה.
1: אבל אני אומר, כאילו, העניין הוא של, אתה יודע, לא נתכחש לזה שרצינו דאבל, אבל לא זכינו בדאבל, כמו שאתה רואה פה, האליפות, צריך להגיד, ברגע שאתה לוקח אליפות, הגביע צ'ופר. הגביע צ'ופר, הדובדבן שבקצפת. האליפות היא התואר הרשמי.
0: שכולם פשוט ילכו שנה אחורה, שבו הפסדנו את האליפות בשבוע אחד וזכינו בגביע, אוקיי, וזכו בתחושות של להפסיד אליפות, ואחרי כמה ימים לבוא לקחת גביע, ואמרנו, אוקיי, גביע זה כיף, אבל זה לא אליפות. אז פה המצב הוא הפוך. קודם כל, אליפות זה הדובדבן, זה הכל.
2: עכשיו בוא נצחק איזה משחק קטן בדמיון מודרך. אני אומר לכם, בדיוק, אני אומר לכם, בכרונולוגיה אנחנו משנים את זה. הפסדנו גמר גביע שבוע שעבר, ואתמול לקחנו אליפות. ההרגשה פה הייתה חבר'ה...
1: לא, גדעון, אליפות היא התואר הכי חשוב.
2: ורק מחזק את מה שאתה...
3: בינינו, אני גם חושבת שהיינו צריכים לחגוג מול מכבי תל אביב ולקבל את הצלחת.
0: הם לא האמינו.
3: גם ככה יושב ראש ההתאחדות לא הגיע בו. אז כאילו יכולנו באמת לחגוג מול מכבי, 4-2, כולם היו באטרף,
0: מטורף. אתה אומרת דבר מאוד מאוד נכון?
3: יכולנו לעשות את זה. מי אנחנו, מי אני, שהתחיל כבר להיכנס ככה ראש בראש עם ההתאחדות? יש לי
0: זה לא ראש בראש, זה לא ראש בראש, זה פשוט חלק ניתוק, קטן מניתוק
3: ניתוק מוחלט
0: שקיים כבר כמה וכמה שנים.
1: שמה? שיחד,
0: ניתוק מוחלט שהאורים
1: למה לא הביאו את הבמה?
3: לא, יש המון.
0: זה נובע מהרבה סיבות, חלק מהם זה כמובן כלכליים, כמובן ספונסרים, וכמובן המשחק הבא, מי יצפה ומי יבוא ומי ייתן, אם לא תהיה הנפה של הצלחת הרי. אז זה חשיבה ככה, פחות אוהדים, פחות קבוצה, יותר דברים שלא קשורים. לא חדש. לא חדש, אבל היא זרקה פה הערה מאוד מאוד נכונה, כי בסוף...
3: איך אני יודעת להדליק את עמר בעצם?
0: כי בסוף...
3: תגידי רק מנהלת, תגידי רק התאחדות והוא...
0: בסוף, אבל...
3: אבל הוא צודק. איך הוא אמר? אנחנו... הוא דיבר קצת. מרשה לי להגיד מה עליו, וקיבל עשרות אלפי צפיות. אלירן בעצם דיבר על חגיגות האליפות. קיבלנו את ה... ניפו את הצלחת, קיבלנו את הצלחת, ובעצם זה די-ג'יי חיצוני, זה לא אופיר בן שטרית, מהרגע שיש את הנושא של ההכתרה.
2: מוזיקת מעליות.
3: כן, ואז לא נתנו לקהל לדבר.
2: אבל זה לא פעם ראשונה.
3: אבל די, על זה, אז בגלל זה, איך הוא אמר? אתם... זה אליפות שלנו, זה הבית שלנו, זה חגיגות שלנו. אתם עורכים, אתם לא במשחק ביום הולדת בבבילון? אמר או לא אמר? אתם באמת, כאילו, אתם מנותקים, מנותקים. אבל חבר'ה, נו, באנו לחגוג.
2: אגב, שלא תתבלבלו, גם אתמול למכבי זה היה.
0: נכון.
2: לצערי, לדעבוני, הסתכלתי ונשארתי וראיתי, אגב.
3: איך היה לך אומץ להישאר?
2: אני רוצה להגיד מילה טובה, כי נוצר היום, ניסו לייצר איזה נרטיב שהפועל באר שבע לא כיבדה את הטקס. אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, שמאה ממאה, אני ספרתי את השחקנים וראיתי את כולם, מאה ממאה עד שמכבי הניפה, וזה שפו גדול להפועל באר שבע. עכשיו, איך אני יודע עוד יותר, ואיך יזק אצלי את העובדה עוד יותר שהפועל באר שבע הפכה למועדון גדול? אם מכבי תל אביב הגדולה מעיזה לבזבז זמן ולהרוג את המשחק ולייצר פרובוקציות וגם בסוף לבוא ולהתגרות בקנגו, אז אם זה הפרס ניחומים שלהם, חבר'ה, הפועל באר שבע מועדון גדול, סופר גדול, והם הסגנים של הסגנים שלנו.
0: הפועל באר שבע אלופה, הפועל באר שבע הקבוצה הכי טובה בארץ, לא מכבי תל אביב,
3: פופאי אלוף, עמר אלוף, רותם שרון אלוף, אפרת אלופה,
2: פופאי, היית מאמין שיגידו לך פעם אלוף, פופאי?
3: תקשיב, בוא נגיד שלום.
2: בתקופות של דודי פלטון, היית מאמין?
3: אני רוצה להגיד קודם כל תודה. שנייה, אמר, יש פה צוות, אתם לא מבינים, אנחנו עבדנו כל כך הרבה, כל המחלקות בעצם ברדיו עבדו על השידור הזה, מלילך נגיד המנכלית שלנו, וזה הולך להיות 6 שעות של שידור. אז אני רוצה באמת להגיד תודה רבה לאלכס שלנו, גלסטיאן, הטכנאי, ולדודו דרי, המנהל הטכני שלנו, ולאפרטי גואטה, ולאביטר ריידר.
1: דודו הכי סבל.
3: כן, בוא נעשה את זה כמו הצגת
1: חקנים. אין אדם שסבל כמו דודו.
3: אוקיי? ולסטיב פרידמן. על הדיגיטל, ובאמת כל מי שנמצא כאן, ואפיק אוריאלי, וכולם, כולם, כולם נמצאים כאן, מה זה באהבה? אנחנו באים, קודם כל, כי אנחנו אלופים, אוקיי?
0: וענבל כהן.
3: איך הוא אומר כהן?
0: בעלי
3: מולך.
0: בנעמי, הנה, בעלי מולך. הוא זרק על האבן, ראית? הוא עשה לי עם האצבע, ענבל בנעמי, נכון?
2: רשומה בטאבו, אח שלי.
1: ענבל בנעמי, חל ושמאל. ענבל, אחי,
3: אני רוצה להגיד לכולם תודה.
1: למין ועל שמאל.
3: לא, אני לא היחידה, כולנו, אנחנו בית אחד. גם זה לא מובן מאליו שרדיו דרום עוצר את שידוריו. בואו, אנחנו... זה לא מובן מאליו שאנחנו עוצרים ומלווים את הפועל באר שבע באמת כל הזמן. משדרים מכל חור בארץ, אוקיי?
0: המקום היחיד, אני אומר את זה בתור עכשיו אוהד כרגע שמלווה את הקבוצה הרבה מאוד שנים וכולם פה הסכימו איתי, המקום היחיד והגוף היחידי שליווה אותנו גם ברגעים הפחות טובים וגם ברגעים הטובים זה רדיו דרום.
2: חד,
0: עוד לפני 10 שנים ו-12 שנים וכמובן שנים. בשנים האחרונות
2: איפה הרכבות?
0: הרכבות זה תמיד היה רדיו דרום. אין לנו משהו אחר, חבר'ה. אין לנו משהו מבחוץ שיבוא
4: ותנות את זה. אני אמרתי את זה בתוכניות לקראת סוף שנה.
0: ואנחנו צריכים להעריך את זה.
4: אני אמרתי את זה בתוכניות לקראת סוף שנה. יושבים פרשנים בערוצים, בערוצים הגדולים, ומודים, מודים שהם לא רואים משחקים של באר שבע. ואז בסיכום שבת מפרשנים אותנו. אנחנו וגופי התקשורת המקומיים פה בבאר שבע, היחידים, ואני אומר את זה באמת, ואני אומר מאחורי זה,
3: שיש להם
4: את הזכות לדבר על הפועל באר שבע.
3: רדיו דרום, גוף התקשורת, ברוך השם, חמסה, חמסה, גוף התקשורת המוביל בדרום, אוקיי? אני גאה באמת שאני חלק
4: היחידים משפחת. היחידים שאכפת להם מהקבוצה.
3: ואנחנו הלב של הדרום, לא סתם, זה לא סיסמה, חבר'ה, מרגישים את הלב שלנו בכל שידור. אנחנו בדיגיטל, באמת, שמים ים של משאבים כדי לקדם את הפועל באר שבע, כדי לעשות את כל השיתופי פעולה האלה. ווואלה, אני גאה, היום אני יכולה לבוא ולהגיד, אני ענבל בן עמי גאה, אני תמיד גאה להיות ברדיו דרום. 13 שנים זה לא ברגל, אבל באמת איזה כיף זה להיות חלק מרדיו דרום. גדעון,
0: זה חלק מהדבר הזה של מייחד העיר.
3: נכון, תגיד גדעון, שמעת שבלטקס חתם לשנתיים?
2: וואי,
3: נו, מה אתה אומר על זה?
2: אני אגיד לך מה, אני מצד אחד מאוד מאוד אוהב את מתן, ואני מעריך לא רק את מתן, כי אני חושב שהוא מסמל ומייצג הרבה מאוד שחקנים שישבו בסבלנות ועבדו קשה ובאפס אגו.
4: מזכיר לך שחציון הראשונה הוא חותך.
2: אני יכול להכניס את זה לרשימה גם את אופיר מרציאנו ואת מיגל ויטור וכל השחקנים
4: שישבו בסבלנות ובסוף
2: הוא הביא לך אגו לאליפות ובלטקסה. מאז שהיה שם את השינוי עם אליאסי ועם דיוב והכניסו את בלטקסה ואת מרציאנו, פעם הוא מגן שמאלי, פעם הוא בלם, אפילו לפרקים נראה לי היה שם מגן ימני או שלושה בלמים,
4: כן.
2: שחקן למופת, ואנחנו גם
3: אז אתה שמח שבעצם הוא חידש את החוזר?
2: אחלה מתן.
0: זה חלק מהקסם של הפועל באר שבע,
3: זה חלק מהקסם של רן,
0: של החדר הלבשה הזה, כי בסוף צריך להבין משהו, שחקן שלא נספר שנה שלמה, אפילו שנה וחצי, כי בלטקסה פתח בעונה שעברה עד מחסור 12, עד שמיגל חזר,
2: נכון.
0: הוא היה מצוין.
2: נכון.
0: ולשבת כל השנה בידיעה, כל שחקן חושב שהוא הכי טוב, בסדר? ולשבת ולחכות את הצ'אנס, ושאתה מקבל אותו, אפס אגו, לעלות, ולתת בעצמך את ה-100, 150 אחוז כל משחק, ואתה רואה את זה, שזה אמיתי, גם הוא, גם מרציאנו, גם מיגל, זה מאוד מאוד קשה.
4: וזה שחקן שבא עם מכבי תל אביב,
0: זה לזכות מאמן, ואמרנו את זה כבר מלא פעמים. אין פה כוכב, יש כאן קבוצה, נתקית, ובראשה עומד מאמן.
3: בואו רגע, קודם כל נגעת בנקודה, בעיניי חדר הלבשה זה הראש, זה המאמן, חדר הלבשה בריא, זה מתכון להצלחה. עכשיו אני באמת רוצה להגיד, נגעת בזה שאין אין את הכוכבים האלה, נכון. אין לנו את המליקסון ברדה השנה, נכון. אוקיי? ואתמול אתה מסתכל ואתה רואה נגיד אצל מכבי תל אביב, יש שמות מפחידים, אוקיי? באמת, אתה מסתכל על השמות שלהם נגיד מבחינת הרכב, מפחיד, כל אחד מפחיד, וגם על הספסל, ואז מה שקורה,
2: נכנס דוידה כזה,
3: נכון, אתמול נכנס דוידה, אני אומרת מה זה, שחקן הרכב לכל דבר,
4: אתה כבר שנתיים, אין לך שום סיבה, לראות במכבי תל אביב.
3: זה מה שאני אומרת.
2: אבל זה נוגד באופן מוחלט את הסגל שיש לך.
0: זה לא עניין של לראות, זה להיות מציאותי, וזה רק מעצים, מה שגידו גם בא לי, אני יודע מה אני הולך להגיד, זה רק מעצים את הגודל, כי בסוף, בסוף שאתה מסתכל על עונה שלמה, אתה רואה מההתחלה, תקציב שחקנים, ותקציב שכר שחקנים, לא רק העברות, והכל ביחד, ואתה רואה שהפועל באר שבע, בכלכלית, היא לא בטופ 2 אפילו בליגה, אפילו 3 אולי אם אני לא טועה. ובסוף, בסוף, בסוף, זה מה שאני ניצח.
2: יש כאן שילוב של ניהול.
3: תגידו, כמה ברדה קיבל בבאר שבע כמאמן, אתה זוכר?
2: מה, כמה?
0: שכר?
3: כן, כן, כמה?
2: נראה לי 55, לא? הוא תמיד 5 ו-5, זה לא משנה מה החלוקה, זה יכול להיות 5.5 גם.
3: אז תשמע, רן עשה פה מקפצה וגם סוג של פותח פה.
4: לא, אנשים נכנסו לו.
2: בואו ננסה להריץ על כפול 2 או על כפול 10 את הסרט שעברנו מיום האי חידוש חוזה של ברדה עד ליום הזה.
0: מהתמונה שהוא צולם עם אלונה בגינה שלה.
2: איזה מטורף.
0: וכמה תגובות הוא קיבל וכמה ניקושת עם מואחת פה בשנתיים האחרונות.
2: וואו.
0: ורן קוז'וך זה בן אדם מאוד מאוד חזק.
2: נכון, מה היא לבשה שם? סמלה בודה, נכון?
0: אדומה, הנקודות האלה, כן.
3: לא ידעתי שגברים מסתכלים מה לובשת
4: אלונה.
3: חזק. אבל זה יפה.
0: אבל אם אנחנו באמת,
4: רוב האנשים לא חשבו שהוא יחזיק עד ינואר.
3: תקשיבו, זה מלחמה.
2: אני זוכר,
0: היה שהוא חתם.

0: חבר'ה, המאמן הזה הביא אותנו פעמיים ברציפות למעמד של דאבל. אני לא יודע אם אנחנו קולטים בכלל מה אנחנו מדברים פה. זה לא בלקסיקון של באר שבע.
1: למה אתה נקרא את זה?
2: אני יכולה להגיד משהו? פשוט יש פה שיחת...
0: בחר לא הביא אותנו למעמד של דאבל.
2: יש פה שיחת גברים, אני מתערבת.
0: לא, לא, את מבינה את
1: זה. אני מכיר אותך, ואני מכיר אותך הרבה שנים.
0: גם המאזינים לא רואים, אבל היא מצביעה מאוד יפה.
1: יש לנו פה עסקים, אחת שחיה את הכדורגל, נושמת פה, אני מכיר אותה מגיל יותר צעיר. אז זהו, מה שהיא מבינה...
0: אז עידן עשה לי היכרות עם אילן יוחסין שלה, ואז בכלל הבנתי, אמרתי, בוא נה, גדלתי על אבא שלו, הוא כוכב קולנוע.
1: בוא נגיד שבקידוש הם לא מדברים על פוליטיקה, כן?
0: הוא ואברהם אמריקה, זיכרונו לברכה.
2: תגידו, חבר'ה, אנחנו נדבר יותר מאוחר על הנושא של חיזוק לעונה הבאה ומה צריך, אבל יש פיל בחדר ואני רוצה לשים את זה על השולחן. מה קורה עם השוער? מה אתם עושים? כי כאילו יש... אני לא יודעת...
0: וואו, איזה
2: לא
0: שאלה
2: יודעת
0: קשה,
2: מה אני חושבת שאני קשה. רוצה...
0: צריך לקחת רטלין לפני שאני עונה לך. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי זה מאוד כפוי טובה מצד... עוד מעט נתייחס לליאסי, אבל כרגע מרציאנו, שהוא בא ונקרא לדגל במאני של המאני טיים, ולא מצופה משוער כזה שהוא חלוד, פגוע, ביטחון, כושר משחק, הכל ביחד, לא מצופה שהוא יבוא ויציל את המולדת, וזה מה שהוא עשה. עם כל המגבלות שלו ועם כל החסרונות שלו ועם הגיל ועם זה שהוא כבר לא כמו שהיה בן 25 ולא כמו בפריצה הגדולה, השוער הזה הביא אי של יציבות,
2: נכון.
0: אי של ביטחון, ואני מזכיר לכם שזו אליפות...
2: כשאנחנו הרגשנו שהכל מתפורר, בוא נודה.
0: זו אליפות ראשונה שלו, זה לא שלו.
3: אם אני נכנס לשאלה
0: של בן... רגע, עוד לא הגעתי
3: לניב. שלושה מחזורים של השוער הזה בשער.
0: עוד לא הגעתי לניב. אני, אבל...
3: זה לא שאליאסי היה בשער, היינו מקום שישי.
0: אתה יודע מה,
2: חבר'ה, תפסיקו, אתם מתייפיפים.
0: את זורקת אבוקה ורצה, אני קלטתי אותך.
1: לא, זה שקה שאלה.
2: זה, יש פה פאנל של גברים ואישה, אני לא אזרוק.
1: אני רוצה, אבל...
2: רגע, אני באמת רוצה להגיד, חבר'ה, אלופה, ברוך השם, יש לנו עוד שנה שלמה של
0: אלופה.
2: נכון, זה כיף. ליגת אלופות, אמן, תפו חמסה ועם הימיק, אנחנו נתקדם. האם ניב אליאסי ראוי להיות שוער
1: בקבוצה
2: שלנו?
0: כל אחד שיענה את הדעה שלו.
2: אני רק מסיימת את זה ואז אני רוצה לשמוע את כולכם. יש לנו עוד דקה לפרסומות, השלוש דקות דווקא בזי אפרת.
0: לא, שלוש דקות זה כל אחד דקה.
2: אני באמת רוצה להגיד לכם, אני רוצה שתהיו אמיתיים, אל תתייפייפו שמאזינים אותנו, בסדר? כן, יאללה גדעון, יש לך דקה עם סטופר.
0: ניב אליאסי קיבל את הזדמנות חייו בתור שוער פותח בהפועל באר שבע, קבוצה שרצה והכריזה שהיא רצה לאליפות שנתיים ברציפות. הוא הגיע משום מקום, מעלייה כפר סבא, האמינו בו, ננו לו את הקרדיט, העריכו לו חוזה גם העונה, קיבל את כל המנדט, והוא שוער מצוין, אני חושב שיש לו נתונים מצוינים. יחד עם
2: גדעון
0: זאת
2: גדעון שוער לאלופה?
0: רגע, יחד עם זאת יש לו ביטחון ירוד.
2: אתה מבין איזה
0: ירוד.
2: פוליטיקאי?
0: לא, לא, לא, אני עונה על הכל. יהיה ביטחון ירוד שאנחנו לא יכולים להכיל את זה.
2: בוא, זה מקרין על כל הקבוצה.
0: חד משמעית. שוער זה חצי קבוצה. כשגנח איבד ביטחון בכנף שמאל, זה קצת צורם, זה מבאס, שריקות בוז אולי, קהל מעודד, נכנס כאן לאיזה קונפליט. שניב אליאסי מאבד ביטחון, זה אנחנו כאוהדים, הקבוצה, רן קוז'וך, כולם מאבדים את הביטחון, ויש כאן משקל גדול. עכשיו השאלה, איפה הוא צריך לעבור את החיספוס? לא, לא. איפה הוא צריך לעבור את החיספוס? כשוער שני בהפועל באר שבע, או להיות מושל. אלה האופציות בעיניי. עם כל הכאב, אני אוהב אותו.
2: לא, אבל אתה שואל אותי, אתה נועל לי שאלה בשאלה.
1: אני אענה לך הכי פשוט.
2: גדעון, צריך או לא צריך להישאר בהפועל באר שבע?
1: אני אענה לך הכי פשוט.
0: אם הוא נשאר, זה כשוער שני.
1: אני אענה לך הכי פשוט גם. השאלה שלך שאלה מדהימה. אבל בסוף, הפועל באר שבע צריכה להתנהל מה שנכון להפועל באר שבע מקצועית. והפועל באר שבע צריכה להשתדרג בכמה עמדות. ואני אקח לדוגמה של רועי גורדן, שכולם פה אהבנו אותו, והוא שחקן נפלא ומדהים, והוא אישיות. ברגע שהשתדרגנו והבאנו מישהו יותר טוב, נהיינו קבוצה הרבה יותר טובה. אותו דבר עם ניב אליאסי, ואותו דבר, יסלח לי עכשיו גם אופיר מרציאנו שאני סוגד לו ואני אמת עליו, הפועל באר שבע צריכה להביא שוער שמתאים למטרות האירופאיות ולשנים הקרובות באירופה. בכל הכבוד לשמות, אין שמות, טובת הפועל באר שבע לפני הכל, וזה בנייה שאחרי אליפויות צריך לבנות
3: לא יקרה אורי גלאזר, עזוב נו.
0: למה זה לא יקרה? למה זה לא יקרה?
3: כי לא הביא אותו בגלאזר, כי לא תשלם לו סכומים כאלה.
0: למה? למה לא? היא רוצה... רגע, בוא נבין.
2: רגע.
3: תגיד, אתה לא מופתע עם אורי גלאזר, בא לפה?
2: רגע, סדר. רגע, אמרתי יש שלוש דקות שכל אחד צריך לתת הדקה שלו, גדעון לקח שלוש, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי אפרת עוד שנייה כבר תגיד, חבר'ה, מה קורה? אני אקריין את הפרסומות. אז נצא לפרסומות ונחזור עם התשובה.

0: של רותם.
1: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
15: אותה שישי,
16: צריך לחדש את השיר, אתה יודע.
15: כן, תביאו את השביעית.
16: צריכים כבר לחדש את השביעית, אבל עובדים על זה כבר, תדע לך.
17: גדעון, הרשת יד, הרשת ליד.
15: למי?
17: לגברת הנכבדה פה מההפקה. טוב, אז אתם פה איתנו, משדר האליפות של רדיו דרום בפארק נחל באר שבע, חוגגים את האליפות השישית של הקבוצה האדומה שלנו. עוד כמה מילים על רן קוז'וך. תשמע, אני לא אתעסק במה שאמרו בכל מיני פרשנים של ערוצי תקשורת אחרים, כי אני לא יודע מאיפה זה בא, אני לא יודע מאיפה זה נבע. אני אומר דבר כזה, עד כמה מה שרן קוז'וך רוצה מאלונה ברקת באמת היא מומש?
16: אני אסביר לך. סליחה גדעון, המסע ומתן היה הרבה שיח על הכסף ועל ה-150,000 לחודש, 80,000 לחודש.
17: אז אתה יודע מה, אני חושב,
16: זה היה 20,
17: אני חושב שהכסף לא כזה.
16: ברור, כי זה רק, על זה כיף לדבר. מה שאנשים לא יודעים, שיש כאן מאמן, שיש לו דרישות מקציות מאוד מאוד גבוהות, ורוב השיח,
17: כי צריך להבין, רגע, ואני משלים אותך, אנשים פה הפכו לרואי חשבון. רן קוז'וך, אם הוא מביא אליפות, בגלל לו

0: ועשר, אבל אם הוא לוקח הגביע, מגיע ל-85.
1: בדיוק, אז לא.
0: אתם, מה אכפת לכם כמה אתה מרוויח?
1: אז צריכים להבין שברמה של מסע ומתן בין קבוצה למאמן, שמרוויחים 100,000 או 80,000, זה באמת באמת שולי.
0: אז תסביר מה הוא בחור רוצה.
1: אולי,
2: שאנשים קצת יבינו איזה מאמן יש לנו.
1: לא על זה, לא על זה מפילים משרה.
3: לא, הבנת גם מה אמר, אומר לך, קודם כל, חבר'ה, זה לא, זו הדרך של אלונה, גם אם ברדה חיכתה אחרי גמר גביע, גם אם קוז'ו חיכתה, גם אחרי זה, אתה יודע מה, היא למדה מהטעות שלה, עם אלישה, היא החתימה את ברק בחר ערב הגמר גביע, וראינו איך זה נגמר. אז היא למדה מהטעויות, והדרך הנהלות שלה היא נכונה ותקינה. הכל היה סגור, רק לא היה חתום, ועיקר המסע ומתן לא היה בכלל שאלה על הכסף.
1: אני אגיד לך שפרמה של אמונה, שכבר התחלנו לרוץ, ואמרו, אנחנו לא רוצים לדבר על כלום עד אחרי העונה.
3: נכון, עיקר המסע ומתן, כמו שלירן אמר פה, ואני מחזק את הדברים שלו, זה על הדרישות מסביב. בסדר, זה על להגדיל את החדר כושר, זה על כל ה...
4: איזה כיף שמישהו נלחם על דברים כאלה.
0: אתה חושב שהוא הפתיע אותה?
4: איזה כיף.
0: אתה חושב שהוא הפתיע אותה?
3: לא, כי הוא מכוון גבוה, לא, הוא נראה אתה כאן,
0: היא לא קיבלה דרישות כאלה מברדה, ולא מהבוקסיס, ולא רוני לוי, באו, תני את המשכורת, אני אעשה מה שיש עם מה שיש. הוא אומר, וואלה, לא. אני רוצה יותר מהמועדון הזה, רוצה יותר ממך, רוצה יותר מעצמי.
3: תודה, אני יכול להגיד לך משהו. ברק בחר בא לכאן עם צוות, ובאמת, הנחיל פה דרך, הנחיל פה דרך מטורף, אבל בסוף ברק בחר זה היה כמו איזה סוג של תגלית. רן קוז'וך פחות או יותר באותה נקודת עמדה, אפילו פחות ממנו הגיע לכאן, והוא התגלה כמקצוען. עכשיו, אפשר להסכים עם הדרך שלו, אפשר לבקר אותה גם. יש הרבה דברים שאני גם היום לא מסכים עם רן קוז'וך. אגב, חילוף של אבו רומי אתמול, סתם דוגמת ראייה.
0: זר מאוד.
3: יש הרבה דברים שאני לא מסכים, והעקשנות שלו...
4: הוא באמת היה, לדעתי, בין המובילים. בעיניי מספר,
3: הוא וקנגווה. לא הבנתי מה... אבל אני אומר שאי אפשר להתעלם מזה שהוא פסיכופת של כדורגל, שהוא מדווה כאן דרך שאני לא יודע אם קיימת בארץ. ואם אתה רוצה לרוץ איתו ללונג רן, ואתה מחתים אותו לשנתיים, ואתה רוצה שהוא יקח אתך למקומות, תן לו את התנאים.
2: השאלה אם אלונה...
3: מעבר לכסף שהוא... השאלה אם אלונה מספיק, אבל... מעבר למשכורת שהוא מביא לבית בסוף.
0: השאלה אם אלונה מספיק מוכנה... להשקיק את שמה גם, אתה יודע, בן אדם בא אליה...
3: כן, נמל.
0: לא, אבל היא יכולה להגיד לו...
4: רותם, יש לי שאלה.
0: היא יכולה להגיד לו, לקח את האליפות...
1: השאלה.
0: בלי עוד ארבע אנליסטים, בלי חדר כושר מוגדל.
4: חבר'ה, אנחנו בחגיגות, אתם זוכרים? המאזינים שבדרך, שבפקקים ובזה, ובשטלים, הם מאזינים לנו ורוצים לשמוע שמחה. אבל עדיין יש לי שאלה.
0: יהיה לנו שעות פה של שמחה,
4: אוהבת להפציץ. יש לי שאלה.
0: יש עוד של שמחה.
4: יש דבר כזה שנקרא תסמונת הדיסק הראשון, האלבום הראשון. כי כאילו, האלבום הראשון מצליח לאומן והכל. אני, כענבל, מאוד פוחדת משנה הבאה.
0: לא. Okay? למה?
4: מאוד פוחדת. כי למה? אנחנו לא יודעים אם השחקנים הבולטים שלנו יישארו. בלוריאן כבר הולך, אוקיי?
0: לוריאן הולך, ויתור אולי הולך, לופס אולי הולך.
4: אליאס כבר הבנו שנפרדים. עכשיו אני באמת...
3: אני חושב שאנחנו נכנסים כקהל, בכלל קהל כדורגל, אבל בכלל הפועל באר שבע, לא, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת מבחינתנו, עד כמה יוכלו לשחק לנו במוח.
0: אבל כל אליפות שנה אחרי היצגה.
3: הכל, תקשיב, הכל ספקולציות. אני ואתה וענבל ואלירן, וגם רן קוז'וך עצמו עדיין לא יודע אם ונטורה פה. קנגווה פה, ומי הבלמים?
1: אתה יודע למה אני יותר אופטימי באופן יחסי נגיד מאשר אחרי האליפות השלישית עם בחר?
0: נו.
1: כי בסוף אתה לא בסגל ששושלת. אז היה שושלת, טוני, וואקי מזה.
3: אתה אומר בסוף זה ייגמר, מסכים איתך.
1: בסוף, מה אמרנו?
0: בסוף דן ביטון, עשה לך בלחה שלומי.
3: אח של לירן אמר שכנע אותי, זהו, חבר.
1: בסוף המאמן שעשה מהשחקנים האלה קבוצה, וילך שחקן אחר, יבוא שחקן יותר טוב.
3: אתה יודע מה, אורן לוריאן,
1: בגודת
3: ההתחלה שלו, לא תפסנו
1: מרתק. שלחנו להזכיר, כל מה שאמרנו עכשיו, עם המחמאות על רן קוז'וך, מגיע לו והוא אחראי.
4: שנה הבאה זה מבחן.
1: בסוף, בראש המערכת עומדת אלונה ברקת.
4: נכון.
1: שהיא, אני אומר לך את זה בשפת העם, סותמת פיות לכל הקולגות שלה בארץ. כל שנה עושה להם בית ספר לניהול כדורגל.
3: ראיתי טורים השבוע שרוצים שהיא תבוא, תנהל את הכדורגל הישראלי, את ההתאחדות, את
1: הנבחרות. בית ספר לניהול כדורגל, 10 שנים לכל הקבוצות בארץ.
4: חבר'ה, ואישה, אישה.
1: אני בטוח.
4: איזה כבוד, איזה כבוד שהיא אישה. מספר אחד בכדורגל שלנו. אני באמת רוצה להגיד, אנחנו חיינו, חווינו, בוא נקרא בעלים אחרים בלי להיכנס לשמות, כולנו יודעים את השמות, נכון? אנחנו יודעים כאלה שהלכו מכות עם אוהדים בנס ציונה ובלגנים של פעם. זה, איך אומרים, זה הפועל של פעם.
5: נכון.
4: איזה כיף להיות היום באמת בין המועדונים הגדולים. ואלונה, אתה יודע, אנחנו מדברים על רן ואנחנו מדברים על שינוי.

0: עשה הקהל גם, הקהל עשה שינוי אדיר. אני באמת רוצה להגיד, אלונה, הצוות שעוטף אותה, זה משהו שאי אפשר להסביר, ואלונה, אלונה, אלונה, פעם אני אגיד מיליון פעם אלונה.
1: בוא נקדיש לה, באמת, ניתן לה את הכבוד הראוי, כי האישה הזאת הגיעה לכאן ב-2007, נכון?
0: חשבתי שאתה רוצה שנשאיר
1: לה, לא... עוד מעט נשאיר לה בסוף.
2: שנה ב-20 שנה.
1: 2007. חבר'ה, אני זוכר, ואתם זוכרים את זה, דוב כמוני, שבשנה הראשונה אמרנו, וואי, זה כיף, הגיעה לכאן אישה עם כסף, היא תשקיע, זה, עד עכשיו התקמצנו עלינו, ואחרי שנה אמרנו, בטח היא בורחת. אחרי שנתיים אמרנו, בטח היא בורחת. שלוש שנים היא בורחת, אין לה שום סנטימנטים לבאר שבע, היא לא קשורה לבאר שבע, היא לא... והאישה הזאת מוכיחה שהיא פה בשביל להישאר עכשיו, לא רק בשביל ההשקעה.
3: אמר, ברכה כמה פעמים.
1: לא. זה של הפירור, קורונה.
3: לא. ברכה כמה פעמים.
1: רותם, בוא אני אגלה.
3: רותם.
1: עובדתית. אתה מדבר איתי עובדות, אז בוא אני אגיד לך עובדה. היא אוהדת את באר שבע יותר ממני וממך.
3: בסדר, יכול להיות, אבל עובדתית.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך שבוא נסתכל על מה היא עשתה פה. יש גם, עוד פעם, כמו שאמרנו על רן, לאורך זמן, הרוב הוא טוב. יש ביקורות פה ושם, והיו ביקורות, אבל, חבר'ה, החיבור לקהילה שהביאה לפה, המועדון באר שבע שהפך למשפחה,
3: איתך, אני גם בטוח שהיא לא אותו איזה...
1: רגע, זה דברים שאנחנו לא מכירים, אם זה תקסים, ואם זה חיבור, וואו, מטורף.
4: זה מהעירייה לפני 20 שנה.
1: ואם זה לחנך את האוהדים, אם זה מתי שצריך לבוא ולתת את המקל ולהגיד להם, חבר'ה, לא נכנסים למגרש שלא צריך.
0: בהתחלה זה היה קשה.
1: ולא מורידים מאמן מהכביש. היא חינכה כאן את האוהדים. והאוהדים של באר שבע היום, אני לא מתבייש להגיד לך, מתורבתים הרבה יותר מהאליטה של מכבי תל אביב. אתמול ישבתי בעמדת שידור, ועליי יציע הכבוד, האליטה של האליטה שאוכלים קוויאר.
3: רותם,
1: בוא תסביר איזה פח זבל היה שם. סליחה,
3: אנשים שראינו שם.
4: אלונה הביאה לפה.
3: חבר'ה, בעצי הכבוד שם דיברו הכי כאילו הם...
1: איזה כללות, איזה דברים שזורקים.
0: חבר'ה, אנחנו מדברים על פה באר שבע.
4: אלונה עשתה פה משהו לפני 20 שנה, שאנחנו כאוהדים לא היינו רגילים, גם אני וגם כל מי שפה לידי. אנחנו היינו רגילים לבוא, לסיים את היום העבודה, ללכת לאימון, לקנות קפה אצל חנניה במזנון ולראות האימון. והיא פתאום ביום בהיר אחד... סגרה את האימונים לאוהדים.
0: נכון.
4: ועכשיו בא אלונה, תקשיב, אלונה אמרה, זה שלנו.
1: זה שלנו, בדיוק.
4: והיום אתה מבין שהיא הנחילה במקצועיות. זה שכונה שאוהדים באים לאימון בבוקר.
1: משמעית.
4: נכנסים, פצחים גרעינים על הרצפה.
0: כי פתאום יש פה צוות סקאוטים, ופתאום יש פה מנהל מנטלי, ופתאום יש פה כמה מאמני כושר, ויש פה צוות, באמת, גם הצוות הרפואי, וכל המסאג'יסטים וכולם, יש פה מעטפת שלמה. במועדון הזה עובדים מלא אנשים מעבר לשחקנים שאנחנו רואים על הדשא. יש פה באמת קבוצה שאנחנו צריכים להיות גאים במה שיצרה אלונה.
3: דווקא עכשיו באליפות, דווקא עכשיו שאנחנו גאים באליפות, צריך להגיד, אנחנו גאים בקבוצה הזו.
1: רגע, לא רוצה לסיים את הדיבור על אלונה. לא רוצה לסיים את הדיבור על אלונה, כי אלונה הביאה אותך לאן שאתה.
0: נכון.
1: ואני אומר לך, ה-DNA שהיא הנחילה פה, האנשים שעובדים במועדון, עם כל זה שהוא מקצועי, סופר מקצועי, מנהל בצורה הכי טובה, ואתה יודע מה, בתקציב שלישי בליגה, אולי אפילו איפשהו רביעי, ועם, לא בטוח עם הפסיליטיז הכי מובילים שיש, אבל אתה רואה את ה-DNA, כולם בגובה העיניים, מניר כץ ואביתר אילוז, והיא בעצמה.
0: זהו, אני עוצרת אותך פה, בדיוק. אני, חבר'ה, רוצה להגיד משהו. כל פעם שאני אומרת
3: את השם
0: אביתר אילוז, אני מקבלת ביקורות מהאנשים, עכשיו זה מחמאות. תקשיבו, הבן אדם הזה, בואו, היה שחקן וסבבה, הכל טוב ויפה, זה כבר היסטוריה, כבר נראה לי 15 שנה הוא לא שחקן. אבל, כן, לא נזכיר. אבל אני באמת רוצה לפרגן לו, הבן אדם עושה את זה, אתה רואה את הלב שלו יוצא על המגרש, ובא לי לפרגן, אנחנו זה סיכומי עונה, לא?
3: בוא לפרגן,
0: איזה כיף, תמיד נכון, תמיד רוצה לעזור, ובאמת, זה כזה כיף, וכיף לי לראות את זה, וכל אחד הוא בא ומחבק ואוהב ונותן ומקשיב. לא קל להקשיב לכמות כזאת של אוהדים, בואו, הוא כל היום מקבל הודעות והוא עונה, הוא עונה.
3: הקבוצה,
4: אני אגיד לך, מכירות שלי איתו, מכירות בסדר, די הרבה שנים, אני יכול להגיד לך שהוא תמיד עונה להודעות, תמיד עונה בצורה כנה, הוא לא מחרטט, גם אם התשובה היא תשובה זה ששאל לא מקובלת עליו, אבל תשובה כנה. ואביתר, גם בתוך שחקן, אמרנו את זה גם באחד הפודקאסטים שלנו, גם בתוך שחקן, אני זוכר שאנחנו היינו נתקעים, לא היינו ארגון כל כך גדול, אבל היינו ארגון קטן שבא למשחקים, והיה כאן איזה טוב, הוא היה בא הראשון דואג. שבא ודואג, עושה מקביט מהשחקנים, אני זוכר לדברים.
0: נכון.
4: הוא הראשון שהיה שם, ומשחקי חוץ שלנו חסור לבאר שבע ביום שישי וליגה לאומית, הוא היה מעלה אותנו לאוטובוס, אחי, הראשונים שהיינו.

0: יודעים, זה ביתר, וכיף שיש באר שבע, יש לי שאלה
1: מהמועדון. אני רוצה עוד קצת להרחיב על המאחורה הקלעים. אתמול בקטע של צחוק, רשמתי לו, כי עברתי את רואה להרכבים שפרסמו במנהלת, ואז יש את המקצוע של כל אחד. אמרתי לו, אביתר, חידה, מי עם בעל הכי הרבה תפקידים במועדון? עכשיו תראו את התפקיד של אביתר אילוז. מנהל הקבוצה, בעל זכות חתימה, איש קשר, מנהל TMS שאין לי מושג מה זה, ועוד קיצר, הבן אדם, הכל, וכמו שאמר אמר,
2: הלב.
1: הוא, מה זה הלב?
2: המחבר.
1: הוא כל כך הרבה דברים מאחורי הקלעים, אנשים שהוא עוזר להם, תמיד הוא מקשר, תמיד הוא ידאג שהילד יקבל את החתימה, תמיד הוא
0: משלנו.
1: שהוא משלנו, והוא חי ונושם וסבלני.
2: אני אגיד משהו. אנחנו, הדור שלנו גדל, לצערי, אבל איזה כיף שאנחנו יכולים לשחוק על זה היום, על שאתה יודע, מנהל הקבוצה הולך להתאחדות, בשנייה האחרונה תמיד מעבירים את הכרטיס.
0: יוסי אור, היום הרגל בשבע בערב,
2: הוא עדיין בחוץ עם הסיגריה.
0: רגע, הדלת שלא סגרו אותו.
2: כן, הכל אצלנו היה בדקה ה-90, ובוא תנו לנו הערכה, ולא הצליחו להעביר את השחקן בזה.
1: זה תומר חליבה, לא, יצאנו טכני.
2: וזה כבר לא קיים, זה לא קיים, וזה כיף לי, זה כיף לי. אני נזכרת ברגעים, אתם יודעים, באמת, כאילו, ברגע שעשינו את ה-4-2 ובכיתי את החיים שלי, הכל רץ לי, הכל רץ לי, והבנתי, לפני כן אמרתי למה אני לא אוהבת שחמט ולמה אני אוהבת כדורגל, כי זה סיוט, זה סיוט. אבל באמת באותו רגע שזכינו, שזה, קיבלנו את החותמת, הכל רץ לי. הימים של סכנין וכפר קנה וטייבה, והכל, והימים שהתחננו באמת כאילו, שיבינו אותנו. והיום אנחנו באמת בנחת.
0: יודעת מה הבחור הזה אמר לי פה לפני 10 שנים, אלכס רדנסקי?
2: שהוא עוזב את הכדורגל.
0: התחלנו להיכנס לעונה הראשונה עם בחר של האליפות וזה, והוא אומר לי, אמר, איך הוא אמר לי, שני מילים, חס וחלילה שלא יתגשים בחיים, כן? הוא אומר לי, אליפות ולמות.
2: חס וחלילה.
0: ואז לקח שנייה.
1: לא, אבל זה השיר שלנו.
0: ואז לקח עוד אליפות.
1: עכשיו בכיף אפשר.
0: ואז הוא אומר לי, שמע, אמר, עוד אליפות אחת וזהו. ואז לקח עוד אליפות. ובסוף הדור הזה ששמעת אכזבות, כבר ראינו אליפות רביעית.
2: אמר, רגע, חבר'ה,
1: בסוף רק הקרחת, לא מתת.
2: רגע, תקשיבו שנייה.
3: לא, אבל בסדר, אבל תשמע, אני גם צריכה לעשות את הקפיצה הזאת קדימה. תשמע, אתה לא יכול להתקע על הסיפורים האלה. כאילו, הם חלק מהדנ"א של המועדון שלך, וזו של דבר, אתה עושה עוד אליפויות.
2: תקשיבו, לא שמנו לב, השעה הראשונה כבר עפה לנו. אז אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לגדעון היקר שלנו, שמלווה אותנו הרבה. איזה מותיק אתה ואיזה מקצועי אתה, וכמה כיף לנו איתך. והסתיימה השעה, ושעה הבאה, עמה יעמיק איתנו, הפאנל, זה פודקאסט בגובה העיניים, אז תכינו את עצמכם, גם צביקה הדר עוד מגיע כאן.
3: אפשר גם להתקבל לכם, אמר? מה צריך בשביל להתקבל?
0: כל זה חמסה בכיס.
2: כן.
0: ולהאמין בזה.
3: ולהאמין.
2: הוא לא מאמין, הוא לא מאמין.
0: אתה אחד שמחלק רביעיות וחמישיות כל השנה.
3: נכון, וצדקתי, אני לא יכול. אני אין לי עין הרע, זה לא באזור שלנו באירופה. אני לא יודע איך פופאי פה בענייני עין הרע.
0: עין הרע. זה לבוא צנועים. אנחנו לא מפחדים מאף אחד, אנחנו לא לעוזרים ולא. אנחנו רוצים לבוא צנועים. אתמול, מה איך אמר גדעון בהתחלה? מכבי תל אביב הגדולה, דקה 80, מה שהם עשו זה... מכבי תל אביב הגדולה, מדקה 78 משחקים כמו לא יודע מה. זה לא אנחנו. אנחנו באים לכבד יריבה ונצח אותה גם.
2: אז עם כל המילים הטובות האלה ועם כל האהבה שלנו, אנחנו באנו לחגוג אליפות, ואיזה כיף, גם סוג של סיכום עונה. אנחנו אוטוטו מסיימים לנו שעה, אני רוצה להגיד תודה בינתיים לכל הצוות שעובד כאן, לאלכס, לאפרת, לאביטל, לסטיב, באמת לכולם, לרותם, ללירן, לגדעון, לכולם, להפיק, בקיצור, לכל מי ששומע אותנו, ובעיקר לכם המאזינים, האוהדים, אתם אלופים. אז יאללה, נצא לנו לפרסומות? פרסומות אפרת? נגמר השיט, נגמרה השעה, את אומרת. אוקיי. אפרת, בואי קצת, לא? טוב, אנחנו נחזור לכאן בשעה הבאה עם עמה יעמיק.
4: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

0: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני
0: חשמל. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה מסירון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
15: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע יתארח רן ססון, מומחה לניהול פרויקטים ופיתוח מרכזי חדשנות. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
16: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
18: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: כפוף לתקנון. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? אז

0: נהיגה. מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי איראן לא תקבל הקלה בסנקציות בתמורה לוויתור על אורניום מועשר ברמה גבוהה, כך לפי רעיון שהעניק לרשת PBS. במקביל, דוברת הבית הלבן אמרה בשעה האחרונה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, והוסיפה כי הנשיא טראמפ הבהיר את הקווים האדומים שלו. חידוש המלאים של שלוש מערכות נשק אמריקניות מרכזיות שהיו בשימוש נרחב במערכה מול איראן צפוי להימשך לפחות שלוש שנים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP, בהתבסס על ניתוח של המרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון. לפי הניתוח, לארצות הברית יש מספיק תחמושת לכל תרחיש סביר מול איראן, אך הידלדלות המלאים עלולה ליצור מחסור לקראת עימות אפשרי במערב האוקיינוס השקט. לאחר הודעת הפינוי התכופה של דובר צה"ל בערבית לתושבי המרחב, חיל האוויר החל בגל תקיפות נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון ובכפרים הסמוכים לה. עוד בחדשות, ילד כבן 3 נפגע באורח אנוש מרכב ברחוב שלום שבזי באור עקיבא. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חוויות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רדיו

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
6: ערב טוב, חג שמח, באר שבע, חג שמח, עמה יעמיק. עמה יעמיק, פה במשדר האליפות.
7: החגיגי.
6: אנחנו אלופים, חברים, למי שעוד לא הבין, למי שעוד לא קלט, מעכשיו ועד סוף שנה הבאה, עד שלא תהיה הנפה אחרת, הפועל באר שבע, אלופת המדינה.
7: שאולי תהיה גם שלנו.
6: בעזרת השם, אנחנו אלופי המדינה, ולא צריך לשכוח את זה לעולם, ובטח שלא בשנה הקרובה.
8: בוא נגיד שלום למאזיני רדיו דרום. אנחנו כאן במשדר חגיגות האליפות של הפועל באר שבע. וחבר'ה, אתם שמעתם את אלירן מהשעה הקודמת, אבל אני רוצה שתעשו הרבה כבוד לפאנל עם היעמיק שלנו, אוקיי? כי איך אומרים, העם הביא את האליפות? אומרים. אז בוא נגיד שלום לאיתה מרשתי, הלו וויצ'ה.
9: ערב טוב, ערב טוב.
8: תגביר את הכל, מה אתה מתייפף?
9: ערב טוב, ערב טוב. אני עוצר קצת, אני עוצר קצת מאתמול.
8: למה, מה היה אתמול?
6: אליפות?
8: לא.
9: אתמול?
8: אתמול?
9: הייתי באירוע.
8: אלכס רדנסקי היקר שלנו, פופאי, מה העניינים?
9: אני מבסוט.
8: כאילו המשקפה שם איזה דיסטנס?
9: זה דיסטנס, אבל הנה
6: אמרתי לו.
9: בשביל ענבל אני מוריד.
8: יאללה. בוא נראה אם צביקה הדר הגיב רגע. עוד מעט צביקה הדר יבוא אלינו.
6: יאללה, שיגיע.
9: תביאו מלח. אוקיי.
8: אלירן אמר.
6: חג שמח.
8: זה נראה, נקרא יושב ראש הקאט?
6: לא, מה פה?
8: לא, לא.
9: אגורו, אגורו.
8: אגורו, אגורו.
6: חג שמח לכולם.
8: ויש איזה אחד שאני לא מכירה.
9: מי זה?
8: הכניסה לעובדי, למשפחות ועובדי הרדיו אסורה וזה. אבל הוא פה בזכות עצמו, לא קשור אליי. הוא...

0: היהלום שבכתר. אהובי, עידן בן עמי. מה קורה?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: קצת מביך, קצת מביך אמר, אני מודה. אבל הוא כאן בזכות עצמו ואני...
1: רק בזכות עצמו.
0: טוב, בואו נדבר רגע. אני רוצה שבשעה הזאת, כל מי ששומע אותנו בדרכים ומלא בדרכים, אני רוצה, רותם שרון מסתובב לו כאן כאילו הוא בא עכשיו לפריימריז של איזה משהו, הוא בסבבה לא. אז אני רוצה שבשעה הזאת נדבר בגובה העיניים בדיוק כמו פודקאסט המיאמיק, אוקיי? אל תתייפייפו לי, כי כשאני שאלתי איצ'ה, ניבל יסי, האם הוא ראוי, או האם לדעתך צריך להישאר שנה הבאה אצל האלופה? אני רוצה תשובה לא של פוליטיקאי, אני רוצה תשובה של אמת, של מה שמרגיש לך.
2: אני לא יודע אם ראית תנועה שעשיתי ששמעתי אותך אומרת את זה. אני עשיתי תנועה של ביתה בכדור.
0: הבנתי.
2: אתה יכול להבין לבד.
0: לא, לא, אנחנו אוהבים. קודם כל, אני...
2: אני אומר את האמת תמיד.
0: בסדר, יופי, זה יפה, אני אוהבת את זה.
2: זה הדעה שלי, כן, לטוב ולרע.
0: אלכס, מה אתה חושב?
3: אני חושב שניבל יסי לא ברמה להפועל באר שבע. גם כשהוא בביטחון C, הוא לא מספיק טוב להפועל באר שבע. זאת האמת, מה לעשות?
0: אוקיי, אמר אמר את דעתו. ומי שראה באחד הפודקאסטים שלכם, אמר עידן בן עמי, שניבל יסי... לא ראוי להיות בקבוצה אלופה.
1: לא שוער לאליפות.
0: לא שוער לאליפות.
1: לא שוער לקבוצה שרצה לאליפות.
0: במאני טיים זה הוכיח את עצמו שזה באמת נכון.
1: נכון, כי רן כושר מקשיב לנו הרבה.
0: איזה, ראיתי אחרי כל הזמן הוא אומר אמא, אמא, אמא. אין, זה מותג, אני אומרת לכם.
1: לאשתו הייתה עם הכובע של אמא.
0: נכון.
1: בחגיגות.
0: בעלי שם לב לזה, אמר לי, מאוי, ראית? שם לב לכל, אני מסכימה לא להסתכל רק על דברים כאלה. תגידו, בוא נדבר רגע.
3: הוא נהיה אדום, אבל ענבן.
0: הוא אדום בלב בנשמה.
3: הוא אדום בפנים.
0: אתה יודע שבהזמנה שלנו, של החתונה, היה משפט. ועם הזמן ללב שלי נכנסת, מכל האהבות בחרתי לאחת.
2: התכוון לך או לקבוצה?
0: אני כל הזמן מפרגנת לקבוצה, מה אני אעשה? אני יודעת שהוא לא התכוון אליי, אבל בסדר.
1: זה הפוך, התכוון לקבוצה ולא אליי.
2: זה גם יכול להיות.
0: אז חבר'ה, אני רוצה שתתחילו ללרלר ביניכם, כי מחכים לשמוע מה אתם אומרים. בינתיים אנחנו רואים שכבר אנשים מגיעים, ואיזה כיף, וגם השאטלים בדרך, וזה מהמם. אני רוצה שתתחילו לדבר ביניכם, קצת שחקן המשחק שלכם, מה שהיה אתמול. מה היה אתמול?
1: לא היה אתמול.
0: אתם לא רוצים לדבר על אתמול?
3: לא, היה אתמול, היה, אפשר להגיד גם...
0: אתם מדברים על אליפות.
1: בדיוק.
0: יאללה, סכמו לי עונה.
1: אתמול היה משחק. אנחנו בוא נגיד את האמת ונפתח את זה בצורה הכי קנה שיש. כולנו מאוכזבים שלא הבאנו דאבל. לא נעים, לא כיף, ציפינו לקחת דאבל, היסטוריה, אבל עם זאת ועדיין אנחנו אלופים. והאליפות זה הדבר הכי הכי חשוב. זה הדובדבן, זה המטרה לשם כך, אנחנו עובדים שנתיים, שנימים, שנימות.
4: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו קטן איצ'ה רגע.
1: כן.
4: אם יצאנו אתמול מגמר גביע ואוהדים עצום מאוכזבים ובטעם של פספוס, אז אנחנו יכולים להיות רק גאים.
1: עשינו את שלנו.
4: בדיוק, אם לקחנו אליפות היא בכיס ולא לקחנו גם גביע ואוהדים עצום בתחושה של פספוס וזה, אז וואלה, אז באמת. מפה השמיים הם הגבול.
1: בוא ניקח את החודש האחרון, איצ'ה.
0: אני רק רוצה להגיד מילה, איצ'ה. אני, יש פה בן אדם עומד מולי, רחוק מלהיות אמא. כאילו, זה משפט לא נכון. אבל הוא הכי לא מאמין באמא יעמיק. כל הזמן אני אומרת לו, רותם, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. רותם שרון ילווה אתכם ככה בשידור. הוא יתערב מתי שהוא יחשוב. הוא פשוט לא מדבר את השפה הזאת, אז תחנכו אותו.
1: הוא ילמד.
2: אני מקשיב לרדיו דרום.
5: חזרה יש בהצלחות, כן?
2: הוא לא יודע כמה אני מקלל אותו לפעמים.
1: אני יודע. לופת קדוש בבאר שבע צריך לדבר באר שבעית. אתה תלמד את השפה.
5: מאיפה אני? ממתולה?
1: כן.
3: אתה
1: אוכל סושי בצהריים, אתה ממתולה.
3: אתה עם גינונים של צהלה.
5: חברים, אני לא עניין, זכיתם באליפות, קדימה.
1: אני אגיד לך, זכינו באליפות, וזה הדבר הכי חשוב איצ'ה.
2: נכון.
1: ואתמול היה משחק, נכון, אני לא ניצחנו בו, אבל את כל העונה זה ניצחון אחד גדול שלנו, של הפועל באר שבע, של העיר, של האוהדים, של אלונה, של רן, דיברנו, של האמה כמובן, כי בסוף האמה בסוף החזירה אותנו להיות צנועים, החזירה אותנו להיות עם הרגליים על הקרקע, לא להסתכל יותר מדי למעלה, וזה מה שהביא אותנו למאני טיים ברגע האמת. ורגע, נוצרים הכל עכשיו, עצרו הכל,
2: עצרו
1: הכל.
0: חבר'ה, אני מבקשת להגיד שלום. רגע, תעשו לו מקום בעמדה. חבר'ה.
3: בוא צביקה, בוא.
0: רגע.
3: צביקה, בוא.
0: רגע, תביאו לו.
3: צביקה, בוא תישב.
0: בבקשה. שלום לצביקה הדר.
3: בוא תישב, בוא.
6: מה שלומכם יקיריי? מה העניינים?
3: הלאה, נהלן, צביק.
6: בואי נהיה איזה כמה יופי בשולחן אחד. אין, אני אומר...
2: אתה רק מוסיף.
6: כן. דרך אגב, זה נכון. מה שלומכם?

0: צביקה, מה שלומך?
1: אני אחד יצרו, דן לי כל
2: איך.
1: יאללה, נו, כאילו... תשמע, מתרגשים, לא? דיברתם עכשיו שעה, דיברתם את עצמכם לדעת כבר?
3: אנחנו דיברנו עכשיו, אנחנו מתחילים עם
1: האמון. איך אתם חולים על זה?
3: מה זה, זה, תשמע?
0: מה יש לנו בחיים חוץ מדי?
1: איזה כיף זה, אבל.
0: ראיתי צביקה,
1: איזה כיף זה.
3: אוקיי, עם אותך.
1: כיף.
3: קודם כל, אחד, שדע, שאנו קטנים, בוא נגיד, לא נגיד גילאים במספרים, לא לאף אוף אחד, אבל... היינו רחוקים מכל התודה פועל בשב, ואחד האנשים שבאמת היינו תמיד מסתכלים ואומרים, וואלה, הנה זה, זה צביקה שתמיד הזכיר את הפועל בשבע, ואני זוכר את הפרק של שמש,
0: שהוא יושב בכלא.
3: בשכונת התקווה, לא, זה בשכונת התקווה, בעונת הירידה, באחד אחד.
1: נכון.
3: שודם שם, באנו שעתיים לפני, ולא יודע איך הוא לקחת פעם פרק שבעים.
0: הוא אשם בשוחד באותו פרק.
1: אבל זה לא, זה שמש, והוא מדבר על הקומדי סטורות. תקשיב, היינו עושים מערכונים, יש סיפור אחד הכי יפים, ספר לכם?
3: בטח.
1: סיפור הכי יפים שעשינו בקומדי סטור, מערכונים על כדורגל, סתם, בסדר? צילנו בצדון של בני יהודה, קרוב לנו, וגם היה צדון קטן כיף צלם. והבאנו מלא מלא חבר'ה, אני אז, לא היה את הארגונים שיש היום, לא היה מסודר, אבל היה חבר'ה. אמרתי להם, סדר לכם אוטובוס, צלמים מלא קטעים של צחוקים של אוהדים, בסדר? אמרתי להם, חלק מזה נתרח בחולצות של בר שבע בר שבע, וחלק אנחנו עושה חולצות של קבוצות אחרות. אמרו, בטח, באים להצטלם, התלהבו, טלוויזיה, בסדר? עשינו את הקטעים של בר שבע בר שבע, ואז הבאתי להם חולצות אחרות, ואמרו לי, לא. אני אומר להם, אבל לא, אמרנו, לא, והלכו, אחי הלכו, עזבו אותנו, הייתי צריך 20 איש, התחלתי בשביל להסתובב שכונת תקווה, אחרי הטראבק, בואו, הם לקחו אוכל, סנדוויצ'ים, זה, דפקו את הקטע של בר שבע, והלכו. לא הסכימו, לא הסכימו, אבל הסכימו מראש, אמרו, בטח, בטח,
3: בצילום,
0: רגע, זה לא קרה. צביקה, אני אגיד לך מה, אתה בתקופות שלא היה הרבה סיבות לגאווה בשביל הפועל באר שבע, הבאת גאווה לפועל באר שבע. הייתה גאווה שלנו, אבל
1: אתה ברמה... זה מה שכיף באוהדים, אתה יודע, אוהדים אני תמיד אומר, עכשיו ברצינות, אם נהיה רגע רצינים, כיף גשדר ביחד. זה חלק מהנאה. אנשים חושבים שרק ניצחונות זה כיף. א', כשאתה, נגיד אתמול, בוא, לא ניגע, אני כאילו הייתי... בסדר? הייתי בהופעה אתמול, למור נבנה, עכשיו מישהו עוד פעם יגיד לי באצטדיון, תקשיבו לי.
3: אתה
1: המנחוס, למה אני שובר לו, לא יודע מה.
3: שברת את זה ב-2016, זה נשמע.
0: לא, שברת ראיתי אותו במושבה.
1: לא, הם עצבנו אותי, כי אתמול לא הייתי. אתה מבין, אתמול הייתי, אני ואור נהיינו בהופעה.
0: זהו, צביקה, נשבר הנחס.
1: אז נשבר הנחס הפוך. אני ואור נבנה, שתי בר שבעים, יושבים ומקללים את הקהל בפתח תקווה שבא לראות הופעה. מופע מפוצץ, אתה מבין, זה נדחה מהמלחמה פעמיים. לא יכולתי לשנות. עכשיו אנחנו יושבים, והקהל גם מבסוט, אומר לי באמצע, 1-0. בסטרם, צועקים לנו, אני מבסוט, 1-1, לא נורא, יהיה בסדר. עכשיו, המופע מסתיים עם המשחק, שתבין, זה אותו זמן בערך. זה לי 2-1.
3: אתה יודע.
1: מה אתה אומר, אחי, הרגתי אותי.
0: זה כמו עם הצילי שיאמר אותו הצלם, 4-2.
3: בול, בול. אתה יודע, צביקה, עברנו חודש, כולנו פה עברנו חודש, אז היה. חודש, במיוחד אתה עם, אתה יודע, יש כל ההיסטוריה עם הלב, שתהיה
1: דוברים. האמת, אבל אני אומר לך שיצא כאילו... יש משהו בריאליטי הפסיכי הזה של כל 3-4 ימים משחק.
0: זה גמר אותנו.
1: אחי, שזה... לא, תחשוב מאין ליגה, תחשוב כמה אנחנו מנורמלים במדינה לבית משוגעים.
0: מ-0 ל-100.
1: ליגה רגילה, נגמרת הליגה רגילה, סוגרים את הליגה, מכניסים רק 1,000 איש, לא, 200 איש, 500, כל 3 ימים, 4 ימים, אצטדיון, גביע, בא, נגמר. מה קורה פה?
0: והבירות, והסיגריות, וכל משחק.
3: עכשיו, כל מה שאתה אומר עכשיו, חס וחלילה, חס ושלום, אם לא היינו אלופים, איך היינו, כאילו,
0: איך אמרת אתמול לאלכס, חזרנו
1: מגמר. אתה אמרת את זה, אני חושב שמישהו... מישהו אמר את זה, שמעתי אתכם, מישהו מכם אמר את זה, ואמרתי, שי, תגיד לו, עמה היה מגיע שאתה אמר את זה. אתה אומר, אמרת משהו, יכול להיות שהעונה הזאת נביא דאבל, אבל יכול להיות שגם נצא בלי כלום.
0: לא, זה אני לא אגיד, אני לא
1: אומר. אז מישהו אמר את זה. עכשיו, זה היה האימה הכי גדולה.
0: והפחד הכי גדול.
1: אין, עכשיו אנחנו, העם היה העמיק שלנו כל כך חזק. אתה יודע, אין מה לעשות, אנשים לא מבינים את זה. לא מבינים את העם. עכשיו זה DNA כיפי, צנוע, בא בטוב. צד שני, אתה מוביל 7-0, אתה פחד שתכף יש. זה הזיה, אנחנו כאילו אנשים.
0: אני כזה, נכון, אני ב-5-0 לחוץ.
1: צביקה, צביקה.
0: אתמול חזרנו מכביש 60, אתה זוכר? אתמול מה אמרתי לך? חזרנו מכביש 60, דרך חברון שם. אמרתי לו, אם היינו יוצאים השנה בלי כלום, אני נכנס פה לאחד הכפרים, צועק מה שצועק, ואומר להם, תעשו מה שאתם רוצים עכשיו. מה זה?
3: לא יחזירים אותך.
0: אני אגיד לך מה. שלא יחזירו.
1: אגב, יש מצב שאם היית נכנס לכפרים ולא היית זוכה בכלום, הם מחבקים אותך.
0: הייתי מאבד את הרצון לחיות, אומר את זה בכנות.
1: הם מחבקים אותך, הם לא נורא.
0: צביקה, זה דו-קיום. אני אגיד לכם, אנחנו האמנו כל העונה שאפשר, אבל כשזה קרה, לא האמנו שזה קרה.
1: אני אגיד לך מה, לא האמנו שזה קרה במחזור הזה.
0: נכון.
1: אנחנו חיכינו למחזור האחרון.
4: לא, אני לא, אני לא חיכיתי. אני לא, אני אראה לכם.
1: הייתה נפילת מטר גם של השחקנים, גם ה-5-2. אותי הטריף, אני לא סובל לך.
0: אני רוצה לדבר
1: עליה. בשום מצב.
0: אני הייתי עצבני של החיים באותו.
1: ואני פחדתי על הגבי וידעתי למה.
3: אתה יודע מתי זה עבר?
1: אבל מצד שני, שבוע לפני זה,

0: תקשיב, אני יצאתי מהאצטדיון, אני בפיתוס, אנחנו באים כל הזמן, אנחנו שנינו על אופנועים, ואני על האופנוע בתור הקסדה, שעתיים כבר אחרי המשחק.
1: שר שירים.
0: ואני, לא, החיוך, הקסדה התרחבה מהחיוך. עכשיו, אתה בתור הקסדה לא רואים אותך, ואני בתור הקסדה אומר, מה באמת זהו, רגע, מה עכשיו אנחנו, רגע, מה נגמר באמת ככה, לא עיקלנו את זה.
1: האמת שאנחנו חגגנו עד 4 בבוקר באותו יום.
0: ברור, אם לא הייתי מופנה הייתי נשאר. פחד, בוא, אנחנו זה.
2: אתה יודע, לא נעים לקבל 5, אתה צודק, אבל אתה יודע מתי...
0: אבל אין לך, אתה מפרגן.
2: אתה יודע מתי זה עבר לי? בשנייה, השופט שרק הסיום, אני מסתכל על 5-2, אתה יודע איזה
0: בס... ברור.
2: אז נכנס הבמה,
0: בול.
2: עם ה... זה נפל בשב אלופה, לא עניין אותי בכלל, אני אלוף, אנחנו אלופים.
0: לא, ברור.
2: וזה יהיה שנה שלמה,
0: אנחנו אלופים שנה שלמה. אין בעיה, אני מוכן כל משחק.
2: בדיוק.
0: דרך אגב, הכותרת שלנו צריכה להיות כזאת. אם אתה שואל אותי, שנה שעברה הייתה אליפות עם כוכבית למכבי תל אביב, והשנה הזאת זה אליפות וחצי.
1: עם סימן קריאה, זה אליפות עם סימן קריאה.
0: אליפות וחצי. אנחנו לקחנו אליפות וחצי, שנה פסיכית.
1: נכון.
0: אמיתית, שהיה בה כאילו 2 או 3 ליגות נורמליות.
1: כן.
0: משחקים בלי סוף, שינויים, אטרף, בטח מצב של מדינה שכולו...
1: אינטנסיביות מטורפת.
0: ועדיין רגש מקסימלי, כי אנחנו חיים בתקופה של מלחמה, והחיבור עם האוהדים, והחיבור, תקשיב, אנחנו עברנו דברים, החיבור עם משפחת כהן, החיבור עם הקיר הנצחה, אז אני בדיוק מדבר על זה.
2: צמרמורת בגוף.
0: אין מה לעשות. זה משהו שהדרום...
2: האחי מורן, ראית אותה ביציע, בגול של מיגל?
1: מה זה, ראית? אני יכול להגיד לך משהו ש...
0: הרגעים, בכלל מיגל, הרגעים האלה הם רגעים שהם פרייסלס. אתה, תדע, אני זוכר את עצמי בתור ילד, זוכר אליפויות, זה משהו שהוא הרבה מעבר לכדורגל.
1: אז אני חושב שאלונה, שהיא לפני 19 שנה, שהיא נכנסה לפה לכל המערכת ולקחה בעלות על הפועל באר שבע, והיא כל הזמן נחילה את הקטע של קהילה, קהילה, קהילה, לשם היא כיוונה. ונראה לי שפה עכשיו בשנה האחרונה, באמת הדבר הזה קורה מור וגידים. ואנחנו באמת נראה עם סוג של קהילה,
3: הזכרת את קיר הזיכרון והאחים אורצ'י עצו, ואתה ראית עד כמה שבאמת כדורגל זה הרבה יותר, זה לא כדורגל, זה לא המשחק, זה השייכות, זה הזהות.
0: אני חייב להגיד לך, זה לא רק פה, זה בכל, מה שהיה דבר מדהים עם האוהדים והליגה, ואם אני בכלל לוקח את זה למסר של אופטימיות, זה זה. היה פתאום, תדע, אתה רואה את הקטטות לפעמים בין הזה, ואני אומר, וואלה, תראה כמה יש לנו ביחד. מה שארגון אוהדים עשה בזמן המלחמות, החיבור של העלאה, של האוהדים, שאתם עושים כל הארגון האוהדים ביחד.
3: נכון.
0: צריך להאחז ברגעים האלה, ספורט, ובכלל, מה שקורה פה בדרום, זה סמל, אנחנו התחלנו עם הדבר הזה, ארגון אוהדים שלנו התחיל עם זה, וזה הסימן שלנו, ואני כאילו באמת חושב, אני יודע, אנשים לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו, אבל זה, עם שנה שעברה לחלק, היה חלק גם לנו, בזה שלא זכינו
3: בעבר. חד משמעית, חד משמעית.
0: לא יעזור כלום, אם השנה יש הצדקה לאליפות הזאת, השחקן ה-12 זה אוהדים.
1: אתה מדבר על האוהדים.
4: האוהדים, חד משמעית הגיעו, אתה שמת לב, היית במגרשים. הקהל הגיע לפלייאוף.
0: הגיע
4: לפלייאוף. הגיע
0: לפלייאוף. היה גם הרבה דיבור על קהל שקט, קהל מרעיש.
4: נכון, נכון.
0: תקשיב, אני תמיד אומר, חבר'ה, זה לא רק רעש, זה גם איכות. בוא נדבר על זה רגע. זה הבידול שלנו. אני חושב שהקהל שלנו, תקשיב, היה הצגות. הצגות, אני לא מגזים. בכלל המנואלה של בן גוריון היה אחד הברקות, אבל זה הצגה, אבל
1: בכלל,
0: היו הצגות אפילו פתח תקווה, אני ישבתי עם ניילון על הראש, אחי, אני בנובר עלה, אני בן אדם בן 60, אבא לשבע ילדים, שתי נכדות יושב עם ניילון על הראש,
4: היית בתוך שתי בובות,
0: לא, לא משנה, אבל לא אחי, אתה רואה, אני מוציץ מהניילון וצועק עליי בן אדם אחר, אחי, יש את הראש, יראו אותך, אתה יושב ואתה אומר, אחי, איזה כיף זה, אנשים שעשו הרבה בחיים, פתאום אתה כמו ילד, ואתה
4: תפורה,
0: אז זה הרגעים
3: דיברת על הקהל שהביא, שהגיע לפלי אוף, הוא הביא את הניצחון בסמי אופר בדקה ה-90 עם הנגיחה של 94, והוא הביא את הגול של מיגל ויטור נגד מכבי תל אביב, הוא הביא באמת הרבה מאוד נקודות שהקהל הביא.
0: צריך לזכור, ברגעים הקשים, והיה לנו כמה רגעים כאלה, העונה שחשבתי שוואה וואה מתהפך עלינו, שזהו.
2: אני חושב שהרגע שמסמל את כל מה שאמרתם על הקהל, אני לוקח את דקה 77 או דקה 80, 10 שניות לפני הרמה של קינגסלי מיגל, אני חושב שזה הרגע מאז סלטיק, מאז סלטיק לא היה רגע כזה בטרנר עוצמתי.
0: אני בכיתי,
2: כשדרתי אחי. באוויר,
1: כולנו, כולנו, כולם פה בחור.
2: אין סיכוי בעולם.
0: ולא נעים לי שלא יראו אותי, לא
4: יצלמו,
0: לא.
4: אין מצב. אחי,
0: גשדר, גשדר.
4: הרגשת שהולך להיות פה גול.
0: מעות, מעות.
2: אבל זה...
5: שומעים אותי? כי אני לא שומעת אתכם, אני אקרואה אתכם.
2: סמל.
5: דיברתם על המשחק? צביקי, אני התגעגעתי אליך.
0: נו מה, נו מה?
5: מי שלא יודע, עבדנו איזה 3 שנים ביחד, תוכנית הצבי ברדיו, אצלנו ברדיו דרום. איך אומרים? כפרה עליך.
0: אין, אין.
5: אני רוצה...

0: צביקה, יש לי שאלה אליך.
1: אם המאזינים שלנו, תתחילו להריץ את תורת האף. צביקה,
0: יש לי שאלה אליך, אליך. אנחנו כולנו פה אוהדים שחיים את האמא והכל. ויש ביום של משחק, יש לנו, כל אחד יש לו את ההרגלים שלו. מה ההרגלים שלך ביום של משחק?
2: אחי, ביום כל הכל.
3: לפני שאתה עונה,
1: תחתונים יש? לפני כולם?
0: לפני שהוא, יש מצב שהוא הולך גם לי, אני לא יודע.
3: לפני שהוא עונה, הוא היה בעצם שי שטרן לא מזמן, נכון? הוצאת שם את כל
4: העמוד. כל הארסנל, כל הארסנל שלו.
2: תקשיב, יש תחתון, יש גרב, יש נעל. יש נעל משחק בית, נעל משחק חוץ.
0: כל הכבוד.
2: עכשיו, אם קורה, והנעל מאכזבת אותי, אנחנו מחליפים נעל, בסדר?
0: אוקיי.
2: לא באים איתה יותר.
1: כמה נעלים? זה מה שהוא עשה לבן שלנו.
2: כמה נעלים מחליפים? עכשיו, יש גרב, יש... עכשיו, האמונה הגדולה היא, אנחנו בדרך כלל באים אופנועים, כי הטרנר רחוק לי עם אוטו זה שעות.
0: נכון.
2: בני הסיוט, אנחנו באים אופנועים, אנחנו חברים שבאים אופנועים. אסור לעצור ביילו.
0: כי זה ילו.
1: כי זה צהוב.
2: כי זה צהוב. רק להשתין. זה אסור.
3: מה זה אונו?
2: רק להשתיד.
3: וסונול מה?
2: אחי, סונול קונים, אין בעיה, זה אדום. עכשיו, כשחוזרים, אם הילו אדום, כתוב ילו, עכשיו אם שינו, כתוב את הילו באדום, אז יש הקלה של, יש בית הלל בבית שמאי, בסדר? אבל אחי, ככה אמיתי, לא עוצרים. עכשיו, אתה יושב, אתה אומר בבן אדם בוגר, לא עוצרים, רק להשתיד, זה כאילו שנים.
5: אתה עכשיו אומר בית הלל בבית שמאי? אז בך, מאז שקירים אותנו פה בבאר שבע?
0: בעיר.
5: ובמשחק האחרון, התחלנו לדבר על, בחודש האחרון, כל אחד עם, בפרק שלנו, יש לנו פינה של תורת האמה, אנחנו משתפים סיפור אישי, ואז ממש נהיה, אתה אומר שאלת רב, אתה יודע, אתה באים אלינו ביציאה, אמר, תקשיב, החולצה הזאת לא חיפשת שבועיים, עכשיו, האם אני יכול לחפש אותה נגד?
2: כן, שאלת רב, שאלת רב.
0: ממש
5: ככה. הוא אומר לי, זכינו באליפות, יש לי מכבי חיפה, האם אני יכול לחפש לפני הגמר, או להשאיר?
3: אם השתמשת במרקח, אז בסדר. דיינו.
5: אז אמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, בגלל שאנחנו לא יודעים בוודאות כמה זמן, כמה ימים תופס החולצה, תשאיר אותה עד הגמר.
2: כן, בדיוק.
5: עכשיו, אתה, איזה
2: בדיוק סיכון.
0: במקרה שלא יקרה.
2: מה זה, אנחנו גם במשחק.
3: איזה רח היה ביציע כבר בגלל תורת האמה, אנשים לא מחפשים חולצות.
5: בא לי בידם בטדי, תקשיב.
2: אתה יודע כמה שובים זורקים על זה, עזוב. אבל זה כיף לא נורמלי, אחי, זה באמת כיף לא נורמלי. ללכת עם תחתון לא מכובס חודשיים, בטח.
3: היה לי תחתון, נמחור, תאמין לי, אני לא רוצה לדעת איך הוא נראה. אבל שאני עושה את הכביסה לעצמי,
2: אבל נראה בחסות תחתוני לוג'יה.
3: זה קטע משכונה ג'
5: שלא יספרו לכם אחרת, אני אומר לכם, אין עוד כדורגל בארץ, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אין אחד שאין לו איזה משהו בתוכו, שאין שהוא שומר על זה לפני משחק, נעל מסוימת, מאכל מסוים, כביש מסוים, מעבר, יציע, אין דבר כזה.
2: יש דברים מוזרים יותר, מוזרים יותר.
5: אבל זה רק בכדורגל, אתה יכול לראות
3: דברים. רק כדורגל.
5: לא, אני לא הופעה של זמר, לא, הפעם אני בא עם חולצה כזאת,
2: אבל אחי, אתה רוצה לשמוע את ההבחנת סטנדאפ הכי מצחיקה. ההבחנת סטנדאפ הכי מצחיקה היא שהשחקנים פוחדים מהאוהדים. זה לא כמו קהל של זמר, אם אתה בא איזה זמר, בסדר? אתה רואה קהל של בולה פה, אתה פתאום צועק, אני יודע מה אתה, אבומי בולה פה. עכשיו נראה אותו לא בא.
5: למה זה לא בא?
2: נראה אותו לא בא. אתה יודע, יש לו בו ארצי הופעה, בולה פה. אני חבי אבו. כאילו, אתה יודע, יש משהו בדבר הזה של אוהדים, שיהיה כאילו, הוא הרבה יותר חזק, הרבה אינטנסיבי, אנשים כאילו מצד אחד נותנים כבוד, ויש את גם אחרי הפסד, הם באים כזה, סליחה,
3: סליחה,
2: עכשיו, זה... מצד אחד לפעמים זה מוגזם, אני גם מודה,
5: אבל זה חלק מהמשחק. אבל אתה יודע מה, אני רוצה באמת עכשיו, בואו רגע עם האמה, אני רוצה לדבר גם מקצועית רגע.
1: יש לך דקה לפרסומות, כן?
5: דקה לפרסומות?
2: כן, לבוא, בוא.
5: אוקיי.
1: יש לו להנחות ערב שלם. עובר על כרטיסיות, בן אדם מקצועי.
5: אני רוצה לשמוע את הדעה שלו.
2: כן.
5: אני רוצה לשמוע את הדעה שלך באמת לגבי המאמן שלנו. לגבי רן קוז'וך?
2: מה, אני חייב להגיד לך מילה, אני מת על רן קוז'וך.
0: זה רק דקה, איך יספיק?
2: אני מת, למה? מת על רן קוז'וך. אני בכלל, עם הצלחות לא מתווכחים בשום מקרה. היו שלבים בעונה הזאת שאמרו, כן חילובי, לא חילופי, הוא מקובע, הוא לא מקובע, א' הוא משתנה, וב' עושים טעויות. אני חושב שמה שהכי מייחד את רן קוז'וך בבאר שבע זה בכלל משהו אחר. אני אומר לך, יש משהו ברן קוז'וך שמביא מקצועיות, יהירות וחיבור לתורה. עכשיו, אתה אומר, זה לא הולך ביחד.
0: נכון.
2: אתה אומר, פתאום, אתה רואה, מין מקצוען, יהיר, פתאום עשה תודה לזה עם ה... מזמור לתודה, וכולם ישבו, אמרו, מה זה, מאיפה זה בא? זה, אני חושב שיש בו משהו שמאוד מתחבר למועדון כמו באר שבע, ובואו נשים את היד על השולחן. אם היית אומר לי שזאת קבוצה לאליפות, אף אחד לא אומר לך שזאת קבוצה לאליפות, בסדר? זאת קבוצה שהכוח שלה היה כקבוצה.
0: בדיוק, אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
2: היה מינוסים, אתה משווה את זה לאליפות לפני 8, 9 ו-10
3: שנים. לא דומה בכלל,
2: לא דומה בכלל.
5: שם היה כוכבים, אחד-אחד,
2: לא, היה לך מבחר.
3: היה קבוצה.
2: פה יש כוכבים. אני בעיניי אליל פרץ כוכב,
5: כוכבי.
2: וברמות על. אבל הוא היה אנדרדוג, אנשים ששוב.

0: השתפרו,
1: בעקבות
2: העונה. לא הגיעו מקדמת הבמה.
3: יש לנו פרק בתחילת העונה, ששאלנו אוהדים מקבוצות אחרות, את מה אתם לוקחים מבאר שבע אליכם?
1: אף אחד.
3: אולי קינגס, אולי.
4: רגע, אני רוצה להגיד לך שכמו מה שהוא אמר, גיא מזרחי הגיע לנבחרת ישראל, וגם אליאל פרץ הגיע
3: לנבחרת ישראל. גם אליאסי, ובלוריאן.
4: ובלוריאן, וגם אנחנו אפילו
0: חשוב לחבק את אליאסי ולתת לו גם. היה לו תקופה מעולה בהתחלה, הוא ירד בסוף, הבאת את הביטחון, היה איזה רגע שועדים טיפה, אני אומר, עזוב, יש דרג מקצועי, הוא יודע מה
5: קורה. למה, תתחילו לשאול אותו שאלות?
2: בסוף אנחנו אוהבים גם להיות מאמנים.
5: שכולם מסכימים, כולם אוהבים את רן, כולם אוהבים את
0: זה. לא.
2: את נעולה על השואל.
5: כן, אני קשה לי, קשה לי עם אליאסי.
0: אני חושב שאליאסי מצוין, והיה לו ירידה גדולה ביכול.
3: האם אליאסי שואל שיכול להביא אותך למטרות באירופה? זאת שאלה.
0: זאת שאלה טובה. אבל אני אשאל אותך שאלה יותר טובה, האם זה מרציאנו? לא. האם זה... אז לכן אני אומר, אז עוד פעם, אני חושב שיש משהו בתחרות ביניהם שעושה טוב לשניהם. תקשיב, מרציאנו קם מהקבר. אני מדהים מה שהוא עשה. מת על זה, אני מת עליו. ווינר.
4: צביקה במחילה.
0: אבל עוד פעם, אם לא היה לו אליאסי טוב, שפתאום לרגע פתאום... אבל אם אתה שואל אותי, זה רק עניין של
4: ביטחון.
0: אליאסי הוא שוער עתיד במדינה.
2: אני לא מסכים
0: איתך על אליאסי. אני אומר לכם באחריות, עין מקצועית שלי, של באר שבעי לא מפותח, שלא עוצר ביילו. אני אומר לך בעיניי, לא, אליאסי
5: הוא
0: שוער עתיד. שוער הווה גם.
5: שוער שבליגת אלופות תפור חמסה אמה.
0: אבל תמו, בוא.
5: אנחנו יכולים לבדוק עליו?
0: אני חייב להגיד לכם, אני חושב שבליגת אלופות חסרים יותר עמדות מאשר שוער.
2: נכון, הרבה יותר.
5: נכון.
0: ותחשבו על זה,
2: קודם כל שוער, בסוף בונים קבוצה בהגנה.
4: אל תשכח.
2: וקודם כל חסר דמות מאחורה, שהיא גם מקצועית.
0: אבל בנית, הקבוצה הייתה צריכה להיות אלופה גם עונה שעברה.
2: נכון.
0: וגם העונה, עם השוער הזה. והוא היה מעולה. ולכן אני כאילו, כל מה שאומרים על זה, אני מסכים איתך.
5: נכון, חבר'ה, היו לו רגעים יפים.
0: מה זה רגעים? היו לו רגעים?
5: לא נמחק בן אדם.
2: אני יכול להגיד יותר מזה, לקחת אליפות עם דיופ, לקחת אליפות עם דיופ, ואני אומר לך,
0: זה לא ברור.
2: אחד השחקנים הכי חלשים שהיו פה, איך אני איתכם? לא, וגם שהוא לא מבין, אבל באמת,
3: דיופ, אומרים שבענפה הוא פספס צלחת גם. ברח לו צלחת.
4: ובנטורה רצה להרים והחמיץ.
0: דרך אגב, אחד הדברים, אם היית אומר לי שבלוריאן יהיה בלם נאמבר וואן שלנו, אני זוכר לפני שנתיים שהוא הגיע, הוא הביא אותו, קבוצות ירדו, אמרתי מה יהיה, ויתור פציע, איך לא מביאים בלם? אני כאילו השתגעתי מזה, הביאו רכש אמצע, אמרתי מה קורה, זה בלם מפלצת.
2: דיברנו על זה.
1: אבל זה גם העיד, הדבר הזה גם העיד, שזה באמת האליפות של מאמן,
0: אצבע
2: של
0: מאמן שלך
2: מנת. שידוק של קושוך לשחקנים, מה שהוא עשה להם, לשחקנים שלא
5: עממי שלנו, אבל יש מקבט פסומות שם חייבים לתת אליו.
0: לא, תקבצו לכם, תעשו גאיר, מישהו צריך לעשות פה כסף.
5: יאללה,
0: שיהיה לנו יום שמח, יום אליפות שמח, תפו חמסה, שום בצל. דרך אגב, לא נרד, לא נרד.
5: לא נרד
0: מהבמה היום, לא נרד.
6: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
13: כשמדברים על יצירת מופת במדבר,

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
8: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

0: היידה,
1: כן,
0: יש לנו, הופה, ערב טוב,
1: מה זה
0: נחשבתם
1: אלינו,
0: מה זה מפתיע, מחדש. טוב, אתם כאן איתנו משדר האליפות של רדיו דרום, פה באמפי פארק נחל בר שבע, אנחנו מתניעים לקראת חגיגות האליפות הרשמיות שיחלו ממש בעוד 17 דקות, אנחנו פה עם הצוות של עמה יעמיק, חברים, תגידו שלום לכולם,
2: שלום.
0: אני לא צביקה אדר, פחות עשיר.
1: אתה ראית, אבל תספר
0: פחות
1: מה היה עכשיו.
0: יש לי מספיק תושייה.
1: אבל כן, תספר מה היה עכשיו. עכשיו צביקה אדר,
0: כן.
1: אנחנו לאופנוע שלו, כל האופנוע שלו מזהים שהוא עד הפועל באר שבע.
0: כן.
1: לקח מאיתנו מדבקות של עם היעמיק, והדביקה לאופנוע שלו
3: עכשיו. היה טקס, עשינו טקס.
1: עשינו טקס קביעת מזוזה, מה שנקרא.
3: סבירחנו שחיינו
4: גם. טקס באר שבע לא תראה.
1: תראו את זה בנו.
0: עמה, מתי נוציא מדבקה שלי באר שבע לוקחת אליפות?
4: זה רגע של כבוד, כי יש שם מדבקות של שמש ומדבקות באמת של הביוקר. אבל תקשיבו איזה קטע, מסתבר שפה בבאר שבע קלפו לו מדבקה של הפועל, לא הבנתי.
1: אמרתי לו, תגיד, אתה יודע שהאופנוע שלך במקום בכלל.
3: יש פה עדי ביתה.
0: אני רק רוצה להגיד
3: רותם, אני יכול להגיד לך רק מה הסמל של המדבקה שלך?
0: באתי לתת דקה של אינפורמציה.
3: מה הסמל של המדבקה שלך? חתול שחור.
0: אין לי בעיה. נגיד רק שאני הייתי בשלושה גמרים בחיי
1: והפסדת בשתיים.
0: הפסדתי בשלושה.
1: באמת?
0: שני הגמרים מול חיפה
3: וביתר.
0: הייתי באירועים.
1: ושנה שעברה איפה הייתה?
0: שנה שעברה
3: הייתי באירוע. הוא היה באירוע.
1: אז חבר'ה,
3: למה אף אחד לא התחתן השנה?
1: כל מי שאוהב את הקבוצה,
0: זהו, לא,
1: נא להזמין את קודם שרון לאירועים.
0: אני סיימתי את העניין עם גביעים. תגיד רק מאזינות ומאזינים, דקה של אינפורמציה, אנחנו פה, אבל אם אתם עוד לא הגעתם, אז השערים נפתחו, אבל מי שמגיע ברכב יכול להחנות. חניון האמפי, חניון האמפי מערב, מה שנקרא השוק הבדואי, חניון הסינמה סיטי, חניון דאבה, חניון איקאה. כמובן, יש שאטלים שיוצאים מכל כך הרבה נקודות בעיר. כנסו לאתר שלנו ברדיו דרום, תתקנו במה שצריך, תבינו לאן להגיע. יש פה גם חניות נכים, מתחם הספורטק ולאורך רחוב נחל ארוגות. השאטלים בחינם בתדירות גבוהה לאורך כל הערב. אז אם אתם עוד בבית מתארגנים, תדעו, חפשו את הנקודה הקרובה לביתכם, תגיעו לפה, פארק נחל באר שבע. טוב, מה? מי? אמר. קודם כל אמר, צריך להגיד שנייה, קוז'וך, קנגווה, ונטורה.
1: כן.
0: אחד הכוכבים הגדולים של העונה הזאת הוא אלירן אמר.
1: לא, די.
4: חד משמעי.
0: אלירן אמר שהפך העונה יחד עם החבר שלכם פה בעם היעמיק
4: אושייה.
0: לאושייה. אמר,
1: כן.
0: אנשים נושאים אליך עיניים. איך אתה חווית את העונה הזאת? בוא נגיד ככה, תן לי את הרגע בעונה הזאת. אתה אומר אמר? תן לי את הרגע בעונה שאמרת, תשמע, יכול שישתבש לי פה הדברים.
1: אני אגיד לך. אני חושב שכולנו יוטיוב יתמו מדעים, אני חושב שהגול של מוזי בדקה 96 נכנס לנו

0: יודע, זה, אמרנו, אמרתי לעצמי שאם חס וחיה אנחנו נופלים, זה הרגע שגמר אותנו. אבל, תודה לאל, ברוך השם, קמנו מזה, כמו שקמנו מהרבה דברים אחרים.
1: היה לי את הרגע של איסט, אבל.
2: אני אגיד לך משהו.
3: שזה היה אנטיטזה.
2: דווקא לא הגול של מוזין, דווקא בגול של
3: פרץ?
2: לא, הוא מהפועל תל אביב, לא, שהפסדנו בבלום.
0: רוטמן,
2: תקשיב טוב,
0: למקין.
2: אני באותו רגע פשוט נפלתי שם למד
3: הגול,
2: תפסתי את הראש, והיה לי איזו שנייה של וואו, אולי זה לא יקרה שם, ואז שנייה, הסתכלתי על השרשרת של האש שלי, של רבי נחמן. חייב להגיד לכם מה שעוניתי השנה באומן. אנשים אמרו לי, אתה חייב זיווג, חייב זיווג. אני אמרתי, לא לאבד אמונה כל העונה, רק בשביל שניקח חליפות. זה אחד הדברים החשובים לי. ואני אומר, הסתכלתי, אמרתי לו, לא יקרה כלום, תאמין, השנה זה שלנו, ולא נשברתי עד סוף שנה, ולא בגול של מוזי, ולא בגול של דור פרץ, אני האמנתי שהשנה, הפועל באר שבע, אלפו, כמובן, שעמה, ולא שמעתם אותי בחיים אומר משהו אחר, אבל בלב, אני האמנתי בכל שנייה, וגם כשאיסט קבע שם, אני האמנתי שהכדור ייכנס, פשוט הייתה לי אמונה השנה, שזה חייב להיות שלנו.
0: אז אני רוצה שהשנה גם תקבל זיווג בזאת.
4: תן לו מי שברך.
0: רגע, נפרסם את הטלפון שלך,
1: איך טוב להגיד אבא, נפרסם זה פה לבד,
0: פה למעלה בריל.
4: או עדות יקרות, אם אתם בדרך לכאן.
5: רואים מי בדרך לכאן?
0: או, אלוף, אוקיי, נכון, נפריע לו.
1: להופעת פרידה.
0: רגע, מגיע לו לא לאכול משהו אוכל עכשיו, מגיע לו סטייק, מגיע לו כבד אבז לאכול, מגיע לו לאכול, שיאכילו אותו.
4: אבל אני אגיד לכם,
0: אז אנחנו נקבל אותו, לא בזה, אנחנו נקבל אותו בשיר. בשיר שלו אנחנו נקבל אותו.
5: יאללה, קדימה.
0: אור בלוריאן, אור בלוריאן. אור בלוריאן עולה עולה, אור בלוריאן עולה עולה עולה. אז קודם כל, נמצא איתנו עכשיו פה אור בלוריאן, בלם הפועל באר שבע. לא נגיד לשעבר, כי הוא עדיין שלנו, לובש אדום.
2: הוא תמיד יהיה שלנו.
0: תמיד יהיה שלנו. לטעמי, לא בגלל שהוא פה, אמרנו את זה גם לפני שעה, הבלם הישראלי הכי טוב בליגה.
2: חד משמעי.
0: והיה לנו כבר את הפודקאסטור של עונה סדירה, שדירו כל מיני בלמים, ואני יצאתי כנגדם, אני הייתי הנציג, אמרתי, איך אתם לא שמים את אור בלוריאן כבלם לפני כל הכבוד לכולם? די, לא נגיד שם מולגנדרן, איך? ההתקדמות שהוא עשה בשנתיים האחרונות בלתי רגילות, ונגיד גם נהיה כנים, שחקן שבהתחלה לא האמנו,
2: הוא גם דיבר על זה, שהוא דיבר מה שהוא עבר בשנתיים שלפני, והוא ירד ליגה ולא האמינו בו, ובסוף הוא הגיע לקדמת הבמה, בלם הישראלי הכי מוביל בארץ הישראלי, הגיע לנבחרת, אין מה להגיד.
0: תודה
4: רבה, תודה רבה לאור בלוריאן.
2: עוד שנייה הוא טס, קדימה.
1: איך התחושות להיות אלוף?
0: מההתחלה שהגעת לפה, אתה יודע, שנתיים האחרונות.
1: תפסיק לדבר כבר.
3: דבר. אור, דבר.
6: קודם כל התחושות להיות אלוף מדהימות, באמת. רק עכשיו אנחנו מתחילים להקל לדעתי, אתה יודע, בנסיעה בדרך לפה, שכולם חוגגים, משאירים, ושהלכנו לעירייה לרוביק. באמת, איך אמרו לנו אלה שכבר היו אלופים, דן ודוד זאדה, תהנו מהרגעים האלה, אין הרבה רגעים כאלה בקריירה, אז זה תחושות שאי אפשר להסביר במילים, ואנחנו מאושרים מכל רגע.
3: תגיד, אתה מתחיל תחילת עונה, מקבל תאוצה, מקבל דקות בהרכב, מקבל זימון לנבחרת, אתה רואה שרן קוז'ו סומך עליך, יש לך חששות בהתחלה איך לא לפספס את זה, או שאני לוקח את שני, את ההזדמנות שתי ידיים, וזה שלי, התפקיד הזה שלי.
6: לא, קודם כל מהרגע הראשון, גם מעונה שעברה, אני חושב רן באמת האמין בי ופתח דף חלק, כמו שאמרתי, בהרבה מקומות, לא הסתכל על מה עשיתי בעבר.
3: תן לנו קצת מאחורי הקלעים, קצת שיחות מוטיבציה של רן קוז'וך עם אור בלוריאן, איך זה נראה?
6: השיחות שלי עם רן זה בעיקר, תשמע, אני רואה בך פוטנציאל אדיר, כאילו, כן, מסתכל עליך, אני רואה את הנתונים, אני חושב שאתה יכול להיות, גם בתקופות שהרגשתי שזו התקופה הכי טובה שלי בקריירה, זוהה בא אליי ואומר לי, אני רואה אותך עכשיו, אתה חושב שאתה הכי טוב בקריירה שלך? אתה יכול להגיע הרבה יותר טוב, הרבה יותר מזה. ובאמת, אלה דברים שדוחפים אותך לקצה.
0: קשה להתעלם גם מקצועית. מהתפקוד, זאת אומרת, לא עוד בלם, בלם שידע סוגר, שומר קו. הפועל באר שבע במשחק שלה הרבה בנויה להנעת כדור בין הבלמים, ראינו את זה, ואתה עושה את זה, אני חושב השיפור הזה הוא מאוד משמעותי, אתה מבין את זה שאתה חלק בלתי רגיל מהבניית התקפה, זה לא קשרים ולא חלוצים,
3: שקוז'וך לא מוותר עליה.
0: זה
6: חלק מהפילוסופיה של רן, כן. אתה יודע, חברים ששיחקתי איתם בעבר אומרים לי, תשמע, מה נהיה ממך?
3: מי ידע?
6: מה נהיה ממך? שיחקנו איתך, לא היית בכיוון, היית יודע רק לקחת כדורים בראש ולתקן.

0: יש שחקנים,
1: מניה, פתאום אתה יוצא עם הכדור, פתאום אתה מחלק מסירות מפתח, אז זה באמת חלק מהעניין שהבלמים משתתפים במשחק התקפה, כמו שאתם רואים שהחלוצים משתתפים במשחק הגנה, איגור לפעמים צריך יורד עד לחמש.
2: אני סופר לו פעמיים במשחק לפחות.
1: כן, אז...
0: תשמע, בילדאפ עכשיו, בילדאפ, קבוצה לוחצת, מכבי תל אביב לוחצת אותך, והוא אומר, אתה לא מעיף לי קדימה, אני רוצה שאתה תעשה בילדאפ, ואתה אומר... אבל בן אדם, מה אני אעשה עם הכדור?
1: בדיוק, יש את המשחקים המלחיצים האלה, שאתה מרגיש את הלחץ באמת ברגליים, וגם אתה חושב כאילו שלוחצים אותך כל כך חזק, ואז אתה כאילו, אתה מסרק את הכדור קדימה, והוא לא מעניין אותו, הוא אומר, למה אתה מסרק קדימה? תסתכל, תראה, יש לך אופציה. אני יודע שלחוץ, אני יודע, סמוך, כאילו, תמיד היה אומר לנו,
0: סמוך על הדרך.
1: סמוך על עצמך, סמוך על היכולות שלך. אני רוצה שצחקו פסים קצרים. עשית טעות, זה עליי. ככה הוא אומר לנו, תמיד.
3: בינואר, כשכבר סגרת ב-MLS, אמרת, שאלו למה אתה לא עוזב כבר עכשיו, כי כבר סגרת. אמרת, אני רוצה להישאר, לקחת אליפות עם הפועל באר שבע. אז קודם כל עשית את המין בשביל, גם בשבילך וגם בשבילנו את המהלך, אתה יודע, של החיים, מה שנקרא. וזה, איך אתה מרגיש עם זה, שהאמנת בזה בינואר, ובסוף זה קרה?
1: כן, שוב, אמרתי גם, אני ורן דיברנו בינינו שמבחינתי ומבחינתו שנינו רצינו שאני מאוד אשאר עד סוף עונה, וגם השיחות שלי עם אלונה היו שאני מאוד רוצה להישאר, אבל כמובן שאם את רוצה שהמועדון ירוויח כסף, אני, מה שהמועדון רוצה, אני אלך איתך, אבל גם אלונה אמרה לי, אני מאוד רוצה שתישאר עד סוף עונה, אני גם מאוד רוצה שתישאר מעבר לזה, ואני יכולה להבין גם את השאיפה שלך והחלום שלך לשחק באמריקה, עם קריית אמריקה, ושוב, אתה יודע, מהרגע שקיבלתי את ההצעה הזאת, ועד הרגע שזה סוכם שאני אעזוב בקיץ, אין יום שלא חשבתי על זה שכאילו, שאני יכול לעזוב כאלוף, זה באמת, הלוואי היינו יכולים גם לעזוב, הייתי יכול לעזוב עם דאבל, אבל לעזוב כאלוף זה... מעבר לכל הציפיות, וזה החלום שלי שבאמת חלמתי.
3: ראיתי שבירחו אותך שם, בקבוצה כבר בירחו אותך, בקבוצה בארצות הברית.
2: עכשיו שורה תחתונה, אף אחד לא שומע, רק אנחנו. מי הציפות שהכי כיף שחקים? הכי נהנית להיות איתו הבלם השני.
0: אור. אולי אני. מרשי לא חייב לה... אור. אל תכניסו.
1: אני נמנע באמת, כי... תענה לו. תמיד הייתי אומר, שאלו אותי גם הרבה חברים, אתה יודע, לא בפודקאסטים, הייתי אומר להם שכאילו... מבחינתי, העיקר אני על המגרש, העיקר אני על הדשא.
0: כן, ככה.
1: אני מבסוט. אם זה עם מתן, עם איגי, עם ג'יבריל. שוב, כל אחד מהם באמת מביא משהו אחר. אם זה עם מיגל שמביא את הניסיון והמנהיגות שלו, שבאמת, אני חושב שאין דברים כאלה היום בכדורגל ובארץ בכלל. אם זה עם מתן, שיש לנו חיבור מאוד טוב, שגם אני מרגיש יותר נוח לשחק בצד ימין, ואם זה ג'יבריל, שיש לנו חברות מאוד טובה גם מעבר למגרש, אז אני לא יכול לבחור מישהו אחד, כי באמת נהניתי לשחק עם שלושתם.
0: ריצ'ה?
4: אתה יודע, אור, כשחתמת בארצות הברית, הגשמת חלום, אתה יודע שאתה עוזב בסוף השנה. שני דברים, אחד זה מעיד על מנטליות מאוד מאוד חזקה, כי שמרת על לבל גבוה לאורך כל הרציפות הזאת, עד המשחק האחרון. שתיים, אין איזה שלב שאתה אומר לך, עובר לך בראש, אתה נכנס לאיזה טאקל, אתה לא מפחד, כאילו, אתה אומר, רגע, אני עוזב פה.
3: יש לי חוזה כבר.
4: יש לי חוזה שחלילה לא... אתה יודע.
1: אז זהו, מי שמכיר אותי באמת יודע שאני בקטע הזה מאוד חזק מנטלית. כאילו, לפעמים היו אומרים לי, באים אליי חברים, אומרים לי, די, מה אתה עכשיו עושה חדר? מה אתה עושה עכשיו חדר כושר? ומה אתה עושה עכשיו? מה אתה מקצוען? יש לך כבר חוזה מובטח לעונה הבאה, הרבה כסף, עשית את שלך, תהנה מהרגע וזה. אבל זה לא אני, ובקטע של
4: הפציעות,
1: כן, בפציעות חסבי חלילה שלא נדע, שוב, כאילו, יש לי אמונה שלמה בבורא עולם, תמיד לפני כל משחק, אתה אומר לו, תשמור עליי בריא, כאילו, תן לי לעלות, לעשות את התפקיד שלי, הכי טוב שאני יכול, תשמור עליי בריא, זהו, לא הייתי חושב על הדברים האלה, פשוט הייתי עולה ומתעסק רק בלעשות את התפקיד שלי, הכי טוב שאני יכול.
5: יש לי, אני רוצה, שאלו אותנו הרבה מה הרגע שלנו כאוהדים, שאמרנו, תשמע, זה שלנו. אני רוצה שני רגעים. אני רוצה רגע, קודם כל,
2: זה גם קריטי,
5: רגע אחד, רגע אחד. שהעונה הייתה טורפת, גם המלחמה וגם העומס בחודש וחצי האחרונים, טורפים לגמרי. תן לי את הרגע שבו האמנת, שאמרת, זהו, זה שלנו.
2: זה שלנו עכשיו.
5: ולא בגול של מיגל נגד מכבי תל אביב, אלא במשך העונה שאמרת, שום כוח בעולם, בניגוד לשנה שעברה, כאילו.
1: תשמע, אני לא יכול להצביע על רגע אחד, כי באמת היו מלא ups and downs, מה שנקרא, עליות ומורדות, כי פתאום היית בפער 7, פתאום היית בפער 5, פתאום ביתר הפכו עליך. יכלת להיכנס לפלייאוף בפער 5, יכלת לנצח את ביתר בפלייאוף, ופתאום כל מצב שאתה מקבל שתי גולים דקה 90,

0: זה פתאום אתה מקום שני, אבל אני חושב שהרגע ששינה באמת את החשיבה שלנו כקבוצה וכשחקנים שלא מספיק להיות הקבוצה שמשחקת הכי טוב, אנחנו צריכים לדעת לקחת את זה ולהיות רעים מה שנקרא, זה באמת ההפסד בבלומפילד.
1: אנחנו את תל אביב?
0: לא, ההפסד בבלומפילד למכבי תל אביב בפלי אוף, שהבנו שוואלה, אנחנו הקבוצה הכי טובה בליגה, אוקיי. אבל בוא נבין את זה, בוא נבין את הרגע לפעמים, בוא נבין איך אנחנו לוקחים את זה בכוח, כי לא ייתנו לנו את זה בגלל שאנחנו משחקים הכי טוב.
2: נכון.
0: ואני חושב שזה באמת הרגע ששינה, אבל כאילו באמת הייתה אמונה דווקא אחרי הרגע הזה, אני חושב ששם הייתה האמונה הכי גדולה שאנחנו הולכים לעשות את זה.
3: יכול לתצעת
0: דווקא בתקשורת, בתקשורת אמרו, בטר כבר מכינים את גן סאקר
4: סתמנו עם האם אני לוקח את האליפות הראשונה שלנו עם בחר,
3: כן.
4: היינו המאמי הלאומית עכשיו,
3: אבל זה גם היה התחושה של
4: שכולם המאמי הלאומית, כולם רוצים גם את ביתר, כן. זה הגיע אליכם.
0: אז אני האמת באמת, אני לא אומר את זה כקלישה, אני פחות צורך תקשורת, אבל בסוף איכשהו זה מגיע אליך, ואני זוכר שבאו אלינו כמה אוהדים למגרש ובאו אלינו עם פרח, כל אחד עם פרד, אמרו לנו תשמעו, באליפות הראשונה המצב היה יותר גרוע, וברק החליט שהוא לוקח את כל הקבוצה לאשדוד להתנתק מכל הרעשי רקע. הבאנו לכל אחד לפני שהוא הולך פרח. תן חיוך, הכל לטובה, היה רשום על הפרח. עם הפרח הזה עשינו אליפות. אז הם הביאו לנו,
3: שאלה לסיום,
0: אמרו לנו, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו אוהבים בכם, אנחנו אוהבים אתכם, קחו את הפרח הזה ולכו תעשו היסטוריה. והיום, היום, רק היום, השארנו את הפרח הזה, אתה יודע, הפרח כבר כולו, יש לי תמונה שלו, הוא כולו כבר מעוך. רק היום, אמא שלי שלחה לי תמונה של
3: הפרח. אתה רואה, גם הוא מאמין באמא.
0: שאלה אותי, אמרה לי, אני יכולה לזרוק את הפרח? אמרתי לה, עכשיו את יכולה לזרוק את הפרח.
2: אז דיברנו עכשיו, אנחנו פודקאסט של למה יעמיק, חשוב לי לדעת. לך יש את המשהו הזה, את האמונה שלך, את המשהו שאתה חייב, משהו דפוק.
3: יום של משחק.
2: משהו של יום של משחק שאתה לא יכול, שאתה אומר, לא וואי, לא עשיתי את זה. אכלתי אותה, כאילו...
0: שמע, היום של משחק, אני, אצלי זה הרגלים, כאילו, אל תשנה לי כלום. אל תשנה לי מתי אני אוכל, מתי אני קם, מתי אני ישן את הצהריים שלי.
2: מתי הקבוע, משהו.
0: בדיוק, התחתון הקבוע של המשחק, אבל אם... כאילו אם אתה הולך על
2: העם
0: הכי גדול, זה לא, אני פשוט נכנס למגרש בשלוש קפיצות על רגל ימין, אומר בשם השם נעשה ונצליח שלוש פעמים.
3: או בלוריאן!
2: או, רגע שנייה, יש פה מקפיצה של העמה, תיקח אותה לארצות הברית איתך, תדביק אותה עם שם על המוח.
3: לקנזס, how do you say in Kansas, עמה יעמיק, למדת?
2: עמה יעמיק.
3: או בלוריאן, אלוף ישראל, אלוף באר שבע, אלוף שלנו.
2: תודה רבה, בשם כל האוהדים, תודה רבה.
3: אוהבים אותך, עידן בן עמי ואלירן עמר ואיצ'י שלנו ופופאי. אנחנו כאן רדיו דרום, יוצאים לעסק על פרסומות, חוזרים ממשדר האליפות השישית. וואו, יאללה, פרסומות, כבר חוזרים.
5: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר, 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות, מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקוד וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס.

0: אליאנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים. איזה כיף על הבוקר, אך
7: איזה בוקר. נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
0: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי, בחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
8: איזה כיף, אתם כאן איתנו, משדר האליפות השישית של הפועל באר שבע, משדר האליפות המיוחד של רדיו דרום.
9: קבל אותו, קבל אותו, קבל אותו.
8: וקבלו את הכוכב הגדול של האליפות. האיש והחוטיני, האיש והפסון, סתם בחור שעובד, עובד.
9: תעשה סיבוב.
8: תקשיבו, אתם חושבים שאתם עובדים? איציק אלפי עובד.
10: האמת שלא הבאתי את החוטיני.
9: קיבלת קמפיין כבר?
8: איציק סתם גררות, אני לא רציתי לשאול החוטיני.
9: לא קיבלת קמפיין?
10: תדעי לך שהיו איזה שתי פניות, אני לא אגיד מאיפה.
8: אבל לך
10: תדע, אולי זה יצא מזה, לך תדע.
8: שואת הסוכן שלך? אני אשים לך כוכב.
10: לא, די, שטויות.
8: טוב, תקשיבו רגע, משדר אליפות, היינו פה עם אמא ימי.
10: וואו, תשמע, אני חייב להגיד,
8: בצביקה דר, כן.
10: אני חייב להגיד, יש פה הפקה, באמת,
8: מטורף. אז בוא נתן, אני נותן שאוטאוט למי שצריך.
10: מטורף, באמת, לא, אני רגע שנייה באווירה.
8: אבל אתם פרגן.
9: רגע, תן לקלפי, הוא עד עכשיו לא דיבר איתנו.
10: כי אני עשיתי את הדרך מההתחלה עד לפה.
8: אבל תן להתחנף.
10: ויאללה.
8: סתם את המשפט.
10: לא, לא, אני אומר, באמת, באתי וראיתי גם את ה... בכלל, אתה יודע, את כל המסכים שיש לאורך כל המתשעות פה. אני בכלל, אני פעם ראשונה פה חובד כל ה...
8: כן, אתה בייסיק לא בן שבעי, אחי.
10: לא, לא, זה לא קשור. לא יצא לי להיות פשוט באזור של האמפי, פארק נחל באר שבע, באמת. אבל ההפקה והמסכים והדוכנים... חבל על הזמן,
9: אתה
10: באמת.
9: אתה לא מבין כמה שעות
10: גדול העירייה,
9: אנשים עבדו כאן על זה. אנחנו עם ליהי, שליפתה אותנו ממש כל התקופה הזאת. או, תראה מה יש שם.
8: הנה, התחילו הזוקוקים. יפה.
9: זה ממש כמו אווירת יום העצמאות.
8: אז נגיד, אנשים מתחילים להתמלא פה. הצפי הוא בין 50 ל-60 אלף איש, אני מקווה שאפילו יותר. נגיד תודה קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים את משדר האליפות שלנו פה. המנכ"לית שלנו, לילך נגיד, שתומכת תמיד, נותנת מילה טובה, עוזרת, בודקת, שהכל, שכל הפינות, ששום דבר, שום פינה לא מעוגלת. מנהלת ועורכת השידור שלנו פה, ענבל בן עמי, שנתנה פה בתקתוקים, ולא מפסיקה, היא כבר עומדת פה איזה 3.5 שעות. בשידור, כן? עזבו מה היה לפני ההפקה. אביטל ריידר, אפרת גואטה, אפיק אוריאלי, אני לא יודע מי כתבה פה פעם עם אביטל ריידר, נטפל בזה.
9: כן, יצא לי ככה, כי פשוט היא חשובה ומהממת.
8: והטכנאי שלנו, דודו דרעי, אלכסיאן,
9: גם אלעד בובליל, חבר'ה, אי אפשר להתעלם ממנו. הבן אדם לא חי. הוא לא חי, אני אומרת לו, תקשיב, אנחנו עובדים קשה. תבוא לפה.
8: צריך להגיד, אני צריך להגיד לך.
9: הוא אומר לי, אני קודם כל אוהד. אני רוצה להיות. אז בובליל, אתה חלק מאיתנו לגמרי.
8: בובליל מהאוהדים, החבר'ה של עם הימי, כבודם במקומה מונח. וקלפי אנחנו יודעים, רגע, אני רק בא להגיד, בובליל חווה את הקבוצה הזאת.
9: אבל גם מה זאת אומרת?
8: לא, רגע, הוא חווה אותה, תקשיבי, מה זה מי יותר?
9: אתה חי איתנו בבית שאתה יודע מה קורה?
8: לא, אבל אני רואה את אלעד בובליל בא אחרי משחקים, ויש הרבה אוהדים שחוו את זה השנה, והבן אדם אין אותו.
9: תקשיב, אני באמת חושבת שצריך להביא איזה צוות רפואי אחרי החודש הזה לאוהדי הפועל באר שבע.
8: ממש, ממש.
9: אני לא יודע

0: באמת, איך שרדנו את זה? למה כדורגל ולא שחמט? למה?
1: אם כבר נגעת בבובליל, אתה זוכר שהוציאו אותם, נראה לי, איפה זה? בדוחה?
2: בדוחה, שלא יכולנו לשים אותם באוטובוס.
1: מה זה, תקשיב מה שהם עברו שם, אבל לא, באמת, יש פה הפקה כיאה לאלופת המדינה.
2: לגמרי.
1: ואני חייב להגיד שיש אווירה מאוד מאוד מרגשת. ענבל, אני בזמן שהייתם שהייתם כאן בתחילת המשדר,
2: היית בעירייה.
1: הייתי בעירייה. היה טקס מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש. רוביק נעם, ואני
0: עוד מעט הוא יבוא אלינו, רוביק.
1: אני יכול להגיד לכם, אני בתור אחד שנולד בבאר שבע והכל, אני תמיד אומר לקולגות שלי במרכז שהאליפות של באר שבע זה לא משהו שהוא דבר רגיל. מה הכוונה? האליפות הראשונה ב-2015 בשושלת של ברק בחר, זאת הייתה אליפות שיצרה תחושת גאווה ענקית, באמת ענקית. אנשים לא מבינים מה זה עבור הילדים, מה זה עבור העיר, ללכת ולהסתובב עם חוצה של הפועל באר שבע בכל הארץ, זה נותן גאווה עצומה. וזה בדיוק מה שרוביק דיבר, הוא דיבר על זה שלמחרת, אחרי השחייה באליפות ביום שלישי, לא בענפה נגד מכבי חיפה, הוא דיבר על זה ששלחו לו המון המון סרטונים מבתי ספר וגנים ומכל מיני מוסדות חינוך, שכולם באים באדום וכולם שמחים וכולם מאושרים. והתחושה הזאת שהייתה באמת אצל אותם ילדים, בכלל בכל העיר, זו תחושה שאף אחד לא יכול להבין אותה.
2: אחי, זה קבוצה של עיר.
1: עם כל הכבוד למכבי חיפה, מכבי תל אביב בית"ר ירושלים.
2: זאת קבוצה של עיר, אין עוד כזאת בארץ. גם במכבי חיפה, גם בחיפה, יש הפועל חיפה. פה זה קבוצה אחת של העיר, של האזור.
0: אני אגיד לכם, בחודש הזה, ילדים לא הלכו לבית ספר. הם באמת לא הלכו. אנשים לא הלכו לעבודה, אנשים לא מתפקדים, לא תפקדו. כאילו, רק עכשיו, גם אחרי אתמול, כאילו, חיכינו לרגע של הגמר, לא, החלטנו שאנחנו שמנו את הגמר מאחור, זה של אתמול.
1: כן.
0: אנחנו פה באנו לחגוג, לא מעניין בכלל. ובאמת, אנשים לא חיו, לא חיו. וזה מראה רק כמה אנשים חיים את הכדורגל כאן. זו עיר של כדורגל. אנחנו דרום של כדורגל, כי כל כך הרבה אוהדים בכלל כל המאזינים שלנו. אז איזה כיף, ואיזה זכות יש לנו כרדיו דרום ללוות את הפועל באר שבע. כל הזמן. אתה יודע, זה לא מובן מאליו שהבעלים של הרדיו ולילך מסכימים ככה, שעות על גבי שעות, וזה צוות, ועובדים, עשרות עובדים נמצאים כאן.
1: ופודקאסטים, ופינות בוקר,
0: נכון,
1: ושידור הבית, ושידורי חוץ.
0: נכון, ודיגיטל, והכל. אז איזה באמת. כיף, ואני מותר להגיד שאני מרגישה שיש לנו חלק, גם אם זה אפילו אחוז.
2: מה, אמרנו את זה?
0: יש לנו חלק
2: אמרנו
0: בזה.
2: אמרנו את זה, בטח.
0: יש
2: מה,
0: לנו
2: מה
0: לגמרי חלק בזה. תגיד, קלפי,
1: ברגע.
0: איך זה... כן.
1: לפני שאת עכשיו באה עליי, אני לא יודע מה אתה הולכת להגיד, אבל אגב, באותו אירוע, צריך לומר גם, לא, צריך לומר שבאותו אירוע במועצת העיר, אז רוביק שמפתיע עם שתי ברכות. ברכה ראשונה של ראש עיריית מינכן, שזאת העיר התאומה של באר שבע, והמנכ״ל של ביירן מינכן, שאותי הוא מאוד ריגש. למה? הוא הקליט את זה היום, הוא הקליט את הברכה הזאת היום, ומה שהוא אמר, הוא אמר כאילו, ראיתי את ה... שמעתי על התוצאה אתמול ועל זה שלא זכיתם בגביע, וכשאנחנו היינו ב-1999, זוכרת מה ב-1999?
2: כן,
1: בגמר
2: ההוא, יונייטד.
1: בגמר ההוא נגד מנצ'סטר יונייטד עם המהפך שם
2: של סולשר.
1: של סולשר ושל מי עוד? של
2: סולשר ושרין גם.
1: ושרין גם. אז הוא אמר, היה לנו מאוד מאוד קשה, אבל ידענו לצמוח מהאירוע
2: ברור,
1: הזה,
2: רגע,
1: והוא חתם את זה ואמר,
2: תפנית.
1: והוא חתם את זה ואמר, אני מאוד מאוד מקווה ובטוח שאנחנו ביחד, ביירן והפועל באר שבע, עוד נחגוג דאבל
2: ביחד. נבחתי.
1: ואני אומר לך את האמת.
2: נראה שעשו חילופי שחקנים, אחי.
1: אני אומר לך את זה הכי אמיתי, אני חושב שכשאני מסתכל על הפועל באר שבע, דווקא אחרי האליפות הזאת,
2: כן.
1: אני באמת מאמין שאם אלונה תמשיך ככה, ואם, אתה יודע...
2: אז לא, רגע, לא. שנייה, תן תקן אותך.
1: והקהל...
2: תן תקן אותך, תן תקן אותך. זה הטעות שלך, איציק.
1: מה?
2: זה מה שגם היה פעם קודמת, ודיברנו על זה עונה. אליפות? הגעת לאליפות? זה לא מה שאתה הולך אחורה ולא מה שאתה נשאר במקום. להמשיך ככה? לא, להמשיך ככה זה לא. למה אני מכוונן את זה? כי רן קוז'וך, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, ותספר לנו, הוא רוצה בחוזה החדש שלו, מתחם אימונים משודרג, וכוורת יותר רחבה. מה שממשיכים ככה לא מביא עוד אליפות. להביא עוד אליפות זה בדרך כלל השתדרגות. איציק, תגיד, הוא יקבל מה שהוא רוצה? תיתן לו? הבנתי מה אתה אומר בלהמשיך ככה, אני אומר זה לא להמשיך ככה, זה כמו בפוקר, אתה משווה ו...
1: אני לא אומר היא תיתן לו את כל מה שהוא רוצה, אבל היא כן תיתן...
2: משווה ומקפיץ.
1: היא כן תיתן את מה שהוא צריך, אנחנו לא נראה פה השתללות, אבל אם הוא...
2: אז השתללות.
1: אם הוא סיכם, אם הוא סיכם על חוזה חדש בעוד שנתיים, אני בטוח שיש אלימה מוחלטת לגבי המטרות, אבל שוב, אני לא מדבר על תקציב, אני אומר, אם הדרך של הפועל באר שבע תימשך ככה, בצניעות, לא לקפוץ יותר מדי מעל הפוף,
2: למה לא?
1: לא להשתגע.
2: למה לא?
1: לא, כי אני אגיד לך
2: למה. לא אשר ברצינות.
1: כי הפועל באר שבע לא יכולה להעמיד תקציבי ענק של מכבי חיפה.
2: נכון, נכון, לא נתבדל, לא נשלה אף אחד.
1: אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. אממה, אם הפועל באר שבע תמשיך במתכונת הזאת של לעשות את הדברים בצניעות, לדעת להביא את השחקנים הנכונים בתקציב הנכון ולא להשתגע ולא להתפזר, אז כן, זה חד משמעית יביא את הבשורה, והפועל באר שבע עוד תגיע בעתיד, אני לא יכול להגיד מתי, אני לא נכון. יודע מתי, אבל אם זה יימשך ככה, אז כן, אני די בטוח שבשנים הבאות הפועל באר שבע תהיה בקלות עוד פעם בסיטואציה כזאת של דאבל, ואולי אפילו אתה צריך להשיג אותו.
2: תשמעו, אנחנו פה בערב שידורים עמוס, עמוס ממש, אבל כי הולכים להיות פה עוד מעט הפרויקט של רביבו ולירון ארקיס, וגם בוחבוט שלנו היקרה תבוא לפה גם לדבר איתה, ויבוא לפה רוביק דנילוביץ'. רל קוז'וך יכול לבוא לפה? תקשיב, אני לא יודע אם רל קוז'וך יודע. רל קוז'וך קודם כל מקבל מן חיבוק, לא יודע אם זה יגרור תמונה במשטרה.
0: שמעת את ההתנצלות שלי לדעתך בשידור?
2: אני מקווה מאוד.
1: לא נראה לי, אבל את יכולה להשתמע
2: לדבר? רל קוז'וך, אני מקבל... טוב, אני אספר לו את זה שאני אראה אותו.
0: חברים, בוא נעשה איזה ברייק קצר, יש לנו איזה מחויבות כזאת.
2: יאללה.
0: ממש של 20 שניות ואנחנו חוזרים.
3: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: טוב, שבתם אלינו פה לחגיגות האליפות, רדיו דרום. אתם כאן איתנו, מי שעוד בדרכים, תדעו לכם, יש המון שאטלים, באים, הולכים, חוזרים, חפשו את הנקודה הקרובה לביתכם. נגיד שיש גם חניות חינם פה באזור, במספר חניונים, מי שלא שמע או לא ראה, חניון האמפי, חניון האמפי מערב, מה שאנחנו מכירים את אור השוק הבדואי, חניון הסינמה סיטי, חניון דאבה, חניון איקאה, אם אתם מספיקים, ונגיד יש שם חנייה, אז בהצלחה, אבל... תדעו שזה החניונים, ויש המון שאטלים בכל רחבי העיר. אנחנו מחכים לכם פה, מתחיל להתמלא פה. יצקו.
0: מה זה מתחיל? אני הולכת עכשיו לבדוק עם המשטרה.
2: לכת יש. לכת תספרי.
0: הולכת לגשת, בטח.
2: אחד, אחד.
0: עשר. או, תראה איזה יפה.
2: הנה הגיעו האולטרס. הנה הגיעו האולטרס.
0: נכנסו לכאן.
2: והנה התחילו החגיגות.
0: לא, החגיגות התחילו כבר שש.
2: לא, אבל... סבבה,
0: חברים,
2: הבנת.
0: אבל הנה האולטרס הגיעו, וזה כיף,
2: אופה, בן משפחת דרעי. אופה. קודם כל,
1: אגב,
2: אם יש בחור שסבל העונה, סבל העונה, כל הכבוד. דודו דרעי צריך לקבל צלחת.
1: אתה יודע, שדעת רן קושוק תמיד אומר, צריך לסבול במשחקים. דודו סבל בפאנזון.
2: ממש סבל. כל פאנזון מחדש, דודו שם, נתן הכל.
1: אני לא סבל. אבל הוא סבל.
0: אבל איזה כיף, זה היום הוא אומר שהוא עד כדורגל כבר. לפני כן לא עניין אותו בכלל, עכשיו הילדים שלו מכורים, יאלי ודניאל, מכורים לקבוצה, ואיזה כיף שיש להם אבא כזה שעובד איתנו. אז דודו, תודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו. בוא נגיד רגע, דודו בעצם המנהל הטכני שלנו, שהוא דואג שיעבירו, שהשידור יעבור כמו שצריך, בדיוק. הרי בלי דודו זה לא היה קורה. ואלכס, שאנחנו לא מפסיקים להחמיא לו, אתה יודע מה היה לי פעם עם אלכס? קיבלנו את אלכס לעבודה, ואז אני אומרת לדודו, דודו, מה השם משפחה של אלכס? אז הוא אומר לי, אלכס ספק.
1: גם אני אדם,
0: וככה הוא שומעים בטלפון.
1: גם לי, אותו דבר בדיוק.
0: אבל עכשיו אני עשיתי לו ברכה מהרדיו, מזל טוב, אלכס ספק.
2: אוי ווי ווי.
0: מול כולם, הוא אומר לי, מי זה?
2: מי זה אלכס ספק?
0: אז אלכס גלסטיאן.
2: אלכס גלסטיאן התותח, באמת תותח. ועידו טיבי, כל הצוות פה, טוב, איצקו.
0: אוטוטו הפרויקט של רביבו יבואו אלינו, עוד מעט הברגמנס על הבמה. איציק, אני רוצה שתלך להביא את הצלחת.
1: כן,
2: אני אלך להביא אותה.
1: עכשיו אני אלך להביא לעשות סיבוב.
0: אני רוצה שנצא רגע לשיר איזה אדומה שלי, תאיר שדה כזה.
1: יאללה.
0: יבגני מוכן עם השיר שלנו? ואחר כך אנחנו נבוא ונעשה פה שמח עם עוד שחקנים.
2: מלא הפתעות, מלא דברים, מלא דברים טובים.
0: יאללה, פועל.

0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
1: על בר שבע, ואנחנו ממש ממש אוטוטו נתחיל בשיגאון. יהיו פה הפועל של רביבו, ויהיו פה ליאור נרקיס, ויהיו פה גם בוחבוט שלנו, ושחקנים, והמאמן, ואלונה, וראש עיריית בר שבע, רוביק דנילוביץ', ומי לא? מי שנצטרך להשיג? כל מי שידו בדבר, יבוא לפה לעמדה שלנו של רדיו דרום. אם עוד לא אמרתי לכם, מאזינים ומאזינים, חשוב שתדעו, אנחנו, יש שאטלים בכל רחבי העיר, חפשו את הנקודה הקרובה לביתכם, תדעו אם אתם מגיעים ברכב, מה שאני לא ממליץ, אבל נגיד וכבר הגעתם ברכב, יש חניות, חניון האמפי, חניון אמפי מערב השוק הבדואי, חניון הסינמה סיטי, חניון דאבה, חניון איקאה, וגם יש חניות נכים במתחם הספורטק ולאורך רחוב נחל ארוגות. טוב, אז אנחנו ממשיכים עם ההכנות שלנו לטקס, טקס חגיגת האליפות של הפועל באר שבע השישית. יש לנו עוד קצת, כן? עוד קצת שירים, עוד קצת מוזיקה לפנינו, יש לנו עוד ערב ארוך, תהיו איתנו, אנחנו פה פחות עד איזה 12 בלילה, אם לא יותר. נראה מה הזמן מתיר לנו, נכון אפרת? וואי וואי, אפרת, אנחנו שם פה עד אחת, אני אומר לך. תכף יציקה לפי יבוא לפה, ויהיו פה שחקנים, וקיצור, דברים טובים. יאללה, אלכס, מוזיקה, ממשיכים.

0: איתנו משדר האליפות של הפועל באר שבע, אופיר דוד זאדה! היקר והתותח, אהוב ליבנו, איתנו פה בעמדה.
1: אני רוצה לספר לכם מה יש על העמדה הרותם.
0: הפרויקט של רביבו איתנו!
1: הם עוד שנייה עולים לשידור, והפרויקט של רביבו פותחים לנו את החגיגות שלנו. ברוכים הבאים, אהובים שלנו, אתם, כשאני רואה אתכם אני מרגישה בית. אתם לגמרי שלנו, שנים שאתם הרכב שנה שלנו, ואנחנו כל כך אוהבים אתכם. מה העניינים?
2: קודם כל אנחנו ברוך השם, מצוין. אנחנו שמחים להיות פה בבאר שבע, אנחנו מופיעים פה לא מעט. היינו גם המון ברדיו שלכם.
3: נכון.
2: ונגיד מזל טוב להפועל באר שבע.
0: תגידו מהלב.
2: מזל טוב לשחקנים, מזל טוב לעיר, מזל טוב לאוהדים.
4: בוא נגיד ככה, כקבוצה מגיע להם חד משמעית.
2: חד משמעית.
1: הוא בא עם אדום לכבודנו, אתם רואים? איזה כיף. אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה באמת, שככה באתם לשמח את כל התושבים האדומים שלנו, ואנחנו עוד ניפגש ברדיו.
2: ורק בשמחות.
1: תנו לנו איזה חממות הגרון לפני שאתם עולים.
2: יאללה, מזל טוב, רק שמה?
4: מה?
2: לילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה, שמחות, אמן,
1: תודה, חג שמח.
2: חג שמח.
0: הפרויקט של רביבו עולים לבמה, לענבל, אני נראיתי כמו רואה חשבון שלהם.
1: תראה, כן, מה לעשות, גם עם המיאמי קטלוס.
0: פלטת הצבעים.
1: כן, טוב. בוא תראה מה קורה פה.
0: אז הפרויקט של...
1: תקשיב, הוא עזב.
0: הוא עזב.
1: וחזר, אבל לפני שהוא עזב, הוא היה סמל.
0: אופיר.
1: מה זה סמל? בוא נגיד שלום.
0: אופיר דוד
1: זאדה. סליחה, אמר, בבקשה.
0: אפשר? קח אוזניות.
1: בוא נגיד שלום לאופיר דוד זאדה.
0: היקר.
1: איזה כיף.
0: ממש יקר.
1: אתה יודע, כשהוא נמצא מולי, אני מרגישה שיש את הנשמה, שזה משלנו. הוא מבין את השגעת שלנו, הוא מבין את הכאב בטן, הוא מבין שהוא אי אפשר להסתובב ברחוב, אי אפשר ללכת לכלא, אי אפשר. מה העניינים, אופיר?
5: מה קורה? איזה רגעים, איזה רגעים, אין.
1: אתה קולט? כשחזרת, האמנת שזה מה שיקרה?
5: קודם כל, ברור.
1: באמת?
0: את לא באמת, אבל באמת.
5: הכי אמיתי בעולם.
0: באמת?
5: קודם כל, עזבו רגע את המועדון, זה אני. אני תמיד מאמין בדברים האלה. אני תמיד מסתכל רחוק, תמיד מאמין בכל דבר. וכשהגעתי למועדון הזה, אז זו הייתה המטרה הכי גדולה שלי. אני יודע כמה היא חיכתה לזה. ואני יודע...
1: אם מלא, תראו מה הביאו. סליחה, אופיר. סליחה.
0: טוב, אחרי זה נצטלם איתה, כן אופיר?
5: מה צלחת יכולה לעשות, תראה מה צלחת יכולה לעשות.
0: תמיד צלח,
5: כן. אבל מה
0: צלחת הראשון,
5: אין לי, זה הרגעים המדהימים, תראו את כל הקהל הזה. לזה כחכיתי, כל הקבוצה הזאת, כאילו, צריך להגיד...
1: אני יכולה להגיד לך משהו?
5: כן.
1: כשעזבת בכיתי. בכיתי. כי...
5: אני יודע.
1: כי איך אמרתי? היית משלנו. עכשיו אתה שלנו, לגמרי. אבל בכיתי, כי כאילו כאב לי, הרגשתי שבוגדים בי. ואיזה כיף שחזרת אלינו, ואתה יודע מה עוד יותר כיף? הפינאלה. מה שאתה הבאת בפינאלה, זה אף אחד, כאילו זה הכי מתוק, כי זה אתה. כי אתה שלנו. אבל טוב, יש פה גברים שיכולים לדבר.
0: תגיד, אתה יודע,
1: אתה
0: דבר
6: איתה.
0: מה, את שמת לנו
6: שחררים הגברים, דבר פעם עושה את הקטריגל.
7: לא יודעת, היא מבינה העניין.
0: יאללה.
7: מבינה את
0: הלכולה. אני רוצה להגיד לך דבר כזה. דבר כזה, עזוב, חזרת, באת, הלכת. העונה הזאת, אני רוצה להגיד לך שסוף העונה, ואני אומר לך, הרבה עודים הרגישו את זה, שפתאום שמו לב שאתה עולה למגרש, הייתה הרגשה של בגרות, של שנייה, רן קוז'וך בא לאפס לכולם את המחשבה, ולהבין מה חשוב, מה על הקו, שאתה עולה על הדשא. אתה וויתור, אבל אתה פה איתנו, אז בוא, הרגשת את זה שאתה בא בתור המבוגר האחראי?
5: קודם כל, כן, אתה יודע, אני עברתי המון בקריירה. עברתי רגעים כואבים, שמחים, מאתגרים, וזה דברים שמעצבים אותי בתור שחקן גם, ולגדול וללמוד. אתה מגיע לגיל מסוים שאתה יודע שאתה יכול לעשות את זה, ו... אני כן הבנתי מרן שהוא יודע מה אני יכול לתת,

0: כן.
1: והוא הבין שברגע מחשבים אני צריך להיות שם, ואני שמח שזה קרה, אני שמח שגם הוא האמין בי, ואני שמח שזה באמת, זה קרה, וזה הצליח בסוף. אני אמנתי כל הזמן שאני יכול לעזור לקבוצה, בכל רגע שהצטרכו אותי, אני גם אמרתי בתחילת העונה,
0: כן.
1: שהמטרה הכי גדולה שלי, זה לא להיות המגן הראשון, או אחר בדקות בקבוצה, זה לדחוף את הקבוצה. מחוץ למגרש, בתוך המגרש, בחדר הלבשה, עם השחקנים.
2: נגעת בנקודה מאוד מאוד יפה. אפרופו לאחד בחדר הלבשה. כולם מדברים שמה שניצח בין היתר זה חדר הלבשה. פרי, אמיתי, משפחתי, מפרגן. וגם ראינו את זה בהמון חילופים, וגם ברגע הפנדל.
0: חמודי וחזוני.
2: באמת, כאילו זה כזה חמודי.
1: ממש.
2: בקיצור, אני באמת אומרת שממש רואים את זה, מרגישים שיש פה חדר הלבשה. מה הגיים צ'יינג'ר שיש פה ששינה לכם את החדר הלבשה כזה?
1: את יודעת, שאלו אותי ברדיו דרום אחרי מכבי תל אביב, לקחו אותי רואים, אמרו לי, מה מייחד את הקבוצה הזאת מקבוצות אחרות באליפות הזאת? אמרתי להם, מבחינתי זה התלכיד, היה פה משהו מיוחד, כאילו כולם היו
2: חדים. אף אחד לא בא עם אגו, אין לכם אגו.
1: בדיוק.
2: אתם משפחה.
1: בול, ברגעים הקשים.
3: אני אגיד לך, אני קודם כל, אני אופיר, כמו שאמרת, הוא משלנו, הוא גדל איתנו, והוא יודע בדיוק מה אנחנו מרגישים. נכון, הוא מסכים לי, אני מכיר אותו הרבה זמן, הוא מסכים לי, הכל טוב. אבל אני יכול להגיד לך משהו, שנה שעברה הפסדנו אליפות, היינו קבוצה הכי טובה בארץ.
2: נכון.
3: בסוף, בשביל לקחת אליפות, אתה לא צריך ששחקן יעבור ארבעה שחקנים ויתן גול, אתה צריך פייטרים ולוחמים, וחדר הלבשה כזה, ושחקנים שבאים ב-3-2 בפתח תקווה במושבה, ורואים טיפה שיש טיפה איזשהו זה, ואופיר מרציאנו ודוידה באים שחקן, והצ'פחה והמילה הזאת, זה מה שחשוב, זה החוסן המנטלי של הפלייאוף העליון, זה מה שהביא את האליפות. אפס אגו, שחקן שכל השנה, אני אוהב להגיד, נכנים, לא היה מגן ראשון תמיד, הוא בעצמו אומר את זה עכשיו, לא היה אכפת לי, וברגע שהוא מקבל את ההזדמנות, נתן את ה-200% שלו וראינו את זה, וזה הביא אליפות.
0: אז אני רוצה לשאול אותך בהמשך למה שהוא אמר, הגעת תחילת עונה, סבבה, אחרי שהעונה שעברה היו פה שחקנים שקיבלו באמת כזה זבנג סוף העונה, נכנסת חדר הלבשה אימונים ראשונים, היה ניכר שיש תחושת שביזות באוויר על מה שהיה?
1: אני יכול להגיד לך שאולי קצת כן, אבל ממה שאני הרגשתי, דווקא היה את הרצון שעכשיו לעשות את זה דווקא, שבגלל שפוספס,
0: למרות הכל,
1: בגלל שזה פוספס, אז אני יכול להגיד לו, עכשיו אנחנו ניקח את זה, אנחנו ניקח את זה למקום טוב, למקום חייבי, למקום של מוטיבציה, למקום שעכשיו, שלא לקחנו את זה בשנה שעברה, אנחנו נוכח לכולם.
0: לא להתבחבש במה שהיה.
1: לא, דווקא ההפך, למוטיבציה, דווקא מוטיבציה אפילו יותר גדולה לקבל את זה, וזה המיוחד בתקליט של הקבוצה.
0: כן.
1: זה היה משהו מדהים, חייתי לראות את זה, דווקא המוטיבציה הראו שכולם עכשיו אמרו, אנחנו הולכים לעשות את זה העונה, אם זה פוספס בגלל ככה וככה וככה, לא משנה מה יהיה, אנחנו ניקח את זה העונה.
0: לגמרי, איצ'ה, נו, מה, צ'אן?
4: קודם כל, אני שמח כל כך שאופיר איתנו, לא רק פה,
2: בבאר
1: שבע. דרך אגב, אני יודעת, אתם יודעים, הוא שחק עם אח שלי.
2: יאללה.
1: בכדורגל.
4: אח שלו קודם כל.
1: אין דברים כאלה.
4: אחד הפספוסים הכי גדולים.
0: שחקן יותר טוב מאופיר?
1: חד משמעי, אני אומר את זה.
4: תקשיב טוב, אפילו במלחמה, אבל לא באנו לדבר על אח שלו, רמי.
2: דיברנו לדבר על איצ'ה.
4: אני כשאופיר... אתם יודעים, צריכים לדבר עליו. קודם כל, כשאופיר חזר, אני הרגשתי סוף סוף שהוא חזר הביתה. אני היה לי חסר שאופיר יהיה פה. הרבה אנשים הרימו גבה.
0: אני איתך.
4: לא רצו, היה דיבור. אני אמרתי, חבר'ה, הוא חזר הביתה, זה הבית שלו. זה לא משנה מה היה, אתם מדברים שטויות. כן, אתם מדברים שטויות, כי אנשים לא יודעים מה היה מאחורי
0: הקלעים. 100%.
4: כמו שאומר, אח שלו חבר שלי, אז אני כן יודע מה היה מאחורי הקלעים. והוא חזר הביתה, והיה לי חשוב, היה לי חשוב. היה לי חשוב שהקהל יבין כמה אופיר אוהב את הפועל באר שבע, כמה הוא מרגיש שזה הבית שלו, ושהוא חגג שם בבלומפילד. אתה ראית את הפרץ רגשות שלו יוצא החוצה, שהוא אמר, חבר'ה, זה המקום שלי, זה הבית שלי, אני פה בשבילכם.
2: אתם לא רואים את העיניים שלו, העיניים שלו מדברות.
0: באמת,
1: אני רוצה להגיד מאוד, כאילו, אני
4: פשוט... אני בטוח שהוא יכול להגיד לנו...
1: אני נזכר ברגע הזה, אז אין לי משהו לעצמם, מאוד כולי כרגע, כי... אתה יודע, אתה מחכה שנה שלמה כדי לשמח קהל שלם, אתה יודע את המורכבות של מה שהיה ומה הכל, ואתה גדל במועדון הזה, אתה גדלת עם האוהדים האלה, אתה יודע. אני בן 35, יש אוהדים שמגיל 12 איתי גדלים והם נהיים אוהדים, אני הייתי שחקן, אבל אתה מכיר כל אחד ואתה יודע מה זה בשבילם באר שבע ומה זה הכדורגל, מה זה האליפות הזאת, ולתת את הגול הזה בשביל האוהדים האלה, הדבר שאני רציתי, שאני הרגשתי, זה לרוץ למען היציע, כי מגיע להם כל כך, וזה רגש אותי ברמות.
3: ראינו את זה במשחק אליפות שהקהל צעק יש בגלל שנגמר במושבה המשחק, והוא ידע ומיגל בא למסור לו, והוא בכלל לא ידע, והוא אמר למרסנו תעיף, תעיף, אל תמסור לי בכלל, זה התפרצו

0: של רגש, זה... הוא הביא שזה שלנו, וכיף שיש שחקני בית שהם שלנו, ואנחנו אוהבים את זה.
1: אלידי סורוקה, כמו
0: שאמרו. אלידי סורוקה, נכון, אבל אתה יודע מה, שאלנו גם את אור מקודם, על הקהל ועל הרגע. אני חושב, דיברתי לך על זה גם מקודם, הקהל בפלייאוף, הרגשת אותו בטירוף, זאת אומרת, אני רוצה שתביא לי רגע אחד, לא רגע ששינת העונה, רגע אחד שהרגשת את הקהל, ואמרת, תשמע, וואו, זהו, זה כאילו, מפה הנה נחזור.
2: אני חושב שמבחינתי במשחק נגד מכבי תל אביב וטרנר,
3: צביקה, איזה כיף.
2: תמיד טוב לראות צביקה על הבמה, זה אומר שקרה דבר טוב.
3: כשרואים
2: צביקה על הבמה, זה לא שחוגגים משהו, אז זה דבר טוב. אבל אני חושב משחק מכבי תל אביב בטרנר, כשראיתי את התפורה, ומההתחלה היה משהו מיוחד, כאילו, זה היה ברור שכנראה שהאליפות תקרה במשחק הזה. היה איזה תחושה מסביב, לא יודע מה זה, אבל בכלל, כל הפלייאוף. היה מטורף, היה כל משחק הגל הגיע, ונתן את הנשמה, את המוטיבציה.
4: דבר הרבה, דוד זיידה.
0: מותר לו.
3: מה אתה רוצה?
4: אתה יודע למה?
2: למדתי ממך את זה.
4: כי הוא דיבר על המגרש, הלאה.
3: וכזה לא שמענו בחיים.
4: כן, זה הכל, זה הכל.
2: יפה אמרת.
4: ברגע שאתה מדבר על המגרש, אתה יכול לדבר שעות פה, חיים שלי, אנחנו אוהבים את זה.
2: נכון, כשאתה מדבר הרבה, זה אומר שעשית משהו במגרש.
4: בדיוק, חיים שלי, עשית.
3: תגיד, אופיר, אני, תן לי, בתור מישהו שבא על תקן ודיברנו על זה, המבוגר אחראי. היו פה שחקנים.
4: אתה המבוגר אחראי? אתה מכיר את זה שאני מפריע לשידור? נכנסתי להפריע לשידור.
2: אני המבוגר. אני המבוגר.
4: לא, כי זה היה לא אמין שאמרת, אתה המבוגר אחראי.
3: לא, אבל היה שחקנים, עזוב שמות, היה שחקנים בעונה הזאת שאמרת, אני וויתור ואחרים צריכים להיות שם בשבילם, בשביל שנעשה את זה?
2: חד משמעי, אתה יודע, בסופו של דבר הצעירים, כמו, קח לדוגמה את גנח.
3: כן.
2: כשחקן שאתה יודע, הוא עובר הרבה, והוא שחקן, כישרון מדהים.
3: שחקן בית גם.
2: שחקן בית, והוא כך רוצה להצליח. ואנחנו כשהיינו בתחילת העונה, אז אתה יודע, אתה רואה את הבן אדם שעם הכוונה נכונה הוא יכול להגיע רחוק, ואתה רואה את התהליך שלו העונה. הוא מתחיל, הוא יותר דומיננטי, הוא עושה יותר פעולות. אני חושב שהוא השחקן הכי מסוכן מבחינת מצבים למשחק, אם אני לא טועה.
3: כן,
2: וחוץ זה, קח את חזות לדוגמה, את התהליך שהוא עושה. ואני אומר לכם שהוא שחקן בסופו של דבר דומיננטי, כי אתה רואה את התהליך שהוא עובר.
3: לגמרי.
2: וכל מיני שחקנים צעירים אחרים. עברנו הרבה בקריירה, אני חושב שהתהליך שלנו, חוץ זה שדברים על המגרש, זה גם לדבר בחדר הלבשה. ולתת את מה שאנחנו יודעים לצעירים כדי שיקחו את זה קדימה למען המועדון, כי זה חשוב. ואחד
3: משמעי
2: זה עוזר.
3: מומה, תן לי. אני תמיד רוצה לרדת לשיחות בחדר הלבשה. ששחקן כמו אמיר גנח לא הולך, וראינו את זה כמה פעמים העונה. אבל קוז'וך ממשיך להאמין, וממשיך להאמין בו, והוא בטח גם אומר לעצמו, לא הולך לי, ממשיך להאמין, ויש פה איזה קונפליקט. מה אתה אומר לו?
2: מה אני אומר לו?
3: כן.
2: תאמין בעצמך קודם כל, זה לא מעניין אחרים.
3: פשוט ככה, הכי פשוט שיש.
2: לא מעניין אחרים, בסופו של דבר, אתה הולך עם האמת שלך. מה שאחרים אומרים בסופו של דבר זה משהו שיכול להצליב אותך ואתה לא רוצה את זה. אני עברתי הרבה בקרה, הרבה ביקורות, כי אחד שעבר דברים, אתה יודע, אני בגיל 20, 19, 18, 19, 20, הייתי רואה ציונים שלי, וזה היה משפיע לה, הייתי רואה פתאום 4, 5.
3: נדב דייג נותן לך ציון 3 פתאום, אימא.
2: 3, לא בענף.
3: וואו, וואו, וואו.
2: אתה אומר, אתה לא צריך את זה, ואתה אומר, ברגע שאתה יודע לסנן את זה, ואם אני יכול להעביר את זה, לא?
3: כן.
2: תרכז בעצמך, בדרך שלך, באמת שלך, הרבה דברים יעבדו.
3: לגמרי.
2: ובאמת זה קורה, זה רואה אותו פורח, וזה מדהים לראות את זה.
3: איזה כיף. ראיתי.
1: כמה... איפה היית מזיק את ההבדל הכי גדול בין האליפות הראשונה שלך פה לאחרונה שלך פה? כי היית אז ילד צעיר לפני שיצאת לאירופה.
0: אני זוכר את הסטורי שלו באליפות הראשונה, הוא אשר מני אלוף. נכון, אני זוכר את זה, אחי.
1: איך התחושה ברגש, בשוני, מה, איך היית מתאר את זה?
2: תשמע, האליפות הראשונה זה אחרי 40 שנה, זה גם משהו מרגש, זה משהו שכל העיר כאילו תחת 40 שנה לאליפות. אין דברים כאלה, אבל מבחינה רגשית, אחרי כל מה שבאתי בקריירה וכל המורכבויות ועם המועדון והאוהדים, פתאום להביא את זה ולהיות שם, זה גם, זה איזה רגע שאחר שמתפרץ ממך, זה גם אליפות שלא נופלת מ-40 שנה מבחינתי, מהבחינה האישית שלי בגלל מה שעברתי.
3: כן.
2: אבל זה... אין לי משהו אחר להגיד, שתי האליפויות האלה הכי מרגישות שיש.
1: שש אליפויות, קבלן תארים.
3: מה זה?
0: רגע, בוא נדבר על... אפשר לדבר על המאמן?
5: לא, אתם...
3: נו, אתה גרפת לי את השאלה.
5: עברת, עברת. חושבים שיש פה איזה פודקאסט, יש פה
0: זמרים
5: על הבמה.
2: עוד שני
5: השחקנים שהוא יבוא לפודקאסט של למה
3: לא, הוא גם אחלה.
5: ואופיר, איזה כיף שאתה הלב שלנו שחזרת אלינו. אתה משלנו, ותמשיך לשמור על העיניים הטובות האלה. ועל הלב שלך, כי אתה, זה אנחנו.
3: תמשיך להיות מנהיג, אחי.
5: תמשיך להיות מנהיג.
3: אחלה אופיר, תודה רבה. איזה כיף, טוב, זה היה אופיר דוידזאדה.
0: אין דברים כאלה.
3: באמת יקר מכל, תקשיבו.
0: ממש.
3: אני...
5: רגע, בוא נצא, בוא נשמע קצת את הפרויקט של רביבו, ניתן להם כבוד. ואוטוטו, אנחנו נהיה כאן עם שחקן הקבוצה.

0: אליאל פרץ.
1: הופה.
2: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

0: הלי, הלי, הלי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. יש לנו שאלה. אנחנו אוהבים את החיילים שלנו.
0: בוודאי.
1: קהל יקר, אנחנו אוהבים את החיילים הגיבורים שלנו.
2: מאוד מאוד.
1: יופי. אז כולנו ביחד. למען מדינת ישראל. שלנו רק טוב. מגיע לנו. זה הולך ככה. וואי.

0: תודה רבה.
1: איזה קל יש לנו כאן הערב, חגיגה אמיתית. זה הולך ככה.

0: אוהדי הפועל, יש לנו שאלה קטנה, אנחנו מאמינים שאתם יודעים את התשובה, זה הולך ככה. שעון מראה שלוש,
1: וואי וואי,
2: מתי כבר?

0: בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
1: כאן איתנו רדיו דרום, משדר האליפות המיוחד שלנו, אליפות השישית, כאן בפארק נחל באר שבע, תדרים 95.8 ו-97 FM. תקשיבו, אם אתם יודעים מהרכב, לא יודעים איפה להזין לנו, כנסו לפייסבוק, אינסטגרם, לאפליקציה, אתר האינטרנט שלנו, תאזינו לנו בכל הפלטפורמות, אתם פה איתנו, יש לנו שידורים מיוחדים, ויהיו פה עוד מלא רעיונות ואנשים, ורן קוז'ור ורוביק דנילוביץ' ואלונה ברקת ושחקנים. בוא נראה מי ירצה לבוא לתת את דברו על האליפות הזאת. איציק אלפי,
2: בדיוק אנחנו רואים שהפרויקט של רביבו ירדו,
1: פרויקט של רביבו בדיוק סיים, ירים פה את האווירה,
2: בוא נראה שנייה,
1: כולם ירדו, חגיגו.
2: רגע, יש כאן
1: מוחמד אבורומי, תקשיב, ברקיע התשיעי, אחי, הבן אדם לא נושם כבר שבוע. מוחמד,
2: תכף יהיה לנו את רן קוז'וך.
1: רן קוז'וך, יאללה, תכף קוז'וך יבוא.
2: בלטקסה, בלטקסה.
1: אז הנה מתן בטקסה, הביתה לנו מעבירה. גם
2: תביאו לו אוזניות,
1: תביאו לו אוזניות, חבר שלנו. האיש והחוזה, האיש והחוזה לשנתיים איתנו, מתן בלטקסה.
2: אני חייב להגיד לך משהו, אחי, לא ראיתי אותך מחייך ככה, אולי איזה מאז שהגעת לא ראיתי אותך ככה מחייך. מאז שראיתי אותך לא ראיתי אותך ככה מחייך.
1: לא, הוא חייכן, הוא חייכן.
2: היה איזה משהו שירד לך היום, שזה סוף סוף פנייה רשמי שאתה יודע לאן אתה...
1: תעלוף, מתן, תעלוף.
2: לא, עזוב את זה.
1: תעלוף ופה לעוד שנתיים.
3: אני אשים בצד החוזה, אני אתחיל מהאליפות.
1: קדימה.
3: אני חושב ש... רגע מאוד מאוד מרגש, האליפות הזאת. במשך שנתיים עבדנו, אתם יודעים, כל כך קשה ומתאמנים הכי קשה בעולם, והרגשנו שמגיע לנו לקחת אליפות, במיוחד אחרי השנה שעברה, שאחרי הגמר גביע שניצחנו הרגשתי כל כך מרוקן אחרי שלא לקחנו אליפות, שזה היה כל כך חשוב לקחת אליפות העונה, ובאמת אין מאושר ממני.
2: למה זה היה כל כך חשוב?
3: כי הרגשנו שאנחנו הכי טובים ומגיע לנו, ואנחנו לא יכולים לאבד את זה עוד פעם. הייתה צלקת מבחינתי לפחות שאי אפשר לאבד את זה.
1: תסביר את זה, איך זה בא לידי ביטוי שאתה מגיע לאימונים אחרי העונה שעברה, פותח עונה ומה?
3: ניסינו באירופה, לא הצלחנו, קצת חוסר מזל, אבל גם לא היינו מספיק מוכנים. התחלנו פתאום בהפסד בגביע טוטו להפועל תל אביב, והיינו בפיגור 2-0 במחצית הראשונה במכבי נתניה, וכאילו דברים הולכים הכי הפוך מאיך שדמיינו, ואני חושב שמהרגע הזה של ה-2-0 בנתניה הכל התחבר, ורצנו לריצה של איזה 6 משחקים רצופים, ובאמת הרגשנו שקשה מאוד לעצור אותנו.
2: ברמה האישית, אתה יודע, עברת עונה לא קלה, כמו לא מעט שחקנים, כמה זה מתוק עכשיו, אתה יודע, שחזרת בכל הכוח, וגם איך היה, אתה יודע, תקופה מסוימת לא להיות ברוטציה.
3: אז אני אתחיל מההתחלה שהתחלתי את העונה, סייקתי אחרי הרבה דקות.
1: זהו, כן, איציק לא ציין את זה, חצי שנה ראשונה אתה ובלוריאן פותחים בונקר.
3: חזרתי לנבחרת, סייקתי שתי הופעות מהנבחרת, וחזרתי עם פציעה מהנבחרת, שגם מלפני הייתי קצת פצוע, שאולי הייתה טעות שלי לצאת לנבחרת עם קצת פציעה, והייתי צריך להיות בחוץ בערך חודש וחצי, לא היה קל. וכשחזרתי הרגשתי גם פחות טוב ושיחקתי גם פחות טוב, אז ההזדמנות שלי קצת התפקששה, אבל אני יכול להגיד לך שנשארתי נאמן לעצמי והתאמנתי הכי חזק שיש, ואפשר לשאול את רן ואפשר לשאול את כל הצוות ושחקנים, באמת נראיתי נהדר באימונים, ופשוט ידעתי שברגע שההזדמנות הזאת תגיע אני אהיה שם, ואני שמח שבפלייאוף ובמאני טיים הייתי שם בשביל הקבוצה, ואין מאושר ממני להיות חלק מהמועדון הזה.
2: תשמע, כולנו יודעים שרן קוז'וך הוא מאמן מאוד מאוד מאוד מאוד עיקש, עם הסגנון שלו, דורשני. איך אתה, מה אתה יכול להגיד עליו כמאמן?
1: גם בהשוואה למאמן
2: קודמים שהיו. כמו שאתה ממשיך בשנתיים הבאות, גם הוא היום סיכם על עוד שנתיים. כי העונה הזאת באמת מרגישים שיש חותמת, יש חותמת לכל העבודה הקשה הזאת.
3: יש הרבה דברים נאמרו על רן וכולם נכונים. מאמן שדורש המון, מאמן שדורש הכי הרבה בקריירה שלי משחקנים באימונים ובמשחקים. ורואים את זה על הדשא, ללחוץ את הכדור בלי סוף, לדרוש את הכדור לרגל כל הזמן. אין לי עוד מה להוסיף עליו, מאמן מצוין, ואני שמח ששנינו נשארים.

0: ירד לך אחרי החתימה על החוזה?
1: לא הייתי בלחץ אורך כל התקופה, ידעתי שזה מה שהולך לקרות, לא הייתי בכלל בלחץ, לא פזלתי לאף מקום אחר, ידעתי שאני אשאר פה.
2: מתן ברדקסה!
0: הנה
3: מלחמת מי השיר יותר טוב?
1: של אליאל.
3: של אליאל, אני אומר לך, זה שני לבוא. שני לבוא בבראון,
4: אליאל.
3: כן? ספר, תן לה לספר, אתה, נו, תן לו להיד בפניך, נו. לא, אליאל, תגיד אתה. בוא תגיד אתה, דבר. חברים שלך לקבוצה מעריכים חוזה, המאמן שלך מעריך חוזה, הקבוצה הזאת ממשיכה עם שלט חזק ויציב לעונה הבאה, ככל הנראה. ותשמע, אתה אחד המרכזיים שבו, שיגידו אם לא,
4: כיף לנו שמתן ממשיך איתנו, שהמאמן ממשיך איתנו, שבאמת אנחנו מנסים לייצר עוד המשכיות לדבר הזה ולהעביר חוזה למי שצריך, וכמובן צריך להתחזק, ואנחנו רוצים לעשות שנה הבאה עונה מדהימה, ואנחנו גאים על מה שעשינו השנה. נהנה פה היום, נשמח, כיף, כל האנשים כל כך שבאו והקהל, זה מגיע לנו, זה מגיע להם. כיף גדול.
5: תראה זה יופי, שאלת אותו עליו,
3: הוא ענה
5: לך על בלטקס.
3: אתה, קנגווה זה קנגווה, ודן ביטון זה דן ביטון, ויודעים מה ונטורה מביא וויטור מניק. אתה, אמרנו את זה פה ברדיו, 300 אלף פעם. אתה האיש של רן קוז'וך בהרכב, אני לא יודע אם
5: תרצה. רגע,
3: תסכים לזה איתי או לא. אתה האיש של רן קוז'וך בהרכב, האיש, המסירות המיוחדות שלו, האיש שעליו,
2: להרגשתי
3: בתור שמסקר את הקבוצה, הוא סומך הכי הרבה.
4: קודם כל כיף לשמוע את הדברים האלו, אבל בסופו של דבר אני מרגיש בסך הכל עוד שחקן.
3: נותן תשובה של פוליטיקאי, נו.
4: לא, באמת. כל פעם שאני משחק...
3: אבל אתה יודע שאתה שונה, אליאל. אתה שונה מבחינתו, אתה מיוחד בשבילו בהרכב, זה לא סתם.
4: אני מנסה בסך הכל לעשות את הכי טוב עבור הקבוצה, הכי טוב בשבילי, לעזור.
6: די עם הקלישאות.
3: נו, בבקשה. תגיד, הוא לא מיוחד בהרכב של רן קוז'וך?
6: הוא מיוחד.
3: באמת?
6: מרגישים בחסרונו למגרש, אני יכול להגיד.
3: דבר איתי על זה. הנה, בואו ניתן לכם לחמיא אחד על השני.
6: הוא אין מה לעשות, בסופו של דבר הוא מנהיג, זה לא קשור רק ליכולת, זה קשור לנוכחות שלו על המגרש, אני לא יודע להסביר את זה. כמו שאמרתי על מיגל, שהוא על המגרש ואתה מרגיש את הנוכחות שלו, אותו דבר גם על אליאל.
3: כן.
6: אתה לא יכול להסביר את זה, זה משהו שאתה מרגיש אותו.
5: תודה אליאל, אני לא יודע אם ראית או לא, אבל אני, שאלו אותי מי האנדררייטד שלך של העונה. אני אמרתי אליאל פרץ, נכון, אתה שחקן נבחרת ישראל, קפטן בהפועל באר שבע. אני חושב שעצם זה שאפילו כאילו ברוב הפרשנים לא הכניסו אותך אפילו מצטיין העונה, אתה יודע, תמיד דיברו קנגו, ונטורה, דן ביטו, אני אומר, זה אבל מי שלא עקב מקרוב אחרי המשחקים של הפועל באר שבע לא הבין מה זה הבורג המרכזי הזה אליאל פרץ במשחק של הפועל באר שבע, איתך ובלעדיך, כמו שבלורי אמר פה, זה שונה לגמרי לדעתי.
4: השאלה.
5: אין שאלה. קבל מחמאה. קבל מחמאה, אפשר להתקדם. מתן, איך יהיה בלי אור?
2: וואו.
3: חכה, מדברים עליך, אור.
4: קשה מאוד.
3: טוב, נדבר על האור בשיפור.
4: עבדה קשה.
2: לפני המקצועי, אני אגע בחור
3: שהוא... רק חברי.
4: לא, זה גם...
5: מכה אנושה לחברתי.
4: מכה אנושה
3: לחברתי. כן, באמת חברים, ככה?
2: הוא מחזיק... לא יודע, מחזיק את החדר הלבשה, אבל הוא בורג מרכזי, והוא מצחיק, והוא חבר של כולם, והוא בן אדם אדיר, ומגבש את כולנו. תמיד שם בשביל כל אחד שצריך.
3: אז אפשר לשאול פה משהו על הבחור פה שאיתנו, ניב אליאסי. ניב, ערב טוב אחי.
4: ערב טוב.
3: איש יקר שכמותך. ניב אליאסי.
5: איזה חיוך יפה יש לניב.
3: ניב.
5: כל הזמן הוא חייך.
3: הכי חד וחלק, וזה החדר הלבשה שזכה באליפות. אני לא יפף את זה. אתה יצאת מהרכב מחזור 32-3, מנצחים את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, פתח תקווה, הוא הראשון שחוגג עם הקהל מרים שחקנים. מה זה? מה זה זה? זה מה זה?
4: קודם כל זה מראה לאישיות המדהימה שלו, על זה שהוא תומך בכולם, גם כשהוא לא נמצא. זה חלק גדול, האליפות הזו רשומה בסופו של דבר על כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה חלק מהסגל. הוא חלק אחד מהם, הוא הפסיק אותנו לאורך כל העונה, ושהוא ירד לספסל, זה הרגע לא פשוט עבורו, כולם יודעים מה זה לרדת לספסל.
3: דיברתם ביניכם על זה? זה דברים שמדברים עליהם?
4: בוודאי, אבל הוא היה שם בשביל הקבוצה, והוא תמך, ואתה ראית אותו הראשון ששמח, וקופץ על המאמן, וקופץ על השחקנים, ועם כל הבאסה, ועם כל הקושי שבדבר, אתה ראית אותו שם בשביל כולם ושמח. וזה ניב, זה מה שמייחד אותו. בסוף,
2: האליפות הזאת שלו כמו של כל אחד פה.
3: חד
2: לא יותר.
3: ניב, מה? נו.
4: והוא הראשון שיקום ויפרגן לאופיר ויפרגן לכל מי שצריך.
7: אני אתן את זה קצת מנקודת מבט שלי.
3: בטח.
7: קודם כל, כמובן שזה לא היה פשוט עבורי בכל העונה הזאת, אבל בתקופה הזאת שיצאתי מהרכב, הדבר הכי חשוב עבורי זה קודם כל טובת הקבוצה וטובת המועדון.
3: כן, זה משהו שעבר לך בראש?
7: כמובן, נכון, שלי בפנים לא היה קל, אבל הטובה של כל המועדון הזה וכל...

0: הקבוצה הזאת שעברה כל כך הרבה כל העונה הייתה לי מאוד מאוד חשובה, וזה היה לי חשוב שנזכה, גם אם אני בסוף זזתי טיפה הצידה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב להיות חיובי ולהיות שמח ולהיות חלק, גם אם אני כרגע לא על המגרש, לעזור במה שאני יכול, כמו שנתנו לי שאני שיחקתי, במיוחד אופיר אגב, ואני שמח כאילו שבסוף זה נגמר ככה ואנחנו יכולים להיות מאושרים ושמחים.
1: אופיר, הנה אופיר, אפשר אותך רגע? מה שאנחנו עושים פה, אנחנו עושים פה
2: רגע, כן, מסיבת אוזניות.
1: לא, אנחנו תכף כולם נפקה ונתחבק,
3: הוא לא ישמע אותך כך.
1: אופיר, תקשיב, תן אותו אוזניות רגע, שים אותם. תקשיב, אנחנו מדברים פה 10 דקות, מילה לא היה על המקצועי, נטו חברות והקשרים הבין אישיים שלכם. יושב פה הבחור הזה, ניב אליאסי, שהוא שוער מדהים, מדהים, אני אמרתי את זה ברדיו כל כך הרבה פעמים, שוער מדהים, ונוצר הסוויץ' הזה שהוא הטבעת הקולקטיב, זה לא פרסונלי, זה לא ניב או אופיר, זה לא משנה מה השם שלכם, יש פה מהלך של מאמן שמחליט אני צריך חליפות. איך אתם נעלים את היחסים ביניכם, את הקשר הזה שאתם יום יום באים לאימונים?
4: תן לי להכיר.
1: אתה רוצה לענות? נו.
0: קודם כל, מהרגע הראשון אני חושב שאופיר הגיע לפה, אני לא צריך לדבר יותר מדי מבחינה אישיותית, ומה שהוא מביא זה משהו שהוא מדהים, וזכיתי פה שנתיים שאני שיחקתי ושהייתי חלק משמעותי יותר לתמיכה שלו בכל רגע ורגע, גם אם היו לי רגעים לא פשוטים, הוא תמיד היה שם עבורי, עבור הקבוצה, עבור כל המועדון הזה, ואם לי משהו חקוק,
5: יש אליפות, עולה עולה עולה,
1: הוא מדבר מהלב, תן לו.
0: אם לי יש משהו שחקוק זה המשחק נגד נתניה שנה שעברה, שכולם כבר היו באיזשהו מקום עבודים, והוא בא והרים את כולם בחדר הלבשה, וזה משהו שהוא מדהים, וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד, זה פשוט מראה על הבן אדם שהוא ועל מישהו, ומגיע לו לשמוח, ומה שהוא נתן לנו בפלייאוף הזה זה באמת מדהים, וזהו, אין לי יותר מדי מה להגיד, מגיע לו.
6: התברכנו בשני שוערים כאלה מדהימים,
1: ממש,
6: חברות מדהימה,
5: באמת שהוא ריגש אותי מאוד. שמע, בגדול, אני חושב שחלק מהיופי של הקבוצה הזאת זה באמת זה, אתה יודע, אנחנו כביכול יריבים לתפקיד, אבל באמת היחסים בינינו מעולים. אני חושב שבשלוש שנים האלו שאנחנו פה ביחד, אני התחלתי כשוער ראשון, נפצעתי, ניב לקח את ההזדמנות בשתי ידיים כשוער צעיר, עשה עונות מדהימות. אני ניסיתי לדחוף אותו כמה שיותר באימונים, במקצועי, באישי, לתת לו מהניסיון שלי כמה שיותר, ובאמת הוא התקדם בצורה מדהימה, עשה עונה מדהימה גם השנה. ואתה יודע, בסוף אנחנו קבוצה אחת, יש לנו את אותה מטרות, ושנינו באמת הבאנו את האליפות הזאת.
1: הייתה שיחה? ביום במשחק הזה של הסוויץ' הייתה שיחה?
0: אותו יום לא, אבל אני יכול לספר לך שבמשחק האחרון נגד חיפה, שזה היה נראה כאילו מבחינתי משחק, היה לי משחק פחות טוב, והראשון שהיה שם בשבילי זה אופיר.
1: שמה הוא אומר? מה הוא בא ואומר לך?
0: המילה הטובה, ולנסות...
1: שמה? מה הוא אומר לך, ניב? מה הוא אומר לך?
0: אני אשאיר את זה בינינו, אבל את המילים שלו ואת העדות שלו הוא ידע לבוא ולתת לי ולהרים את הראש, היה לי רגעים באמת לא פשוטים, למרות כל השמחה הזאת, אבל... זהו, אין לי יותר מה להגיד,
1: איזה כיף, איזה כיף. מי יותר חתולים, מי יותר חתולים עכשיו?
5: ניב, אני לא, כבר לא חתולי.
1: איזה כיף. טוב, תשמעו חברים, אתם, מה אני אגיד? כמובן שלאלי יש שיר השחקן טופ 3, אתה מודע לזה שיש לך שיר שחקן היסטרי?
4: אני אספר לספר על השוטים.
6: אני אספר.
1: נו, נו.
5: האמת שהוא הריץ את השיר הזה עוד לפני שהוא היה כזה,
6: אולי קצת קלפים במחנה אימון.
1: קצת.
0: זה הזמן ללכת.
1: כן, יפה, הנה. למי שהפסיד את התחתונים.
6: כל פעם יש מישהו דילר והגיע תורי. ושמענו את השיר שחקן, כאילו לא היה לי את השיר שחקן, פתאום שיצא שיר שחקן. ועוד יפה, זה שיר שחקן, צריך להביא אנרגיות, אנרגיות. נתתי להשאיר להם את השיר. והכל הלך, אני אשאר את השיר והכל הולך. אני מבקש, אני מקווה.
5: וככה היה גם העונה, הכל הלך.
6: וככה היה גם העונה, ובאמת כיף גדול. לא, אני שמח באמת, אני מאוד מודה על האהבה שאני מקבל מהקהל, זה כיף גדול עבורי. שבעזרת השם יהיו לנו עוד רגעים כאלה שנה הבאה, עוד הרבה הרבה רגעים כאלה בכלל המועדון לעיר הזה, זה מגיע לזה.
1: היה לך רגע, מה הרגע שלך של העונה שאתה אומר? זה שלנו, זה שלנו, כאילו שום כוח שבעולם לא יעצור את זה. היה כזה בכלל? אליאל, יש כזה?
6: היו הרבה רגעים, אבל כשירדתי לספסל נגד ביתר ירושלים בטדי, בפיגור 1-0, כשראיתי את מיגל ויטור נכנס ואת שי אליאס נכנס ואיך שהם נכנסו בטרור ואיך שהם הביאו את המנהיגות, ידעתי שאנחנו נפסיד את המשחק הזה, ואז איזה אמונה כזו שנצליח להביא את הגול שוויון,

0: זה קרה, אתה ראית, המחליפים נכנסו ועשו דבר מדהים והצלחנו להביא את השוויון. שם ידעתי שלא נפסיד את האליפות הזו, וזה באמת היה רגע מכונן עבורנו, עוד אתגר שעברנו, ומאז באמת לא נפלנו בליגה ועשינו תוצאות מדהימות, ושפו לכולם, באמת, שפו לכולם.
1: איזה כיף, איזה כיף. מה, אמר? מה?
2: היי, קודם כל, גם מתן, גם אופיר, אליאל עוד, אתה יודע, עוד היה מההתחלה. אני חושב, הסלחתי אליאל רגע, כי הוא כמה שהוא חשוב והכל, אבל אני חושב שבדקסה ואופיר, עם הדוגמה, הם באמת לדבר הזה שהיה חסר, בלי לפגוע באף אחד, אני לא פוגע באף אחד, שנה שעברה את האקסטרה הזה, המנטלי, המנהיג הזה של, איך נקרא לזה בשפת העם, לא להיספר, משחקן שני, שוער שני, בלם שלישי, לפעמים גם בלם רביעי, וברגע שהמועדון צריך, אתם הייתם שם ב-200%, בהכי אמת, וכמה זה קשה היה, וזה מה שסמל הכל לדעתי, זה השינוי, וכל הכבוד, באמת, זה בקצוענות.
1: טוב, איך הטיפול הפסיכולוגי שעשיתי לכם פה, מה אתם אומרים לטיפול? היה פה...
3: כמה אתה גובה?
1: עוד חצי דקה ויש פה דמעות. יוני?
4: אפשר להחליף?
1: אפשר. בוא ניקח את...
4: זה מה שמאחד אותנו השנה.
1: על אמת.
4: זה מה שמאחד
1: אותנו השנה.
4: בסוף בסוף, המחליפים, בסוגריים תקרא לזה, באו ונתנו את ה-200% שהיו צריכים, וזה רגעים לא פשוטים, צריך
1: אפס אגו.
4: לא להשתתף ברוב המקרים. אבל בסוף בסוף, בשלבים הסופים של השנה, הם היו שם בשבילנו ואנחנו היו שם בשבילם, וזה היופי שמייחד את הקבוצה הזו, שבכל רגע נתון יכלת לסמוך על כל אחד כזה או אחר, וזה מה שמדהים בקבוצה הזו וזה מה שמייחד אותנו.
5: אני אוסיף משהו שבסוף מועדון שרוצה להתחרות על תארים, מועדון גדול ששואף לתארים ולהישגיות, חייב שיהיה לו סגל ארוך, וכל שחקן שגם לא משחק שייתן הכל באימונים וידע שברגע שצריכים אותו הוא יהיה שם בשביל הקבוצה, כי ברגע שאם חס וחלילה אני או אופיר לא היינו שם בשביל הקבוצה, יכול להיות שפתאום לא היינו לוקחים אליפות.
1: 100%, נכון? 100%, זה הדברים הקטנים שמרכיבים את העונה. 100%.
4: תודה לכם.
1: טוב, אתם קטנו. חגיגות האליפות השישית של הפועל באר שבע ברדיו דרום. התדרים הם 95.8 ו-97 FM. הברגמן על הבמה, נותנים בראש. איגל ברמן!
2: הלו.
1: איגל ברמן, תארגנו את איגל ברמן
6: באוזניה. אתם שומעים איזה שיר יש על הבמה, נכון? תקשיבו, איזה כיף, איזה אווירה יש כאן.
2: כולי דיברו על מי שפה, אבל צריך גם להגיד על שחקן אחד שהוא פה מאחורייך, וזה דן ביטון.
1: הוא לא רוצה להתראה,
2: לא משנה, שלא יתראה, זה לא משנה. זה שחקן העונה שלנו מכל ההיבטים. זה אחד שפתאום הביא את המספרים שאף אחד לא הביא, הוא היה שם מבחינה מנהיגותית שאף אחד לא היה שם, וגם מהיציע הוא הביא את שלו, ומגיע לו גם כי הוא חלק בלתי נפרד מהליכוד.
6: אני יכולה, רגע, בואו נעשה, יש לנו מחויבות.
2: שלום יגאל,
6: קדימה. אנחנו נצא ל-20 שניות של חסות וחוזרים, אוקיי?
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
6: מה קורה פה, קלפי? בואו נספר, אני רוצה לספר לכל מי ששומע אותנו כרגע. שלום, הנה אורטל, דוברת העירייה. שלום. בואי תצטרפי לנו רגע. רגע, בואי שנייה.
1: רגע, היא עובדת, היא עובדת.
6: שלום.
8: יש לה טלפונים, יש לה שיחות חשובות.
1: סטיב, תעשה להביא לנו אותך.
6: תקשיבו, אורטל עבדה ממש קשה על האירוע הזה. היא כזאת מקסימה והיא כזאת מהממת. ואיזה כיף שהיא כאן. אני רוצה לספר רגע מה קורה סביבנו. בואו נספר, קלפי.
3: קודם כל, הברגמס עכשיו בהופעה.
6: נכון, אבל מה קורה? קודם כל, השתלטו לנו שחקנים על העמדה.
3: כן.
6: לא נתנו להם לדבר.
1: לא, אני פתחתי פה.
3: אולי נביא אותם מחר לתוכנית פה.
8: כפשו, קלפי.
1: הנה, איגל, זה סוף הגיע. איגל,
6: איך הייתה ההופעה של מיקה, תגיד?
8: וואו, מדהימה, מרגשת.
6: כן, תשלח לנו אחר כך תמונות.
1: זה מרגש מהאליפות?
6: אז בוא אני אעשה לך בריף קצר.
8: מרגש כמו האליפות.
6: אני אעשה לך בריף קצר.
1: אז זכית באליפות, איגל?
6: היה לנו, התחלנו את השידור כבר בשעה 6 עם חגיגות מטורפות.
8: שמעתי בדרך.
6: אוקיי, היה פה צביקה אדר.
8: שמעתי בדרך, היה מטורף.
6: וכל השחקנים באים לכאן, וכזה כיף, ואווירה מדהימה, ואני פשוט מאושרת שזה חג שלנו. זה ממש חג. אז בוא נספר מה קורה כרגע. אנחנו, העמדה שלנו, בלב כל השחקנים. כולם סביבנו, המאמן.
1: לא, ואנחנו מדגים אותם עם חכה, פשוט אחד אחד.
3: כל הכבוד, נלבל.
8: הם רואים את העמדה ובאים, רותם. הם באים ישר.
6: לדוג, כן, בדיוק, הם באים. אנחנו פשוט, אתה יודע, מקודם ברמן, היה כאן אופיר דוד זאדה 20 דקות והוא רוצה עוד להמשיך לדבר.

0: יש להם מלא מה להגיד, זה כזה כיף, אני כזה מתרגשת שכולם חלק מאיתנו. בסופו של דבר אני אמרתי את זה, רדיו דרום יש לו חלק בלתי נפרד מכל האליפות הזאת. אמנם לא שיחקנו על הדשא, אבל את הנשמה והלב של הדרום,
1: הדחיפה, רדיו דרום זה הדחיפה, ואנחנו שומעים את זה ומרגישים את זה בכל שידור, בכל פודקאסט ובכל מה שאנחנו עושים, בכל תוכנית.
2: יגאל שלנו, איציק, יש פה רגע אחי. יגאל שלנו פה, אהוב. יומו האחרון ברדיו
0: לבינתיים.
3: לא!
0: החגיגה!
3: לא!
2: סוגרי!
3: יאללה,
0: לא. שתיגה השנה
1: נתן. אבל הפרידה זה עם אליפות, אתה מבין? זה עם אליפות.
3: איזה תזמון אבל.
2: אני בעניין.
1: תזמון מטורף.
2: באמת?
1: כן.
2: יגאל נתן השנה כמה משחקים, נתן ביצועים.
3: וואו, אחי, יגאל.
0: יגאל הביא את השישית, חבר'ה.
1: לא, לא, לא, לא.
2: יגאל, יש לך...
0: בואו נדבר רגע. יגאל, תקשיבו, יש פה, העמדה שלנו מתחלקת לשניים, שבעצם צד ימין של העמדה, יש פה, בואו נגיד, מתנגדי המיאמיק, כאלה שלא מאמינים.
2: לא, לא, היום כולם ביחד.
0: לא, לא, לא. לא מאמינים, אין להם קצת מה לתורה.
1: אנחנו לא מתנגדי המיאמיק. ויש אותנו. לא, לא, ממש לא. ממש לא.
3: אנחנו משפחה אחת, כולנו.
1: כולנו ביחד. פשוט יש לכל אחד מאיתנו אמונות שונות.
3: גם אורי זוהר פעם היה חילוני.
1: אמונות שונות.
3: אנחנו נחזיר אתכם בתשובה.
0: אנחנו נחזיר אתכם בתשובה.
2: אני ויגאל בצד שם ישר מבט למציאות.
0: או, תראו מי נמצא מולנו.
3: מי זה?
0: הקמיליון.
3: קמיליון.
0: קמיליון.
1: מה נשמע? זה אורי שימוני. בוא תגיד לנו כמה מילים.
4: חג שמח, אליפות אדומה לכולם.
3: איזה מלך.
4: יאללה באר שבע.
1: עד כמה חם שם בתוך כל העם.
3: אני רואה טוב, אני מזיע.
4: חם מאוד, חם מאוד.
3: אני רואה טוב, אני מזיע.
4: שאני פה מ-2015,
0: בחורף
4: כיף, לא? הקמיה מאותר בליגה, אוהב אתכם חברים, חג שמח.
0: חג שמח, קמיליו, חג שמח.
3: אני חושב על המשחקים.
5: אני חושב על
2: המשחקים. אני חושב על המשחקים.
0: אני לא יודעת איך אנחנו מדברים, אני נחנקת.
3: פה אין בית דין.
0: אני נחנקת מרוב
1: האבוקות. העשן, העשן, אבל זה כיף, זה כיף. זה אווירה מטורפת. יש פה אווירה נהדרת, המשפחות של השחקנים, וכולם נמצאים פה. וזה כיף להיות כאן, וגם שמעתי את השידור קודם ברכב שנסעתי לפה, שמעתי את השידור, והשידור מטורף, והשחקנים...
0: די, נו, תמשיך, ברמן.
1: לא, שמעתי את אופיר דוידזאדה...
5: אני מחפש את קוז'וק, בוא נראה פה.
1: אופיר דוידזאדה מדבר כל כך בכנות וכל כך בפתיחות.
0: אתה יודע, קלפי, אני לפני שקוז'וק יעלה אלינו לעמדה.
5: שמעתי קצת חלק מה...
0: הלכתי והתנצלתי.
5: מהסמולטוק שלו.
0: אני אעשה את זה בשידור, אעשה, אבל... אני באמת התנצלתי כי מגיע לו. הנה, אני חייבת
3: להגיע לו. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. איך עוד דיברנו על מיליון דולר?
1: רן.
0: וואו, וואו, תני לו עוד
2: מיליון. רגע, לא.
0: רגע.
3: איך עוד דיברנו על מיליון דולר?
0: אני בדיוק דיברתי על רן קוז'וק. איך בכל הזדמנות אני מתנצלת.
2: רן קוז'וק, אפשר חיבוק.
1: איזה יופי, איזה
2: רן,
1: יופי.
2: רן, תדע לך שאם אתה פותח... אם אתה פותח את האינסטגרם, ויש בחור, ג'ינג'ים קוקו, שיש לך מלא הודעות ממנו, אני אוהב אותך, לא אוהב לך, את העולם שלי, תתעלם, אחי, הכל טוב.
1: אגב, רן מאוד פעיל באינסטגרם, אנחנו יודעים את זה, הוא מאוד מאוד פעיל.
2: הכל טוב.
1: וזה חלק
2: ש...
1: רגע, קודם כל מברוק, רן, רגע, שנייה, רן.
2: רן, תעלוף.
1: רן.
0: הוא מסתכל על הבמה, כי נראה לו שהוא צריך לעלות.
2: תכף תעלה.
3: תודה רבה.
0: לא, אתה חייב לדבר איתה.
1: מגיע לך פעמיים. גם האליפות וגם חידוש החוזה.
3: כן, ברוך השם, תודה.
0: איזה כיף. טוב, תקשיב, אנחנו נסגור את זה שתעלה למעלה.
3: שחקן העונה. חבר'ה, שחקן העונה שהוא מאמן.
2: תודה.
3: שחקן העונה שהוא מאמן. שימו לב.
2: אחי, הבאתי לנו קוז'וק.
0: אתם מבינים מה קורה כאן? אתם מבינים? יש פה פשוט חגיגה ענקית על הבמה שלנו. זה משהו מדהים. כולם רוצים לבוא לבמה שלנו, כולם רוצים לדבר איתנו, וזה פשוט חגיגה, וזה מרגש אותי. אני באמת, אני עומדת כאן ויש לי דמעות בעיניים. למה? כי אנחנו הלב. רדיו דרום זה הלב וזה הבית, ולא סתם כולם באים ומכבדים אותנו ואוהבים אותנו. אז איזה כיף. איך אומרים אצלנו? אמר?
3: אמא
0: ימי. כן.
1: רגע, קלפי. הנה, השחקנים עכשיו עולים. השחקנים עכשיו עולים.
0: בואו, אז רגע, יש עוד אותו הצגת שחקנים. אני כן ארצה שאנחנו נתחבר לבמה, נשמע את מה שקורה על הבמה, ואנחנו נחזור אליכם. בינתיים אנחנו נצא לשיר, או אתם יודעים מה? בואו נשמע מה קורה על הבמה.
3: בואו נשמע את
0: ברגמן.
6: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

0: תנו להם, תנו להם!
1: הקבוצה
2: של המדינה.
0: הלו, באר שבע. באר שבע. עכשיו אנחנו כולם הולכים לתת כבוד למלך שלנו, הלו.
3: חברי, האגדה באר שבעית, אולם הוא לא נולד בסורוקה, אבל הילדים שלו כן נולדו בסורוקה. והם יודעים לדבר עברית יותר טוב ממני ומכם. האגדה באר שבעית, קוראים לה מיגל ויטור. כולם עושים לו עכשיו פה בלגן.
4: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה!

0: כולם להתחבק, להתחבק, להתחבק, להתחבק. פה זה הדרומי. להתחבק, להתחבק, להתחבק, להתחבק.
1: יוני! הלו, בן שבע להתחבק, בואו נעשה בלגן עכשיו כולם, בואו נעשה בלגן, כולם להתחבק ולהשתולל. כולם להתחבק ולהשתולל, בן שבע.
2: שבע, שיר הבא זה בשביל כל ילד שיש לו חלום. כל

0: או הפועל, עולה, עולה, עולה.
1: חזק באר שבע, חזק, אתם! רק אתם הבאתם את זה, רק אתם!
0: הפועל, עולה, עולה, עולה. רק רציתי להגיד לך ש...
2: דיין, דיין, דיין, דיין על המשטרה!
0: עוד ידיים, עוד!
2: יאללה, פועל, יאללה! יאללה, פועל, יאללה!
0: הכל טוב.
3: יאללה, יאללה, הלו! הלו, עוד לא נולה!
0: עוד לא הפסקנו.
3: עוד לא נולה! נולה שיכול אותנו לעצור! הלו! אתם באר שבע! אתם באר שבע!
1: יאללה, ממשיכים פה בלגן, ממשיכים.

0: כולם חזק.
1: אנחנו לא חיים.
0: חזק.
1: שונא את היסב. שונא את המשטרה. שונא את אלי גוטמן. גוטמן הפזונה.
2: אפיק עוד הפעם, אפיק עוד הפעם.
3: הלו, הלו, הלו.
2: לא נתנו לו לעלות, הוא קצת נראה להם לא טוב בעין, לא נתנו לו לעלות. עוד הפעם תעשה לו את זה.
0: עוד ידיים לברגמן, תרימו ידיים לברגמן, תרימו ידיים לברגמן.
3: בר שבע ידיים,
0: תרימו ידיים
3: לברגמן. ידיים, ידיים, ידיים, ידיים,
0: ידיים, ידיים. ברגמן נפל, נפל,
2: למים מרגיעות.

0: שונא את היסם, שונא את המשטרה,
1: שונא מה גוטמן.
2: רגע, עצרו כולם, עצרו כולם, עצרו כולם. הלו, באר שבע, ידיים למעלה, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו, זוזו. הלו, ידיים למעלה, ידיים למעלה, תנו ידיים למעלה, הלו. תנו ידיים למעלה, תנו ידיים למעלה.
3: יש לנו

0: תנו לו, תנו לו!
1: ושינו בן זון על על...
0: על הראש שלו, על הראש שלו.
1: ושינו בן זון
2: על... איי, איי, איי. תנו להם כפיים, תנו להם כבוד! איזה... ירושלים! סך הכל, מילים כדורבנות. יאללה. ברגמן נגמר, בוא. תנו לו כפיים לברגמן שלנו, האיש, האגדה.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
4: שלום לכל המאזינים, אנחנו כאן בשידור מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. אוטוטו אנחנו שמענו את ברגמנס, הברגמנס, כולם היו על הבמה, ואני ככה מעבירה לכם את מה שקורה. אוטוטו יהיה טקס הצגת השחקנים, ממש יקראו שחקן שחקן ככה, וכל האוהדים שפה
5: שחקן.
4: יבואו, שמע, שחקן שחקן, ואיך יש באירוויזיון את נוביק וזה,
5: כן.
4: אז ככה אנחנו
5: אז מי אנחנו היום? זהו סמיר פרוד ב-22.
4: אז אנחנו נעביר לכם את זה בשידור חי. אני באמת, אני מקווה שהמאזינים שלנו מצליחים להבין מה קורה כאן. העמדה שלנו בלב כל השחקנים, כן, לב כל האירוע, ממש צמוד לבמה. ומה שקורה בעצם זה שהשחקנים באים לעמדה ורוצים בעצמם לדבר כל הזמן. איזה כיף זה. אז
6: תן למוחמד אבו, הנה בוא את מוחמד אבו עמי,
5: יפה, אתה דבר, אתה דבר,
6: אתה דבר מצוין, אתה מדבר
5: שתי דקות, תן לו,
4: תדבר,
6: אתה מדבר מצוין,
5: הקהל רוצה, אני יודע שאתה שיקור, הכל טוב מוחמד,
6: אל תדאג, אל תדאג,
5: מוחמד מה שלומך?
4: רגע, הוא לא שומע,
6: הנה עכשיו הוא ישמע.
5: מר אבו עמי, מוחמד, מה שלומך? תעלוף אחי,
6: איך אתה מרגיש?
5: תעלוף
6: איך אתה מרגיש?
7: אלוף, אלוף.
6: תשמע, זה מטורף החיבור שלך למועדון. אתה הגעת בינואר לפני כמה חודשים מקריית שמונה, וזה נראה כאילו גדלת פה.
7: וואלה, כן, האמת, אני ממש מאושר. זה כמו, אני מרגיש כמו בכפר. באמת, אני מרגיש כמו בתמרה.
5: תסביר.
7: אין מה להסביר. אני מרגיש כמו בתוך משפחה. כולם פה אוהבים אותי, אני אוהב את כולם פה, ברוך השם. אני מושב ממש ממש ממש ממש ממש פה.
5: עברתי, לא, אני אומר, אני, דיברנו על חברים, איפה השחקנים באו, מי זכה באליפות, מי לא. ואז ראיתי, מוחמד אבו עמי, 2019-20, עם כף נווה יוסף. עם כף נווה יוסף,
6: בנוער.
7: לקחת אליפות, לא? שם?
5: לקחת שם אליפות?
7: כן, נראה לי.
5: כן?
7: אה, כן.
5: וואלה?
7: ממש דעלוב, בטח.
5: תגיד, לא, אבל לא.
6: אבל פה זה לא כמו שם.
5: פה זה לא כמו
6: שם. קצת שונה, טיפה.
5: אבל גבה, אתה מגיע לקריית שמונה, עולה לבוגרים, עולה לבוגרים, ואז רוכשים אותך פה בינואר, ואתה לוקח אליפות אחרי חצי שנה. מה?
7: אלוף.
5: אתה אלוף, אחי.
7: וואלה, אלוף ווינר, ואמא שלי ווינר.

0: איזה קטע, אתה יודע שהקהל מת עליך.
1: גם אני.
0: אתה יודע אבל על איזה עמדה באת? של איזה שחקן? אמרו לך?
2: דיברו איתך על זה? תראו מי חזר אליי! מי חזר אליי!
0: הנה, הוא הביא אותך בינואר. תנו לו אוזניות, תנו לו אוזניות.
2: אימאלה, מי חזר אליי? איפה חברי האמה שאנחנו צריכים אותם?
0: לא, לא, תשאר, תשאר.
2: איפה?
0: רן קוז'וך, קבוצת הפועל באר שבע, 25-26 היא כזאת. מלך השערים של הקבוצה, דן ביטון. מסיים את העונה באזור ינואר-פברואר, מגיע מוחמד אבו עוויס, שחקן מקריית שמונה, הופך בנקר בהרכב, הופך לאחד האהובים של הקבוצה, אחד האהובים על אוהדים. מה? מה זה הפועל באר שבע הזה, תגיד לי?
3: נו, כן. מתבייש, אה? כן, קודם כל ברוך השם, כן? הראשון שזיהה מר מליקסון.
0: אה, וואלה? כן?
4: מה, למה?
3: סקופ מעבר.
0: שמה?
3: מאור מליקסון לפני הרבה שנים אמר שיש שחקן אחד שהפועל באר שבע צריכה לקנות, קוראים לו מוחמד אבו עוויס.
0: איך הוא מתבייש, אני מת.
3: אני אספר סוד קטן, לפני שנה, קצת אחרי החתימה שלי, אז אבו עוויס הוא אחד השמות הראשונים שעלו, כי חיפשנו שחקנים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש בשביל לקבל איזשהו מענק צריך לשתף שחקנים צעירים עד גיל 23 שיהיו בתוך הסגל, וחיפשנו שחקנים צעירים מוכשרים שמסתובבים בליגה. השם הראשון היה מוחמד אבו עוויס, אבל הוא עלה יותר מדי כסף, אז חיכינו שהוא קצת ככה יצבור ניסיון, ובאמת שהיה לנו את הרגע להביא אותו. זה יאמר לזכותה של אלונה שברגע שהיה לה את הרגע הנכון להביא אותו, וכשאנחנו ביקשנו אז באמת היא עשתה הכל בשביל להביא אותו. אני כל כך שמח שהוא איתנו. אני יכול להגיד שאני כל כך מצטער על מה שקרה עם דן, ואבו עוויס היה צריך להיות כוח עולה ביחד עם דן על העמדה הזאת, וזה היה אתגר עבורנו, אבל מאוד מאוד האמנו שאת הדברים שהוא מביא, שהם שונים מהדברים שדן מביא, רצינו כבר לראות אותם, רצינו לראות איך זה מתפרץ. יש לו את כל היכולות, בטח הפיזיות וגם את יכולות המשחק, ואני שמח שבאמת הוא גם לקח על עצמו וגם זה התחבר בצורה כל כך נהדרת. שפו גדול.
0: אז אני חייב לשאול אותך על זה. הוא מחליף את דן ביטון אחרי הכוכב של הקבוצה. אופיר מרציאנו מחליף את השוער הראשון, מחזור 33-2. מתן בלטקס חצי עונה משחק, מגיע ג'יביל דיוק מחליף אותו. ואפס אגו, הם יושבים פה, חברים, כולם מסתרבקים.
2: דיברנו על זה, ממש דיברנו על זה, על חדר הלבשה בריא, בלי אגו, כזו משפחה, כזה פרגון. זה משהו שלא רואים. אני חושבת שזה באמת היה גיים צ'יינג'ר שהביא את התוצאות והביא את האליפות הזאת. אבל רן, חיכיתי שתחזור, אוקיי? פעלי מסכים לי לדבר. אני חייבת להגיד לך, מה זה שפו? אני באמת מתנצלת. אתה כל כך חתום על כל דבר פה, על הילדים האלה שהבאת, בלוריאן והמתוק הזה שנמצא לידנו כאן, אבו עוויס, שהילדים שלי חולים עליו, ומזרחי, ובאמת, באמת כולם, וליאל, כאילו אתה, הרי בואו נדבר תכלס, ברגע שהביאו שמות כאלה, שזה לא עכשיו שמות, אני חוזרת שנייה אחת לאתמול, הרכב של מכבי תל אביב, פתאום נכנס, כל שחקן שנכנס, אתה אומר, אימאלה, ואז בהחתמות שלנו, זה שמות, אנחנו רואים רק את השם, אבל זה לא עכשיו איזה מפלצת. ואתה פשוט עשית מכל אחד ואחד מהם הרכב, אתה יצרת את כל הדבר הזה, ואני חייבת להוריד את הכל מפניך. אתה מדהים, והכל חתום עליך. אני התנצלתי 700,000 פעם, גם ברגעים שהוא לא שמע, ועכשיו ככה מול העיניים שלך, איזה כיף שיש אותך.
3: קודם כל תודה. שומעים?
0: כן, כן.
3: ואני אגיד שני דברים. חברו שני הדברים שיש לכם. אחד, אני חושב שהכוח של הקבוצה שלנו זה שהשערים גדול מסך על הקו. אני חושב שזה שיש פה דר אגו, בסוף זה מה שמניע אותנו, וזאת בעצם הסיבה גם שלא משנה באמת מי נכנס לשחק, אני כמאמן מרגיש עם זה מאוד נוח. הם כולם על הדברים, לכולם יש את היתרונות שלהם ואת החסרונות שלהם, אבל כשאנחנו ביחד כולם זה מתחבר לאיזה משהו...
2: יחד זה שלם.
3: בדיוק, שקשה מאוד לעצור. וביחס למה שאמרת, שקילת וצעק...
2: לא, חס וחלילה.
3: אני אגיד משהו.
2: לא, עכשיו אתה פותח סכסוך. אני לא כלל...
3: אני למדתי עם השנים המעטות שלי, שכדורגל זה משחק של רגשות.
2: נכון.
3: ובהתחלה הייתי מתעצבן שאומרים ככה ומדברים ככה, לא רק פה, בכל מקום, ואז למדתי להבין שבסוף, אם אין רגשות בכדורגל, אם אין את האנשים שבאים וצועקים...
2: נקשיב רן, אנחנו יושבים.
3: ומוציאים את הלב.

0: אם אין את זה, אז לי אין עבודה.
1: נכון.
0: כי זה לא היה מעניין אף אחד.
1: נכון.
0: אז אני כל כך מודה על, על הרגשות האלה, על, על, על הלב הזה שאוהדים באים ושמים על המגרש. גם אם לפעמים זה אומרים דברים שאחר כך מצטערים, זה בסדר. העיקר שהעיר תהיה ביחד, הילדים ילבשו אדום, האנשים יהיו מאושרים, הלבבות ירעדו פה. ובעזרת השם, בעזרת השם שיהיו לנו עוד המון רגעים כאלה.
2: רן, אני חייב לשאול אותך לגבי ה...
1: מאחוריך.
2: טוב, הארכת חוזה, עוד שנתיים, סוף סוף סיימנו את הסאגה הזאת שנסחבה הרבה מאוד זמן. איך התחושות שלך?
0: התחושות טובות, אני מאוד שמח על זה. גם ידעתי שזה ייסגר. זאת אומרת, לא בכדי, גם אני וגם אלונה אמרנו שננהל את זה בסוף העונה. והתכוונו לזה. אני לא איש של מילים, אני לא מדבר כל כך הרבה. אני תשאלו את השחקנים, יכול להיות שהם יגידו משהו אחר. אבל כשאני אומר דברים, אני מתכוון אליהם. כשאני מדבר על מסיבות עיתונאים, רעיונות, כשאני אומר דברים, אני מתכוון אליהם. וכשאמרתי שאני רוצה להישאר בהפועל באר שבע, התכוונתי שאני רוצה להישאר בהפועל באר שבע. וכשאמרתי שאנחנו נדבר על זה בסוף עונה וזה יסתדר, התכוונתי שנדבר על זה בסוף עונה ויסתדר. והיום זה נסגר בפגישה של כמה שעה, אני לא יודע אפילו אם שעה, אני אפילו לא הייתי נוכח בפגישה. זה הסוכן שלי וההנהלה, חצי שעה, פגישה, פק פק, והכל נסגר.
3: תגיד לי רן, אפשר לשאול?
2: קיבלת אבל מה שאתה רוצה כדי לסחוב את הפועל באר שבע בצמרת הגבוהה גם בשנים הבאות, כמו שאני מכיר אותך, לקחת אליפות, אתה רוצה אליפות גם בעונה הבאה וגם בעונה אחרי זה.
0: אני חושב שזה רצון הדדי גם של, של אנולה ושאר ההנהלה. בסוף אנחנו פה בשביל להשיג, אלונה פה בשביל להשיג, היא תמיד הייתה כזאת עוד הרבה לפני שאני הגעתי, וזה הרצון הדדי. אנחנו באמת נצטרך לעשות הרבה דברים, נצטרך להיות מדויקים, נצטרך להחתים עוד שחקנים.
3: אפרופו זה רן, אפשר לשאול משהו?
1: רן, אני חייב את השנייה, בוא, אנחנו מדברים מקצועי.
3: לא, אני רוצה לדבר.
1: בוא נעצור שנייה.
3: אישית אני רוצה לדבר.
1: לא, אתה חייב לעצור אותם.
3: מה?
1: אנחנו מדברים מקצועי. יש פה סביבך את פאנל אמה יעמיק. אוקיי, איך אפשר לדבר איתה? איך אפשר לא להתייחס לזה? אתה כל הזמן אומר אמה יעמיק, וכל הזמן כאילו ממש דוגל בתורה. אשתך, נכון. אז ספר לנו קצת מה, איך אמה אצלך בחיים?
0: אז אני פחות מפחד.
2: הוא ההפך לגמרי מיאמה.
3: הופה, איפה ברמן?
1: לא, כל רעיון שלה אני שומעת המיאמי כמיאמי.
0: אני יותר... אני יותר מאמין בבורא עולם.
4: גם אנחנו.
0: לא, אני יודע, אני לא משתם לו. אני אומר שבסוף אמונות תפלות זה מגניב. באמת זה מגניב. אני יכול להגיד לפעמים שאני עושה דברים דווקא נגד בשביל להוכיח כמה בורא עולם הוא מעל הדברים האלה.
1: אל תעשה את זה פעם.
0: אבל אני באמת, אני מאמין מאוד מאוד גדול בעבודה קשה, בהשתדלות אדירה, ואני גם יודע להבין שלא הכל שלי בעולם, ואני לא צריך לקבל הכל. אז על מה שאני מקבל מלמעלה אז אני אומר תודה רבה, ומה שאני לא מקבל כמו אתמול אני מנסה להבין כמה, מה הדברים הטובים שבעולם ניסה להעביר לי, וככה אני מתקדם.
5: דיברת על אמונה, אני רוצה להחזיר אותך שנה שעברה, אבל כשבאר שבע נבנתה שנה שעברה אף אחד לא חשב שהיא תרוץ לאליפות.
0: כמעט אף אחד.
5: כמעט אף אחד. באיזה שלב באמת כשהגעת לפה ידעת שהאליפות זאת המטרה?
0: אני חושב שעוד לפני שהגעתי לפה ידעתי ש... שאם אנחנו נוכל להביא הצוות שלי ואני את הכדורגל שאנחנו משחקים לקבוצה עם שחקנים יותר טובים, עם קהל, עם אצטדיון ביתי, אנחנו נוכל לעשות דברים, אנחנו נוכל להתחרות חזק מאוד למעלה. כמובן שעם הזמן הדברים התחברו והקבוצה צברה ביטחון והרגשנו, ראינו למעשה שאנחנו באמת יכולים להביא לידי ביטוי את כל מה שדמיינו.
3: אז אני רוצה לשאול בהמשך את השאלה שלי, שמקודם ראינו פה את אליאל פרץ ואני וליאס עם מרציאנו, והם דיברו על עונה שעברה, שאתה אמרת להם לקראת העונה הזאת צריך להרים את הרמה, אתם רוצים עליך צריך להרים את הרמה. איך אתה הרמת את הרמה של עצמך? אתה עשית עם עצמך איזה חושבים בקיץ? זה קורה?
0: אני אספר הסיפור על איך אני חושב ועל איך אני עובד. הובלנו משחק בטרנר 1-0 נגד בני ריינה בשנה שעברה. אוקיי? הכנסתי את גנח, קיבל צהוב, אחר כך עשו עליו פנדל של 300%, הוא קיבל את הצהוב השני וקיבל אדום. השופט הוסיף, היה צריך להוסיף אולי 5 דקות, השופט הוסיף 11 דקות, ובסוף ריינה הרימו קדום בערך בחצי, נגיחה...
3: גנאים.
0: נגיחה ישר לחיבור. כמאמן, נסענו הביתה, אני נוסע, אשתי והילדים.
3: 3 שעות צריך להגיד משהו.
0: כן, שעתיים וקצת. אני נוסע והגלגלים חושבים.

0: ימים, ואשתי נסה לדבר איתי, והיא אומרת לי, מה יש לך, כאילו, דבר. ואני אומר לה, כאילו, שנייה, אני מנסה להבין מה יכולתי לעשות טוב יותר. עכשיו, עשיתי חילופים טובים, בתחושות שלי, דרך אגב, גם בתחושות של הקהל באותו אירוע. השופט הוסיף, באמת, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זמן לא פרופורציונלי למשחק, ובסוף קיבלנו גול מכלום לתוך החיבורים.
1: כן.
0: והיו לי את כל הסיבות להגיד, אוקיי, אין מה לעשות. לא, יש מה לעשות. יש להבין מה יכולתי לעשות טוב יותר. איזה חילוף יכולתי לעשות טוב יותר. איזה ציוות, כי עברנו שם לקו 3 ואיתן טיבי היה בצד, אז אמרתי, אולי אני יכול לשים אותו באמצע, זה היה עוזר, כי איתן הוא יותר מנהיג, הוא יכל לנהל את ההגנה אחרת. כל מיני דברים שאני חוקר את עצמי, קודם כל, מבקר את עצמי קודם כל, ומנסה להשתפר.
1: ומה בא בן אישי?
0: ובבין אישי אני חושב ש... תראה, הרבה פעמים הם מרגישים אותי מרוחק, והרבה פעמים יש לזה סיבה, כי אני יודע שהריחוק הזה יכול להוציא מהם אקסטרה.
1: למה? למה? למה?
0: כי זאת הדרך שבה אני עובד.
1: כן, ככה?
0: זאת הדרך שבה אני עובד ככה, כן.
1: נשמור את הסוד, נשמור את הסוד המקצועי. אוקיי. לא, אבל אני אומר, ואז מגיעים שחקנים פתאום, מקריית שמונה, ואיס מהפועל חיפה, וקורא מה שקורה עם דן, ואתה מוציא את השוער הראשון שלך, מחזור 32-3. אתה מסביר, אתה מדבר, אתה מספר, אתה אומר לשחקנים, אתה משתף אותם, או שאני המאמן, זה החלטותיי, תמלו את מה שאני מבקש. כאילו, מה עובד לך?
0: לפעמים כן, לפעמים לא, ברוב המקרים אלה החלטותיי ומבצעים אותם.
1: תקבלו את זה ככה.
0: כן.
1: טוב, תשמע, מה?
2: מי?
1: אני אגיד לך משהו.
3: אני נמסה כאן, מה אני אגיד לכם?
1: שוב, רק תתלונן במשטרה ותפתח את האינסטגרם ההודעות שלך.
2: מוחמד אמרו מפול
1: הידים. הוא לא רוצה לדבר.
3: איך הוא מסתכל עליו?
1: אני חושב שהוא התרגש.
2: אני חייב שיגיד לנו משהו אחד. אנחנו דיברנו הרבה בפודקאסט שלנו על איך הוא הבין מהר מאוד את הדברים שהצוות המקצועי רצה ממנו. אני באמת רוצה להבין ממנו איך הייתה ההשתלבות שלו כל כך מהירה, ואיך הוא הצליח באמת, הוא כאילו גדל פה.
4: באמת הבנתי שפה, שאם אתה רוצה כאילו לפתוח ברכב זה רק עבודה קשה, אתה צריך לעבוד ממש קשה, אתה צריך לתת הכל 100%. ואני רוצה להגיד לרן, לאלונה, לבר שבע שהאמינו בי, תודה רבה ממש.
2: תודה לך.
0: אני אגיד דבר אחרון על אבו רומי, אני חושב שהוא ממש ב-15% הראשונים שלו.
3: זה כיף לנו.
5: תראה, אני יכול להגיד גם,
3: איך אתה מזמיק? מה קורה כאן? תקשיבו, נווה בא אליי ואמר לי, אינבל, צריך לעלות לעמדה, צריך לשחרר אותם, כי פשוט אפשר להמשיך ככה שעות.
1: קושוך, אנחנו אמרנו ברדיו שצריך לבנות לך פסל, שאנחנו מעריצים, אני
3: יקיר העיר,
1: מעריצים אותך,
5: אחי,
1: אוהבים אותך פה,
0: תודה רבה,
1: אוהבים אותך, מעריכים אותך ממש. אני אומר לך, רגע, באמת חשוב לי שתדע את זה, אני לא יודע איזה חשים אתה מקשיב, ואוהדים יש להם את הקטע שלהם, את העניינים שלהם, הקהל, הרוב כמעט כולם אוהבים אותך בצורה בלתי רגילה.
0: תודה רבה, תודה.
5: קוראים לך, קוראים לך.
3: אנחנו אוהבים אתכם, תודה.
5: אין ספק ש...
3: תקשיבו, אני...
5: קודם כל נעים תמיד.
1: אוהבים, אוהבים. עלמת מעריץ אותך, רן קוז'וך.
3: תקשיבו. עלמת,
1: אני לא רצתי בן אדם. תקשיבו. אם בא לא רצתי בן אדם בחיי.
3: אני יושבת פה, אני יושבת, עומדת. אני מסתכלת על הבן אדם שהוא הביא לנו אליפות בדרך שלו, בכזאת צניעות, בכזה טוב,
1: ממש בדרך שלו.
3: ואיך יושב פה, עומד מולו אבו רומי, ומסתכל עליו בהרצה.
1: כמו איזה סנסי.
3: ואתה מבין שזו הקבוצה שלנו. איזה נחל.
5: אבו רומי זה הדוגמה לבול למה שרן קוז'וך עשה בפועל באר שבע. אני אסביר לך לאן אני חותר. רן קוז'וך של הפועל באר שבע, כבר הבנו שהדרישות שלו הם אובר. זה לא עוד מאמן, זה לא עוד מאמן שדוגל בעמידה נכונה, בסגירה נכונה.
3: אני לא אגיד עליו מילה יותר בחיי. זה מוקלט, סבבה?
5: לא,
3: איך יושב פה?
1: לא,
3: יושב פה מאמן, לא, רגע, שנייה. יושב פה מאמן העונה, אוקיי? אין על זה
1: עוררים. לא, דיברנו על זה, אבל בתוכנית.
3: תנו לי להעביר.
1: חבר'ה, דיברנו על זה, ביקורות אליו העונה.
3: חבר'ה,
6: תכבדו.
3: סליחה. אני אומרת, יושב כאן מולנו מאמן השנה שעבר בשנה כל כך מאתגרת עם מלחמה, השחקנים לא מתאמנים, כן מתאמנים, הם מתאמנים תוך כדי, יש אזעקות, הולכים למקלטים, אין רצף, אלוהים יודע מה עברנו. יושב כאן אחרי עונה כזאת בכזה טוב, בכזה לב, בכזו כנות, איזה כיף זה שהוא כזה אמיתי.
6: כל העונה הוא היה ככה, כל העונה.
3: ועכשיו שאתה רואה, תמיד אומרים, תראו לי, אני אראה את הילדים ואז אני אדע איך ההורים שלהם. וואלה, הילדים שלו שיחקו על המשחק, על המגרש, ראיתי אותם, הבנתי מי הם. עכשיו שראיתי את האבא שלהם, אני חסרת מילים.
1: לא, אבל עניין הביקורת, אני ואמר, דיברנו על זה, השנה הייתה נגדו

0: ביקורת ברובה לא עניינית, אמרת, זאת אומרת שדיברנו על זה?
1: ש?
0: להגיד, הוא שחצן. מה זה שחצן?
2: זה קורת? רוטר,
0: לא, יחסו לו כל מיני, יחסו לו כל מיני, כל מיני פרסונות, כל מיני רבדים באישיות שלו.
2: רוטר, אני אגיד לך מה הרגשה הייתה, שכאילו מחכים לזה, מחכים לזה נפילה קטנה, מחכים לזה נפילה קטנה לבקר אותו.
0: למה? על מה? על מה זה בא?
2: לא יודע למה.
0: על מה זה יושב במוח?
2: זה
3: חלק מהכדורגל, מה זאת אומרת על מה?
1: לא,
3: אני אבקר שמשהו לא פה.
1: מה שאמרת עכשיו, זה חלק מההתנצלות שנבית כוונם. כל האוהדים של הפועל באר שבע, כרובם, בסדר?
3: אוכלים את הכובע.
1: מה זה אוכלים את הכובע? פעמיים. נכון. ואני אסביר למה אני מתכוון. מה שאתה אומר עכשיו, זה רק חלק קטן מהקרדיט שהוא לא קיבל. אוקיי, ועדיין לא מקבל, אולי עכשיו כן. אבל עד לפני חודשיים הוא לא קיבל. כי על כל פיפס קטן, שאפתו אותו לחומרה בלתי רגילה.
2: נכון.
1: אתה מפסיד את מכבי תל אביב?
0: מאה אחוז, למה?
1: אבל אם לוקחים
3: את המכלול... אבל למה אתם
0: מתייפייפים?
1: כי אם היו קוראים לו... לא, לא. כבר בשנה שעברה היו עושים ארבע פסלים פה.
2: אחרי ההפסד
1: של אליפות.
2: יש ביקורת ויש ביקורת לא עניינית.
0: נכון, זה מה ש...
1: זה לא הייתה ביקורת עניינית.
3: אני אגיד לכם שאנחנו היינו יושבים בשולחן שישי ומדברים רק על המועדון, ואני הייתי אומרת שהוא לא פוגע והוא לא עושה את החילופים כמו שצריך, ומשהו שם לא עובד, ובעלי וגיסי היו אומרים לי...
1: מה זה לא עובד? את שתתיים מקום ראשון,
0: ופעל
1: 90% מהעונה, מה זה לא עובד?
3: קודם כל המאזינים שלנו שומעים צעקות, אז בואו נדבר. אבל אני אומרת שבאמת בעלי וגיסי היו אומרים לי, אינבל, זה מאמן העונה, ואני אומרת, בסדר, בסדר, כל מיני כאלה, אתם מכירים, ואני באמת אוכלת את הכובע, אני יושב...
1: אני רוצה להבין אבל את המשמעות שאתה אומר, כן.
4: הוא הוכיח שהוא יודע ללמוד ותמיד להשתפר, ובוא, היה לא רגע שהוא לא היה מושלם.
0: אין בעיה, ברור.
4: רגע, היה ביקורת לפעמים לא עניינית כמו שאתה אומר, אבל גם ביקורת עניינית לפעמים, כי היה משחקים שהוא הפסיד,
0: ברור, ברור.
4: ההוכחה בסוף, שאחרי השנתיים הזאת, הוא הגיע ראשון לפלייאוף. הוא הבין את מה שהוא צריך לעשות, הוא הביא את השחקנים מוכנים לפלייאוף, היה פה אינטנסיביות מטורפת חודש שלם, והוכחת שאתה יודע, למרות שהוא החזיק סגל מאוד קצר במהלך העונה.
3: תקשיבו, תקשיבו, יש
0: בו, בוא, בוא, אני רוצה איתך בקטושים.
3: איך קוראים לך?
5: אלעד אלפסי.
3: מה העניינים?
5: ברוך השם, איך את?
3: בסדר, מה ביקשת ממני עכשיו?
5: את הסטיקר של העם העם הימי.
6: מה זה
3: דורגל? ניתן לו! הוא רוצה גם עוד אחד לאח שלו, אפשר?
6: קח, תן לו.
1: ותשתף אותנו בתמונה שאתה
3: עושה את
5: זה. איזה חמוד.
3: איזה חמוד הוא בא אליי, אומר לי, אני אוכל את המדבקה של עם היעמיק, ואשר אחד לאחי.
6: אני חושב שבסוף...
4: זה מותג.
1: זה מותג, אבל בסוף אתה צריך להביא משהו אחד.
3: איזה חמוד, שמתם לב שצביקה הדר על הבמה, אמר תודה לרדיו דרום, שזה לא מובן מאליו.
1: לא, לא מובן.
3: וזה כיף ככה מול כולם.
1: גם המאזינים, אוקיי, ואני מדבר עכשיו בתור אוהד לרגע, בסדר? בצד. אני תמיד אוהד, כמובן, אבל אתה יודע, חושבים שאנחנו מהתקשורת וזה, ואנחנו קודם כל אוהדים, וצריכים להבין שמי שמלווה את הפועל באר שבע בתור אוהד וצורך תקשורת, זה רק רדיו דרום.
3: טוב, רגע, שנייה, אתה מדבר על רדיו דרום, זה מהמם, אבל צביקה הדר מציג את השחקנים.
1: מגיע להם.
3: אחרי שהציגו את הצוות, אז בואו נעבור קצת לשידור.
1: יאללה.
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
8: מדובר בגבר עם קול מיוחד שיודע להביא את הדיסיס טרנר בטיימינג הנכון. אבל מדובר בגבר... שרזה 15 קילו לצורך הטקס הערב. הוא התכונן לאירוע, הוא ידע שנהיה אלופים. גבירותיי ורבותיי, גם תקמה אני רוצה שיצטרף אליך אם הוא כאן, את אורי שימוני, אבל בוא נקבל אלינו את אופיר משטרית, כרוז הקבוצה.
9: לילה טוב באר שבע! צביקה, אתה יש לך מילה, כשאתה אומר משהו זה מסוכן.
8: תראו איך הוא רזה, לא גבר נאה, הסתכלו עליו.
9: לא, אל תגזים, לא צריך יותר מדי.
8: לא, למה לא להגזים?
9: חבר'ה, יש אנרגיות לחגוג אליפות! בואו נעשה איזה חימום קטן, כולם ביחד. זה לא חלום! עכשיו אני שיקור! אני עוזר! חזר! רק רוצה לשיר את הפזמון, השתגעתי וכולם אומרים לי שאני לא נורמלי.
1: או,
0: כן, זופים עם שטרי את הקרות של הפועל באר שבע כרגע על הבמה, תכף תתחיל להצגת
1: השחקנים. כל שחקן שהוא יציג אנחנו נדבר עליו.
3: בדיוק. הבנתי, עזבתי אתכם לרגע ואתם ממשיכים לדבר.
1: כן. תוך כדי,
3: כי יש מרווח. אני מבינה שאנחנו אטרקציה, חבר'ה. אני מקווה שהמאזינים מצליחים להבין איך אנחנו לב המקום פה. כולם באים אלינו. עצם העובדה שרן קוז'וך, המאמן של הקבוצה, בא לכאן ומדבר איזה 20 דקות ולא רוצה ללכת כי פשוט קראו לו לבמה. אתם מבינים כמה הלב הוא כאן ואיזה כיף ואיזו גאווה.
0: התחילו בהצגת
3: השחקנים
0: הראשון. שואלי אופיר מרציאנו שהפך להיות
2: עם כל הניסיון שלו, הביא את האליפות, הגיע לפלייאוף.
4: הוא הסמל שלו.
2: באמת. תראו, בסוף, בפלייאוף, היו צריכים טענה שתי שחקנים בניסיון, עם הקור רוח, השחקנים שיודעים מה זה הישגים ומה זה אליפויות. והנה, מי שבו שקיבל את הקרדיט זה אופיר דוד זאדה וזה מרציאנו.
4: זה מה שאמרנו,
10: השינוי בעמדת השוער, זה מה שעשה את האליפות.
2: נכון, נכון,
0: השינוי בעמדת השוער.
10: זה
0: חוסר
10: הביטחון של אלי
0: אליאסי. מקודם הם דיברו פה, אני חורה לי שמחקו את אליאסי בצורה...
10: אני לא חושב שמחקו אותה.
0: רגע, זה לא משנה, לא, זה לא משנה מה אתם חושבים על הפישור.
1: לא קשור,
0: לא אמר. רגע, הוא לא יצא מחזור ראשון ולא שני. רונה ושלושת רבי אמרת, הקבוצה הזאת מתחרה לגפויות, אתה
1: בלו בשאלה?
0: רונה ושלושת רבי משאר.
1: אני יכול לך בשאלה? האם עכשיו, בוא נגיד, זי אחמד.
0: אמר, אני אמרתי, אני אמשיך איתו.
1: שחקן 11-12 כל העונה, נכון?
10: כן.
1: בחודש האחרון, יש משחק שגם שהוא לא שחק בכלל, ואפילו היה חילוף רביעי חמישה שנייה.
10: כן, אבל יש כאלה שחילוף ראשון.
1: האם זה בסדר לקחת שחקן שדה ולהגיד לו, כרגע,
2: אתה... לא, לא, תקראו לי שהחליפו אותו, אין לי בעיה.
10: ההחלטה של רן היא החלטה מצוינת, וההחלטה של רן, ההחלטה הזאת היא בין ההחלטות שהביאה גם להפועל באר שבע את האליפות.
0: אין בעיה, חברים.
10: זה ברור, זה אין שום ספק. העניין הוא למה מדברים על זה.
0: שנייה,
10: רותם, למה מדברים על זה? כי עמדת השוער היא העמדה הכי חשובה במגרש, וברגע שאתה מוציא את השוער הראשון שלך ומכניס שוער שהוא שוער גביע ולא מעבר,
1: נדיר בנוף.
10: זה נדיר.
1: אבל החלטה אמיצה מאוד.
10: מאוד.
1: מאוד אמיצה, שגם הביאה את האליפות. אתה יודע, בסוף נגיד לנו את האליפות, חלילה, היום רואים מה עשית.
10: הוא גם כנראה זיה, שאני ואליאסי חסר ביטחון.
1: רק להזכיר שזה פעם שנייה עונה שזה קרה. אמנם פעם ראשונה זה היה מהר מדי אחרי הפועל תל אביב, גביע וריינה פעמיים, ואז הוא חזר לאליאסי. פה זה כבר, פה כבר ראינו שזה כבר, ידענו גם שזה קרה, גם דיברנו על זה, שברגע שזה קרה פעם נוספת, זה יימשך עד סוף העונה. זה לא יהיה כמו בחיים...
10: אתה לא יכול בפלייאוף להכין שוער ואז לעשות זיגזג עוד פעם. אלא אם כן זה הרחקה או פציעה או משהו כזה.
0: עוד נסחט את העניין של אליאסי מתאו. שחקן שלא דיברנו עליו בכלל הערב, וראיתי אותו פה מסתובב קצת לבד, כי קצת כנראה לא מבין מה קורה. ג'יבריל דיוק. בעלם שמגיע בינואר
1: דניאל, בוא
11: שחקן העבר אלי רן אמר
1: בוא
0: מקבל מלא ביקורות ורן קוז'וך ממשיך איתו בניגוד לאליאסי איתו ממשיך עד הסוף ואם למשחק פה הוא הוציא אותו וזה המשיך איתו
2: קודם כל אנחנו יודעים שרן קוז'וך לא במהר להחליף שחקנים לא במהר לשרוף שחקנים הוא נותן להם את השחקנים שהוא מאמין בהם
0: אבל הידה שאין לו סנטימנט כאילו חושב שהוא לא רוצה
4: זה מייצג משהו מעבר דיופ זה לא רק דיופ זה הביטחון שהוא משרה גם לכל שאר השחקנים שלו בהרכב שאומר אני מאמין בכם
2: אבל
11: רגע תחברו אותי לדיון על מה אנחנו מדברים
1: דיופ
4: אני נותן לכם ביטחון
1: חבר שאני נגע בי לא פה
4: מייצג משהו הרבה יותר גדול לדעתי בקבוצה הזאת
2: אבל בוא נודע על האמת שהרבה פעמים גם ביקרנו אותו על זה שהוא לא
4: אני
0: אמין שזה
1: דניאל מה אתה אומר דניאל רגע שנייה רגע חבר'ה דניאל כהן
11: ערב טוב, חג שמח.
0: קודם כל, הגעת?
11: הגעתי, אני פה.
0: הגעת הערב בטרוניות.
1: פה מזמן, מה זאת אומרת?
11: הגעתי, אני פה, מה אני?
0: לא, אם נרגעת, אם נרגעת.
11: לא, אני רגוע מההתחלה. כן, יש אליפות.
3: אני יכולה? לא, פשוט בא לי שר את זה כל הזמן.
12: יש לי גרזן, לוקס ונטורה, הכל נותן, לוקס ונטורה.
2: יש לי גרזן.
11: אף אחד לא מכיר את כל השיר.
2: ניצק את השם.
11: בקיצור, לגבי ג'יבריל.
0: לגברי, כן.
11: לגברי ג'יבריל. לגברי. תשמע, אני חושב שהוא מבחינה חברתית, אתה יודע, בימים האחרונים אנחנו יותר חשופים לטיפה מאחורי הקלעים של הפועל באר שבע, טיפה למה קורה בחדר הלבשה, אבל כלפי חוץ, ובאמת מרגיש לי שג'יבריל דיופ הוא אחד מהכוחות הטובים יותר בחדר ההלבשה.
0: וואלה.
11: אתה רואה אותו? לא, אז בדיוק אמרתי, אני לא יודע אם הקשבת, שאנחנו באמת רואים בימים האחרונים טיפה ממה שקורה בהלך הרוח הפנימי של השחקנים, טיפה החוצה בחגיגות, קצת בפורום שהיה הערב, ואפשר כל הזמן לראות שג'יבריל דיופ הוא שחקן

0: הוא כוח מאוד מאוד חיובי ומביא הרבה אנרגיות טובות, בטח בקרב הזרים, בטח בקרב...
1: אני אקרא לכם, אבל חבר'ה, יש הצגנים
2: כאן, מה אנחנו עושים?
1: בואו ניתן להם את
3: זה. עכשיו זה השחקן, השחקן. אליאל פרץ זה השחקן.
2: אליאל השחקן שלך?
1: שים את הכדור, נו קדימה, תמשיך.

0: זה יפה פה גם מקודם.
1: חבר'ה, דוד כהן פה איתנו, אחד האוהדים.
2: דוד כהן האגדי.
1: האגדי. דוד, מבסוט.
3: טוב אוהדים.
4: מבסוט מאוד מאוד מאוד. ותגיד לאוהדים האלה שבועצים על המשחק, על הגביע. לא צריך גביע, יש לנו אליפות יותר טוב מגביע.
1: כמה שנים אתה
4: עושה? אני מגיל 10, אני כבר בכדורגל של באר שבע. גם אשתי זכרונה לברכה וגם הילדים שלי נוסעים לסכנין, לכפר קנה ולסייפה וכמעט הרגו לי את הילדה שלי שם.
2: מה יש פה סקור? רגע, בוא, אנחנו רוצים את הסיפור.
1: מה זה?
2: אנחנו רוצים את הסיפור.
5: תקשיבו, היה משחק בנצרת ו... היה משחק בנצרת והיה בלגן
2: תכף אני אגיד לך בגלל מי
5: הבלגן ובאו לתת לי איזה עלה כזאת
2: אתה צוחק
5: ובא שרון בוכניק ופשוט תפס אותי כיסה אותי וככה
2: שרון בוכניק אז אני חייב להגיד לך מי התחיל את כל הבלגן הזה בנצרת
5: אתה
2: הוא יושב פה לידינו אלכס רדנסקי
5: פופאי
2: הוא הלך וקרא שם, סליחה שאני אומר את זה, אבל קצת קריאות גזעניות.
6: קצת.
2: והם השתוללו, ופתאום מתח של אבנים באוויר.
5: תקשיבו, אבל לפני קיבלו אותנו, יפה.
2: אנחנו ראינו את המוות בעיניים בגלל האיש הזה.
5: מאזן גנאים, אם אני לא טועה, אמר לנו, בואו, אתם משפחה, אני אוהב אתכם.
2: כמעט בינם היה רווק היום בגללך.
5: איך קוראים לו השני?
6: לא, מי שהמאמן שנפטר.
1: אז מנאסר.
6: אז מנאסר.
5: לא, לא מאמן, חברים. היה הבעלים של
1: שהיה ראש העיר אחרי זה.
5: נו.
1: מה זה גנאים? גנאים, גנאים.
0: מה זה גנאים?
5: רק כשגנאים.
6: זה סכנין.
5: זה סכנין גנאים, נו.
6: לא, לא, לא. אבל הגן נגד נצרת.
0: מומי זפה.
5: תקשיבו.
0: תקשיבו, אני רוצה את אמרתם, אמרנו ג'יבריל דיוק.
5: אז אני חייבת את חיי לשרון בוכניק, שהציל אותי.
0: רק שהוא בן דוד של אשתי.
5: מה אתה אומר?
0: כן, כן.
5: אבא שלי כל כך אוהב אותו עד היום.
0: שרון בוכניק?
5: הם חברים.
0: יאללה, נו.
4: שרון בוכניק אין כמוהו בעולם, הבן אדם הכי זהב שיש, הנשמה הכי טובה שיש, אוהב לעזור לכולם, נשמה טובה שאני אוהב אותו מאוד מאוד.
0: יאללה, קיבלנו.
5: איזה כיף, איזה כיף.
0: רגע, אני רוצה לדבר איתכם על עוד זר, חברים.
6: לכבוד,
5: לכבוד.
0: אני אגיד
5: ככה,
0: אני אגיד שאלה, שאלה. אנחנו יכולים לצאת עליה. האם איגור זלטנוביץ' הוא החלוץ הכי טוב בהיסטוריה של הפועל באר שבע?
2: בהיסטוריה? לא.
0: שמעת מה אמרתי?
2: שמעתי.
6: בהיסטוריה?
0: זו השאלה שלי חברים, אתם רוצים לענות מה שאתם רוצים.
5: איגור!
0: האם איגור זלטנוביץ' הוא החלוץ הכי טוב בהיסטוריה של הפועל באר שבע?
6: לא יודע אם בהיסטוריה,
1: אין אף קבוצה בארץ חלוץ כזה, אין אף קבוצה בארץ כזה.
6: הוא אמר בהיסטוריה.
1: שאלתי,
0: פופאי, מה אתה חושב על איגור?
1: לא היה חלוץ שלם כזה בהפועל באר שבע, לא רק שערים, חלוצים שהפקיעו היו.
2: איזה תשובה מפולפלת,
1: לא, זה ככה אמיתי.
0: הוא לא החלוץ הריצות בהיסטוריה, החלוץ שלם כזה.
6: רגע, רגע, רגע, אני אגיד לך מה הוא מתכוון. הוא מתכוון קודם כל, שחקן שאתה תלחץ את זה, שמשחרר שחקנים אחרים, שמוריד מדויק כל
0: אורך. ומה יקרה, תגיד שהוא החלוץ הריצות בהיסטוריה של באר שבע.
6: ורגע,
0: מי יותר טוב ממנו?
1: ועדי מנזון.
0: בן סער יותר טוב ממנו?
6: בן סער, באמת, החלוץ הכי גדול
1: של
6: כל מה
1: שמורים לך.
0: לא,
1: בן סער,
0: רגע,
1: חמש
6: שנים,
1: דודי, פרק, אולי בעוד שנתיים,
0: אוקיי, בגלל,
1: מקבלת. אולי בעוד
6: שנתיים, אני אדבר אחרת.
0: סבבה, קיבלתי את זה, קיבלתי. תקשיבו רגע. מה נגיד על, אז אמרנו על איגור זלטנוביץ' ואמרנו על... אמרנו, סליחה, באתי ריכוז, דיברנו על ג'יבריל דיוק. שני שחקנים שיכול להיות שיעזבו את הקבוצה שנה הבאה.
6: למה שאיגור יעזוב?
0: רגע.
1: מי, איגור?
0: לא, מיגל ויטור ואלדר לופס, לא יודעים. כאילו, עזבו, הערכות חוזר. עזוב, לא משנה, אבל הדיבור כרגע זה שאולי הם לא יעזבו. זה נשמע הגיוני.
6: דווקא לי נראה הגיוני שלופס לא יישאר בעונה.
0: כן.
6: לי זה נשמע מאוד הגיוני.
5: תקשיבו, בן 37, בואו נדבר אמיתי.
0: וצריך להגיד שהעונה הזו, המחליפים שלו עזוב, כאילו... חסרונו לא הורגש
6: את זה. בטקסה.
0: בטקסה ודוויזאד עשו עבודה מאוד נהנית.
6: נכון, נכון.
0: בניגוד לשנים קודמות, אתה יודע, היה לנו פה כל מיני אביב סולומון וכאלה, החמודים כבודם כמו מהמונח.
5: תקשיבו, אני ראיתי ראיון עם קנגאווה.
0: לא.
5: ושאלו אותו, מי הבן אדם הכי מצחיק בחדר הלבשה?
6: לופז.
5: הוא אמר לופז.
6: זה ברור, זה לא
5: נראה לי.

0: למה יש טוטניק כזה כמו לופז?
1: שחקי איתו פאדל.
0: אבל מיגל, צורך העניין, מיגל, תראה, זה שמעמדו ירד כאן באופן טבעי, מעמדו המקצועי, לא מעמדו האגדתי, האגדי, זה שמעמדו ירד, אין מה לעשות. אם מיגל, כי הוא רוצה לסייק, אתה יודע, באינטנסיבי, בהרכב, בהרכב והכל.
2: איך חכם להכניס אותו למועדון?
0: למקצועית, ברור, מה ש...
1: למה זה מתבקש?
3: קודם כל, מועדון...
1: פרק לי את זה.
3: מועדון, נסביר לך למה.
0: כי הוא מקצועי...
3: כי בסוף, בסוף מועדונים שמכוונים גבוה, צריך שהוא פיגורות במועדון. כשאתה בא למועדון, ואתה עכשיו נכנס לחדר הבשה, ואתה רואה את מיגל ויטור, זה פיגורה. גם אם הוא יהיה בתור מנהל מקצועי, סתם אני זוכר, כן, לא משנה מה. גם אם הוא יהיה בתור... הנה, בבקשה, דיברנו עליו. אז אין מה לעשות, זה עושה משהו לשחקנים צעירים, ברגעים כאלה...
2: למה זה לא עובד במועדון שלנו?
3: זה עובד,
2: למה
3: זה
2: עובד?
1: מה, זה לא עובד, אין לך פה פיגורות, מה?
4: ואני בטוח שיהיה פה קונצנזוס. היום הוא אמנם לא זר, אבל האם מיגל ויטור זה הזר הכי גדול?
0: לא, שנייה, שנייה, הוא לא הזר, שנייה. הוא לא הזר, הוא השחקן הכי גדול בהיסטוריה של המועדון.
1: קיבלתי, אני פופאי.
0: יותר מברדה
1: ומליקס.
4: מקבל.
1: אני לוקח, מקבל ממש. בגלל הערך הסנטימנטלי, הרבה לא יסכימו איתך. יגידו ברדה, יגידו מליקסון, ילכו פעם, יגידו חרש.
0: חבר'ה,
1: אני איתך.
0: גם סנטימנטלי, גם מקצועי.
1: 100%.
0: הכל, הכל.
1: 100%.
0: תשמע.
3: יופי.
0: הנה,
3: שלא יגמר לעולם. שלא
1: יגמר לעולם. למה? אין לנו במועדון פיגורות.
3: אין צריך לתת פה עכשיו.
1: אין לנו פיגורות במועדון.
0: עולה, עולה, עולה.
1: אין פיגורות.
0: בשביל כל האוהדים
1: תילחמו
0: על החיים. אתה
1: יודע,
0: אין פיגורות.
1: אין פיגורות, חבר'ה.
5: לגבי מיגל אני אגיד לך משהו. אני חושב שחייב לתת לו תפקיד מקצועי במועדון. הניסיון שלו, הערך מוסף שהוא מביא, הערך מוסף שהוא מביא, זה מתבקש, זה יותר ממתבקש.
1: אז למה זה לא קורה?
5: היא רגע.
1: לא, עזוב, עם שחקנים אחרים. מליקסון היה עזב, ברדה היה עזב.
5: מה זה, רגע, רגע, לא, שנייה. דיברת על מליקסון, אני חושב, לא חושב שמליקסון רוצה לקחת חלק בצוות המקצועי.
1: אוקיי.
5: לגבי אליניב, הוא היה בשביל תפקידים, זה פחות הסתדר, וקרה מה שקרה פה.
0: רגע, רגע, רגע,
3: רגע, רגע, רגע,
0: רגע, רגע, רגע,
5: דיברת על אגדות מועדון.
1: יפה.
3: חבר'ה, אורן סגרון.
1: שרון בוכטיק, יש שלום פידים.
3: אורן סגרון, האגדי,
5: לחיבור של אוברוב, אחי.
1: האגדי.
5: אנחנו צריכים הכל, אחי.
3: כמה דיברנו השנה, מדי פעם באת ודיברת, אני מדבר על המאמן, אני חוזר על המאמן.
5: כן.
3: כמה זה אליפות, שומעים אותי?
5: כן, כן, כן.
3: אני אומר, כמה אליפות הזאת לדעתי, תגיד לדעתך, היא העוצמה של המאמן והחשיבות היא הרבה יותר מאליפויות אחרות שראינו בארץ בשנים האחרונות, מבחינתי בכל אופן. כך אני רואה את זה.
6: אני די מסכים איתך, ואם אתה זוכר בפעמים האחרונות שהתארחתי אצלכם, אמרתי את זה. זה לא חוכמה עכשיו להגיד את זה, אבל אני אמרתי את זה עוד לפני, בתחילת העונה, שהתראיינתי אצלכם לא פעם. אני חושב שרן קיזוך ולקבוצה של השנה יש תביעת יד של מאמן, ואנחנו רואים מה שאנחנו ראינו השנה מהפועל באר שבע. להפועל באר שבע של השנה, ככה אני חושב, יש שלושה שחקנים מרכזיים, זה השלישייה במרכז השדה, פלוס עוד, פלוס דן ביטון ונגיד זלטנוביץ'. כל השאר הם שחקנים בסדר, בינוניים.
1: וואי וואי.
6: אני לא מזלזל באף אחד, אני אומר שמי שנתן את הטון, מי שנתן את הטון זה החמישה האלה, והשאר הצטרפו לקבוצה וביחד עם המאמן עשו קבוצה חזקה. לכן אני חושב שהאליפות הזאת של הפועל באר שבע היא משהו...
1: אפשר להבין מה זה, אתה שחקן, אף אחד פה לא פה כדורגלן, אתה היית בדשא, הייתם חדרי הלבשה, מה זה...
4: אני בליגת נמוכות,
1: אבל... מה זה אומר מאמן כזה דומיננטי? תשמע, לא כל השחקנים מקבלים מאמן כזה דומיננטי, שכל הזמן דורש ואומר מה לעשות, יש שחקנים שלא עומדים בה...
4: זה מה שמיוחד בה...
1: לא עומדים בעומסים האלה, כן, נו.
6: בדרך כלל, שאתה מציין את המאמנים האלה, זה בדרך כלל אותם מאמנים שבסוף מגיעים לתוצאות. המאמנים שדורשים, המאמנים שמשקיעים, המאמנים שלא מוותרים, בסוף הקבוצות שלהם מגיעות לתוצאות. אני ידעתי, אני אמרתי את זה גם בפעמים הקודמות שהתראיינתי, האמנתי שהפועל באר שבע, אני אמרתי שהיא תיקח דאבל. אבל מה שעשו הפועל באר שבע עונה זה מצוין, זה פנטסטי, זה
0: אורן,
6: הישג לא נורמלי.
0: עד כמה בתור שחקן שעבר זה קשה, החודש...

0: וחצי האינטנסיבי שהיה פה עם כל המשחק כל שלושה ימים, בגלל כל מה שהיה במלחמה. עד כמה זה קשה בתור שחקן לעמוד בקצב ובאינטנסיביות?
1: גם מנטלי.
2: קשה, קשה מאוד, בעיקר, תשמע, עברנו תקופה לא טובה. טילים על באר שבע, שחקנים לא התאמנו, הקבוצה לא התאמנה סדיר, אנשים לא עבדו, ילדים לא הלכו לבית ספר. זה לא דבר קל ללכת ולהתאמן ולהתנהג רגיל. כשחזרו הפועל באר שבע לשגרה, ידעתי שיהיה בהתחלה קצת קושי, אבל הם חזרו כמו גדולים, הם ניצחו את הניצחונות ואת המשחקים הכי חשובים, והם הביאו את הנקודות במשחקים הכי חשובים, ווואלה, כל הכבוד להם, שפו, להוריד את הכובע.
3: אז אפרופו היית שחקן, דיברנו פה עם כל השחקנים וגם החבר'ה של אמא, עד כמה החדר הלבשה הזה בריא. אתה היית בחדר הלבשה בריאים וגם לא בריאים. כמה זה ההבדל בין לבוא לאימונים בכיף לבין לבוא לאימון שאף אחד לא מדבר עם אף אחד וכולם בסכסוכים ואלוהים ישמור?
2: חדר הלבשה בריא זה חלק לא מבוטל מהצלחה.
3: איך זה נראה? איך זה נראה ביום? כמה זה משפיע?
2: כשהחדר הלבשה לא בריא, תמיד תשמע את המרירים, תמיד תשמע את הממומרים,
3: תשמע כותרות בעיתונים,
2: תשמע ברדיו דרום שחקנים מתראיינים ומתלוננים, ראיונות בעיתונים, ברדיו, בטלוויזיה, בכל המדיה. אין את זה, לא היה את זה.
4: כל צף.
2: סליחה?
4: שיש חדר הלבשה לא טוב, הכל צף. כל יום שאתה מרגיש את זה.
2: החדר הלבשה של הפועל באר שבע הוא מצוין. גם שחקנים מהספסל נכנסו ונתנו את התפוקה. למרות שרן רץ לאורך כמעט כל העונה עם אותו הרכב, והיה לו את הרכב הקלאסי שלו.
3: הופתעת לראות את זה מהצד, שחקנים יורדים אחרי שכל העונה שיחקו, פתאום מחליפים אותם, ואתה יודע, והם הראשונים לחגוג. הופתעת לראות את זה?
0: אבל מה לעשות, אבל היה
2: ספורטאים,
3: מקצוענים. מה, חסר פה שחקנים שהיו פה שלא יכלו לראות שאם הם לא בהרכב כל המועדון
4: מתפוצץ? זה אפס אגו, זה אפס אגו, זה חדר הלבשה.
3: שנים, חווינו פה שנים, זה שנים על שנים שחקנים כאלה.
2: יש שחקנים כאלה, אבל כנראה שהאישיות שלהם היא לא כל כך טובה. ואישיות של שחקנים כאלה לא צריך בקבוצת כדורגל, ככה אני חושב, לאורך זמן. עדיף את השחקנים האלה, טיפה יותר אנונימיים, אבל מתחברים למאמן, מתחברים לגישה, מתחברים לרוח המפקד, ולראיה, התוצאות בסוף.
1: אתה יודע, שואלים לפעמים, איזה מאמן הוא יותר גדול, זה שיודע להתאים את השחקנים שלו לשיטה, או שיטה לשחקנים שיש לו. אז קוז'וך, חד משמעית, לקח שחקנים לשיטה שלו, אם זה לתלקיד הזה של החדר הלבשה שדיברנו עליו עכשיו, אם זה על הלחץ הגבוה שלו, אם זה אחד השחקנים שעושים עבודה, מהחלוץ עד לשוער, הכל, הכל, הכל, התחבר לשיטה שלו, הוא מצא את התלקיד הנכון.
4: משמעית.
1: והנה, זה הוכחה שאולי כנראה להתאים את השחקנים לשיטה מביא בסוף.
4: יכול להיות.
1: תארים, כי בסוף בואו, כמו שאמרנו, השחקנים היו לא מקדמת הבמה, ובסוף קוז'וך עשה מכולם מפלצות, הביא אותם לנבחרת ישראל. אין מילים.
0: חמישה שחקנים מבחרת ישראל.
4: משחרר את אורן.
2: תודה רבה. שלנו
4: ביקוח אורן. שלנו, בלי קשר לאליפות עכשיו, יש לנו הצבעה, איזה שער הכי גדול בבסרמיל. יש שני מועמדים, יש שני מועמדים. יש את טירלתי חזו נגד הפועל חיפה, ויש אורן סאגו נגד מכבי תל אביב.
2: נגד חמישה. לא משנה במי תבחר.
4: לא, אתה תגיד לי.
2: שניהם אני מעורב, אתה יודע למה?
4: כי אהרון עליך,
2: אהרון עליך.
1: קיבלת את המרפק, אהרונים,
2: נכון? איתן אהרוני נתן לי את המרפק.
1: קיבל אדום גם,
2: לא? חזו דבעת מ...
5: 40 מטר,
2: לא יודע, אולי 40 מטר.
5: 40 מטר, לתוך
2: אחי. נתתי, היה לו ביתה, אימאלה ואבאלה.
0: מה אתה אומר על הילד שלו?
2: גול נדיר, וואו. ממש התרגשתי, צמרמורת לראות אותו. שחקן מאוד מוכשר. חומר גל מצוין, אני מקווה, מאמין, מתפלל שידעו להשתמש בו ולתת לו דקות גם בעונה הבאה.
4: הוא צריך להמשיך בעונה הבאה?
3: או לתת להשאלה.
4: אם הפועל באר שבע, אתה בתור
3: אבא שלו.
4: לא אבא, אני לא אגיד בתור אבא, כי אנחנו מכבד, אבל
3: שכן.
4: איש מקצוע בתור אחד שמלווה נגיד מישהו. האם שווה לשחקן כזה צעיר, כישרוני ככל שיהיה, להישאר בהפועל באר שבע, שמתמודד את התארים,
3: וצ'מפיונס ופה ושם.
4: אם וכאשר כולם יישארו, או להגיד, תשמע, לך לקבוצה,
3: נתניה, הפועל חיפה,
4: יותר חזק, יותר מחושל.
2: אז תרשה לי להיות טיפה פוליטיקלי קורקט. כבוד גדול להשתייך לסגל הפועל באר שבע, זה אחד. שניים, אם אני מסתכל על העתיד, ואני מסתכל נטו על איתי חזות, אם וכאשר, אחרי שהוא ידבר עם קוז'וך, או אחרי שהוא יבין את מעמדו, הוא יראה שהוא לא משחק, שהוא לא משתלב ברוטציה, לא בחילופים ולא בהרכב, אני הייתי מייעץ לו ללכת ולשחק ולצפור דקות בקבוצה. אחרי המשחק של יום שבת, אני מאמין שיקחו אותו קבוצות גם בליגת העל.
3: כן,
2: אולי לא קבוצות הצמרת, אבל קבוצות של פלייאוף תחתון כן ייקחו אותו. ואני חושב שהוא יצטרך ללכת ולשחק, להשתפשף, לשחק, לצבור דקות. ושיצליח. אגב, הגול של אורן סאגו נגד מכבי תל אביב
3: היה... אם חייתם, אם שאלתם. בינם שלך,
5: עולה, סיום. רמה מקצועית לדעתך, איפה אתה חושב שהפועל באר שבע...

0: גם מצוין, עם ניסיון. אני חושב שצריך להשאיר אותם, את שניהם. להוסיף, כן, אם אתה רוצה שנה הבאה, זה אתה צריך טיפה יותר עומק.
1: נראה לי שגם רן יודע את זה.
0: ועוד איזה שני שחקני הרכב.
1: גם רן יודע את זה.
0: גם רן יודע את זה.
2: צריך לתת את זה כמו ורלה.
1: נראה לי.
0: אני מניח שכן.
1: אורן סגון.
0: חבר'ה,
1: אורן סגון.
3: אורן סגון, יאללה תביא לנו את הגון.
1: למרות שאני עדיין אשאר עם השיר הישן, שהיה לכאן ששרה שתיים. אורן סגון.
4: זה שרה שתיים, זה שרה שתיים.
5: חברים, אנחנו חייבים לצאת לחסות.
1: אוהבים אותך אורן.
5: בואו נצא ונחזור. 20 שניות וחוזרים.
0: תודה רבה.
6: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
1: טוב, אתם כאן איתנו בעמדה שלנו של רדיו דרום, שידור חי וישיר של חגיגות אליפות בפארק נחל באר שבע, אליפות השישית של האדומה שלנו.
7: אבל רגע,
1: מה? נו? מי? אוקיי, חשבתי ש...
8: מה זה, מה?
1: אמר!
8: כן, אני איתך.
1: אמור לי, ידידי.
5: תקשיבו, אתם נותנים לכם מיקרופון, אתם לא...
8: לא רואים בעיניים.
5: לא, זה...
2: אנחנו פה עד הבוקר,
5: אני פה מצביעה, שעות, מנסה לדבר, כלום.
8: ברומא, תהי רומאית, גברת.
5: אגב, פורפוט עומדת כאן, רוצה להיכנס לשידור. לא, אבל אורן סגרון, אורן סגרון. ואני מסמנת לכם, חברים, אגם בוכבוט רוצה לעלות לשידור. איפה היא? היא עכשיו עלה לבמה.
1: אגם, אתה בוכבוט?
5: כן, היא עכשיו עלתה לך, היא עולה לבמה.
2: אנחנו פה עד הבוקר.
5: היא יורדת מהבמה ובאה ישר אלינו. אנחנו גם נשמיע את המופע שלה. תגידו, מה התחושות עד עכשיו?
1: וואו, איזה כיף שאתה שיר בובה בראון. תראה איזה כיף גדול, אנחנו משדרים פה כבר איזה 4.5 שעות. חיבקתי את קוז'וך, אני יכול למות בשבילך.
5: רותם, אתה בסוף השידור, תחזור בתשובה, אני אומרת לך.
1: לא, חברים, אתם לא מבינים. אתם שמעתם את רן קוז'וך?
7: אמר.
1: רן קוז'וך.
9: רותם, יש רק אמת אחת, ובעזרת השם, גם אתה תתקרב אליה.
1: חברים.
7: דיברת על השיר של בובה בראון, אני יכול להגיד לך, לפני שהוא חתם, שתי לילות לפני שהוא חתם, היא אומרת, תשמע, הוא הולך לחתום פה בבאר שבע, והשיר שלו יהיה השיר הזה, היא קיפלה כביסה, אני זוכר את הסיטואציה.
5: פשוט אני...
7: היא אומרת, זה יהיה השיר שלו.
1: פופה.
8: רציני?
5: כן, לפעמים זה עובד לי.
1: ידידי, שאלה מאוד מעניינת, כי גם אורן סגון העלה את זה. אני כבר מדבר קצת על עונה הבאה, סבבה, זרמו איתי. אנחנו עדיין פה בחגיגות, וכיף גדול, אבל... תשמעו, חבר'ה, מוקדמות האלופות זה עוד איזה 3 שבועות, נכון?
7: 21 לשביעי.
1: 21 לשביעי.
2: די, תן לי לנוח, חלאס, נו, רותם.
9: יש לך חודשיים,
2: תן לי לנוח כבר.
1: תגיד, מה, אמר, נתחיל איתך.
8: יאללה, נו.
1: שידור מתבקש לעונה הבאה, מבחינתך?
8: מבחינתי שידור מתבקש, קודם כל, זה... הקפיטריה בטרנר, אני חושב, צריך לזה בוצעה בכל הכיוונים.
1: קיבלת?
8: המחירים יותר נגישים, וכבר שיעשו אפליקציה, ישירו את הכיסא.
1: לא יקרה לזה, אחי.
8: מספיק עם התור המעצבן הזה.
1: לא יקרה לזה.
7: אבל אני אקצועית, אני אגיד לך, לדעתי, כן?
9: כן לבין המיון.
7: חייב, קודם כל, חייב קיצוני שמאלי. שמביא מספרים.
1: באמת?
7: כן, כן. אתה יכול למה?
2: חד משמעית.
1: לא, לא.
2: אני רוצה כמו ורלה.
1: אני איתך, אני דווקא. אני חשבתי שאתם החבר'ה תומכים בגלל הכבשו במים.
8: בידיעה, לפחות יש שתי מפעלים בעונה.
7: זה מה שאני אומר, ברור. זה אני לא... לשם אני שואל.
1: אבל בין הקיצוני שמאלי זה אומר... לא בהכרח, אבל זה אומר פחות המרגנך.
7: זה... הוא ייתן לו...
1: אתה מקבל את זה.
7: הוא ייתן להרכב, כן.
1: כן,
5: חברים. תקשיבו, אתם יודעים מה פספסתם שמה?
2: מה?
5: אני ראיתי את אלונה ברקת עושה טיק טוק עם אגם בוכבוט.
8: באמת?
5: הם היו בשיחה, שתיהן, וצילמו איזה סרטון טיק טוק.
8: מגיע. כל הכבוד לאגם.
2: אלונה נפלה על טיק טוק.
5: כן, אתה יכול לדבר בשידור. רותם, זה קטע כזה ששומעים אותך.
1: תביא את אלונה, תביא את אלונה.
5: את אלונה.
1: נביא אותה.
5: אני אביא את אלונה, אבל אל תאכלו אותה.
2: מה נאכל אותה?
1: נאכל אותה.
5: גנו לה.
2: אמר, קום תן לנו לשבת.
1: אני אספר לאלונה שעשיתי עליה עבודה באקדמיה, בסדר, שהיא תבוא.
2: מה עשית? כמה קיבלת ציון?
1: על זה 98.
2: 98, אלונה?
1: עבודה באקדמיה, עבודה באקדמיה על אלונה ברקת. סבבה? איך בכדורגל הישראלי קיבלו אותה למרות שהיא אישה.
2: אני רוצה
7: להגיד... נראה לי שעד היום לא מקבלים אותה.
2: אני רוצה...
1: לא, לא.
2: תקשיב טוב.
1: כי הקהל לא מתייחס לאלונה ברקת כאישה.
2: אני רוצה להגיד...
1: היא בכדור... אלונה ברקת היא בעלת בית, כאילו זה לא...
2: רותם, אני רוצה להגיד, ואתה אמרת לא מקבלים אותה, היא לא שואלת אף אחד.
7: לא אנחנו, כן, אבל בדיוק.
2: היא הבעלים של הכדורגל הישראלי.
8: תקשיב,
7: תקשיב. זה מה שאני אומר.
9: כמה פעמים היא סתמה לנו את הפיות?
7: בדיוק, היו דברים
9: שאתה יודע. אנחנו צריכים ללמוד, לסתום באמת.
7: היו דברים שגם אנחנו הרמנו גם מה היא עושה, למה ככה, למה אחרת, וזה.
9: הרבה פעמים היה לנו מה להגיד.
7: בסוף התאריך. בסוף

0: חברים, חברים, זה לא היה פשוט לקבל החלטה לשחרר את אלניב ברדה מה שהיה בקיץ הקודם.
1: תקשיב, זו ההחלטה הכי נכונה שעשתה, ואני אמרתי זה גם באותו זמן.
0: נכון, אבל זה לא פופולרי, זה לא פופולרי, זה לא היה קל לעשות את זה,
1: אבל זה מקצועי.
2: מה ההבדל בין מנהל טוב למנהל לא טוב? מנהל טוב זה אחד שלוקח החלטות גם אם לא פופולריות.
3: נכון, בדיוק, מהראש, לא מהלב.
0: ואלונה היום היא בעלת הבית של הכדורגל הישראלי, היא לא אישה כזה, היא בעלת הבית של הכדורגל הישראלי.
4: איזה שידור אתם רוצים לראות? אז אני אמרתי לך, כנף שמאל,
2: בלם, כנף קשר חלוץ,
0: בלם, מה חלוץ?
2: תמיד צריך חלוץ,
0: לא צריך חלוץ,
4: בלם, מה חלוץ?
2: חלוץ,
4: לאיזה נכון
2: צריך גם כנף
4: איסלמט, אתה לא בשביל מספיקים?
0: אני לא מספיק, מספיק.
2: צריך חלוץ.
4: מספיק מאוד, סתם גרידי.
1: אני חושב...
0: למה מה חושב הוא זה? לך באליפות הוא זה.
4: בלם חלוץ שוער, כנף ימין, כנף פול,
1: כנף אוף.
4: בדיוק, אתה מבין? סבבה.
0: איך הוא אומר? יאללה שיהיה, נו תביא עוד, תביא עוד.
4: אבא מחפים מה שאתה אומר, אבל אתה טועה.
0: לא, הוא חושב צ'ק פתוח.
4: כנף שמאל, תקשיב, בעניין מה שאתה אומר, בנימין, פשוט אני אומר כנף שמאל,
1: בוא נגמרו הסטיקר,
4: החלטה שאני לא יודע אם במועדון יש להם תאומץ לקבל.
3: למה, למה, למה?
4: להביא כנף שמאל למרגל
3: אחרי. למה לא?
1: למה לא?
4: כאילו אני חושב
3: מה בגלל שהוא קיבל שחקן בית
4: המותג הזה של אמיר גנח יקר להם מדי בשביל לוותר עליו.
1: אני לא מסכים איתך, הוא כבר בן 25.
4: לא, לדעתי, אני לא חושב ככה.
1: הוא כבר איזה ילד שמתפתח. דבר שני, תחרות תעשה לו טוב. ודבר שני, דיברנו מקודם על
3: טובת הפועל באר שבע.
4: 100%, נכון.
1: על גורדנה שהיה פה סטטוס, באמת, סמל, וכולם אהבו אותו.
4: לגמרי.
1: ובסוף הבאת שינוי, שחקן יותר טוב, ונהיית יותר טוב.
4: בדיוק, זה מה שתכיר
1: אותך. אז אם גנח רוצה להמשיך לשחק, ויביאו שחקן על העמדה שלו, שיהיה יותר טוב פשוט.
4: בדיוק, בדיוק.
1: הוא פוטנציאל שיתפוצץ.
4: מה אתם אומרים על מי שמסתמן כרכש החדש?
2: מי?
4: טי רוטמן.
2: זה יכול
4: להיות תקווה, ככל הנראה.
3: אני אגיד לך, רגע, רגע, אני אגיד לך משהו אחר. לפני שגיא מזרחי הגיע, מישהו הכיר?
0: ובוריאן.
3: לפני שגן אחי, לא, סליחה, לפני שזי אחמד הגיע, מישהו הכיר?
1: לא, לא, לא. אני מסכים איתך, אבל אני חייב לציין משהו. אם רוטמן עומד פה עכשיו לידי, אין לי מושג שזה.
0: אני גם מושג.
1: אני אומר לך בכנות.
0: נכון.
4: אתם נותנים לגן קושוך את הרספקט שאין
1: בחור. כן,
4: כן.
2: לתת קרדיט.
3: לא, זהו, בדיוק.
2: ואם מחתימים את איתי רוטמן, או את יוסי, או את שמואל, או את
4: ערבי.
2: בוא ניתן להם את הקרדיט, כי אם בכר החתים בכל מיני שחקנים, יובל שבתאי וכאלה, לא אמרנו
0: כלום. ובכר הלך והביא שחקנים בשתי מיליון יורו.
4: נכון, סבא ואסלברג, סבו.
0: אסלברג וכאלה, וגמר על התקציב.
3: שמות גדולים שכאילו לא...
4: שמות גדולים שבאו מלא כסף,
2: ולא הוכיחו
3: את עצמם.
0: כל שוכבה לקח שחקנים בינוניים, עשה אותם שחקני נבחרת ישראל.
3: מפלצות.
0: אלופי המדינה, מגיע לו כל הקרדיט.
2: אני חושב שכמו שאיצ'ה אמר, צריכים להבין שאנחנו הולכים לשני מפעלים שנה הבאה בעזרת השם. ואין סנטימנטים פה, וזה פה משהו אישי גם, זה לא אם עכשיו אנחנו מביאים כנף שמאל, זה בגלל שאנחנו לא רוצים את גן, אנחנו מבטרים, לא, ההפך, תחרות תעשה טוב לכולם, כמו שיש לי את איז ואיגור, אז אותו דבר כמו שיש לי, לא יודע מה, בטקסה ודוד זאדה,
0: אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות כמו בעונות האליפות הראשונות, כשהיינו, כל עמדה היו שחקנים שכוכבים ועם זה, ועדיין צריך תחרות על כל עמדה, זה כמו שאמור אומר, זה יעשה הרבה יותר טוב לכולם.
3: גם לשחקנים עצמם, ברגע שיש תחרות, זה בריא לכולם, וככה זה, ככה זה
5: ספורט. חברים, אם אני לא איזה גונג, לא ישמעו את אגם בוחבוט. אז בואו נתחבר על הבמה ונשמע את אגם בוחבוט.
6: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

שבעית גאה. רגע, אני אשים את הצעיף, למה לא בעצם? רגע. חכו, חכו, מה הכנתי לכם? אני עשיתי שיעורי בית, אתם לא תאמינו. טוב, תקשיבו רגע, יש לי משהו להגיד לכם, שנייה, תקשיבו. תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. אבל כשיש אליפות, אז זה זה ברמות. תקשיבו לי רגע, זה הולך ככה. מהרגע הראשון אני ידעתי זה חיבור לפנתיאון, כן. נפגשנו במכון, אני באמצע סד, אתה משקיפה לי.

עשיתי שיעורי בית, שלא תגידו שלא באתי.

0: איי, איי, איי, איי, אגם בוחבוט!
1: הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה.
0: הבטחה, שימו לב פה, מישהו קרס לי. תבדרו שהכל בסדר איתו, תודה. חברים יקרים, אנחנו לפני הפוטו פיניש. הולך להיות כאן ליאור נרקיס, והלהקה שלו מתחברת עכשיו. עכשיו שימו לב, מדובר בלהקה של חתיכים, במיוחד שמרנו אותם לסוף הערב. אנשים שעסוקים בבודי בילדינג, כושר מטורף, נגינה. אנשים, שימו לב, הם מורידים לאט לאט הבגדים, ואתם רואים פה משחור עז, חולצות אופנתיות, סטיילינג פסיכי. ואחד הדברים המעניינים זה שעכשיו סיפרו לי הנגנים, אתם זוכרים? לפני עשור, באליפות הראשונה, אחרי 40 שנה, הזמר שעשה לנו שמח היה ליאור נרקיס. אז אנחנו מאחלים לעצמנו לא פעם בעשור.

0: אנחנו רוצים לעיתים קרובות יותר, וגם יעשו לנו המארגנים מחירים מיוחדים, כי ככל שאתה בא יותר צריך להוריד במחיר, וניקוב שלישי חינם. ככה צריך לעשות, כמו קפה.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
2: תגביר אותו.
3: בסדר, אבל אני בסדר.
2: אלכס, אתה יכול להגביר את ליאור קצת?
3: חלק מהאהבה היא פה.
2: לא, אבל איזה כיף זה להגיד כזה. אלכס, אפשר להגביר טיפה?
4: אלכס, תגביר את ליאור. אלכס, תגביר את ליאור.
2: הנה אילבן בן עמי פה. יאי, יחבר לנו.
5: תביאו לו מיקרופון.
2: הנה,
5: שלום ליאור נרקיס.
3: שלום, שלום, שלום, בתי שלי, מה שלומך?
5: איזה כיף שבאת אלינו.
3: איזה אנרגיות טובות,
5: חיים שלי. הנה, תראה מה הבאנו לך פה.
3: רגע, פעם שעברה זה היה לפני שש שנים?
2: האליפות הראשונה, כן, האליפות הראשונה של באר שבע ב-15-16, בעצם האליפות השלישית גם הופעת.
5: איפה הצלחת?
3: היה מדהים, אגב. וגם היום.
2: היה מטורף.
3: רגע, ליאור כולנו. וגם
2: ענבל, אני בדיוק, בדיוק אנחנו מספרים, אנחנו בדיוק מספרים שליאור באליפות של 15-16 הופיע, ואז יצאנו לרצף של 3 אליפויות, ווואלה, אולי
5: בואו חבר'ה, שנייה,
2: אולי יהיה לנו עוד 3 אליפויות, אולי עוד 2 אליפויות אחרי זאת.
5: ליאור, בוא אליי. סליחה, רותם, בוא נעשה קצת איזה, רגע. שלום לאגם פה, אהובתי.
6: שלום,
5: ליאור נרקיס גם איתנו פה בצד השני.
6: בוא תביא לחיבוק.
5: את יודעת שהצלחת, חיכתה לך עד עכשיו.
6: אבל אני הצטלמתי איתה.
5: כן, לקחו אותה לצד השני.
6: חיים שלי.
5: מה העניינים?
6: טוב, בסדר, ברוך השם. תודה.
3: ישבנו לכל ההופעה.
6: כן?
3: רקדנו שם.
6: יש, איזה כיף.
3: מה קורה? יש איזה
6: אירוע.
5: כן, קודם כל, אנחנו ממש שמחים שבאתם לשמח את העיר שלנו. אגם היא משלנו, וליאור הוא משפחה שלנו.
3: גם היא משל כולם.
5: אז איזה כיף. אבל שלנו בדם, ליאור. בקיצור, אני באמת רוצה להגיד לכם.
3: אגב, הייתה לה הופעה מהממת בקיסריה.
6: חיים שלי, תודה.
3: ואני חייב להגיד, אם היה רגע שאני יכול להגדיר הרגע של החודש, הכי מרגש, זה היה עם משה.
6: נכון.
3: וזה היה רגע מדהים.
6: איזה מרגש.
3: רגע של אהבה.
6: איזה כיף, אני מאוד שמחה על זה.
3: רגע שהיה בו הרבה אמת.
6: נכון. אני מאוד שמחה על זה.
5: קודם כל, אני רוצה באמת להגיד, אני באמת שמחה לראות את הדרך. אני מדברת שנייה על אגם, כי אתה נשאר איתנו עוד רגע.
3: כן, תראי לראות את אגם.
5: אני כל כך שמחה לראות את הדרך שאגם עושה. אלבום אחרי אלבום, אגם מצא את המקום שלה. אגם מבחינתי כבר זהו, כאילו היא בטופ של הטופ, והיא משלנו, ואנחנו גאים בך.
6: ברוך השם. תודה.
5: ואיזה כיף שהביאו אותך לכאן, אגם שלנו.
6: איזה כיף, אני מה זה
5: כיף שהצוות שלך איתנו, טל וכולם, ואורון, ורון החתיך שלנו. באמת, כולם, איזה כיף.
6: את יודעת מה זה בשביל המשפחה שלי שאני פה? הם באורות, באורות.
5: כמה טלפונים קיבלת, אפשר תמיד, אפשר זה, את יכולה לדאוג לכניסה. אז אני באמת מודה לך.
6: תודה לכם.
5: ונתת פה, אני אמרו אגם בליינאפ חצי שעה, שעה וחצי על הבמה, לא רוצה לרדת, מה קורה?
6: מה אני אעשה? אני לא רוצה לרדת.
5: איזה כיף, אגם, שתמשיכי להצליח.
6: אמן.
5: בים של הופעות.
6: אמן.
5: וטל, אני אוהבת אותך.
3: הרבה שנים על הבמה וכן, מה שאתה
5: עושה. אני אוהבת, ובאמת תודה על הכל.
6: תודה רבה לכם.
5: ליאור, אתה נשאר איתנו.
3: אני כאן, אני עוד שנייה.
5: אתה לא עולה, אנחנו עולים איתך לבמה.
3: עד אז אני כאן, רק תגידי לי מה את רוצה לדעת ואני כאן.
5: טוב, מה העניינים?
3: האמת ש...
6: תחוזניות, תחוזניות.
3: אני חייב להגיד לך שזה מה זה כיף.
5: גנגינה בא אליי, אומר לי, תקשיבי, ליאור בעמדה שלך, אבל רגע, שנייה, איפה אני? אז הנה אני, ליאורי, אני כל כך...
3: קודם כל, זה מאוד כיף לפגוש קהל תמיד, במיוחד בחגיגות גדולות, בגאווה כזאת, וכולם צביעים אותו מהר.
6: תגיד לך, איך אתה כדורגל?
3: אני בכדורגל, אין לי שמץ, אבל מה? אני נהנה שאחרים נהנים.
6: נכון.
3: אני נהנה לשמח.
6: נכון.
3: והלוואי שאני כל הזמן מופיע בחגיגות כאלה שמחות.
5: תמיד. איפה שוהם שלך?
3: שוהם כאן מטיילת, מסתובבת.
5: לא, לא מוצאת אותה, לא באה להגיד שלום.
3: כולם אדומים, קשה להבחין.
5: נכון. אז אני חייבת להגיד לך, ליאור, שכשראינו את הליינאפ וראינו אותך, אמרנו, עוד לפני שקיבלנו את הליינאפ, אלעד בובליל מהרדיו בא אליי ואומר לי, תקשיבי, רק שלא יביאו, לא חשוב שמות, שיביאו לנו איזה ליאור נרקיס, יעשה לנו שמח. 3 דקות אחרי פרסמו שאתה מגיע, שמבחינתי, אין, זה הפינאלי של הפינאלי, איזה כיף שאתה כאן.
3: אני חייב להגיד לך שזה כל הזמן מרגש אותי מחדש, להיבחר לעשות חגיגות, לעשות תופעה, וזה כיף. ווואלה, אנחנו מתרגשים כולנו.
5: ליאור, אתה פורח.
3: כן?
5: יש לך אהבה חדשה.
3: את רואה אותי פורח?
5: אני רואה. והבן שלך. תקשיב, מה קורה, אליה? הבן שלך?
3: אליה מדהים.

0: אליה,
1: כמה אתה מתערב?
0: הוא כל הזמן מתייעץ איתי.
1: כן.
0: והכל, אבל אני מאוד נותן לו לפרוח לבד.
1: האמת שהוא...
0: הוא כבר מסתובב בין האולפנים לבד, הוא מקליט לבד.
1: זה נראה ככה, הוא נראה אדון לעצמו, הוא נראה מאוד החלטי.
0: מאוד אסרטיבי, מאוד רוצה, מאוד מוכשר.
1: מאוד מוכשר, שמענו, שני סינגלים לדעתי הוא הוציא.
0: הוא הוציא, כן, הוא הוציא כמה, וזה ממש ההתחלה.
1: הנה שואם, שלום שואם.
0: שלום שואם.
1: שאלתי איפה שואם. אז איזה כיף, אתה אוטוטו עולה.
0: אני אוטוטו עולה.
1: מה הכנת לנו?
0: וואו, תקשיב,
1: קודם כל אתה אומר על הבמה תודה לרדיו דרום.
0: ברור.
1: אוקיי. ואצלנו יש את תורת העם היעמיק. אז כן, אצלנו
0: עם היעמיק זה חזק.
1: כן, עם היעמיק זה תורה, זה דרך חיים. אז הצטלמת עם הצלחת, תגיד שזה לא מדבר אליך.
0: לא, אבל הכל מדבר אליי.
1: משהו, הבנתי.
0: אבל הצלחת, אגב, לא ידעתי שהיא כזאת גדולה.
1: איך לא?
0: כזאת.
1: שחקנים זה מסתיר את כל הגוף שלהם,
0: כן, כן,
1: אז איך לא?
0: כן, כן, זה ממש ענק.
1: ותגיד מה אתה מתכנן קדימה, הופעות שלך.
0: להמשיך את הקריירה בנחת, בשלווה, בכיף.
1: כאילו, אתה מוציא, אני אגיד לך מה. כאילו, אתה יודע, עכשיו זה חגיגות אליפות ויוצא לי אחד על אחד עם ליאור, ואני מרגישה ששנים אתה מוציא שמח, ועכשיו ליאור משחרר את עצמו. ואתה כאילו אתה כותב את השירים, אני, זה בדרך כלל לא קורה.
0: כל תקופה יש לה, יש את ה...
1: וזה כיף, ועכשיו אני רוצה שתמשיך לשמוח, כי העיניים שלך נוצצות.
0: תודה, איך אפשר בערב כזה שלא?
1: אז אני באמת, אני כיף לי שאתה כאן, וכיף לי שאתה שמח, וכיף לי שאתה מאושר.
0: חוץ מזה, תראי את זה מדהימה, וזה כיף לי איתך.
1: חיים שלי, איזה כיף.
0: תמשיך לי ככה לחייך.
1: ככה רדיו דרום, זה בית בשבילך, אתה יודע, שנים.
0: וואה, כל כך הרבה שנים, באמת.
1: מה זה שנים? באמת, אני 13 שנים ברדיו, אנחנו שנים...
0: רדיו דרום חלק מהדרך שלנו, בגמרי.
1: נכון, חד משמעית.
0: תודה רבה לרדיו.
1: אני רוצה שתבוא לאולפן, קודם כל.
0: בטח, בטח.
1: ושיהיה לנו חג אליפות שמח.
0: חג שמח לכל באר שבע.
1: להגיד עם היעמי, כי כולם יריעו לך.
0: עם היעמי, קדימה.
1: אוקיי, ולהגיד רדיו דרום, כי אנחנו הבית.
0: אני
1: אוהבת אותך מלא. בוא נצא לשירים.
2: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

0: של לעולם. כולם רוצים לבוא לעמדה שלנו, כי כאן זה הלב ורדיו דרום זה הלב. ואני מאושרת, מאושרת שיש לנו הזכות להיות כאלה, להיות של העם, להיות של המאזינים שלנו. אז איזה כיף, איך אומרים, חמסה חמסה תפו העם נעימי. אז ככה, כן, מה קלפי? קלפי, מה קורה?
1: ערב טוב, איציק קלפי. וואו, זה חזק.
0: דניאל כהן.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: איזה קטע, דניאל כהן מולי ודניאל כהן עם שיר על הבמה. זה הבת של אלון דלוקו. אז כאילו יצא פעמיים זה... אם אין דאבל בבל.
1: מי שמוקף בדניאל כהן, יש לו ברכה, שתדעו.
2: כן, מה קורה?
1: אתה יכול טיפה להנמיך את המיקרופון הזה?
0: תגיד, מה העניינים? מה אתה חושב?
2: זהו, אנחנו קרובים מאוד לסיום...
0: לא, אל תגיד את זה.
2: לא, לסיום הרשמי של העונה.
0: של העונה.
2: כי... תשמעי,
1: יש עוד איזה משהו שמשחקנו?
2: אני יכול להגיד לך שאת יודעת, גם אנחנו מאחורי הקלעים, לא היה פשוט.
0: נכון.
2: אנחנו כאן חבר'ה, עם הפודקאסט, ועולים להתקפה, ו...
1: היציא הדרומי.
2: והיציא הדרומי והכל. והיה לנו עומס משחקים. חלק היו עם מתיחות, חלק היו עם קרעים במיניסקוס וכאלה.
1: אנחנו צריכים חופש.
2: עשינו רוטציה.
1: היית מאמין שעמר אפילו ויתר על פרק איזה יום. לא הייתי מאמין. פרק של עולים להתקפה הוא לא היה.
3: המסים האלה טורפים.
2: תשמע, באמת,
3: סיום...
0: בא לי רגע להגיד, יש לנו את ההופעה של ליאור, המלך, איך הוא ישר בא אלינו? אני כל כך

0: אוהבת אותו. גבר. אני שמחה שאנחנו בית.
1: גם, איפה רדיו דרום?
0: ישר, נכון.
1: ישר לפה.
0: נכון, היא הלכה ממש, היא ירדה בכלל מהצד השני, והביאו אותה עד לכאן לעמדה שלנו.
1: וזה לא כי אני ביקשתי.
0: אז אני, לא, אז אני רוצה להגיד דבר כזה. אני רוצה להגיד תודה לאפרת גואטה, אני רוצה להגיד תודה לאביטל ריידר, אני רוצה להגיד תודה לאלכס גלסטיאן, לדודו דרי, לכל מי שכאן, לסטיב פרידמן, באמת לאיגל ברמן, אתם תקשיבו לי לעוד שנייה, אין מה לעשות.
1: תודה רבה לענבל בן עמי שהייתה פה מפיקת האירוע, מנהלת האירוע, הכל מהכל. לא נראה לי שהרבה היה קורה בלעדיי.
0: רגע, אני מתוק שלי, יש לנו מחויבויות. בוא רגע, יבגני באולפן, גם אלעד בובלי שהוא לא איתנו. חברים, בוא נצא לאיזה 20 שניות פרסומת ונחזור.
2: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.
0: הבאנו את השישית, אוקיי? אני עכשיו מזמינת ליאור נרקיס, ואנחנו לא, אנחנו רוצים לשמוע את ההופעה. אז אני באמת רוצה להגיד תודה לכל מי שנמצא כאן. לכם חברים יקרים, לעם הימים. אתה רוצה לסיים? אני לא. אני מבחינתי עד עונה הבאה נשארת פה.
1: אין לי בעיה להישאר פה עד עונה הבאה.
0: תודה לרותם שרון, המלך.
3: מה זה רותם? אחד ויחיד.
0: תודה רבה לאיציק אלפי, ללירן עמר, לפופאי, תודה רבה, לאיצ'י, איתמר אשתי.
1: אפיק,
0: אני אמרתי אפיק אוריאלי, בוודאי לעידן בן עמי, איזה אחד כזה שאני לא מכירה, אוקיי, לכולכם, לא מכירה, ובאמת, וכמובן ללילך נגיד שהיא המנוע של כל הדבר הזה והבעלים של הרדיו. זה כיף שיש לנו כזו הזדמנות וזה כזה במה פתוחה לעשות מה שאנחנו רוצים. ראיתם כמה אנשים היו לעמדה שלנו?
1: משחקי בית, משחקי חוץ,
0: בסוף
3: פרי גיים,
0: אפטר
1: גיים,
0: הכל מכל.
1: בסוף בלעדיה לא היינו יכולים לעשות את הדברים שאנחנו עושים היום, ולעוף על עצמנו וללכת אחרי הקבוצה באמת לכל מקום, ובאמת זה דבר שחייב לומר אותו, ותודה רבה לילך נגיד, כי בלעדיה שום דבר לא היה קורה, חייב להגיד את זה.
3: וואי, אז תראו את ליאור לפני שהוא עולה לבמה, עוד שנייה, אז ענבל, את יודעת משהו? מישהו שומע אותנו עכשיו? חבר'ה, זה הזמן להגביר פול ווליום, אם אתם באוטו, אם אתם בבית, איפה שאתם לא נמצאים, רדיו דרום פול ווליום, גבירותיי ורבותיי, ליאור נרקיס.
0: בא לעשות לנו שמח.

שומעים אותי? אז טוב, שנייה לפני של ליאור נרקיס, אנחנו ניתן לכם לשמוע את כל ההופעה שלו. מה זה חפלה, מה זה שמח. אמרנו תודה לכולם. אז אנחנו נשמע את ליאור נרקיס, אנחנו נפרד מכם. שידרנו לכם 6 שעות של שידור. חגיגות אמיתיות, ואיזה כיף, איזה כיף. אני רוצה באמת להודות לכל מי שלקח חלק בשידור הזה. לכולם, אחד אחד, ובעיקר לכם המאזינים שהייתם איתנו. כל הערב הזה, וכל התקופה הזאת, בכלל, כל הזמן שאתם מאזינים לנו. תודה רבה לכולם. עמה יעמיק, חג שמח, ויאללה הפועל!

ערב טוב לכל החוגגים, לשחקנים. השרים

לזכרו של בן כהן. תרים ידיים לבן כהן, זכרו לברכה, הגיבור שלנו. כולם זוכרים את בן, תרימו לו ידיים.

לגברת הראשונה.

0: אז תשמעו רגע, לא סתם אליפות.
1: אלונה שלי, אלונה.
0: רגע, אתם תגידו לה את זה עליי לחזק, אבל מגיע לאישה הזאת.

אנחנו מקדישים את כל המופע שלנו לזכרו של האוהד, הלוחם, הגיבור. תרים ידיים לזכרו של בן כהן. לכבוד המשפחה היקרה שנמצאת כאן, הוא תמיד יהיה איתנו, עם הקבוצה, עם עם ישראל. עוד ידיים לגיבור שלנו.

0: הבאנו את השישית. רדיו דרום בשידור חי מחגיגות של הפועל באר שבע.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לא מחסדו. נמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות איתנו חסדים ורחמים, ואנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים מרובים. כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי שיודע אולי מה טיפה כל אחד מאיתנו עובר, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול להכיל מה שבכלל עם שלם עובר. מה שמשפחות שלמות נמצאות במצב של החלמה, או בכלל עוד לא התחילו את התהליך הזה. על כל מיני מצבים כאלו ואחרים שאנחנו יודעים על המצב הביטחוני שלנו, על המצב הכלכלי, מצב שלנו בתוך עצמנו, בכלל כלפי חוץ, כל אומות העולם סביבנו, וגם בואו נסתכל מה כל אחד ואחד מאיתנו חווה בבית. אז בוודאי שכל הדברים האלו קוראים לנו לצפות לקדוש ברוך הוא, ולדעת שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, על אף כל המצב המורכב הזה. על אף כל המצב הזה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לשמוע דברים, ואני אומר, לפעמים אנחנו שומעים ושומעים, וזה מביא אותנו חז ושלום להצפה כזאת של ייאוש. אתה מבין כמה שזה מורכב, כמה שזה לא פשוט, כמה שצריך פה ניסי ניסים ברצף, וזה מה שמושך אותנו בסוף, לומר אין ייאוש, ויש לנו מקום שאנחנו חייבים להישען, זה רק על אבינו שבשמיים. אז זה מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה הקרובה, ניקח את המוצדה לדרך, כל מיני נקודות טובות, וגם נביא בסוף את הרעיון איך מתחילים משם. איך מתחילים משם זה אומר מאותם רגעים שאנחנו נמצאים, מאותם רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו חווה, בסוף צריך להתחיל משם, וזה מה שבעזרת השם נעשה. שם התוכנית שלנו היום היא איך מתחילים משם, אבל לפני שנתחיל בואו נודה להסכי המלאכה לצוות הרדיו עמידים, באמת צוות מורחב, לאיתי יקר, כל העוזים ורמסאים, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם. לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, באמת שאנחנו רואים וזה מאוד מחמם את הלב, כל מה שאתם שלוחים, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, יאמר הקדוש ברוך הוא סובק את שכל צרותינו, ישמח אותנו בשמחת עולם עם כל הרווקים והרווקות שיזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזק

אותם לבנים ובנות, אושר בכבוד, אמן, כן יהי רצון. היום בעזרת השם אני רוצה לגעת בנקודה, איך מתחילים משם. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את המקום שנקרא שם. אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה, במקום של עבודה, מקום משפחה, מקום בריאותי, מקום משפחתי, כמו שאמרנו. אלו אותם רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים חווה חוויות כאלו ואחרות. לפעמים זה בתדירות יותר גדולה, ולפעמים זה בתדירות פחות, אבל אנחנו חווים את זה, ואי אפשר לברוח מזה. אמר לכם את האמת, ככל שהזמן עובר, וככל שאנחנו גודלים יותר, אז חשבנו פעם שאנחנו נוכל להתגבר על הקשיים שלנו, נוכל בעזרת השם לגדול מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואז אנחנו נוכל להתגבר על הקושי בהרבה יותר בקלות. אבל לא שמנו לב באיזה מקום מסוים, שככל שאנחנו גודלים, אני לא רוצה לומר את זה, אבל במציאות שלנו, לעיניים הבשריות, בכוח הניסיון, הניסיונות הולכים וגודלים איתנו. לא רוצה לומר הצרות חס ושלום, אבל הניסיונות, כך נקרא לזה, אותם מקומות שהם נקראים שם, הם הולכים ומאתגרים אותנו יותר ממה שהיינו בצעירותנו. אז בואו נסתכל על עצמנו כבחורים בנגיל 18-16, מה היינו מתמודדים עם מצבים כאלו ואחרים? בוודאי שיהיה לכל אחד ואחד מאיתנו אתגרי חברה, או אתגרי משפחתה, כל אחד ואחד מאיתנו שחווה מה שחווה. אבל בוודאי שאם היינו חושבים לגדול מהמצב הזה, ואולי יעבור איזו תקופה של שנה, שנתיים, אפשר לומר עשור אפילו, בטח שהיינו מתגברים על זה בהרבה יותר בקלות. וזה מה שציפינו, שבו ניתן לזמן לעשות את שלום, ונגדל, והכל יהיה בסדר. אבל מכוח הגדילה שלנו, גם כוח הניסיון שלנו הלך וגדל. ואז אנחנו בעצם נהיים מאותגרים מחוויות בהרבה יותר, בהרבה יותר בעלי משמעות, אל מול המציאות שהיינו חיים בגיל 16. ואנחנו שואלים איזו שאלה שבאמת מביאה אותי למצב שמפה אני מתחיל לדבר על הנושא. השאלה הזאת היא הציפה בי, והיא הביאה אותי למחשבה עמוקה. מתי אני אגיע לאיזה, מה שנקרא, זמן שיהיה לי חוף מפתחים? אני לא חושב שאני לא אגיע למצבים של חסר מתגרים והכל יהיה בסדר. כי אין בעולם שום בריאה שהיא מה שנקרא פטורה מכל. אין כזה דבר. אדם לעמל יולד, מה שרבותינו אמרו במתים חופשי, אז הם התכוונו שרק מי שלא בגדר חי, אז הוא בגדר מת, אז רק שם תמצא את החופשי. אבל אני לא מתכוון כאילו, מתי אני אגיע למצב שאין לי איזה אתגר בעל משמעות גדול שעומד לפניי? מתי אני אמצא את עצמי, מה שנקרא, לוקח איזו הפסקה, לתקופה, משהו שפתאום הגלים לוקחים טיפה אוויר? ואני רוצה לשתף אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שיש רגעים כאלו שאדם לפעמים מסתכל על הגלים בים. ואנחנו יודעים, ומי שמכיר את התופעה הזאת, זו תופעה טבע כל כך יפה, כל כך מעניינת. אדם מסתכל על הגלים בים, יש רגע שהגלים נותנים יותר חזק, יש רגע שהגלים ממש מתפרצים חוצה, ויש זמן של איזה חצי דקה או דקה או לא יודע כמה זמנים, אבל בוודאי שמי שנמצא דקות טיפה ארוכות ליד הים, אז הוא מוצא את התהליך הזה של הים, את התהליך הזה של הגלים, איך שזה עובד בצורה כל כך יפה וטבעית שהקדוש ברוך הוא קבע. רגע שהגל, מה שנקרא, מתפרץ החוצה, ועוד גל מתפרץ, ועוד גל מתפרץ, ואז יש את הזמן של פתאום רגיעות כזאת, איזה כמה גלים ברצף של רגיעות, רגיעות, רגיעות, רגיעות, רגיעות, ועוד הפעם חוזרים הגלים. כך זה חוזר חלילה, כך זה חוזר חלילה כל הזמן, אין רגע אחר, פשוט כל הזמן. אני אדם שמאוד מאוד אוהב לראות את המקום הזה, ואוהב מאוד מאוד לבוא לשם. קורא ללעיתים מאוד קרובות, כמה שיש לנו איזה שיעור של איזה חייל אחד שנפטר לבית עולמו, והמשפחה עשתה שיעור כמעט קבוע באשדוד, ואנחנו נמצאים שם עם משפחה שגרים כמעט על קו התפר של הים, ואנחנו נפגשים בשעות מאוחרות, בשעה 10, משהו כזה בלילה. קורה לי לפעמים שאני מצליח להקדים זמן מה, איזה רבע שעה, 20 דקות, ככה למצוא את עצמי באיזו התבודדות טובה, רגעים ספורים ככה, לדבר עם אלוקים, לשמוע את הגלים ולראות את המראות, זה כל כך עושה שלווה וזה כל כך מנחם ועושה טוב. אז אני גם מאוד מכיר את התופעה הזאת מקרוב, אני רואה את זה המון פעמים, וזה כל כך, אני אומר, מה רבו מעשיך השם. זה באמת כל כך רגע ש... ואז
לקחתי משם איזו תובנה כל כך, לא,

ברעיון הזה, ואמרתי, מסע חיינו הם מסע של חיים אל מול הגלים בעולם, וכל אחד ואחד מאיתנו מאותגר, אין סיכוי שלא. גם הילדים, ואומר לכם, גם הילדים הקטנים הקטנים, וגם התינוקות בהריסה, וגם אותם נשמות קדושות וטהורות שעוד לא באו לעולם, שנמצאות בתוך מאימם 9 חודשים, גם הם מאותגרים. כל אחד ואחד מאיתנו מאותגר. ברמה שלו, ביכולת שלו, במה שהוא יכול לקחת על עצמו. אבל הדבר הזה עומד על פרק היומיום שלנו. ואיך מתמודדים? איך לוקחים את זה משם? ואז אמרנו שצריך לזכור, צריך לזכור קודם כל, שמי שמכתיב לי את הקצב, מי שמכתיב לי את הקצב של רמת הגלים, מי שמכתיב לי את הקצב של העצירה אל מול המציאות, זה הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול להדגיר אותי. אף אחד לא יכול להביא אותי למצב שאני חז ושלום, חז וחלילה, מאבד שליטה. אמרנו שיש בחירה באדם. אני אדבר על הדברים הטבעיים שאדם, ברוך השם, אל מול החיים, אם זה ענייני פרנסה, אז אדם, ברוך השם, מתנהג כשורה. לא לקח ריזיקות גדולות בנושא של כסף או אימורים או כל מיני דברים שמחריבים בתים, ואז הוא יגיד, טוב, מי שידגר אותי זה הקדוש ברוך הוא, זה לא המקום הזה. גם בנושא רפואה, בן אדם ברוך השם שמר על עצמו, לא חס ושלום זלזל בבריאותו, עם כל סיבות המשתמות לכך. וברוך השם, כל אחד ואחד מאיתנו יודע לעשות את רמת ההשתדלות כמו שצריך לעשות. ואז יש מצבים שאנחנו מאותגרים במשפחה, מאותגרים עם איזה ילד שצריך יותר עזרה, מאותגרים עם הנפש בתקופה כזאת ואחרת, מאותגרים עם הפרנסה בתקופה כזאת ואחרת. כמובן שעשינו את ההשתדלות מה שצריך לעשות, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות, הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות. ומי ששולח לנו את הניסיונות האלו, זה כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא שולח לנו אותם. ורק הוא, האחד והיחיד, הקדוש ברוך הוא הרחמן, יכול לשלוח לנו את הניסיונות. ואתם יודעים למה? למה רק הוא יכול לשלוח לנו ניסיונות? כי רק הוא, הקדוש ברוך הוא, יודע כמה יכולת יש בי. הוא יודע מה יש בי בארגז הכלים להשתמש. הוא יודע את התקופה שלי, הוא יודע ממה אני חווה יותר וממה אני חווה פחות, מאיזו תקופה כלשהי יותר קל לי, באיזו תקופה כלשהי יותר קשה לי, ופתאום באיזשהו שלב הקדוש ברוך הוא שולח לי עוד ניסיון. ואז אני אומר, זה גדול עליי, אבל רגע, רגע למחשבה, אם העסק הזה הגיע, יש מקום שבטח עברו ועשו עליי איזו בדיקה, לא עשו עליי, רק הקדוש ברוך הוא יכול, אז עשה עליי הקדוש ברוך הוא בדיקה, וזה יצא לדרך. הגמרא אומרת, דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. תקשיבו, זה דבר מעניין, יש פה חקירה לחיים שלנו, המון, המון, המון, המון. מה זה אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה? אני נמצא באיזה מצב שאני רוצה לעשות משהו, ואז אני לא יודע, כן או לא, שחור או לבן, אני מתלבט מאוד. יש הרבה, הרבה, הרבה מצבים שזה אולי כן לעשות, הרבה אולי שזה לא לעשות. אני ממש מתחבט עם עצמי בנושא, מה עושים? הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אני אעשה את ההשתדלות. אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה דבר מאוד חשוב בנושא של השתדלות שדיברנו בזה ארוכות. אמרנו שחלק מהיסוד של ההשתדלות, זה לא רק בעשייה, זה גם המון תפילה, המון המון תפילה. והתפילה הזאת באה לידי ביטוי, אמרנו תמיד בתפילת ערבית, שאנחנו מתפללים אותה לקראת סוף היום או בסוף היום בכלל. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתקן אותנו מלך רם וניסה בעצה טובה, תן לנו לפעמים את כושר ההחלטה הנכונה ביותר לעשות את הדברים, שהכל יבוא על מקומו בשלום. אני אגיד לספר לכם פעם עם איזה מצב שאני הייתי טיפה מעורה בו, ונשאלתי בשאלה מאחד האנשים שמאוד מאוד שמח עליי, מאחד האנשים שבאמת מה שנקרא, הוא ניתח את הדברים לפניי ואמר לי, תן לי את התשובה. והרגשתי מקום חיוב, שמע, זה לא היה לי קל. לומר לכם את הסוף, אני לא יודע אם זה עניין בכלל, אבל בואו אני אגיד לכם מה היה. הסיטואציה הייתה של בן אדם עובר איזו תשאול רפואי, הוא עבר תקופה מורכבת מאוד, במשך שזה 5-6 חודשים,
ו...

בשבילו להגיע למצב של ניתוח, המליצו לו על איזו תרופה כלשהי, לקחת אותה תרופה, אבל לא אמרו לו בוודאות שזו תרופה שיכולה לעזור לו. מה שנקרא במצב שלו זה היה סוג של תרופה ניסיונית. והוא אמר בסדר, כי הוא לקח את כל ה... נגיד, נקרא לזה הסיכונים, והוא שאל עליהם, ואמרו לו, אין פה איזה סיכון כל כך גדול, מקסימום חולשה כל כך, ואיזה תקופה כזאת וכן. אבל זה שווה, זה שווה, זה יכול אולי להציל. זה יכול אולי להציל. ובאמת הוא עשה את זה, אחרי שאלת רב שהוא שאל, והתברך, ברוך השם, והוא עשה את זה. ואז באיזה שלב מסוים, הוא עשה, כמו שאמרנו, את הדבר הזה. ואז, זה לא עזר, זה פחות עזר. מה כן אני אוכל לומר לכם, מאזינים מאזינים תיקרים? ש... הוא עבר את התקופה הזאת בסדר, בוא נקרא לזה ככה. ואז הפרופסור שטיפל בו, אמר לו שהוא רוצה שהוא יעשה איזו בדיקה מסוימת. בדיקה סתם כל מיני סוגי בדיקות למיניהם, כי הוא חוקר עכשיו באיזה כל מיני עניינים, והוא מאוד יכול לעזור לו בנושא הזה של הבדיקות. אז בוא, תעזור לי לנושא של החקירות שלי, ותעשה את הבדיקות השגרתיות האלה, כי אני רוצה שתשתף איתי פעולה בסקר שאני עושה, בחקירה שאני חוקר. והוא טיפה התלבט עם עצמו, והוא אמר למה? הביא אותו למצב שמצד אחד אולי כן כדאי לו לשתף פעולה עם הפרופסור הזה, כך שהפרופסור יאהב אותו ואולי ייתן לו יותר יחס טוב, אולי טיפול יותר מסור, בוודאי שכולם עושים את עבודתם נאמנה, אבל פה יש משהו שיש לו אינטרס, אז אולי באמת הוא יקבל יותר מכל. ומצד השני, הוא לא רצה לעשות את זה. ולמה הוא לא רצה לעשות את זה? כי הוא אמר, אין לי כוח, מספיק התיק הרפואי שהוא עובר וחווה, מספיק הדברים שיש לו בנושא הרפואה עם טיפולים כבר שגרתיים, מספיק הוא מאותגר עם עצמו עם ניסיונות כאלו ואחרים, למה עכשיו ללכת ולשתף פעולה עם אנשים שחוקרים בנושא? עזר אותי, מספיק, ככה הוא חשב, והוא אמר בטח גם אני אעשה, ואם חס ושלום עוד הפעם יבוא אליהם תוצאות, מספיק, עזר אותי, לא רוצה לשמוע יותר, תן לי רק לגמור את התשאול הרפואי הזה. וזה מאוד ישב לו על הלב, זה מאוד הפריע לו, זה מאוד הביא אותו למצב שהוא היה מדוכדך עם עצמו. ואז הוא אמר לי, מה אתה אומר? מצד אחד לשתף פעולה, אולי יש פה איזה בונוס שאני נותן כאילו שיתוף פעולה עם הרופא, עם הפרופסור, אז יש לו אינטרס יותר איתי, אז אני אקבל משהו יותר מכל. ואולי, אני גם אין לי כוח לאתגר את עצמי, אני מרגיש מזה מספיק, די אין לי כבר... בקיצור, הוא התחבט עם עצמו בשאלה הזאת. באמת. למה אני מספר את זה? למה אני אומר לכם את הסיפור הזה? זה מקום שיכול להביא את הבן אדם בסוף, מספיק אנחנו מאותגרים. אני שמרתי על הבריאות, השתדלתי מה שצריך לעשות, אל תחפש לי צרות. לא הולכים לרופא סתם. לא מספרים בואו נעשה בדיקות ונתחיל לעשות מעקבים ובואו נחוש למה כל דבר קורה לי. זה לא עובד ככה. בעזרת השם כולנו בריאים ושלמים ברמה חברים שסגידים. החלמה, רפואה, הכל בעזרת השם לטובה לברכה. אם יש חס ושלום איזה כאב מחוש, בודקים, גם לא חושבים ורואים את זה במצב של זהו, וואי, איפה זה הולך? רואים את זה בגובה העיניים שבעזרת השם הכל בסדר, הכל ויראלי, איזה דבר ש... אבל בואו נעשה בדיקה, אפשר לעשות השתדלות. אלו הרגעים החשובים, מאזינים, מאזינות יקרים, במקום שיש לנו את הניסיון. בדיוק פה, בדיוק פה, ביציאה מהבית, ביציאה לדרך, לדעת שפה יש לי את נגיעת הניסיון. אנחנו בעצם אומרים, צריך לעשות, כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות. תפילה, בעזרת השם, כל הכוח וכל הכוונה. ולקום ולעשות, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. אדם לא יכול להתברך אם הוא לא יקום לעשות. אז בעזרת השם הוא עושה מעט, והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה במעשה ידיו. ואל תתפלו לשמוע את זה, כן, בן אדם פשוט עושה מעט. והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה במעשי ידיו. אני כל פעם שומע כל מיני סיפורים כאלו ואחרים של אנשים שפשוט עושים מעט בנושא הפרנסה שלהם, והקדוש ברוך הוא פשוט מברך אותם. הקדוש ברוך הוא פשוט מברך אותם. הם גם משפחות ברוכות ילדים, גם האבא עסוק בלימוד התורה ומה הוא מרוויח. אני לא יכול לומר סכומים כאלה, זה מצחיק לספר עליהם. זה אפילו לא הקניות של השבתות בחודש הזה. קל וחומר לא הילדים ללימודים, לא החזקת הבית, ומה האישה עושה מתרוצצת כל היום מקום לקום להביא עוד כמה שקלים לבית, ואתה שומע שברוך השם דווקא הזוגות האלו קונים דירות, בלי שום קשר.

התחשבות מטעם המדינה, בלי שום קשר להתחשבות. האנשים האלה בסוף עומדים בהחזרי משכנתאות, ופתאום אתה רואה גם אולי איזה יציאה טובה שהם עושים, והילדים נראים בסדר, למרות כל החובי של החיסכון, אבל יש מושגים כאלו בדורנו, ואפשר לראות את זה המון, כמה שהקדש ברוך הוא נותן לאותם אנשים שעושים בנושא פרנסה מעט, ומתברכים המון, על אף כל הגזרות וכל הערב רב, שפשוט רק מתרכז לאומה הקטנה הזאת, לאומה הקדושה הזאת, לאומה המסירות נפש הזאת, ומחפש איך שלא יהיה מכל כיוון שלא, זה הילדים במעונות וזכיר הנחות, וואי, זה בגדר של למעלה מילדי מחבלים, למעלה מילדי מחבלים הם נמצאים, למעלה מהילדים של המחבלים, בהרבה יותר גרועים, אתם לא מבינים, הם מביאים פה אסון על עם ישראל, הם פשוט מחריבים את עם ישראל, הם לא מגנים עלינו, הם לא שומרים תורה ומצוות, הם פשוט, כן, כך מציירים, ואתה רואה שלמרות כל הקשיים, ולמרות כל הסוגי הסתות, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא באיזה מקום מסוים, לא באיזה מקום מסוים, עם כל אחד, שולח לו את הברכה, הוא עושה את השבת, עם רמה הכי טובה שיכולה, עם שמחה בלב וחיוך על השפתיים מאוזן לאוזן. שהערב רב רואה את זה, הוא לא מעכל, איך יכול להיות? רק לקנות בגדים לקראת חגים, רק לקנות אפילו בגדים של יום חול בשגרה? מדובר פה על מאות ואם לא באלפים לפעמים. והציבור הזה הוא הולך ומתרבה ונמצא ברוך השם בערים טובות, ונמצא בכל מיני דבר, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה הברכה שמצויה? מה זו הברכה שמצויה? מה זו הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן? את השמחת חיים, את האהבה בבית, את השלום, את ה... מה זה? מאיפה זה? אז זה במקום מסוים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות. אז כמו שאמרנו, עושים מעט ואז פתאום מקבלים המון. וגם בואו נראה את הצד השני. יש צד השני. יש אנשים שעושים המון. באמת שהם עושים המון. הם בעלי משרה חשובה מאוד, הם בעלי תפקידים מאוד מאוד חשובים. ואומר לכם גם את האמת, הם מקבלים גם מאוד יפה, הם מגלגלים מאוד מאוד יפה, אבל למרבה הפלא, הם אנשים שצריכים כל הזמן את הרגע לבדוק מה קורה, מה קורה. לא רוצה לקרוא להם, הם נמצאים במצב של כן או לא, על המצב של הקסקס, לא. אבל לפעמים הם צריכים את הרגע הזה, שאתה יודע, הם נמצאים באיזה מצב כזה. אני מכיר משפחה בירושלים, משפחה שאני מכיר אותה, תקשיבו טוב, מאזינו מאזינות יקרים. כולם ברוך השם התחתנו, כל המשפחה, משפחה ברוכת ילדים, משהו כמו 9 נפשות, 10 נפשות, כולם התחתנו. כולם, כל האחים, כל הגיסים, הם אנשים שהם עובדים, יש אחד, יש לו, מה שאני מכיר ככה, טיפה מהקרבה שיש לנו, חברת הסעות קטנה, יש אחד שיש לו איזה עסק של מזון משהו קטן, כל אחד יש לו איזה עסק או שכיר, לא משנה, כולם עובדים, ויש שם אחד מהם, אחד הבנים, הוא בן תורה, הוא יושב ולומד תורה, ותקשיבו טוב, הוא יושב ולומד תורה, אשתו ברוך השם לא יודע מה היא עושה, אבל בטח שגם היא עוסקת ביום יום שלה. הוא משפחה הכי הרבה ברוכת ילדים, מכל האחים והאחיות שלו, מכל, כן, גיסים, גיסות כולם. הוא המשפחה הכי ברוכת ילדים. מטבע הדברים שגם הוא מרוויח הכי פחות, מה הוא מרוויח? 1,800 שקל, 2,000 שקל, כמה אשתו מביאה, אני לא יודע. אבל בואו נחשב בממוצע. ובלי עין הרע, הוא מונה שם גם בערך 10 ילדים בערך, הוא מונה לעצמו. משפחה מאוד ברוכה, יש לו דירה בירושלים, תקשיבו, יש לו דירה בירושלים, לא באיזה מקום של ירושלים, ירושלים הבנויה, ממש ירושלים הבנויה, במקום, אני לא רוצה יותר מדי לתנת, אבל מקום מאוד מאוד מאוד, שאם אני עכשיו אומר, כולכם מכירים ויודעים גם מה פחות או יותר המחירים שם למטרים, וברוך השם דירה רחבה וטובה, ראיתי כמה פעמים והיינו, והאבא, ראש המשפחה, פשוט משתאה אל הדעת, כזה מתפעל. מה זה? מה זה? מאיפה זה? מאיפה? אבל אם אנחנו יהודים מאמינים, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שהברכה תהיה מצויה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא הפרנסה תביא לך את הכסף בסוף. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליהודי, שנמצא במקום של יהודי אמיתי, אני איתך.

כי אני זנו פרנס. והקדוש ברוך הוא לא חסר לו. אין מושגים אצלו, חסר לי, אני עוד מעט אשיג לך, כי אולי אין כזה דבר אצל השם יתברך. אז זה בכל דרך שלא תהיה, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו, שפשוט הוא מגיע לניסים, אבל זה לא סתם ניסים, אז אינו מזנת עיקרים. זה ניסים רצופים. זה ניסים רצופים. זה לא איזה, תגיד, איזה קהילה כזאת ואחרת, שאולי זה מחזיק 10, 20, אולי כבר הגזמנו 100, 200. על אלפים אנחנו מדברים, על עשרות אלפים, על מאות אלפים, של עם שלם, של שמחה שלמה. ומה זה? כאן זה בגדר ההשתדלות, ופה אתה רואה את זה ממש בחוש, עין בעין, כמה שהדבר הזה הוא כל כך מדויק, כמה שהדבר הזה הוא מביא אותנו למקום שאין מקום לטעות, פשוט הקדוש ברוך הוא נמצא. אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אותו בשם מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שמעתי את הסיפור הזה ממנו. הוא סיפור כל כך, מה שנקרא, ממחיש לנו את כוח המציאות, בנושא של נושא של השתדלות. אם דיברנו על כסף, אז כסף. ואם בריאות, בריאות, ואם בבית, אז בבית. היה איזה יהודי אחד שהיה גר בעיראק, והפרנסה שלו הייתה מזוכנות יהלומים שהוא היה מוכר בה. הוא היה מתעסק בזהב, כסף, תכשיטים כאלו ואחרים, אבנים טובות. הוא היה מומחה גדול. מה הדבר היחיד שהיה לו מפריע לציבור? לא, מפריע לציבור. זה השעות שהוא היה פותח וסוגר את החנות. הוא היה ממש מתנהג סוג של איזה אדם סטודנט כזה. הוא לא היה פותח ב-7 בבוקר וסוגר ב-7 בערב. הוא לא מהאנשים האלו. הוא פשוט היה מגיע באיזה 10, 10:30. פותח חנות, לוקח אוויר לנשימה עד איזה 2, 2:30, אפילו 3, סוגר את החנות, עלייך נפשי, זהו, תם ונשלם. מה כן, היו אנשים באים אליו, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל, שהיו לבלעדיות באזור, לא היו למתחרים. והסיבה השנייה, הוא היה אדם מאוד מאוד מאוד אמין, מאוד ישר. הוא אף פעם לא תשמע איזה משהו שאחד מן... לא, הבן אדם הזה ישר כמו פלס. ויש לו שם כזה, של אדם מאוד מאוד ישר. וכך הוא היה חי, פשוט כך הוא היה חי. הוא היה קם מוקדם בבוקר, סדר היום שלו היה כך, הוא היה קם מוקדם בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, מתפלל כמובן, תפילים כמו שצריך, אחרי תפילה, לימוד איזה שעה, לא יודע כמה זמן, ואחרי זה הולך לבית ואוכל ארוחת בוקר טובה ודשנה, ממש ככה שומר על בריאותו, ואז בטח משלים עוד איזה חצי שעה, 40 דקות של איזה 2 מקרא ואחד תרגום, איזה טיפה סיפורי צדיקים, משהו שתופס אותו. ואז יוצא לדרך, פותח תחנות בבוקר שלו. והגיעה השעה 2, 2:30, 3, סוגר, אוכל ארוחת צהריים, טיפה נח, מתארגן לפני תפילת מנחה, טיפה אולי שיעור תורה, אחרי זה מנחה, אחרי זה שיעור תורה, אחרי זה ערבית. ככה החיים שלו היו ממש על מי מנוחות. אומנם הוא לא היה עשיר מופלג, אבל ברוך השם פרנסתו הייתה מצויה. הוא היה עמיד, הוא היה בסדר גמור. יום אחד, המצבים השתנו, בא מישהו וחיפש איפה גם להשקיע ואיפה לפתוח. ולא פחות ולא יותר, הוא פתח באותו השוק שהוא נמצא, הוא גם פתח שם. וכמובן שהרבה הרבה לקוחות עברו לשם בגלל השעות. הוא היה פותח בבוקר מוקדם, הוא היה מאוד חרוץ ההוא, שהיה פותח החדש, היה פותח יותר מוקדם, סוגר יותר מאוחר. היו שעות יותר נוחות, אנשים חוזרים לעבודה, באים בערב, אז באמת היה בהרבה יותר קל. וכך פרנסתו של הראשון, של הוותיק, הלכה והתחילה להתמעט. הוא רואה שההכנסות הן פחות, הביקורים של אנשים הן פחות, הספקת הסחורה שלו פחות. ומטבע הדברים, זה מאיר את האדם לעשות חושבים, מה לעשות. ואשתו שמה לב להכנסות בבית, שמה לב לסוף החודש. ואמרה לו, חבוב, נגמרו הימים, צריך להתחיל להתעורר. זהו. הייתה תקופה שניצלת אותה, ועכשיו המשחקים טיפה, המשחק ישתנה, אז קדימה, קדימה. אבל מאזינים ומאזינות יקרים, הוא אמר לה, תראי, אני עושה את ההשתדלות שלי. אם בזמן שיש לי אני מתבטל, את צודקת, אז זה כבר לא בגדר ההשתדלות.

אני מתבטל. אבל זה בכלל לא מתבטל. למה לא מתבטל? כי מה שאני צריך בכלל לעשות אני עושה, אני יושב ולומד תורה, אני קובע איתים לתורה. ואני מקיים את המצוות כמו שצריך. אני קם מוקדם, הולך לתפילה, מניח תפילים כמו שצריך. עובד את אלוקים כמו שצריך, מתפלל להשם, עושה ברכת המזון בניחותה. פרנסה זה בידי שמיים, אני לא יכול להשתגע. לא, בסדר, אבל כן, אבל כל פעם אשתו הייתה מנסה ללחוץ עליו, והוא היה מחזיר לה כן, לא, לא, כן. בקיצור, תמיד תמיד הדבר הזה היה לנושא לוויכוח ביניהם. עד שיום אחד פשוט הוא חזר בסוף החודש עם כמה מטבעות ספורות. פשוט לא הצליח לסגור את החודש מה שנקרא. ואשתו אמרה לו, זהו, די, אני לא יכולה לחיות בצורה שכזו. בוא נלך לרב. בוא נלך לרב. אני רוצה ללכת לרב. מרן רבנו עובדיה יוסף מספר שהם הלכו, אם אינני טועה, לרבי עזרא עטייה. זה היה מורו ורבו של מרן. הוא היה בעיראק. והלכו אליו. הלכו אליו או לרב אותו זמן, אני לא זוכר את הפרט הזה. ואמרו לו, הרב, ככה בא, ככה הולך. עד עכשיו היה ככה, מעכשיו ככה. והאישה התחילה לומר, אבל תראה את הפרנסה, ומה קורה פה, ומה קורה שם, ומה אתה יש לך לומר. והוא אמר, אני בסך הכל רוצה ללמוד תורה. אני עוד זה ועוד זה. ואז הרב חיזק אותם באמונה וביטחון, ואמר להם שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס, והברכה יכולה להיות מצויה, והכל בעזרת השם יבוא למקומו, הפסד, בעזרת השם הוא לא יראה. הפסד הוא לא יראה. תקשיבו מאזינים ומאזינות יקרים, האישה באמת הייתה בעלת אמונה גדולה. היא לא סתם הלכה לרב כדי לשמוע מה שהיא רצה. וזה קורה לנו המון עם היצר הזה, שהולכים לשמוע מרב מה שאנחנו רוצים לשמוע. ואם הרב אומר דבר שלא רצינו לשמוע, אז חס ושלום אנחנו מתחילים לומר שאולי הרב לא הבין, אולי הרב לא יודע מספיק, מנסים לנתח את הרעיון כדי שלא להשלים עם זה. אבל פה מדובר באנשים שבעלי יראת שמיים אמיתיים, יהודים מקוריים, שהלכו לרב, ומה שהרב אמר הם קיבלו את זה. לא משנה לאיזה צד שיהיה. והאישה הזאת אמרה, טוב, אם הרב אמר, ברכה עליך בעלי, ברכה עליי, ברכה על הבית, הכל בסדר. תמשיך לנהוג, כמו שנהגת עד היום, הכל בסדר, אני ממשיכה לשרת אותך בקודש. באמת, בכל, הכל טוב. זהו, זהו שברוך השם, עוד חודש ועוד חודש, לא השתנו דברים כל כך מהר. יום אחד, הבעל הזה בא, ופתח את החנות בשעה שהוא רגיל לפתוח. והוא רואה איזה מישהו שיושב שם, איזה ישמעאלי יושב על הפתח. ואומר לו, אתה בעל החנות? כן. טוב, שלום, שלום, שלום, שלום. כן, מה? אומר לו, תשמע, אני צריך שיחה איתך בארבע עיניים. סגור, כן. הוא נכנס פנימה, סוגר איתו, ואוז הוא מוציא מהכובע שלו, היה כמו כובע של העיראקים במיוחד, היו מלפפים אותו, זה היה כמו צעיף ענק, שיודעים לעשות כמו קשר כזה, באיזה צורה כלשהי, וזה היה צורת הכובע. מי שמכיר תמונה של הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם הגלימה שהייתה לו והכובע, אז זה היה מסוגי הכובעים שאנחנו מדברים עליהם. זה היה כמו צעיף ענק ענק, שיש קשר מיוחד כזה, שיוצרים מהקשר הזה בסוף כובע כזה. ואז הוא מוציא את הכובע ופותח את הקשר, ובאיזה מקום כלשהו שהוא תפר שם, הוא מוציא איזה יהלום, אבל לא איזה דבר קטן, משהו של נקודה. מדובר על איזה דבר של כמו, משהו כמו טבעת, יותר אהבה מטבעת, משהו שווה. וזה היה בכלל אבן טובה. הוא אומר לו, תשמע, אני ראיתי את האבן הזאת, ואני חיפשתי מישהו שיגיד לי קודם כל, כמה היא שווה. אני ביררתי פה, ואמרו לי, שיש פה ויש עוד מקום אחד חדש, ושאלתי מי הכי ישר, אמרו לי, ישר אתה, לכן באתי אליך. אני רוצה שתיקח ותראה, ותגיד לי, מה העניינים עם האבן הזאת? מה קורה? מה היא שווה? והוא היה מומחה גדול באמת, הוא היה בעל מקצוע עצום, והוא לקח והסתכל, והסתכל והסתכל, והסתכל והסתכל וחקר ודרש, לקח לו דקות ארוכות, עד שבסוף הוא אומר לו, תשמע, האבן הזאת היא אבן יקרה מאוד, היא אבן נדירה מאוד, היא יוקרתית במיוחד. היא לא אבן שתוכל למצוא אותה, אפילו אצל האנשים הכי הכי הכי בעלי מקצוע בנושא הזה,

מחיר על האבן הזאת. וואה. אומר לו, צריך לחפש משקיע, אדם עשיר מופלג, כדי שהוא ייתן לך את ה, את ה, את ה, מה שנקרא את התשלום על האבן הזאת. אמר לו, טוב, תודה רבה לך, עזרת לי מאוד. ובא להיפרד ממנו. אבל רגע לפני שהוא נפרד ממנו, הוא אומר לו, רגע, למה שאני אפסיד את העסקה הזאת? אולי אני אוכל להרוויח אותה. אז מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, בוא נעשה הסכם בינינו. אני אחפש משקיע, איזה עשיר אחד, ש... שמוכן לקנות את האבן הזאת, אני אסביר לו על החשיבות. ואני מכיר פה אנשים כאלו, יש פה כל מיני אנשים כאלו. אני אנסה, אני אנסה. ואם בעזרת השם העסקה תצא לדרך, תן לי דמי תיווך, תן לי משהו מהעסקה הזאת, משהו שיצא מזה. אמר לו, מקובל עליי, בסדר גמור, אתה רוצה להיות המתווך, למה לא? אתה מכיר, אין בעיה. ואמר לו, אבל יש לי תנאי, לוקח לך משהו כמו 4-5 ימים לסגור את הפינה הזאת, ולמה? כי הוא צריך לחזור. איפה הוא גר? בישראל. מדובר על ישמעאל, על ישמעאלי אחד שגר בישראל, בארץ ישראל. ואמר לו, אני עוד 4-5 ימים יוצא חזרה לארץ ישראל, הפלגה, לא יודע מה הדרכים היו. לכן אם מצאת, הנה מה טוב, קח את הכתובת של הבית מלון, הבית החסניה שאני מתארח שם, קח את שמי, ונהיה בקשר, מעולה לי. אומר לו, בסדר. שלום, שלום ולהתראות. מאזינו, מאזינות יקרים, הוא לקח את הפתק, שם את זה מול העיניים שלו, והמשיך להתעסק בעוד איזה עניין כזה או אחר, והמשיך בעוד איזה עניין כזה או אחר. ומשום מה, ברח לו מהראש להתעסק בנושא הזה. ברח לו מהראש. הוא לא התעסק בזה בכלל. ואז מאזינים ומאזינות יקרים, הוא יום אחד חוזר החזרה, יום אחד הוא יוצא בבוקר לעבודה שלו, יוצא בבוקר לעבודה שלו, ואז הוא רואה שלעד איזה בית מלון, איזה אכסניה, יש מתאספים אנשים. אוי, מה קרה? מה העניינים? מה קורה פה? אז אמרו לו, לא, מה קורה? אמרו לו, היה פה איזה מישהו גוי שישן בבית אכסניה הזה, בבית הערכה הזה, ולא שילם. מה שקרה, הוא מת. אוקיי, הוא מת, הוא מת. עכשיו מה אתם רוצים? אז אמרו המשטרה שימכרו את הבגדים שלו, ימכרו את החפצים שלו, ומהכסף הזה המלון, מה שמגיע לו, ייקח. אמרו, טוב, אז מה? עכשיו המחירה, מוכרים פה בגדים, נעליים, יודע מה שהיה לו במזוודה. והוא אולי טיפה אומר, קשור אליי, לא קשור אליי, אני נראה לי שכן, זה המקום. אמר, אני מחכה. ואז מתחילים להציע למחירה את הנעליים, בזמנם היה מאוד מצוי שקונים בגדים יד שנייה ושלישית ורביעית ואפילו חמישית. ואז הוא שומע שמוכרים נעליים, מוכרים בגד כזה, מוכרים מכנסיים, מוכרים גלימה, מוכרים זה. ואז זה שמרים את הבגדים, מרים את הכובע. והצורף הזה מסתכל ורואה את הכובע. הוא רואה את הכובע. והוא אומר, שווה או לא שווה? בטח ששווה. יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אבל בטח ששווה לקנות את זה לפחות. אם כן, הרווחתי. ותקשיבו, מאזינים ומאזינות יקרים, הוא פשוט קנה את הכובע הזה. צחקו עליו המון, מרן אומר שהוא קנה את זה. והוא לקח את הכובע הזה, הוא לקח את הכובע הזה, והלך איתו לחנות שלו כאילו אף אחד לא יחשוב שכלום. כשהוא נכנס הוא סגר עליו את הדלת ומתחיל לפתוח ופותח ופותח ופותח וכן, כן, כן, כן, כן, בדיוק כן, הוא מוצא את האבן הטובה הזאת. והוא אומר, תראה, מה זה? מה זה? במה זכיתי? אז הוא מתחיל לחשוש, ואז הוא אומר, אולי זה גזל, אולי זה לא גזל, אולי זה מותר, אולי זה אסור. מבירורים לפה לשם הוא הולך לפני מורו ורבו, ואז הוא שואל אותו את השאלה. מבררים שבעל המלון בכלל היה גוי, וגם אותו אדם שמת הוא היה גוי ואין לו יורשים, לא יודעים שום דבר עליו. אמר לו, קנית, הרווחת, זהו, זה שלך. והוא בא עם זה לבית, הראה לאשתו, הראה לרב. עשו חשבון, מה זה, מה זה אושר שהוא זכה בין רגע אחד. בין רגע אחד, גם אותם ימים שהוא המשיך לעמוד בניסיונות, אבל עזבו את כל זה. מאותו הרגע, הוא הכריז כבר על סגירת

0: עסק. הוא הבין שפרנסתו תהיה מצויה לו עד סוף ימיו, לא רק לו, ליוצא חלציו הבאים אחריו. וברוך השם, לטובה ולברכה, הכל בא על מקומו בשלום. למה אני אומר את זה ולמה אנחנו מספרים את זה? אנחנו אומרים, תראו כמה, שיש לפעמים ניסיונות, יש לפעמים ניסיונות. השתיקה שלפעמים בן אדם עומד בניסיון שלה. היציאה בתפילה, הרגע הזה של כן או לא, זה ניסיון. וזה יכול גם להימשך למשך תקופה מסוימת. זה לא ייגמר ביום אחד, זה לא ייגמר ברגע אחד. זה יכול להימשך לתקופה מסוימת. אבל עוד רגע, שבעזרת השם, ההפתעה תהיה גדולה, ההפתעה באמת באמת תהיה חסרת תקדים, שלא ציפינו שזה יהיה כל כך יפה. רק מה צריך לעמוד בניסיון הזה? אני אומר, מאזינים הזאת יקרים, בתקופה הזאת יש רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש בו ניסיונות, ואני רוצה לקחת דווקא את אחד הדברים שמאוד נוגעים בנו במהלך היום, דווקא בתקופה הזאת. וגם אני רוצה לתת פתרון, איך לעמוד, איך להביא את התוצאה החיובית, וחד ושלום לא להיחשב ולהביא תוצאה שלילית. אבל כל זה ועוד, אחרי התנחת ההקלה שמאוד מאוד לוחצים איתנו פה לעשות, ומיד מיד נשוב אחרי התנחת ההקלה.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות יקרים אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו, אנחנו רוצים דווקא לתן דוגמה היום, איזה משהו שאנחנו חווים אותו בתקופה הקרובה יותר, ואנחנו

אנשים, אנשים ש כל החיים שלהם זה היה הרעיון, זה היה הרעיון, ופשוט עכשיו זה יותר הולך ומתעצם בהם. אני דווקא נוגע בנקודה הזאת בלי שום קשר לשום דבר, רק עם קשר אחד, שכולנו כיהודים מאמינים וכולנו אכפת לנו אחד מהשני. אני יודע שלפעמים יש כל מיני דעות כאלו ואחרות שהם חולקים על המציאות, יש כל מיני השקפות כאלו שונות, וצריכים לזכור תמיד שכמו שהגמרא אומרת, כמו שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שווים. אפילו ילדים שגדלים בבית אחד, בחדר שינה אחד, עם הורים ברוך השם טובים, אוכלים את אותם האכלים, שומעים את אותם דעות, אותם משקפות, אותם מסגרות חינוך שהם נמצאים ביחד, לכל אחד יש זו דעה מסוימת בדברים כאלו ואחרים. כי ככה הקדוש ברוך הוא בראת האדם. הקדוש ברוך הוא בראת האדם ליצור לעצמו מחשבה שונה לפעמים, ליצור לעצמו איזו דעה כזאת ואחרת. וקורה לפעמים שאנחנו חס ושלום יכולים לאבד את הכל. ומכוח המקום הזה אני מרגיש מצד חובתי להרגיש אתכם שותף ולדעת שחס ושלום לא ניתה בסיפור הזה. על מה אני מדבר? אתם כבר בטח מתחילים להבין את הנושא הזה של המסע הרדיפה על ציבור שלם. אני אומר ציבור שלם, זה לאו דווקא הציבור השומר תורה ומצוות, לאו דווקא ציבור שנקרא ציבור החרדי, לאו דווקא שם. אני גם יכול לומר לכם על כל ציבור, על כל ציבור שהוא מזדהה עם השמירת התורה והמצוות, יש רדיפה. עכשיו, ככל שזה יותר קרוב, ככל שזה יותר חזק, ככל שאנחנו נהיה יותר עקשנים, אז הציבור הזה יחטוף יותר. ותבדקו מה שאמרנו עכשיו. אם יש חיילים נמרצים באמת שעושים את עבודתם נאמנה, ועושים מלאכת קודש במסירות נפש עם חירוף, אי אפשר לתאר את העוצמות שהקדוש ברוך הוא טמן בהם, ואיזה גדולה הם מגיעים. אז גם למרבה הפלא, שגם עליהם, פשוט לא רוצה לומר, אבל כן, מלכלכים ומדברים לא יפה. ומכוח מה זה בסוף? מכוח השנאה בסוף לשומרי החומות שיש בעם ישראל. וכאן יש יצר מיוחד, זה לא יצר שאנחנו יכולים להבין, שאולי אני, אם לא ייזהר, אז פחות אני אחשל, אולי טיפה אני, פה יש מקום שמדובר בגדר החיים והמוות, בגדר היהודי והמשומד מיהודי, אין מקום אחר, זה לא שטח אפור, אין פה איזה משהו שאני יכול לתת לכם פשרה כזאת, ואין כזה דבר, פה זה בדיוק היהודי או לא היהודי. וככל שזה יותר אנשים שנמצאים במצב שיותר אכפת להם המקום של מקומות הקדושים, המקום של ארץ ישראל, וזה לא משנה, כל אחד ברוך השם התפיסה הנפלאה שיש לנו ביהדות, הוא ירדף יותר ויותר, עד כדי מצב שהוא יגיע למצב שהוא הכי, לא רוצה לקרוא לזה, אבל אני לא רוצה לומר את זה, הכי, בוא נקרא במילים עדינות, הוא הכי מגונה בחברה, הוא הכי מגונה בחברה. מסתכלים עליו, ממש ממש קשה. עכשיו, לא רק את החוויה הזאת שיש לאותם אומה שלמה שעושה תורה מצוות ומעשים טובים, אלא גם חוויה של גזרות שיוצאות לדרך, גזרות קשות ורעות, תנאים רעים מאוד, מאוד מאוד מאוד, גם נגיד כלכליים, גם ביטחוניים, מאוד מאוד מורכב. ואתה אומר, אנחנו במסע של כל כך המון זמן, ובמצב כל כך מורכב. אני לא חושב שמישהו מאיתנו פה יושב רגל על רגל, באמת, אני לא חושב שיש איזה קבוצה בעם ישראל, שהיא נמצאת בפנסיה חוץ מאיזה תקופה, קבוצה שכולנו יודעים עליה, את רמת החוסר שיתופי פעולה עם עם ישראל, אלא להפך, רק להבהיר את המדורה, ולגנות את עם ישראל בכל העולם, ולהפיץ כל מיני הפצות ושמועות כאלו ואחרות. אתם יודעים, רק המצב הזה שקרה פה בשבוע שעבר, זה היה שבועיים, שבוע שעבר, לא זוכר, עם השר הביטחון לאומי, לא שקרה שם עם הוידאו שהוא עשה, וואי וואי וואי, מה הם עשו על זה, מהדורות שלמות ודיברו על זה, וואי וואי, אמרו לי
שהעולם של הפוליטיקה הזדעזע, התקשורת הייתה כל כך, כל כך עם חרבות בידיים, מה עשיתם לנו לאומות העולם, אתם מערערים לנו את השלום, כאילו אכפת להם, ואיפה הפצמרית, ואיפה הירושלמית, ואיפה כל החבר'ה, שמה שעשו לעם ישראל, החורבן הגדול, העין סופי הזה, ומי יודע, מי יודע, מי יודע, כמה ימים קשים שחיילים הלכו לאיבוד עם כל מיני פסיקי בתי משפט שלא התחשבו בחיילים, ונתנו את הסיכון על החיילים בפני המחבלים, משהו, מי שקורא דברים, מתמלא בדברים, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין איזה קורבנות עלו לנו, מהפסיקות המעוותות, מהדברים הכי קשים שיש, בשביל מי? בשביל אנשים שצמאי דם, מה שלא עשו, לא יודע מתי הם עשו, ויש מקום מתחשב, והם אנשים יפים, והם מחייכים, כן, לא, תשמירות על הזכויות, ואני לא יודע כאילו לאיפה זה הולך, ואז הם מפיצים, הם בעצמם מפיצים, את הוויזו, בפלאפון בתוך הים זרקו, לא יודע מה עוד, דברים שאין לי כוח לחזור עליהם, והשנאה הזאת, השנאה הזאת, היא חז ושלום יכולה לפגוע בנו. המחלוקת הזאת, המצב הזה, זה חז ושלום יכול לפגוע בנו. זה יכול לפגוע בנו. זה יכול לקרוע מתוכנו. ואנחנו לא נבין את זה עד שחז ושלום, חז וחלילה, אנחנו חווים את זה. אנחנו חווים את זה. ואתה רואה שכעל השם, אל מול כעל השם, קדושים ותאורים, כולם באמת במגמה של תורה ויהדות, באמת, אחד המרבה ואחד הממית, אבל כולנו לאותו כיוון של הרוח נושבים. ומשום מה, יש, יש, יש, יש, יש, זה לא יאמן. לפעמים אני רואה את זה בעיניים, זה כל כך... עכשיו, לא שאנחנו צריכים את הכבוד הזה, אבל אנחנו חייבים את השלום הזה. אנחנו חייבים את השלום הזה. זה שאנחנו לא קמים פה ואומרים, שמרו על קהל השם, והידע כולם קדושים שבזכותם, יש פה קיום לעולם, בזכותם היהדות שלנו נשמרת, שלא כי כוונת הערב רב למחוק ולדרוס כל מקום, שהבנים והבנות שלנו כבר לא היה להם שום מושגים מאיפה הגיעו, כי הם פשוט החליפו פה תעודות זהות, והם פשוט הדביקו פה גויים בהדפקת יהודים, יהודים בהדפקת גויים, מה שהם עשו פה זה שמד לכל עם ישראל, ומי שנלחם בחירוף נפש, בחירוף נפש, עם כל כך קשיים, זה אותם קדושים ותאורים שאנחנו יודעים בהם, ומכירים בהם, והם יושבים, ויוצרים לתפילות, ויוצרים ללימודי תורה, ויוצרים לכל כך הגנה על עם ישראל. ולאיפה כל הממלכתי הזה צועד, אלוהים יודע לאיפה זה ייקח אותנו. לא יודע מה יהיה בדור הבא עם כל הסיפור הקשה הזה בנוער. לא יודע מה בכלל אנחנו מצפים מהילדים שלנו על האתגרים הכל כך קשים שאנחנו מאתגרים אותם. והערב רב, שלא מסכים ששום דבר, סמל היהדות יישאר, שום דגל כזו אחר, שום תיבת, שום עמדת תפילין, שום דבר כזו אחר, מה פתאום? אתה רוצה, תשים דתות אחרות? בטח. יש מקום להתבטאות בדת. תן להם להתבטאות. אז רגע, ואיפה אנחנו מתבטאים? אנחנו פה במדינת ישראל. וזה קשה, ואני מדבר, ויש לי אנשים שאני מכיר, מכיר מירושלים, הם מנהלי בתי ספר, של בתי ספר ממלכתיים, אני לא רוצה לקרוא בשמותם, אתם בטח תכירו את כל אחד שאני אזכיר פה את השמות, ואת כל הבתי ספר שאני אזכיר, ואתה רואה מה זה, עכשיו הוא אומר לך לפעמים זה לא אני, באמת זה לא אני, זה הערב רב, שהוא פרץ, ויותר מכל, רבותינו רבי שמעון בר יוחאי כותב, תראו מה הוא כותב, פה באמת אז אמרתי צריך לומר את מה שצריך לומר, אומר הגלות האחרונה של עם ישראל תהיה כי הגלות הראשונה שהייתה לנו. הגלות הראשונה לאדם וחווה הייתה, אתם יודעים מה? הנחש. נחש. מה עשה הנחש בסך הכל? דיבר. היה לו כוח מאוד מאוד גדול. בפה שלו. ולכן הוא הכשיל את חווה, חווה את אדם וכו'. ונחש עד היום הכוח שלו זה רק כוח שיש לו בפה. אין לו שום כוחות אחרים. יש לו כוח מאוד מאוד חזק בפה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי שלצערנו בגלות האחרונה הגלות תהיה מורכבת, אבל היא לא תהיה מורכבת מתאי גזים, היא לא תהיה מורכבת ממצבים כל כך קשים, היא תהיה מורכבת מהערב רב שכוחם יהיה בפה, כך כותב רבי שמעון בר יוחאי.
היום אנחנו צריכים להבין את זה ורואים את זה טוב, ולא צריך להסביר את זה. מה זה שהכוח שלהם בפה? באמת. מה זה שהפה שלהם? איי, איי, איי, כמה שזה שורף בנו ומחלחל, והרבה

עמך בית ישראל, פשוטי העם הקדושים, פשוט סומכים עליהם, פשוט שבועים בהם, פשוט גדולים מהם, פשוט מגיעים למלות את הדעות שלהם ואת ההשקפות שלהם מהריקים ופוחזים האלו, שאין להם שמץ של יהדות, אין להם שמץ של תנך, אין להם שמץ של היסטוריה, שום דבר, הכל מעוות מאלף ועד תף. תכניסו אותם לבדיקות, תביאו תוצאות, תראו לי אנשים שיודעים תנך כמו שצריך, לא סיפור עיוותים בין כל משפחת דוד ויונתן ושאול, לא סיפור עיוותים עם כל מיני מצבים כאלו שהיו לו אמיתים, מקורים, מדרשי חזל, מה שכתוב, תביאו לי אותם. שום דבר, אפס. מה זה אפס? בורות משוות, מה שילד בגיל, בכיתה א', שאני מספר את זה לבן שלי בכיתה א', שהוא לומד בתלמוד תורה, שמחנכים אותו, הגולם הזה, הגמל הזה, לא יודע כלום. ויש אנשים שפשוט רואים אותו כאדם מבין, אדם משכיל, אדם שיש לו ערכים. איזה ערכים? איזה ערכים? כשהשם ישמור ויציל, שאפילו דור הבא אין להם, מכוח כל כך אטומה שיש בהם. אפילו דורות הבאים הם לא מביאים. הם מחפשים מאיזה כיוון למצוא ילד. ואנחנו נמצאים במצב שהכוח הוא בפה. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כן, לא פחות ולא יותר. היה מדויק, לא צריך לומר, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל פה אנחנו עומדים ורואים את זה. פשוט, מה שנקרא כנבואה שפשוט עכשיו קורה. אנחנו אבל פה צריכים לשים לב טוב. חז ושלום, חז וחלילה לפתוח את הפה על אנשים שהם ביהדות. אני לא רוצה לומר מגזר, כי זה לא מגזר, זה עמך בית ישראל, כולנו אוהבי יהדות. חז ושלום, חז וחלילה לזלזל ולא להיות עם הערכה כמו שצריך לאותם מקומות שצריך להיות מלאה הערכה אליהם. וכל זה תלוי בנו כהורים, תלוי בנו כאנשים שיכולים ולשים לב מאוד מאיפה אנחנו ניזונים, מאיפה אנחנו מושפעים. אלו אותם דברים שמאוד רציתי לגעת בהם, אמנם טיפה היה קשה לי להרחיב, והשארתי את זה ממש מה שנקרא באיזה מאמר מוסגר, ממש לקראת סוף התוכנית. אמרתי, אני חושב דברים מאוד ברורים, מי שרוצה יותר לקבל בנושא הזה, יש לנו שיחות מאוד חזקות בנושא הזה, עם נתונים כל כך שאנחנו יכולים באמת להביא לכם מהלך מסוים, שאין מקום לטעות, אין מקום לטעות, אנשים בעלי מקצוע נמצאים במטה הסברה כל כך כל כך, לדעת את האמת. זה לא העניין כדי למשוך לפה, למשוך לשם, זה כדי להיות יהודי כמו שאמרתי לכם, או להיות יהודי מומר, יהודי מושמד, ששונא יהדות, ואתם רואים את זה מה זה שנאה. אתם רואים את זה מה זה שנאה. שבן מחבל נותנים לו תקציב, ומשלמים לו כל כך המון כספים מטעם המדינה, ואבא שלו הוא רוצח, ואבא שלו הוא תאב לרצוח, והוא יצא והוא יצח. ולא אכפת, אבל פה יש איזה מישהו שבחר באיזו דרך של יהדות, ומפחד שתיקח לו את היקר מכל של כל הגלות, שהוא גם הבן שלו יסבול, ויהיה יותר מכל הבנים של המחבלים, והכי זה שיגעון, זה באמת שיגעון. ופה אנחנו יכולים בעזרת השם להביא המון המון נתונים, שכולנו נעשה את השיעורי בית באמת, ונבין לאיפה רוח המקום לוקחת, אבל אין פה המקום להרחיב, ואני רואה שבאמת הזמן מאוד קצר. יש לנו לומר את פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, להחלמת כל הפצועים, ושיאמר הקדוש ברוך הוא סופק יצחק צרותינו. הברכה האחרונה שאנחנו מתפללים להשם, זו ברכת שים שלום, טובה וברכה. שים שלום, שים שלום. אם יש שלום, אז יש טובה, יש ברכה, יש חיים, יש חן, יש חסד. הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל צריך לשים את השלום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו שלום, והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. בואו נאמר את שני פרקי התהילים ברציפות. שיר למעלות אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אלינו שומריך. הנה לנו ולשון שומר ישראל, ה' שומריך, ה' צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, ה' ישמורך מכל רע ישמור את נפשך, ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות אשמור יה אדוני מיעמוד כי מחס אליך למען תברד. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני משמרים לבוקר, שמרים לבוקר יכניס אדוני כי ימנה חסד והרבה מופדות והוא יבדיל ישראל מכל עוונותיו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה,
העומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבול לגאולה, אשתה בעגלה זמן קריב, ונאמר אמן, ירצנו לפני השם יתברך, שנשמע לבשר בשורות טובות, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ,

0: רוצותם לשמוץ את המובעם של כל החיילים, שום שערת ראשם של אף אחד מכל עמך בית ישראל לא ייפגע. טיפול עליהם ממטה בפחד של כל שונאים של ישראל, חרבם תבוא בליבם, ירים הקדוש ברוך הוא קרנה של תורה על כל עם ישראל. והיה ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מודה לקדוש ברוך הוא, נודה לכל צוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע מלבשר בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: וואלה, אתה לא ראוי לטקסטים שלי, לא, אתה לא ראוי לשמוע זאת
1: שלי. אתם מאזינים למוזיקה בעריכה.